0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 毎週水曜日午後4時からのアクション815は私市原一平がお届けいたします。毎週終盤のゲストをお迎えいたしまして、てんやわんやの大騒ぎ。水曜日の午後はぜひ聞いてください。 Don't miss it。

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん、
1: 笹子さん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね？
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
0: 中古なのに3年間ですか？
1: はい、
0: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
1: ですよね。はい、
0: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
1: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに

0: 便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載しています。でソフト面も文章作成に表計算プレゼンテーションができますオフィスのソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定は全て当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
1: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね。
0: そういうことなんです。
1: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん料金はいかがでしょうか。
0: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
1: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
0: はい、
1: 間違いないですよね。
0: はい、間違いございません。
1: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
0: はい、
1: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
0: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
1: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
0: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円、こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、0120-088-806、こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
1: フリーダイヤル繰り返しますね。 0120-088-806、 0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか。携帯ラジオは入っていますか。もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
3: 作家さんってすごいですね。そうやって次々文章が出てくるものなんですか。
4: まあ俺ぐらいの大作家になればね。
3: すごい。
4: ゆめちゃんにも小説の書き方教えてあげようか。
3: 嬉しい。どうするんですか。
4: まずは金曜午後にラジオを聞くことだな。
3: 金曜の午後3時は
5: アットフライデー。
4: 栗山圭介と
3: 内田ゆめがお送りします。ラジオの中でレッスンよ。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

Super J Hits Program. DJ SUJI Boom Boom Sonic Japan. FM85 期の皆さん、こんにちは。ブンブンソニックジャパンナビゲーターの SUJI 数字です。この番組は毎回ある年代ある時をフィーチャーして、その年にヒットした J-POP ナンバーを1時間目いっぱいお送りする音楽プログラムです。ヒットナンバーとともに、その時自分が何をしていたかなんてことも思い出しながら番組をお楽しみください。さあ、今日フィーチャーするのは1992年。この年起こった主な出来事としては、この年夏のオリンピック、バルセロナオリンピックと冬季アルベールビルオリンピックが開催されました。これが最後の夏冬オリンピックの同一年開催でした。学校の1週間5日制が試験的にスタートしたのもこの年、1992年。音楽界ではチェッカーズの大晦日解散がありました。日本レコード大賞は米米クラブの君がいるだけでが受賞。日本ゴールドディスク大賞のグランプリアーティストオブジーヤーはチャゲアンダスカさんの受賞でした。それでは1992年の J-POP スーパーヒッツ1時間ノンストップでお楽しみください。DJ SUJI Boom Boom Sonic Japan。

81.5FM Super J Hits Program Boom Boom Sonic Japan。FM81 より SUJI 数字がナビゲートしてきました。ブンブンソニックジャパン。今日は J-POP1992 年のヒットナンバーでお送りしてきました。では今日お送りしたナンバー紹介しておきましょう。まずはズーでチューチュートレイン、中山美穂&アンズで世界中の誰よりきっと、サザンオールスターズ涙のキス、ドリームズカムトゥルー決戦は金曜日、ビーズでゼロ、褒め褒めクラブ君がいるだけで、ザードで眠れない夜を抱いて、織田哲郎いつまでも変わらないよ、浜田翔吾悲しみは雪のように、最後はチャギ&アスカでウォーク。以上10曲ノンストップでお送りしました。さあ今日は1992年のナンバーをピックアップしてお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。次回は何年度のナンバーをピックアップするか、ぜひ楽しみにしておいてください。ブンブンソニックジャパン、お相手は SJ 数字でした。

0: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。 CCBA 日本コミュニティ
1: 放送協会。アクション815木曜日担当のベリーです。お酒好きなベリーが週替わりパーソナリティのみんなとリスナーさんへ日常のおつまみになるような番組をお届けしています。アクション木曜日の常連になりませんか？毎週木曜日夕方4時から生放送。今週も首を長くしてお待ちしています。
2: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優甲田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん。
1: 笹子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね？
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
0: 中古なのに3年間ですか？
1: はい、
0: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
1: ですよね。はい、
0: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
1: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載しています。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができますオフィスのソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定はすべて当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
0: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですね。

0: ですよね。
1: そういうことなんです。
0: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか。
1: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
0: え、クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
1: はい、
0: 間違いないですよね。
1: はい、間違いございません。
0: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
1: はい、
0: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
1: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
0: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
1: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円、こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、 0120-088-806、 こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、 0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
0: フリーダイヤル繰り返しますね。 0120-088-806、0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 災害が発生したとき、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
3: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: 毎週水曜日午後4時からのアクション815は私市原一平がお届けいたします。毎週終盤のゲストをお迎えいたしまして、てんやわんやの大騒ぎ、水曜日の午後はぜひ聞いてください。 Don't miss it。
1: モーニングコミュニティ、
2: ウィークデーの朝、月曜から水曜は私慎吾、そして
3: 木曜日金曜日は私川久保秀和がお送りしています。ニュース、スポーツ、お天気はもちろん豆知識もお届けしちゃいますよ。
2: ウィークデーの朝は
1: モーニングコミュニティ。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さて、今日もとても晴れておりますけれども、
1: 晴れておりますが、
0: あら、富士山が見えませんね。もうこの時間になっても
1: 全く見えないですね。
0: ただもうとにかく気温がね、はい、上がりまくってますんで、はい、ちょっとね、暑さ対策、
1: これはもうね、熱中症対策しっかりと行わないといけないレベルですよね。
0: そうなんですよ、もう本当にあちちの、ね、一日ですけれども、はい、昨日はあの日帰り出張、はい、ケータさんはね、広島に行ってたということで。
1: 広島に行ってきました、
0: うん、お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
0: 残念ながら富士山は見られずという、あ、ちょっとは見れたのか。
1: そうですね、うん、あの逆サイドの真逆の、ね、窓際だったんで、
0: はい、
1: 綺麗な富士山がね、でもね、一瞬見えてましたね。
0: いいな、
1: うん、そう、英子さんの久々に私ね、富士山を拝みましたよ
0: すいませんね、なんか、うん、
1: でもまあ
0: 本当に
1: 安定のね、このちゃんとは見えないっていうね、何かこうやはり水曜日チームのなんていうんですか、この絆を逆に感じましたよね
0: そうなの、
1: やっぱりちゃんとは富士山は我々は拝めないんだっていうね。
0: なんで、悔しいから登りましょうよ
1: 登りますか、
0: もうちょっと先週の流れでいくと、ね、
1: そうそうそう、
0: 富士登山をガチで私たち調べ始めましたから、
1: うん、拝むじゃね、もう足りないから登ってしまえ
0: という、ね、登ってやれとこっちから行くぞみたいな、
1: 見えないならこっちから行ってやるっていうね。
0: そうです、そうです、もうそのぐらいの気持ちじゃないとね、うもうやってられません
1: そうですね、
0: 本当に

0: さあ、先週ですけれども私、宇都宮に行ってまいりまして、はい、宇都宮清原球場で行われました女子ソフトボールチームホンダリベルタのホーム戦、始球式それから、応援ソングの初披露ということで、
1: お疲れ様でした。いかがでしたか、愛子さん。
0: 行ってきましたよ。もうね、緊張緊張、
1: うん、
0: そもそも多分ね、始球式っていうのを初めて、やらせていただいて、卓球はね、うん、やったことあるんですよ。
1: そっかそっか、そうですね、
0: うん、卓球、うんうんうん、T リーグの、始球式みたいなのさせていただいたり
1: は
0: あったんですけど、
1: う
0: ん、もともとソフトボールをやってたので、うん、中高6年間ピッチャーを やってもたので、それで始球式をやらせていただくっていうのが夢でもあり、うん、でも夢の瞬間がこの40代後半に来たんだ、うん、っていう、
1: まあ、自分のやってた競技で始球式っていうのはね、
0: そうなんですよ、
1: やりたくてもね、だってなかなか始球式自体できないじゃないですか。
0: できないですよ。
1: かつ自分でやってたね、大好きな競技だったらなおさらですよね。
0: だからもし考えてみたら、うん、現役から30年経ってるんですよ。
1: 30年
0: ですよ。
1: そっか、
0: だってバリバリやってたのは高校生までですから。
1: そっかそっか、そうなりますか。
0: そう考えると、うん、やばっと思って、うん、それは私の筋肉細胞も、うん、どうにかなってるわけじゃないですか、もういろいろ。
1: まあね、30年も経てば ね体も変わりますからね。
0: あの頃の私ではない、
1: うん、
0: その細胞を使って筋肉を使って、うん、たった一球のね、この始球式に全てをかけてきたんですけど、うん、めちゃくちゃ緊張しましたね。
1: やっぱりね、
0: 本当に
1: 一球ですもんね。
0: 一球ですよ。
1: やり直しのできない一球。
0: もうだから、各チーム、はい、ブルペンで球投げてるんですよ、
1: はい、
0: そのピッチャーが、
1: はい、うんうん、
0: でもアメリカ代表の選手だったりとか、いや普通に日本代表選手
1: もそんなすごい方がいらっしゃったんですか。
0: いらっしゃる。
1: おー、すごい。
0: だってもう本当に実業団もうガチの、代表選手を輩出している
1: 日本代表を、
0: そうです、チームの皆さんですから。
1: すごいですね。
0: 半端じゃない。だって110キロ出すんですよ。ソフトボールで110キロってもう
1: かなり速いですよね。
0: とんでもないですよ。もう瞬きできません。
1: すごいですね。
0: でそれを研究のために、その本当に網の横で見学してたんですけど、
1: はい、
0: いやちょっとこれは無理だ、さすがにこれはガチだと思って、すごいもう剛速球を見てきましたけど、なかなかでもそういうのを見られる機会もないんで。
1: 確かにね、そんな至近距離でね、
0: 嬉しすぎて、うんうん、本当に。でもちょっと推しの選手もできちゃったりとかして。
1: いいですね、また楽しみが増えましたね。
0: いやちょっともうなんかもう推しがこのバッターボックスに入るたびに、うん、好きって叫ぶんですやばいでしょ。
1: いいですね。やっぱここは女子アスリートの世界ならではですよね。
0: そうなんですよ。なんかもう、うんうん、あれ紛れてる、なんかはい、もうなんか打てーとか、うんうん、なんかヒットヒットーとか、なんかみんな、飛ばせーとかって言ってる時に、一人だけ好きーって言ってるんですよ、うん、しかも途中からも大好きーとか言ってるんですよ紛れてもうなんかわけわかんない。
1: いいですね。
0: うん、なんか一人おかしいの混ざってんなみたいな思われながらも、ちょっともう出ちゃって気持ちが、
1: うんうん、
0: それも応援も楽しかったし、
1: はい、
0: また来月、見に行こうと思ってて、
1: はい、
0: 私の推し活ついに始まりまして。
1: おめでとうございます。
0: いやもうこの夏、楽しすぎて。
1: オタクヌーンの新たな扉が開きましたね
0: マジでやばいです、うんうん、本当になんかちょっともう久しぶりに、中学高校時代ぶりにもう、うん、なんていうの、ハート
1: ね。だってエコさん現役時代ね、そういうやっぱり同性だけでもやっぱりこのね、
0: かっこいい、
1: かっこよくて憧れる先輩がいたりとか、もう好きになっちゃうみたいなね、経験もも
0: う好きになっちゃう、
1: ね、皆さんあったって言いますもんね。
0: 本当にだからもう、うんうん、久しぶりにあんな大声で好きって叫んだ
1: もうこの番組でも一度聞いたことないですもんね、うん、
0: 本当にこんなにグランドだったら叫べるんだと思ってすっごい楽しかったです。
1: いや最高ですね、
0: はい、
1: それから初披露ですね、新曲ね。
0: 新曲ね、モーメントという曲なんですが、うんうん、はい、今日はちょっとね、4時台におかけすると思うんですけれども、聴けるということはぜひ、今日ちょっとその時間聴けないなという方は、配信がスタートしてますので、モーメントかなりのロックチューン、
1: はい、
0: 今回、大石ゆりかちゃんがまたこれも初ロックアレンジしてくれたので、うん、どんな感じになってるのかぜひ、はい、選手の声も入ってるんで、
1: あ、これはまたね、
0: はい、ぜひその辺も注目していただきたいと思います、はい、さあ今日4時台シンガーソングライター長澤明日香さんゲストにいらっしゃいます。どうぞお楽しみに。
1: お楽しみに。
0: そして今日もたくさんのメッセージお待ちしてます、
1: はい、では英子さん、今日のテーマの発表をお願いします。
0: はい、今日のテーマなんですが、今日はですね、世界軽量記念日ということで、
1: はい、
0: 1875年5月

0: 20日メートル条約が締結された日ということで、〇〇測ってみましたでいきたいと思います。〇〇、はい、測ってみました。
1: まあ、実際にね、うん、あの重さであるとか長さであるとか、はい、まあ、形のないもの、愛の大きさを測るとか ね
0: 好きの好きの、はいはい、あの大きさでもいいです。
1: 好きの大きさをね、
0: 大きさでも
1: 重さを測るでも大丈夫ですので、ぜひあなたの〇〇、測ってみましたメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先です。 E メールの方、メールアットマークアフパラ .jp すべて小文字です。 mail@afpara.jp、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしております。
0: さあそれではですね、ここで一曲、先日ねやりましたザ・ヨルパラベスト10、あのライブがありまして、はい、このねアフパラのスピンオフ企画、そのライブの中からちょっとライブ映像が、22日まで、あさってまで、
1: はい、あさってまで、はい、
0: 配信が、ご購入いただけるということなので、ちょっとその時のね音源を聞いていただこうと思います。ではヨルパラオールスターズでスコール。

時刻は午後3時13分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。はじめに北海道新幹線をめぐる談合疑惑で一昨年から去年に入札が実施された軌道敷設工事の5つの工事区域すべてで入札に参加した企業が2社以下だったことが分かりました。公正取引委員会は談合の結果競争が制限された疑いがあるとみて詳しいいきさつを調べています。次です。栃木県上三川町の強盗殺人事件で今月15日に逮捕された神奈川県相模原市の16歳の少年が指示役とされる夫婦と事件前から面識があったとみられることが捜査関係者の話で分かりました。警察はこの少年が他に逮捕された3人の少年を勧誘したとみていて警察が役割分担の解明を進めています。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高校の男子生徒1人が死亡したマイクロバスの事故で福島県警は自動車運転処罰法違反の疑いで逮捕した男の新潟県胎内市にある自宅を家宅捜索しました。事故の現場ではおととい男を立ち会わせて実況見分していて県警は事故の原因を詳しく調べます。おしまいにアメリカのバンス副大統領は19日ホワイトハウスで記者会見しイランへの軍事作戦を再開する準備は整っているとした上でトランプ大統領は望んでいないと明言しました。泥沼化への懸念払拭を図った形です。一方トランプ大統領はイラン側にまた大きな打撃を与えるかもしれないと主張するなど繰り返し再攻撃を警告しています。以上この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマは〇〇測ってみましたです。はい、先ほどねお届けしました夜パラオールスターズバージョンのスコール、はい、ギターコーラスは川久保秀和さん、うん、そしてピアノは長谷川久美子さん、
1: 素敵なねハーモニーでした。
0: このスコールの前にはね長い朗読が、
1: はい、
0: そうなんですよ、川久保先生が書いてくださったもう本当にドラマ、
1: ね、自ら書き上げて自らね、
0: そうですよ、
1: 朗読してくださいましたもんね。
0: 歌のセクションより長いという、
1: はい、まさかの超大作
0: まさかの超大作、これマジで感動して本当に泣きそうになっちゃったんで、
1: 素晴らしかったですよね。
0: ぜひですねその辺も配信で見ていただきたい、
1: ぜひお願いします。
0: さあそんな川久保さんちの川久保銀太くんからメッセージ来てます。
1: 銀太くんありがとう。
0: 英子さん、青山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: お天気下り坂とのことで、さすがの水曜日でございますね。
1: はい、
0: ということ
1: で安定の水曜日でございます。
0: もういいよ、本当にみんな言うんだからそう。お父さんは皆さんとお魚パーティーをすべく今日は釣りに行きましたが、リールが壊れたらしく途中から全く釣りに

0: ならなかったらしいですと。
1: あ、残念。
0: まあ、お父さんっぽいですねという。さて、はかりま三軒、僕はということなんで銀太くんかな、
1: はい、
0: 6キロほどの筋肉質のいい感じです。
1: あ、そうだ、銀太くんね。
0: ねえ、銀太くん
1: マッチョな
0: ってきたんですね。
1: ムチムチボディでした。
0: ムチムチボディ、かわいい、はい、
1: かわいかったです。
0: お父さんは1年で中性脂肪値が倍増、体重78キロを超えそうな勢いで T シャツ着てもお腹がとなり、一年放棄して2月からアスケンという食べたもののカロリーを記録するアプリを使って減量していますというね、うんうん、その甲斐あってかなんと3キロほど落ちてます。
1: すごい。
0: そんな落ちてたんだ。
1: 確かに。そして川久保さんお会いするたんびに、
0: あ、確かに痩せた感じしますよね。
1: 体がね、どんどん薄くなってってるんですよね。
0: お
1: すごいですよね。もう目に見て
0: 分かる、
1: 明らかに分かる感じ。
0: ベルトの穴も調子いい時は2つ縮んでるようですって。そんなに？
1: すごい、
0: 羨
1: ましい。
0: 現在1日の摂取カロリーは2100キロカロリーほどとちょっと少なめ、うん、それは運動しないで落とすためらしいです。
1: あ、なるほどね。
0: ただ食べ方が変です、うん、昨日はラーメンと餃子を食べるべく朝も昼も食パンとコーヒーにしてました。これは大人のやり方として正しいんでしょうか？まあ、とはいえこのアプリは効果あるようですよと。青山さんも試してみてはと。まあ、その前にあの狩猟を減らせばいいかということで。
1: そうなんです。銀太くん、ありがとう、おっしゃる通りです。
0: SEO チームの皆さん、我が家でぜひたこ焼きパーティーしましょうと銀太くんからお誘いいただきました。
1: 銀太くんも遠慮なく行っちゃいましょうよ今度。
0: ねえ、あの、まあ、詳しい日程はね、銀太くん後で LINE いただいて、
1: うん、LINE をね、銀太くん LINE ください。
0: 銀太くん LINE できるはずだから。
1: そう、きっとできるはずだから待ってますよ銀太くん。
0: めちゃめちゃ優秀ですよね、本当にね。
1: できる、できる猫さん。
0: いやでもね、うん、このアプリとかそういうの、なんていうんですか、こういうのって、うんうん、あのちゃんと書いて
1: 毎日記録してね、
0: 毎日記録してって、うん、私あの苦手なんですよ。
1: あ、まあ、僕もそれなの。いわゆる
0: これは豆な人じゃないと。
1: そうそうそう、
0: あの写真撮るやつとかもあるじゃないですか、
1: 自分のね。
0: そう、う
1: ん、無理無理無理無理無理無理無理、
0: 全然無理なんでね、うんうんうん、これできる人は。
1: そう、
0: 向き不向きありますよね。
1: そうですね、
0: これはね、
1: 継続することが苦にならない方はね、ぴったりだと思いますけどね。
0: 確かに、だって体重計乗らないんだから、うん、ケイタさんもうそもそも記録がね
1: 無理ですよね。もう記録から逃げてますからね。
0: 記録から逃げてるけど、うん、まあ、でも一日一食にしてますもんね。
1: まあね、もうギリギリやれるのはそれくらいかなと思って、うん、でもあの川久保さんのね、本当にあのお姿見ると、うん、あれちょっといいなと思いましたよ ね、
0: いい
1: ね。あ、ちょっとやってみようかなと思いますよね。
0: ちょっといろいろやらなきゃいけないことがめちゃくちゃ増えてます
1: けど、はい、大変です。もう忙しいです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、それでは、いや、ゴーバンズですよ。
1: もう懐かし
0: い、
1: 来ましたね。
0: いきましょう、無敵のヴィーナス。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 的生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日ご紹介するのは、うん、置くだけでムカデを徹底退治する機器アイテム、はい、パワーアップムカデンデンです、うん、メーカーが行った実験ではムカデ機器率なんと 90% 以上です。
0: 気持ち悪いムカデを置くだけで 90% 以上徹底退治できるんですか？
1: はい、ムカデは夜行性で、はい、狭くってあったかいところが大好きです。餌を求めて家の中にどこからともなく潜り込んできます。初夏から秋にかけて特に多く出没し、はい、お家の中で繁殖することもあるんです。那城さん、
0: はい、
1: お写真を開いて見ていただけますか？
0: 見ましょうかね。
1: はい、
0: 本当に気持ち悪いですよね。
1: 何、はい、
0: ですかこの鋭い顎、
1: はい、
0: いやこれ噛まれたら大変ですよね。
1: いや、そうなんですよ ね。もう強い毒性と強靭な顎で噛まれると激しい痛みが続くだけでなく、しびれなどが出て救急車で運ばれることもあるそうなんです。そこでこのパワーアップムカデンデン、ただ置くだけです、うん、しかも天然成分で殺さず追い出し寄せ付けないんです、はい、名刺ほどの大きさの不織布の袋をムカデが侵入してきそうな窓の近くや玄関先、家具の隙間などに袋のままポーンと置くだけ。畳6畳あたり1袋から2袋を目安に設置してください。およそ1ヶ月間パワーが持続します。
0: この袋に集まってくる、そしてその袋から出られなくなるっていうメカニズムですか？
1: いえいえ、ムカデたちが苦手なヒノキの香りで追い払ってしまうんです、このムカデンデンから香るヒノキの香りに怯えて一目散に逃げていくんです。メーカー従来品がさらにパワーアップした本品を農学博士もおすすめされています。しかもダニが苦手とする植物由来成分のコパイバオイルも同時配合しました。
0: 天然成分ならお子さんやペットを飼っているご家庭でも抵抗なく使えそうですよね。
1: はい、メーカーが行った実験では、ムカデの住処となる5つの箱のうち、ムカデンデンを設置した2箇所には全くムカデが侵入しませんでした、それどころか、近くにいたムカデもパニック状態となって一目散に逃げていったんです。70代の男性はムカデに噛まれた妻が眠れなくなったのでこちらを置いたところ、ムカデを見なくなり、妻もよく眠れているようですと

0: 喜びです。
1: はい、頼もしい実験結果がしっかり活かされてますね。
0: はい、パワーアップムカデンデンは1箱12袋入りを2箱合計24袋で税込み3900円、はい、3900円です。
1: おムカデが多く発生する時期に備えてもっと欲しいって方多いと思います。
0: そこで2倍の4箱48袋は税込み7800円ですが、はい、ここからまとめ買い特典でもう1箱進呈、はい、合計5箱たっぷり60袋でお値段そのままの税込み7800円です。プロに依頼すると2万円以上かかることもあるムカデ駆除がこれなら7800円なんです。
1: これはお安いです。
0: パワーアップムカデンデンはこのお時間どちらも100セット限定、2箱24袋セットは税込み3900円です。2倍の4箱は1箱お付けして合計5箱たっぷり60袋で税込み7800円です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-1288と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする
0: アフタヌーンパラダイス。時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマ、まるまる測ってみました。いろいろ皆さん測ってくださって
1: ありがとうございます、
0: ね、ありがとうございます。たくさんいただいています。ラジオネーム猫議長さんからは、オラの1日の労働時間を測ってみました。なるほど。ということで、長い時は12時間、しかし長い時は仕事場に住み込み暮らしなので、通勤はないので楽でアフパラが聞けるんで幸せですということで、
1: ありがとうございます、
0: ね、ありがとうございます、うん、なるほどね、労働時間ね、
1: 確かにね、
0: なんかそうどこからどこまでっていう話もありますよね。
1: 確かにね、通勤時間も含めてだとね、うん、結構な時間になる方もいらっしゃいますもんね。
0: 私結構こうお家に持って帰ってね、結局仕事される方も多いでしょうから、うん、
1: はい、
0: あの会社だけ、会社の残業だけでも足りなかったりとか。
1: 確かに ね、だからあの時間外でね、やっぱりそのいわゆるサービス残業扱いになるのかもしれませんけど、うん、やってる方も多いですよね。
0: 多いですよ。
1: 昨日実際新幹線でもやっぱり本当周り 見渡すと、うん、やっぱりパソコンで何かされてる方非常に多かったですもんね。
0: いやもうだからね、うん、今時あれじゃないですか、うん、あの電話も OK の車両が、ね、
1: そうそうそう、 Wi-Fi もあったりとか、ね、
0: やっぱり皆さん本当に通勤の時間が大事だったりするから、
1: そう時間、ね、無駄にせず皆さん本当に頑張ってらっしゃるなと、ね、改めて思いましたよね。
0: お疲れ様ですっていう感じですけど、あの先日私も久しぶりに、あの高校時代のそれこそソフトボール部のチームメートと会ったんですけど、はい、うんうん、彼女はあの岩手県で学校の先生をやっていて、で小学校の先生だったかな。でもうなんか気づいたらちょっといい感じに偉い感じにな
1: あの
0: ポジションになっていて、なんかいろいろこう先生たちをまとめたり指導したりする立場になってて、もうそういう感じねと思って、いよいよもうすぐ副ね、あの副校長的な感じ、教頭先生みたいな感じになるのみたいな、
1: その先には校長みたいな ね、
0: ね、うん、あだんだんそういう風になってきたなと思うと、ね、ドキッとしますけど、うん、でもやっぱり忙しいって言ってましたね。
1: やっぱね、我々世代はもうまさに、ね、今働き盛りのね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 年齢になりますから、
0: だし、うん、やっぱりその学校の先生がやることが増えて、
1: そうですね、学校の先生ってね、
0: さらに今東北はクマが出るので、
1: うん、あ、そうか、そういう対策もしないといけないから、
0: クマ対策もめっちゃ大変なんですよ、うん、だからなるほどねと思って、いろいろいろいろこう
1: 学校で教えるだけじゃなくてね、
0: うん、多方面で考えながらやっぱり、ねね、仕事していかなきゃいけないんだと思うと偉いなと思って話を聞いてましたけど、
1: ね、
0: うん、すごいですよ。
1: そうかそうか、労働時間測ってみました、
0: ね、
1: 皆さん意外とね全部の時間足すと結構な時間だったって方も多いかも、
0: いやいや多いと思います、ね、特に日本の方は、
1: いや日本人はね
0: 働く働く、
1: 個人の意見ですけど働きすぎ、
0: そうなの、
1: うん、
0: あのそうなんですよね、ちょっと自分のことはさておき、うん、
1: はい、
0: 働きすぎですよ ね、 ね、
1: 本当にもう思います。もう
0: 海外行った時本当にレコーディングがすごいいいところでバスって切られた時もびっくりしましたもんね、うん、
1: あの
0: 嘘でしょみたいな、
1: そういう自分の時間優先なんですよね。
0: そうですよ、もう家であのワイフが待ってるから、
1: あもうそういう感じですもんね。
0: そうそう、もうワイフ待ってるし、なんならスウェーデン行った時なんてフィーカっていうお茶のタイムがあるんで、うん、
1: 強制的に、
0: そうなんですよ、
1: うんうん、
0: 突然茶を飲み出すんですよ、だから、うん、
1: もうそれが最優先なんです。
0: びっくりしますよ。
1: いやでもいい文化ですよね。
0: 羨ましくなっちゃって、なんか自分がちょっとなんかダメな人みたいな気分になってきちゃって、
1: うんうん、
0: だってめっちゃギター弾いて、そのダグラスなんですけど、うん、すごい作ってたんですよ、で、はい、いい感じ、いやこっからサビじゃないみたいな、
1: うん、
0: いや A メロ B メロサビできるってなったら、うん、ちょっとコーヒー飲んでくるって言うんですよ。
1: 嘘っていうね、
0: キミキミと思って、いやこっからでしょみたいな、嘘でしょ、この私のエネルギーをどうしてくれるんだみたいな、
1: どうしてくれるんだって、
0: うん、じゃあつって1時間ぐらい帰ってこないんですよ。
1: しかも1時間
0: 帰ってこないんですよ。信じられなくないですか。
1: 英子さんのテンションだだ下がりじゃないですか。
0: そうですよ、もう一人でおいーってなりながら、
1: うん、
0: でも、まあ、しょうがない、そんな私のテンションなんて関係ないですから、
1: うん、いやでもそれぐらいがね、
0: う
1: ん、
0: もう
1: いいですよね。
0: なんかだんだん数字ついたらその感じに慣れてきましたけど、最初はびっくりしますよね。
1: 通常のまあ多くのダリアスの日本人の考え方からすると考えられないですよね。
0: だからそうね、でもいい文化だと思う。
1: でも本当にね、日本もちょっと取り入れてほしいなとは思います、ね、個人的にね。
0: 私が突然フィーカを取り入れたら、みんなびっくりしてドン引きしていかないかなと思うとね。
1: さすがにまあ生放送でね、そのねあすみません、お茶なんでちょっと失礼しますって行きませんけどね。
0: いかないんですよ、これがね。本当すみません、失礼しました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。さあ、それでは1曲いっちゃいましょうかね。
1: はい、お願いします。
0: 2FE です、インフィニティ。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずはですね、今日もずっとお知らせさせていただいておりますけれども、先日開催いたしましたザ・ヨルパラベスト10、10代の頃の胸熱曲、こちらのライブの配信ですね、
0: はい、
1: 配信映像があさって22日まで、アーカイブできますので、
0: はい、
1: ぜひ皆さんチェックして、
0: ぜひ皆さんご覧いただければと思います。
1: 青山啓太さんの勇姿を、
0: そうですね、
1: ぜひご覧いただきたいな。
0: もうこれは言いましょう、あえて見てくださいお願いしますということでいいでしょうか。
1: いいと思いますよ、ね、だってせっかくやったんですもん。
0: そうですね、見ていただいた方がいいですよね。
1: 本当ですよ、たくさんの方に、牧さんと牧ひろかさんと啓太さんの、あのデコボココンビと、
0: デコボココンビもね
1: 素晴らしかったですね、
0: はい、
1: もう最高、
0: 私たち自身も楽しくやらせていただきましたので、
1: はい、
0: ぜひご覧いただければと思います。
1: もう実際ね、懐かしい歌もたくさん歌いましたし、
0: はい、
1: はい、あの渾身の今回のライブでございますので、ぜひ、チェックしていただきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: 詳しくはですね、私松本英子もそうですが、川久保秀和さんのオフィシャルサイトなどなど、ぜひねチェックしてください、
0: はい、お願いします。
1: さあそして今週末なんですけれども、5月23日土曜日は、いよいよ山梨に伺います。
0: いよいよ来ましたね、英子さん、今週末でございますね。
1: いやもうね、今週あのリハーサルあったんですけど、
0: はい、
1: すごいです。
0: すごいことになってますか、ジャズ
1: もうですね、今頭の中もパンパンですもういろんな変拍子とか、もういろいろなこのメロディーがですね、もうすごいことになってて、あの先週までロックだったんですけど、今週はジャズという、
0: なかなかですよね、ロックからジャズというね、
1: もうですね、今モードがわけわかめになってるんですけれどもただ本当今回あのベースが T スクエアの田中慎吾さん、はい、そしてスティールパン伊沢洋一さん、
0: はい、
1: そしてあの昨日もね、歌コンで指揮をされてました、巨匠青柳誠さんがサックスキーボード、そして大石ゆりかちゃん、
0: はい、
1: ね、我らが、大石ゆりかちゃんがキーボードコーラスも素晴らしいです。そして、平井圭さん、
0: はい、
1: ね、平井圭スペシャルということで、圭さんのドラムを中心にですね、オリジナルを広げ、あの繰り広げつつ、ちょっとカバーもねやりますので、
0: そうなんですね、
1: ぜひ私のあの曲もこの皆さんが弾いてくださるという、い
0: この豪華な皆さんでどんな仕上がりになるんでしょうか。
1: 私もちょっと歌コンで歌ってる気分になりましたからね、本当に。
0: いや本当そうですよね
1: すごい豪華だなと思って、そして DJ は島田直子さんが担当いたしますので、
0: はい、
1: ぜひですね、ちょっと夕焼けが見られるか、お天気は若干心配ですけれども、きっと晴れるでしょう。
0: きっと晴れると信じています、
1: はい、
0: ぜひ八ヶ岳の夕焼けの空とともにお楽しみいただければと思います、はい、マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらがいよいよ今週末の開催となりました、
1: はい、
0: 23日土曜日、5月23日土曜日の開催です、DJ タイムオープンは15時から、それから本編開催は16時からとなっております、ぜひ詳細はですね、松本英子さんのオフィシャルホームページの情報、 SNS の情報などチェックしていただければと思います、
1: はい、山梨県の、ね、北斗市の、山梨住宅工業の敷地内特設ステージになりますんでね、はい、皆さんどうぞお気をつけて、駐車場もあるということなので、
0: はい、
1: 気をつけていらしてください。
0: お待ちしております。
1: お待ちしてます。さあそして6月に入りまして、まずは6月7日日曜日は地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードというレストランで、ツーマンライブです。今回はロックバンドカラスとのツーマンということで、こちらちょっと残り座席が少なくなってきておりますので、ぜひお急ぎお申し込みいただければと思います、
0: は
1: い、
0: 今度はジャズからまたロックに戻られるわけですね。なかなかハードなねこのスケジュールでございますが、改めてご紹介します、はい、英子とカラスツーマンライブ激唱のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です、会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催、会場は12時半、開演は13時半からとなっています、
1: はい、
0: ぜひこちらも松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います
1: この日ね、あのランチタイムなので、このリバーロードさん、はい、お食事もとっても美味しいので、ぜひそちらも楽しんでいただければなと思います、はい、さあそして6月13日は東京戻ってまいりまして、六本木クラップスで、こちらは27周年のアニバーサリーになります。
0: はい、ご紹介します。
1: はい、お願いします。
0: 松本英子さん 27th アニバーサリースペシャルセッション、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京六本木の六本木クラップスでの開催、
1: はい、
0: 会場は18時、開演は19時からとなっております。
1: 今回はですね、大西雄介さんのギター、そして八さん、長谷川久美子さんのピアノということで、実はですね、このお二人にやっていただく、それぞれにやってサポートしていただくっていうのはあるんですけど、それが揃うってことはなかなかなくてですね。
0: ああ、確かにそうですね。だから
1: でも初めてに近いかもっていうぐらい、なかなかレアなケースなので、ぜひ六本木クラップス、ここに来て予約またワンマンという感じで、オリジナルをたっぷりとお届けしたいなと思っています、はい、さあそして6月の27日は、矢川プラスのね、のど自慢、のど自慢大会の審査員を担当させていただくんですが、川久保先生曰く結構ライブ時間が長くなるよということで、
0: かなりの、ね、数のご応募があったということで伺っていますが、
1: なのでぜひのど自慢のね、自体も楽しみにしていただきたいですし、歌のところもですね、ぜひ聞きにいらしてください。お待ちしてます。
0: はい、矢川プラス音楽の日のど自慢大会、こちら6月27日土曜日の開催です。18時半からの開催となりまして、会場は矢川プラスでの開催、こちら松本由香さんは審査員という形でご出演されます。
1: はい、
0: ぜひお出かけください。
1: はい、審査の途中ですね、その待ってる間に私たちライブやりますんで、
0: はい、
1: 結構ボリューミーだと思いますのでね、はい、そちらも楽しみに。そして7月に入りましてですね、続々決まってます。もうね、情報たくさんですいません。7月の4日土曜日、パーカッショニストの三沢又郎さんにお声掛けいただきまして、今度はフュージョンでございます。ライトスタッフというですね、もう40年前に、はい、リリースをされている、もう本当にそれこそレジェンドの皆さんなんですよ。
0: そうですね、はい、
1: もうとにかく、うん、フュージョン界でも素晴らしいアーティストの皆さん、この、アルバム、幻のアルバムがあったんですが、
0: はい、
1: こちらが CD 化されて40年ぶりに再結成ということで、このライトスタッフの、作品に私なんとボーカリストで参加させていただきます。
0: はい、40年ぶりの再結成ライトスタッフ CD 化記念ライブ、こちらが7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区池袋のアブソルートブルーでの開催、会場は18時15分、開演は19時からとなっております。こちら50名限定ということ で、ぜひお急ぎでご予約いただいた方が良さそうですね。
1: はい、結構急ぎでお願いできればなと思います。
0: はい、お待ちしております。
1: そして最後は7月の19日です。この番組もゲストに来てくださいました、ずっといるの、ボーカルグループ3人、
0: はい、
1: この3人とですね、声を合わせるということで、ちょっとね、ずっと

0: やってみたいなって思っていたらですね、声をかけてくださいまして、ゴールデンタイムと題して、まあ、ツーマンなんですけれども、はい、結構お互いセッションが多くなる、はい、ライブになると思いますので、
1: いやどんなハーモニーがね、うん、繰り広げられるのか、
0: もうすでに選曲したんですけど、もうあれも歌ってほしい、これも歌ってほしいってなっちゃって、
1: これはちょっといかないと、なんか
0: 多分ほぼ全部歌ってもらうと思う。
1: これはこのハーモニーも必聴ですね。
0: そのぐらい関わってくださると思うので、はい、どうぞ楽しみに。
1: 改めてご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です。会場17時15分、開演は17時45分からとなっています。ご出演はずっといるのお三方と松本英子さんのご出演での開催となります。会場は東京都渋谷区の G 字での開催、こちらも詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
0: いや盛りだくさん、もう本当に
1: 英子さんスケジュールすごいことになってますね。
0: もうパンパンで、ちょっと今週は何をやってるのか、来週何やってるのかみたいな、日ごとに変わるというですね、
1: わけわかめな感じが、
0: わけわかめがすごいんですが、まあ、その間にですね、来月は6月中旬には、はい、女子ソフトボールチームの、リベルタ、ホンダリベルタのホーム戦もありますので、そちらにもまた私行きますんで、
1: はい、
0: あちゃこちゃいます。
1: もうぜひね、皆さん英子さんの、ね、ホームページの情報ぜひチェックしていただいて、ね、お近くの方は、ね、ぜひお越しいただければと思います、はい、
0: ぜひ新曲も含めてモーメントも配信しておりますので、はい、チェックしてください、はい。それではここで1曲いきましょう。ナットキンコールです。 Love

0: 15時台ラストにお送りしたのはナットキングコールラブでした。
1: さあこの後16時からのゲストにシンガーソングライター長澤明日香さんがいらっしゃいますので、ね、
0: はい、
1: どうぞお楽しみに。
0: お楽しみに、さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そしてそれ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災という、普段使いしているものを災害時にも有効活用しようとする知恵やアイデアとして、食品ラップの活用法について教えてください。
2: はい、今回はどこのご家庭にもある食品ラップの幅広い使い道をご紹介いたします。災害時も活用できそうな防災用品として少し多めに備蓄しておいていただきたいと思います。
1: 食品ラップというと、断水時や食器を洗えない状況で食器にラップを敷いて食事をすることで洗い物を減らすことができますよね。それとこれは実践している方も多いと思うんですが、おにぎりを握る際にラップを敷いてそこへご飯とおかずを乗せて包めば手が汚れずに衛生的に作れますよね。
2: さすがですね。まずはラップをそのまま利用する方法として、窓ガラスや壁、柱などにぴったりと貼り付けるだけで簡易的な伝言板やホワイトボード、掲示板として使えます。マジックでメッセージやメモを書くことができるんです。
1: なるほど。誘導用に矢印を書いたりとか、洗面台に水出ませんなどの連絡掲示板としても使えそうですね。
2: はい、次に紹介するのが応急手当なんです。傷口を覆って保護したり、包帯代わりにラップを巻くことで清潔に保護カバーができるんですね。また骨折時、添え木と一緒に巻くことによって包帯代わりに固定したり、紐状にして三角巾のように首から吊ることもできるんです。
1: うん、食品ラップでしたら清潔ですので安心して使えますね。他にはどんな使い道がありますか。
2: はい、それ以外にも雨天時濡れては困るようなノートパソコンやタブレット、スマホ、カメラなどのカバーにもなりますし、ラップをねじって紐状にすれば簡易的なロープとして物を縛ったり、ランタンを吊るすのにも役立ちます。またバラバラの小箱をまとめてぐるぐる巻きにすれば一つの荷物としてまとめることもできるんです。
1: 防災用に多めに備蓄しておくといろいろ使えて便利そうですね。このように普段使いしているものを災害時に有効活用できそうな知恵やアイデアは他にもたくさんありそうですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: ここにはニュートンとコロンブスがいます。
1: What's next?
2: レックザベン。
3: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。

さあ時刻の方は4時を回りました。5月20日水曜日のアクション815、皆さんこんにちは。アクション815水曜日担当の市原一平です。本日も高松市常盤町にあります FM815 のスタジオからこの後6時まで2時間の公開生放送となります。よろしくお付き合いいただければと思います。1個だけ言っていい？今日さ雨って言ってなかった？バリバリ晴れてますよね。まあまあ晴れがダメっていうわけじゃないけど、まあ昨日とか一昨日の生放送の中でも水曜日からね雨が降り始めて、まあそこからの1週間結構ぐずついたお天気になりそうですっていう予報をお伝えしてたんですけど、あれ全然雨降ってないやん。今日雨が降ると思って僕あの庭のね花に水とかをやってないんすよね。どうせやったとこで雨降るやんと思ってたんで、あれ全然降らんなと思ってどないなってんねん。昼過ぎとか高松すごい綺麗に晴れてまして、まあ、今日もなんか暑かったっすもんね。で天気予報どうなっとんかなと思いまして見たところですね、まあ、合わせてお伝えするんですが、外境からいきますね。香川県は湿った空気の影響でおおむね曇りとなっています。今日は前線や湿った空気の影響で曇り、雨の降るところがある見込みです。明日21日は前線や湿った空気の影響でおおむね雨となり雷を伴うでしょうというお天気概況なんですね。でこれからの香川県のお天気なんですが、東の風曇りところにより雨となっています。この後深夜0時までの降水確率 30% ですね。今日気温の方は最高気温それでも27度夏日を記録しております。なんか昨日もさもう雨やでみたいな感じだったんで、結構あの今日は雨に備えてっていう感じだったんですが、なんかちょっと肩透かしじゃないですけど、あれ雨はみたいな感じになりましたね。まあこの天気予報を信じるのであれば明日から雨という感じなんでしょうかね。で香川県の明日なんですが、明日は西の風雨で朝晩は曇り、ところによっては夜の初め頃までは雷を伴うでしょうとなっているんですね。明日の予想降水確率もまあなんかね数字が移り変わっていきます。細かく見ていくと日付変わって0時から朝6時までが 50%、 6時からお昼12時までが 80%、その後12時から夕方6時までが 50%、 それ以降 30% なんですよね。なので明日もまあ場所によってっていう感じなんですかね。香川県全域雨みたいな感じはないんですかね。で予想気温なんですが、明日の予想最高気温は今日と同じく27度、予想最低気温22度となっています。で週間予報の方も合わせて見ておきましょうかね。なんかねこの2日間ぐらいで週間予報の方も変わってきてるんですよね。結構雨マーク多かったんですが、今日発表のこの後1週間の週間予報、まずあさって22日金曜日が曇り、23日土曜日も曇り、24日日曜日も曇り、そして25日月曜日が曇り時々晴れ、26日火曜日が曇り、27日水曜日曇り一時雨と、こちらで雨マークとなっているんですね。なのでこの3日間でえらいなんか心変わりと言いますかね、あれあんなに昨日まで好き好き大チュキみたいな感じだったのに、なんか急にメール返してこんやんみたいな、なんか僕の学生時代の彼女みたいな感じになってますけどね、この移り変わり具合が。で気温なんですけども、あさって金曜日が最高気温25度最低気温20度、土曜日も最高気温25度最低気温19度、日曜日最高気温27度最低気温20度、週明け月曜日最高気温29度最低気温20度、火曜日29度で最低気温20度、水曜日最高気温29度最低気温22度と、まあ同じような気温でこのあと1週間という感じなんですが、天気の内容は変わりましたね。雨マーク結構あったんですが、ここに来て曇りマークとなっています。まあただ場所によっては雨が降ることもありますんでね、まあ雨具の方は用意しておくと良いかもしれません。というわけでそんなお天気予報でした。さて、5月20日水曜日のアクション815、本日のメッセージテーマはこれご紹介しておきたいと思います。本日のメッセージテーマはこんなメッセージテーマにしております。好きな音楽ジャンル。
まあ、世の中にいろんな音楽ジャンルがあります。ポップスだったりロックンロールだってね、まあ、ジャズとかブルースとか、まあ、EDM とかね、いろんなジャンルがありますけども、まあ、ざっくりと皆さんどんな音楽ジャンルの音楽よく聞きますか、好きですか、ということで好きな音楽ジャンル募集したいと思います。というのもですね、今日5月20日がですね、非常に音楽的にはちょっと歴史的な一日になっておりまして、まあ、どんな日かと申しますと、1954年ビル・ヘイリーのシングルロック・アラウンド・ザ・クロックが発売されたんですね。まあ、これが全米チャートで8週連続1位の大ヒットとなりまして、ロックンロール最初にして最大のヒットと言われていますね。このロックアラウンドザクロックが発売されて以降をいわゆるロックンロール時代と呼ばれるぐらい、いわゆる音楽ジャンルロックというものに関しては非常にターニングポイント的な一日になったんですよね。まあ日本でもですね、いろんな歌手の方がカバーしていまして、まあ、例えばエリチエミさんだったりスパイダースだったり西城秀樹さんだったり、まあ、テレビモーニング娘。が歌ったりと、まあ、皆さんもタイトルを聞いてどんな曲なんだろうってなる方も、曲を聞けばああはいはいなんとなく聞いたことあるわという方も多いんじゃないでしょうか。まあ、ロックンロールにおいて伝説的なナンバーになってますね。まあ、これがね発売されたということからですね、まあ、今日は好きな音楽ジャンルというメッセージテーマにしております。ぜひ皆さんの好きな音楽ジャンル、まあ、今日はロックの、まあ、いわゆるそういうターニングポイント日なんですが、まあ、ポップス、まあ、ポップスもね分けていったとしても、まあ、K-POP とか最近はねあったりとか、まあ、いわゆる J-POP の曲もそうですよね。その他にも、まあ、ロックンロールの中でも、まあ、ハードロックと呼ばれる激しめのロックだったり、まあ、メタルとかね、まあ、細分化していくともう本当にキリがないんですけども、まあ、皆さんがなんかこの音楽ジャンルよく聞くんだよねみたいなやつがありましたら送っていただければと思います。メッセージの先は E メールの方はアクションアットマーク FM815.com、 アクションアットマーク FM815.com です。ファックスの方は0878338150、0878338150番となっております。また番組公式 X の方からもメッセージ受け付けております。番組公式 X の方にリプライいただくか、ハッシュタグアクション815をつけてポストいただければと思います。今日のメッセージテーマは好きな音楽ジャンルでございます。ぜひ皆さんも好きな音楽ジャンル送っていただければと思います。まあリクエストなんかもね送っていただければとは思います。まあ、かけるのは来週以降とかにはなるかと思うんですけどもね、はい、まずぜひメッセージの方もよろしくお願いいたします。さあといったわけで今日もですねアクション815、この後6時まで2時間の公開生放送となりますんで、よろしければ最後までお付き合いください。というわけで本日のオープニングチューン、先ほどご紹介させていただきましたロックの名曲、いやもう神曲ですね、ビル・ヘイリーでロック・アラウンド・ザ・クロック。1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock.

0: さあビル・ヘイリーロック・アラウンド・ザ・クロック、本日のオープニングチューンとしてお届けをしております。この曲なんかね、推定全世界で2500万枚売れたらしいですよ。これ1954年当時、えらいことになってますよね。はい、まさにロックの始祖鳥的な曲でございました。さてこの後はですね、私の同期パーソナリティ悦子さんがお届けしてくれますパーフェクトスマイルのコーナーです。
1: FM 高松パーフェクトスマイルをお届けしていきます。ここからは素敵なゲストの方と一緒にお届けしていきます。今月5月、そして来月の6月、2ヶ月にわたってこの方と一緒にお届けします。自己紹介お願いします。
2: はい、大平信正です。よろしくお願いします。
1: はい、この時間はシンガーソングライターの大平信正さん、そして私悦子、この2人でお届けしていきます。ご無沙汰ですね。
2: お久しぶりです。
1: お元気ですか？
2: はい、元気です。いや、何年ぶりにお会いしますかね。
1: この番組に、はい、前に登場していただいたのが2024年の夏頃なんで、もう間もなく2年ぐらい。
2: わー、早いですね。
1: 早いですね。
2: そうだ、なんか前もこのスタジオに撮らせてもらったような気がするんで覚えてました。でも
1: よかったです、はい、もうおなじみのなんか新横浜某所になってますけれども、
2: はいはいはい、よろしくお願いします。
1: ちょっと遡って、今3月なんですよね、実はね、はい、3月の末に撮ってるんですけれども、
2: はい、
1: もう2人とも鼻声っていう、
2: はい、もう絶賛やばいですね。
1: やばいですね。
2: もうどうしようもないですからね。
1: 歌う時とか結構どうなんですか？
2: いや
1: 大変、
2: うん、まあもう仕方ないなって感じですかね。
1: もう開き直ってこの状態でベストをいかに尽くせるかっていう。
2: そうですね、うんうん、もうそれは多分どの時でも変わらない気はするので、まあ、受け入れるって感じです。
1: 大平さんというとね、岡山のご出身ということで、もう本当にキャリアも長いのでご存知の方もねいらっしゃるんじゃないのかと思うんですけれども、
2: はい、
1: ちょっと改めてご紹介しておこうかなと思うんですけれども、2003年にロックバンドのゴーストノートということでメジャー

0: 結構多分一つの県に対して 何本か入れてる場所もあったと思うんですけど、その時は確かゴーストノートの歌う EP ってアルバムをリリースして、うんうん、でバンドにツアーが回れないってなっちゃって、それでじゃあもう一人で回るっていうのがきっかけで組んで回ったツアーだった気がしますね。
1: はい、じゃあもう本当に北海道から、まあ、沖縄どこまで行ったか分かんないですけど、いろんな方にお会いして、
0: そうですね、なんか見つめ直す旅みたいな、
1: うんうん、
0: あのまあ一人で活動しだし、ちゃんと正式にしだしたのが翌年だったはずなので、
1: うんうん、
0: なんかそのきっかけになったツアーだったなという感じですね。
1: 大広さんのすごいなって思うのは、こう一回きりとかじゃなくって、一度行ったライブハウスなりなんなりっていうところでこうまた来てくださいねっていうのが多分多いんだと思うんですけど、あ、また出てる、あ、こっちもまた出てるみたいなのが、
0: はい、
1: なんかすごく多くて、まあ、人間力だったりそういうところになってくるんですかね、人付き合いというか、
0: いや自分ではよくわからないんですけどまあでもあのやっぱ好きな場所がたくさん増えてきて、あのライブをやツアーいろんな街を回ってると、
1: うんうん、
0: だからその街にやっぱ自然と帰っていきたいなっていうのが、なんか多分ライブにつながったりとかして、結果的になんかまた帰ってこれてるような、まあもちろんそれにはね、あの周りのそのライブハウスのスタッフの人がまた来てって言ってくれたりとか、
1: そうそうそう、
0: まあ、あのそういうのも含めて、まあ、いろんな縁がありがたくもらえて、回らせてもらえてるなっていう感じですね。
1: 素敵ですよね。ちょっと初っ端からね告知になってしまうんですけれども、
0: はい、
1: あの今月末には、
0: はい、
1: まあ、香川から近いですよね、大阪の心斎橋の方の会場などで、
0: はい、
1: あのまあ、これちょっとしたフェスになるんですかね。
0: そうですね、サーキットイベントでスローバードっていうあのライブバーのあのサーキットイベントっていう形になります、
1: うんうん、これにご出演されて、
0: はい、
1: でまあその翌日にもう東京の方に戻られて、
0: はい、
1: またこれもフェスに出るっていう、
0: そうですね、これもサーキットイベントっていう形で、
1: うん、
0: はい、
1: でもやっぱりあのこう梅雨前のねこういい時期なんで、土日使ってちょっとこうバスでね香川からライブ行くっていうのもね、
0: そうですね、
1: うちな感じしますけどね。
0: ほんであと、あ、そうだ、
1: うん、
0: あのまだこの段階では告知解禁できてないんですけど、うんうん、5月の29は、
1: うん、
0: あの大阪の前日はさらに岡山があったりするので、
1: そうですか、
0: 一緒にこう岡山、大阪、東京、
1: 3
0: カ所小旅行みたいな感じでついてきてもらえたりすると嬉しいな。
1: 5月31日東京のパンダナフェスティバルというフェスなんですけども、
0: はい、
1: 大平さんもそうなんですけど、
0: はい、
1: この日本の J ロック界をもう何年背負ってるんだっていうような方々が共演されてますけれども、
0: はい、
1: あのハスキングビーの磯部さんとか、
0: はい、
1: あとロスエイジの小見さんとか、
0: はい、
1: もうなんかいろんな方いらっしゃいますけど、
0: はい、
1: この辺の方っていうのを初めましてなんですか、あんまりこうお付き合いとか、
0: もうそれこそ磯部さんとかは、
1: うんうん、
0: あのもう中学校の時にずっと聞いてた、
1: そうですよね、
0: 先輩で、
1: うんうん、
0: 初めてお会いするようになると思います、
1: うん、
0: またあとはまあでも、そうです、ロストエイジの
1: 久
0: 美、
1: うん、
0: 君とかはあのもう大好きな、本当に今日本で一番かっこいいロックバンドだと自分ではロスエイジだと思っているので、まあそれ尊敬する先輩とまた一緒にこうやってやれることはすごく嬉しいなと思います。
1: へえ、ちょっとねこうなんかあの路線というかこうやってることが違うので、
0: はい、
1: どういうお付き合いされてるのかなと思ったんですけど、ロストエイジが今一番じゃないのかと。
0: いや、まあただのファンですねただの一ファンです
1: でもね、まあそういう方とこう肩を並べて、
0: いや、ありがたいですね、
1: フェスをやられるっていう、
0: はい、
1: なんかいいですよね、本当にもう一人でこじんまりとしたところでやっぱりこういうもうでっかいドーンみたいなフェスに出たりっていうことで、いろんな景色が一年の中でこう、
0: はい、
1: 見れるんじゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあでもなんかまあ、こういうサーキットイベントとか、
1: うんうん、
0: こうキャパの大きい

0: うん、まあ本当に10人ぐらいしか入らないライブバーみたいなところだったりもするんですけど、まあやることはそんなに変わらないので、まあ今最近のテーマ的にはもう本当に楽しむ、楽しんで自分がとことん楽しめるかどうかっていうのが最近こう結構テーマになってるかもしれないですね。
1: 今は大平さん的にどうなんですか、やっぱこうライブの方にちょっとこう重点を置いてるというか、制作よりはちょっとこう外に発信する比重を多くしてるとか、はい、そういう感じなんですか。
0: いや、どちらかというと、うん、ここ数年は逆にライブを絞ってずっと制作ばっかしてたんですよね。今も引き続き結構そういう時期で、まあライブは多分大体月に多くても多分4本5本ぐらいだと思う。
1: それでも結構やられてますね。
0: そうですかね。でなるべく他の日は曲を書いてるということで、結構制作に当てる時間の方が多いですね。
1: ちょっとまだ言えないんだけど、実はこう形にしようとしてるものがあったり。
0: そうですね、うん、曲はだいぶ溜まってきたので、
1: お
0: これをどうするかっていうところをちょっと今考え中っていう感じです、
1: ま
0: あ、でも人は、ね、引き続きね、うんうん、もう限界はないんでもっといい曲書きたいなと思って、とにかくたくさん書いては捨て、うんうん、書いては捨て繰り返してるようなここ1、2年、3年ぐらいかもしれないです。
1: 大平さんによるといつも思うんですけど、はい、やっぱりなんかこう音楽やられてる方ってどうしてもこういろんな状態があると思うんで、やめなきゃいけないっていうところがこう、まあ、30代40代ってこうつきものというか、はい、あったりするじゃないですか、
0: はい、
1: でも私大平さんによるとこの人絶対80歳とかになっても歌ってるんだろうなっていうのをめちゃくちゃ感じるんですよね。あの白髪の真っ白のこう頭のおじいちゃんになってもうこうとかシワシワになってもなんかこうライブハウスにいるんじゃないのかっていう、そういうオーラしか感じないというか、ご自身でどうなんですか、そういうところに行きたいなとかあんまり考えないですか。
0: いやなんか、最近もなんかこう友部正人さんとか、ライブの映像を見たりとか、もう本当に御年いくつなんですかね、もうかなりご高齢にもなってきた中でも、常にすごいフレッシュなんですよね、聞いててい
1: らっしゃいますよね、
0: で自分がそういう感じでやり続けれるかどうかっていうのは正直全然わからないし、なんかまあこう18、9ぐらいから歌ってきて、なんかこう勝手にこう折り返したというか、まあどこまで歌えるかわかんないけど、まあやれるとこまでやってみて、まあ歌えなくなったら歌えなくなったかなっていうような、まあ ある意味楽観主義と楽観してるっていうか、まあなんか使命感とかもまあね、俺は絶対手話で歌うんだっていうのも、なんか前は頑張って自分に思い込ませてたような気がするんですけど、そういうのも取れてきて、まあより自然に、まあマイライブ一生懸命やってみて、まあ、反省して次に生かして、まあそれが続けれるところまで続けれたらいいなぐらいの気持ちになってきてるっていう感じかもしれないですね。
1: 分けて考えるのはどうなのかなと思うんですけど、はい、例えばその自分自身がこうライブとかで発信するっていうことと、まあ、曲を書いたりして、まあ、こう違う方にこうパフォーマンスしてもらうとかいろんなやり方があると思うんですけど、
0: そうですね、
1: なんかそういうのは特にこう分けてないというか、
0: この間ちょうどそれをその話を町田直隆君っていう先輩 の、ボーカルの人と話してたんですけど、まあ、本当に、まあ、過去にいろいろ楽曲提供したりとか、なんか、ね、ちょっと頑張ってみんな結構周りが年も重なってくると結構みんなプロデュース側に回ったりとか、
1: そうい
0: やすごい本当に活躍してる先輩とか含めてめちゃくちゃ多いんですよ、もちろんすごいなと思って見てるんですけど、自分は全然そういうことに対してやる気が全く起きなくて、自分は単純に自分がステージに 上がって歌いたい歌を歌いたいってことにしか欲がなくて、だから多分まあなんかねこうそういう活動していく中でなんかこうタイミングがあったりしてやってほしいっていう話があったらやるかもしれないですけど、基本的にはやりたいことっていうのはもう自分が歌うっていうことにしかほぼ興味がないっていう感じなので、そうですね、うん、
1: それって、まあ、それこそさっきお話に出た18区の頃から変わらない気持ちというか、
0: はい、
1: 途中でなんかあこっち行っちゃおうかなあっち行っちゃおうかなみたいな、
0: はい、
1: そういうのはなかったんですか？
0: あ、いやいや、ありました。
1: あるんですね。
0: ブレブレの時期もありましたしもうなんとか音楽でお金稼がなきゃとかね、なんかそれが正しいことだと分かんないですけど、それが生き残るってことだって思い込んじゃってた時もあったけど、今はなんかそういう欲も取れてきて、単純に歌いたいなっていう、自分の歌いたい曲を納得できるような形で作って、それをちゃんとライブで歌えるための自分でいる、れるかどうかっていうところにどんどんまあそがれていて、そこにもっともっと興味が湧いていってるっていう感じになってきて、途中はもうたくさんブレてます。
1: あ、そうなんですね、はい、じゃあどうなんだろうな、まあ、今40代の前半ですけど、
0: はい、
1: 今後ね、まあ、50代60代になった時がちょっとまあワクワクするというか、どんなこと考えてんだろうなっていう、
0: 真逆のこと言ってるかもしれませんし、もうなってみないと分かんないですけど、
1: もうなんか全然違う、もうアイドルのプロデュースとかやってる、なんか億万長者みたいになってるかもしれないっていうね
0: 今のところ全く想像はつかないですけど、
1: そう、
0: まあね、
1: 分かんないですよね。でもいろんな人生が待ってるかもしれないっていうところで ね、
0: うん、今はなんかそんな感じです。
1: へえ、そっか、じゃあまあそんなお話も出てきましたけれども、リスナーの方からちょっとこうメッセージをいただいてたりもしたので、
0: はい、
1: 来月はですね、そのメッセージもちょっと触れつつ、
0: はい、
1: 音楽のお話を引き続きお伺いしていこうかなと思っております。
0: わかりました、
1: はい、この時間をお迎えしたのはシンガーソングライター大平信正さんでした。ありがとうございました。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: あなたの就活が納得のいく素晴らしいものになるために、専門家をお招きしてお話をしています。ハッピーライフエンディング、毎週土曜日3時半から30分放送中。四国ライフエンディング協会の曽郷美香がお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。

0: カビオレ。
1: 最近ね、はい、なんかね、はい、最近いろんなとこツアー行って、なんかこう、いやまあ今回に限らずね、あのもうずっとなんか去年ぐらいからツアーをやる上でのコンセプトが、その芸術とかさ、アートとかそっちに結構こう振り切ったツアーが多くて、そういうツアーをやっているからなのか、そういう人たちと関わることが多くなる。いろんなジャンルの、
2: はいはいはい、
1: 外国の人だったり、はいはい、その日本人でも、もう全く家に帰らずに、うんうん、ずっとこう車中泊で絵描き続けてるやつとか、
2: あ

0: もう1年ぐらい帰ってませんみたいな、
1: はいはいはい、
0: とかなんかそういう人らと出会う率がすごく多くなって、うん、SNS とかでそういうやり取りがいっぱい増えてくるのね、
1: はい、
0: っていうのをやってるからなのか、それを見たなんか何でもこう演歌っていうおっさんとかがね、よくわからんメッセージを最近ちょこちょこ送ってくる人が増えてきてね、
1: ほう、
0: 昨日なんかようわからんメッセージ送られてきて、これ香川県の人なんやけど、香川県でなんかどっか高松駅かどっかでなんか反戦デモみたいな、
1: うんうん、
0: 憲法改正反対デモかな、
1: うん、あーなんか立てますね、
0: そうそうみたいなやつを昨日高松駅前一昨日かな、
1: はい、
0: でやってたらしいんです、
1: はいはいはいはい、
0: でやってた時にそのイベント化されている、一応許可申請も取ってあるそのデモ運動の、
1: はい、
0: あのが始まる30分前に、
1: はい、
0: ギターを持ってそこへ行って、
1: はい、
0: あの勝手に、
1: はい、
0: その反改正イベントに、
1: はい、
0: オープニングアクトとして、
1: はい、
0: 勝手に参加してきましたが、
1: はい、
0: あの会場の人たちや、うん、あの運営の人たちや、
1: うん、
0: あの何なら警察とかまでが、
1: はい、
0: やめてくださいと言って、うん、強制的に止められました、お前たちは本当に日本人かっていうメールが俺に来たんやん。
2: 銃声のやつは悪いやん、ね、で
1: 完璧、
0: ね、でこれも5文字で申し訳ないんだけど、うん、そりゃそうです
2: よ、そりゃそう
1: そりゃそう
2: だってもう、え、別にその団体の方じゃなかったわけ、
0: 個人
2: で、個人で団体の方のデモに
0: 何にも言わずに勝手に行って、イベント始まる前にギター出して、しかもスピーカーもあのアンプを持って発電機も持ってあのマイクを立ててシールドつないで割とな音量で長渕歌ってたら、
2: 止められる、
0: それはデモじゃなくても止められるんじゃない、
2: デモとかじゃないの、迷惑や
0: っていうね、メッセージをぜひ旅折れの方に送ってくれませんかね、
2: こちらのコーナーに呼んでみたいね、そういうのね、
0: そしてそういう人を呼んでみたいね、
2: うん、その日俺休んでいい、うん、
1: 絶対癖強いじゃないですか、うん、
0: それがいいや、
2: めんどくさいやつとはもう関わりたくないよ、ね、
0: ということで旅折れでございます、よろしくお願いします、はい、
3: 説教とうっぷんでできております、はい、旅折れです、よろしくお願いいたします、
2: は
3: い
2: は
3: い、
2: うっぷんです
0: 、すごいあ
3: の、いやなんかこう俺はパイセンのさ、このオープニング語りを基本的にあの何も言わずに聞くっていうスタイルを取ってるんだけど、
0: はい、
3: のどちゃん結構しっかりこうリアクションするやんか、
1: う
3: ん、そのなんかのどちゃんのリアクションの相まって、なんかややこい先輩がなんか言ってることをずっとはいはいって聞いてる後輩みたいな感じの図に見えて、この時間は何と思いながら聞いてました。
0: 誰のせいです
3: か、のどちゃん
1: です、俺俺っすか俺っすか、
3: いやなんかもっといい相槌あるやろ。
1: いやいや、なんかまあなんか YouTube とかでよくあるんで、こう生放送とかよく見てるんですけど、
0: うん、
1: なんか結構相槌してる人多いんですよ、
0: うん、
1: なんかこうリアクションしてる人、うん、だそういうの見てちょっと参考に
0: それは参考なのかな、
3: まあ別に下に見てるとか、
0: うん、
3: 俺が上とかっていうわけじゃなく言うけど、はい、YouTuber なんて参考にしたらダメよ、
0: 確かにまあ、その道のプロではないから
1: ね、まあまあそれはそうですね、
0: その道の、うん、まあ、エンターテインメントとしてはプロかもしれない、
1: まあそうですね、
0: 確かに
2: YouTuber のやつらの人たちの雑音あいつ
0: やつらの人たち
3: それまああれよ、その我々もね、うん、そういう YouTube とかをご覧になっている方からすると、うん、何やねんこのトークって言われるかもしれんけれども、
0: うん
3: うんうん、
2: マンションが違うから
3: ね、そう、うん、住んでるとこが違うもんね、
0: 先週あの電話でやったじゃん、
3: あ俺切れたやつね、
0: そう、うん、電話でやって、うん、その電話なのも相まって、うん、なかなか大変でしたね、
3: 大変だったね、あの、まあ、反省はしたんですよ、
0: うん、
3: あんなに感情をあらわにしてしまって本当にあれは反省してるやけど、でも俺も反省してるから、うん、あのそっち側も反省してるねって話は、
0: それもちろん、
1: うん、
2: ほんまにな、
3: もうほんまに ちょっとお前ら一回あの FM 来いやと、うん、全員来いと、うん、説教するわってなったから俺一瞬一瞬な、うん、なったんやけど、今日はゲストの方もいらっしゃるからもうこの話やめよう、うんうんうん、ゲストの方紹介しましょう。
0: はい、はい、今日のゲストは、はい、サジサジです。
4: はい、どうもよろしくお願いします。よろしく
3: お願いします。
4: お願いします。
3: まあ、この水曜日に限らずなんですが、うん、サジサジという名前はよく聞くんですよ、うん、
4: お、
3: うん、
4: 本当ですか。
3: まあ、特にあの木曜日とか、うん、木曜日やべりなちゃんっていうね、うんうんうん、女の子がいて劇団のチクタクノイズに所属してるんですけど、うん、そこの公演とかでサジサジさんがゲストでとかっていう話はするんやけど、うん、じゃあ実際サジサジさんって何者なん、僕は正直今日お会いしたの初めてなんで、うん、何者なのか全然わからない。で、各所イベントとかでもなんかこうゲストサジサジとかで出てたり、うん、MC サジサジみたいな、うん、出てたりするから何者なんや
0: と肩書きがわかんない、
3: ね、そう何の人なんやっていうのがあったんで、はい、今日ちょっと僕楽しみなんですよ。
0: あ、なるほど。どういう方にはこうその肩書きの中でどこが一番、
3: はい、メインとしてね、
4: はい、ありがとうございます、うん、今は、シンガーソングライダーとして、
3: シンガーソングライダー
4: でございます。
0: 余計わからない
4: 、すみません。バイク乗ってまして、そもそも、まあ、歌歌います、うん、今、はい、歌って、はい、であのバイク乗ってるんですけど、うんうん、まあ、いわゆるこう、まあ、もう簡単にもうバイク乗ってるシンガーです。シンガーソングライダーだからライダーなんで僕は曲作れません。
3: なんであの迷宮に僕ら入ったのにもう一回迷宮来るんですか。
1: そうですね、
0: 結構難しい。
4: なんかそうですね、
3: いやもうほんと、まあ、もう一旦飲み込もう、はいはいはい、シンガーソングライダーね、
4: はいはい、あのね、
0: はい、そうですね、なんですけど、まあ、結構幅が、まあ、そう言っていただいた司会やったりですとか、はいはい、まあ、あの役者お芝居もやったり
3: していただいた
0: り、はいはい、あの僕ボイスパーカッションができるので、
3: は
0: い
3: は
0: い、まあ、そういうのを使った、まあ、ステージやったりと、
3: はいはいはいはい、
0: 本当にいろんなことやってますっていう、うん、紹介しちゃいがちなんですけどね、うん
3: うん、いわゆるその最初のスタート、こういうエンタメ的なこういう世界に入ったのはシンガーとして入ったんですか。
0: そうですね、シンガーとして入りました。
3: あ、
0: うん、なんですけれども、まあ、そのやっていく中でやっぱこうシンガーってたくさんいるじゃないですか。
3: まあそうですね、
0: なので、はい、なんかこうちょっとひねりよっていうので、まあ、ボイスパーカッション始めてみたりとか、でそれがなんか結局ステージ立ってボイスパーカッションやりましたってなった時の間の MC とか割と好きだったりするんで、うん、なんかこう司会やってみたいなとか、
3: はいはいはい、
0: それでこう木の枝のように繋がって、
3: うん、ね、キャリアとしてはどれぐらいになるんですか。
0: まあ、あんま覚えてはないのが正直なんですけど、まあ、1年ぐらいじゃないですかね、は
3: い
0: は
3: い、コロナ10年来てないぐらい、
0: まあ、来てないかなと思います。
3: うん、
0: 大体コロナ禍に入る前ぐらいですね、
3: まあ、2019と2018とか、うんうん、
0: それぐらいかなと思いますね。
5: シンガーソングライダー、
0: ライダー、
5: はい、そこがライダーだとさ、
0: はい、
5: こう一番大事なライターの部分がなくなってしまう。
0: まあ、あんまり深いこと考えてない
5: の。
0: あんまり、まあ、でもなんかちょっとやっぱそこの肩書きもちょっと、まあ、そのシンガーソングライダーと言い出したのも割と最近ちょっと、
3: はい、
0: まあ、これ 1,2 年ぐらいで、
5: うん、作詞作曲はする？
0: いや、できないです。
5: おーおーおー、
0: できないです。
5: そう
0: そうです。まあ、作詞はその、うん、まあ、やろうと思ったらできるっていうぐらいなので、う
3: ん、はいはいはい、
0: それがそもそもやってる方からすると全然やと思うんですけど、うん、
5: 今ライブとかで歌ってる曲とかで、うん、まあ、もちろんオリジナルの曲もあるじゃない、
0: はい、
5: ああいうのは、うんうん、その自分で曲を作っている。
0: あれはなんで仲のいいシンガーソングライターの方に、
3: はいはいはい、
0: こんな曲を作ってほしいですっていうので作ってもらって、
5: 曲提供でっていう。
0: あ、そうですね。で、まあ、その人好みで、あ、じゃあその全部僕作るのがあれなんで、じゃあサイサイさんちょっと半分歌詞作りましょうかみたいなのが、
3: はいはい、
0: まあ、何曲かあったりします
3: ね。あ、なるほど、なるほど。
0: はたまたもう全部もう丸々もらったやつもあります。
3: はっはっはっ、なんか珍しいですよね、そういうパターンって。考えたら
5: あんまり出会わんというか、そのビートボックスやってる人とそもそもあんまり出会わん、うん、
3: まあまあ確かにね、
6: うん、ほぼいないですね。香川はそんないないです
5: よ、ね、うん、店やり始めてビートボックスやってた人って多分サジサジを合わせて3人しかいない。
3: ああ、
0: うん、
3: うん
0: うんうん、で本当少ないですね。
5: 少ないよ、
0: うん、本当に少ないです、うん、なので、まあ、あんまりこう横のつながりとかもないので、
3: うん、
0: 今ここ最近そのいわゆるボイスパーカッションヒューマンビートボックスの大会とかが、
3: う
0: ん、香川県で、まあ、開くようになってきたんですけど、う
3: ん、
0: まあ、いわゆる香川勢もすごい少なくて、
3: そうですね、
0: なんやったら、うん、あ、ビートボックスしてる人おるなみたいなのを他に僕が見つけたとしたら、うん、ちょっとこんな大会やるからつって引っ張ってきてみたいな。
5: 県外とかから来る人

0: たのが多い。
1: あ、もう圧倒的に多いですね。
2: へ、うん、そうなんですね。
1: それぐらいすごい少ないですね、うん、やっぱやってる人っていうのが。そう、
0: 一時期すごい流行ってたイメージあったけどね。うん、
2: あ、まあそれこそ YouTube のヒカキンさんとかね、
0: う
2: ん、
0: あ、そうそうそう、ヒカキンとか、ね、うんうん、
1: ちょっとこのコロナ禍に入ったぐらいでは、ロウフーさんっていう、
2: あ、ロウフーですね、はいはい、アジアチャンピオンの人ですね、
1: ロウフーさんの方がすごい YouTube でなんかすごい再生回数よく取れ出したぐらいのところも、
2: ビートボクサーのすごいとこ、ビートボクサー解説するみたいな動画、うんうん、
0: その人もビートボックスをやってる、
2: そういう人はアジアチャンピオンです。後に世界大会とかも出るような2人組なんやけど、なんで俺こんなに詳しいけど、俺もビートボックス好きやね、
0: やってた、
2: いや、あの、教えてほしい
0: お
2: ぐらい、
3: やりたい、
2: やりたい、はい、あ、そう、インワードリップベースとか完璧に出せるようになりたい、あ、ほら、ちゃんと、あ、そう、これこれ、おお、
4: あ、すごい、天と地の差やった今
2: やろう。まあ、ちょっとごめんね、あの、ちょっとごめんなんやけど、殺す。
4: はっきり言うたな、う
2: ん、もう身元が分からんぐらいぐっちゃぐちゃさ。
4: あ、だったらいいですよ。
3: だったらいいや、
2: え、いいや、ええの、
4: あの、
0: まあ、まあええよ、
4: もともと身元ないようなもんなんで。
0: まあ、俺らの俺らの世代のビートボックスのアジアチャンピオンとかそういうのって多分あのソールドアウト、
2: あー、ね、あーって
0: 分かります、
2: 分かるよ、ウェカピッポのね、
0: そうそうそう、あれのあのリギーともう一人相方の方が、
3: ブラザーハイ
0: です、そうそう、がそのヒューマンビートボックスのアジア選手権の2位とか、うん、そうそうっていうのを兄弟にしてツアー回ってるやつがオリーブホールに来てて、それを見たんが多分ビートボックスは生まれて初めて見たやつ、
2: うん、まあ、あと我々はほらあの、うん、ハモネプとかね、バイセントとか僕で言うとね、
4: ハモネプはすごかった
2: っ
4: す
2: ね、とかのやっていう感じやけどね、
0: あれビートボックスしながら歌歌うてる人おるでし
2: ょ、おるおる、
4: うん、おるですね、
0: ね、意味わかんないんだよ、
2: もう本当にあの人間をやめた人たちの世界にはなってるんやけど、まあ、ビートボックス深掘りはまあええや、サジサジさんやから、はい、でキャリアがまあ大体コロナ禍のちょっと前ぐらいからで、うん、今まあパイセンとのやり取りを見るようになって、まあ、パイセンは年下ってことよね、
1: うん、下、下です、
2: 今おいくつなんですか、
1: 僕、35です、
2: あ、下だ、じゃあいわゆるこういう活動を始めたのは20代後半になってから、
1: ね、あ、そうなんです、そうなんです、
2: なんでそのまた20代後半でやってみたいなみたいな、
1: まあ、そもそも、はい、じゃあ、まあ、歌歌いますにしても、はいはい、じゃあカラオケ行き出しますみたいなタイミングも多分人よりすごい遅くて、僕も大学行ってたんですけど、うん、
2: はいはい、
1: それぐらいからカラオケにまずハマってみたいな、うん、そこでなんかこう一緒にカラオケやってた子と、
2: はいはい、
1: なんか、うん、あ、ちょっとエグザイルのオーディション行ってみようやみたいな、
2: すごいな、
1: まあ、全然ダメでしたけど、
2: はいはい、
1: 行った、うん、あ、行きました、
2: エグザイルのオーディション、今その高博さんがオーディショングランプリ取った時のオーディションみたいな感じですか、
1: その
2: あと、
1: あ、あと、
0: え、それが何歳ぐらい、
1: え、あれはもう21、2とかぐらい、
2: あ、じゃあ高博さんよりもっと前かな、
0: アサヤンとかのレベル、
1: あ、いやいや、そん
2: なアサヤンはもう古い古いモームスとかのあれやろ、
0: いや、だから俺らのイメージです
2: ね、ああ、そういうね、
0: アサヤンでそのエグザイルが、うん、あの受からなくて、うん、ケミストリーが受かったや
2: つ、はいはいはい、
0: で、余ったその余ったって言うとあれやけど、そのエグザイルが組んでやり始めてみたいなところの流れやから、うん、エグザイルがオーディションやってるっていう情報は俺初耳やった、
2: あ、うん、あ、でもあの元々ね、そのボーカルの方がそれこそ清木場さんかな、うん、が辞めるってなって、うん、新ボーカルオーディションっていうのはあったよ、
1: なんですちょっとあんま定かじゃないですけど、そこのオーディションか、はいはい、その後に何回かやってるんですけど、その後のやつかぐらいでオーディション行ったりと、うん、でなんかそやってるうちになんか、あ、こうそういうのでなんかいわゆるご飯食べてみたいなみたいなのがちょっとあのこう思うようになって、
2: 自分の中でこれを仕事にしたいっていう風になったんですね、
1: はい、
2: でまあオーディションを受けようと思うってことはそれなりに自信があったっていうことじゃないですか、
1: まあ、自信だけはありましたね、
2: ですね、はい、もうやっぱりじゃあ最初にカラオケ行き始めて、うん、割とその行き始めからもう歌は結構上手かったって感じですか、
1: いやそんなことなかったと思うんです、これなんでその一緒にカラオケ行ってた子がめっちゃ上手かったんですよ、
2: はいはいはい、はい、
1: まあ、もう全然今その子は普通に、家族がいて普通に働いてる子なんで、
2: 社会人
1: 活動、はい、別に活動してないんですけど、うん、この子はすごい上手かったので、うん、やっぱり なんか、まあ、僕そもそも一人っ子っていうのもありまして、はいはいはいはい、なんかあんまりこういわゆる周りにこうライバルみたいな人があんまりいなかったのでいい意味ですごい意識してあの子に
2: 勝ちたい
1: 勝ちたい、はいはい、まあ、並ぶぐらいに、うんうん、一緒にエグザイルをかっこよく歌うためにみたいなで本当にそうですね、カラオケフリータイム夜の8時から朝の4時ぐらいまでを週4、5ぐらいで行って、まあ、そこなんでそれぐらいからまあちょっと歌に興味持ち出して、うん、なので、まあ、いわゆる活動し始めも周りの人がだいぶ遅いんですね、
2: はいはい、うん、それがまあ大学時代、
1: 大学時代ですね、
2: ですよね、はい、でそこからまあ大学出て一旦そのなんかいわゆる一般企業にみたいな感じですか、
1: う
2: ん、
1: もう全然ろくに就活もしてなかったんでもうそのままもうとりあえず香川県帰ってこう
2: はいはい、はい、
1: で大阪にいたんですけど、はいはい、香川県帰ってきてで、まあ今ちょっと仕事してるんですけど仕事行って
2: はいはい、
1: でやっぱちょっと思いがあるので、うん、なんかちょっといろいろ活動していきたいなって思った時に、うん、まあ、いろんな人になんかこう声かけてみてで、まあ、今こう、うん、あの入れてもらったみたいな感じかなと思いますけれども、
2: は
1: い
0: はいはいはい、なんかあれだよね、身の回りのすげえうまいっていう人からやめていくよね。
1: あ、そうですね。
0: なんか何なり人としてもう8年とかやってたら多分そういう人間いっぱい見てきたと思うけど、うんうん、なんかうまいやつばっかり残っていき、あいつはもうやめていっちゃってさ、うん、なんかこう寂しいよね。
1: それはすごい思います。うん、寂しいですね。
0: そう、うん、大学の時に同級生で、うん、ピアノが信じられんぐらいうまい子がいたの。
1: うん、
0: そのショパンコンクールってあるじゃないですか。
2: うん、なるよ。
0: ピアノの世界大会みたいな、うん、ショパンの演奏をする、うんうん、あれの予選通ってるやつがおったの。
2: でも世界大会予選のことだよね。
0: そう、
2: すごい、めちゃくちゃ狭きもんやん。
0: 神戸のやつになったんですけどね、
1: うんうん、
0: があの卒業と同時に一切やらんくなって普通に就職者にな
2: った。今そういう活動とかも全然してない。
0: もう何にもしてない
2: です、ライブとかもなんか気分転換出るとかでもなく、
0: もう一切、一切、もう本当に家にピアノはあるけども、うん、もうなんか物置になってるとか、
2: あ、弾いてもないみたいな。
0: 弾いてもない、たまに未だに遊びはするんですけどね。
1: 何なんですかね。
2: なんか幼少期からやっぱずっとやってたら嫌な
0: のかな。嫌になるかもしれないですね。なんか褒められるってあんま良くないかもわからんですね。
2: なあ、飽きちゃうというか。
0: めちゃうまいってずっと言われ続けるより、お前めちゃ下手やんって言われ続けて、あの、なんやこらってなった方が、
2: まあまあね、火はつくというか。
1: うん、
0: その結果人生を暴風に振ることが多いけど
2: まあまあそういう話もありますわ。
0: さじさじは今やってる活動の中で、はい、その将来的にはどういう風になっていきたいとかっていうのはある？
1: 将来的にはそうですね、まあ、今はやっぱちょっと歌すごい、ね、まあ、なんかフェーズがすごいあるというか、うん、なんかその歌すごい好きっていう時期もあればボイパー、ビートボックスめっちゃやりたいっていう時期があったりするんですけど、うん、まあ、今は特に歌がとにかく歌いたかったりするので、
2: はいはい、
1: まあ、いわゆるなんかこう香川県 の、 なんかその歌う人、うん、アーティストっていうので誰ですかって聞かれた時の中の一人になれるよう な、
2: うん、
1: なんかそういう風には思ってますけども。
0: 香川のシンガーといえば、
1: あ、いえばのなんかこう指折る中の一人になりたいなと思いますけれども、
2: うん
0: うんうん、いや、ね、やっぱ目標としては分かりやすくていいよね。
1: あ、
0: 周りにも結構そういう人はおるけど、
1: うん、
0: 割とその香川のシンガーといえばで検索するとね、うん、今はやっぱりねミミカで一番最初に出てくるんです、
1: はい、
0: で香川のシンガーソングライターといえば、うん、っていうのを打つと、うん、やっぱ耳かけちゃう。
2: で、で、強いね。
0: そうで、香川のアーティスト、うん、といえばって書いたら、うん、あの大好き班が出てきた。
2: ああ、なるほどね。
0: だから割と高い壁が、
2: そうですね、確かにそう考えたね。
0: 各地四国内とかで言ったって、
1: うん、
0: って考えたら相当頑張らなか
1: った。そうですねそれはでもそうですね、なんですけども、まあ、そうですね、まあ、今年だけでいきますと、
2: はい、
1: まあ、香川県、うん、まあ、でも、まあ、基本香川県中心でいろいろ活動、うん、まあ、司会にしてもボイパーもそうなんですけど、
2: はいはいはい、
1: まあ、ちょっと今年は、県外にいろいろそれこそバイク乗っていきたいなっていう話なので、うん、今年の8月ですかね、神奈川の方に、
0: やば、偉い、
2: 偉
0: い
2: 神奈川
1: そうに呼んでいただけるので、うん、バイク乗って行ってみようかな、
2: 神奈川まで バイクで、
1: バイクで

0: もう、あ、そうですね、パン、あ、いや、でも、あ、単発、イベントが3日か2日間ぐらいあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあ、その、なんか2日、
2: あ、そこの会場で、
0: あ、そうそうそう、うん、2日間ぐらいは出るんですけど、なんで、その両端といいますか、
2: うんうん、
0: まあ、行きの日、
1: うん、
0: ライブの日、ライブの日、帰りの日で、4日間ぐらいで行こうかなと思ってますね。
2: なるほどな、もうなかなかバイクで、バイクで神奈川って、死なへん。
0: いや
3: 相当遠い
0: です、ね、まあそうですね、まあ、まず第一の目標はそうですね、うん、生きて帰ることが、まあ、
2: 車でも相当しんどい、
0: ね、しんどいですね、うん、確かに。
1: でもそれで移動とかもいわゆる SNS とちょっと絡めてみたいな
0: のがあったりするんですか。そうですね、はい、うん、そう思ってます、まあ、ちょうどこの胸につけるなんかカメラみたいなの持ってるんで、
1: はいはいはい、
0: まあ、それでこう撮りながら行こうかなみたいなふうには思ってますけどね。
2: バイク乗れたら楽しいやろうけどね、
0: うん、
2: バイクの免許を持ってないからね。
1: このスタジオおるいつものメンバーは誰も2輪の免許持ってないよね。
2: 持ってない
1: です。持ってない。
2: 普通免だけです。
1: 普通免だけ。
4: これも原付だけっすね。
0: ああ、
4: 原
0: 付、
2: うん、みんなそう。え、免許持ってるの？
3: 免許持ってます。
2: あ、持ってない。
3: そうです。
2: うわってな
3: って。いや、もう必要ないなと思って一旦取ってないです。
4: 免許勝負一番したいやろ。
1: マウント取んなよ。
4: 俺一発合格や。
2: でもシンガーソングライダー。
4: ライダー。
3: はい、ライダー。
2: それは我々がそのシンガーソングドライバーを名乗ってもええということ。
0: まあ、はい、まあ、はい、いいんじゃない。
1: 何ちゅうパス出してる。
0: はい、ちょっと、はい、もう自分のことで精一杯だ、はい、それは全然名乗っていただいて。
4: ドライバー、
2: はい、すごい。仮面ライダー的な。
4: あれ車やったら仮面ドライバー。
2: 仮面ライダードライブって完全にドライバーやもん。
4: あ、ほんま
2: や。
4: すごいな。何の話やったっけ。
2: シンガーソングライダー
4: だ。あ、そっちの話、は
1: い、神奈川まで2輪に行きますっていう話ですね。
0: はい、
3: だけど時間ぐらいバイク乗りながら歌う歌うのもかっこいいですけど、動画とかで見たらかっこいいですけ
2: ど。どういうこと、どういうこと。
3: え、なんかこう、ここで
2: 走りながら、
3: 走りながらこう、鼻歌みたいにここの中で歌っとる。
2: それはもうトラさんやね
4: ん。なるほど、ショ
0: ッカーでいい
2: じゃん。違うやつ。
0: あ、
3: なかなかないですよね、ちょっと印象的な残りそうです。
2: 聞こえへんやん。
3: いや、だけどなんか、あれってなんかこう、あのこのヘルメット内にあれがあるんですよ。
2: ああ、
3: つけるやつが
2: トラン
3: シバーというか。あ、そうですね。なんかあそこから喋る YouTuber でも多いんですよ、バイク系で、
2: うん、うん、なんかおるね、そういう。
3: そうです、そうです。だからあの人たちみたいにそこにつけて歌う、歌う、うん、
1: 全部 YouTube。
4: 全部 YouTube。
3: 参考で。いや、すいません、ちょっともう YouTube でしか生きてないんで、もう
1: 一旦その海から出な。
2: わかった、やっぱりお前はあの一緒にツアーに行こう。一緒にツアーに行こう。
1: エンタメとはツアーね。
2: うん、
3: 行きましょう、行きましょう。
4: いろいろ見た中で最後 YouTube に戻るもんやけど、一回いろいろ見た
3: ら、ちょっと見させてください、ぜひ。
2: むちゃくちゃ怖いとこだけ行こう。
3: マジっす
4: か。四国内で。
2: あの怖いっていうのはそのなんかその暴力的な怖いじゃなくて、
4: うん、そのなんやろ、ハードルというか、う
2: ん、でもほんまに良くなかったら、うん、マジで無視っていう店ばっかり。
4: 暴力より怖い。
2: いっぱいあるのよ。
3: 地獄味噌っすね。
2: そういう店。すっごい鍛えられるから。サジも行こう。
0: いや、でも僕行ってみたいですね。行ってみて。めちゃくちゃ面白そうじゃないですか。
2: あのキュンってなるで。
0: いやいや、本当ですか。
2: キュンってなる。
4: 全員無視されたらどうする。
2: いや、あのね、自分の時に。わーっと盛り上がってくれて、うん、一緒に行ってるやつの時に全員スルーやった時に心臓キュッてなる、
4: キュッてなる、
2: そう、
4: キュッてなる、
2: そういう、そういうのをやると、うん、なんか夢叶いやすくなると思うよ、
0: うん、
1: まあ腕は上がりますよな、
2: そう、
1: ね、
2: 考えられるほど、うん、なんか多分この業種だけじゃなくても、うん、多分ラジオ業界とかでもあるやないです か、
1: うん、
2: なんかこういう人たちの前で強制的に喋らさせられるみたいな瞬間、
1: まあまあまあその時の場合に、まあでもサジサイさんもそれは多分あると思う、やっぱ MC とかされてるから、
0: うんうん、
1: イベントによったらやっぱ年齢層というかお客さんの層も変わってくるから、
0: うんうん、
1: トーク一つでシーンってなるし、
0: うん、
1: トーク一つでうわーってなる時もあるしっていうので、うん、
2: 結構こう極端なこと聞いても、
1: 極端
2: 聞いてもええんすかね。
3: あ、
1: 何、
4: どういうこと。
1: インタビューで。
2: そう、いや、ゲストさんに。
1: ああ、全然いいと思う。
2: 極端なこと、
1: うん、
2: 今までで一番鬼滑りした瞬間って覚えてる。
0: 鬼滑りした瞬間ですか。あ、あり、
2: それライブでも MC でも、
0: MC で鬼滑りっていうか、まあ、それやらかした、うん。

0: たいな時はすごいありまして、うん、そう、司会としてまだこうほんのやりだして、うん、でも二現場目みたいなとこやったんですけど、うん、
1: はいはいはい、
0: まあ、いわゆるこの、身体あのなんか ADHD とか、うん、なんかそういう方々が集まってファッションショーをやりますっていうイベントの司会の、まあ、サブみたいなところで入れてもらったんですけど、うんうんうん、まあ、一応原稿をいただいてたんですけど、
1: はいはい、
0: 今ですら書いてる字噛みがちやのに、
1: うん、
0: その時もっと噛みますよね。でその、うん、まあ、僕の中では人生 ではあんまりこう口に出したことのないワードとか
1: あったん
0: で、紙に噛みまくって、うん、後でもうその主催の人にめちゃくちゃ怒られてみたいな。
1: 主催の人に怒られるのが一番きつい。
0: なんだあいつはって言われて、だからもう僕途中で帰ろうかなって思ってトイレ一回行って、これこのまま帰ったら方がもう気持ちいい
1: じゃん。飛んだ方がまだええよなと思いますよね。
0: そうそう、
2: リッペさんも MC とかありますもんね。
1: ありますよ全然、ね、うん、
2: 噛んだり怒られたりすることってあるんですか？
1: ね、俺が怒られたことがあるのは、僕もそれこそデビューしたての頃で、うんうん、それこそのアイランドリーグって、ね、独立リーグがあるじゃないですか、野球の、
0: うん、
1: 四国にの香川の試合のホーム最終戦だったんですけど、
2: うん、オリーブ
1: 街なんですよ、うん、でもうほんま十何年前の話だけど、うん、これで最後ホーム最終戦やから、うん、選手とか監督がその球場に来てくれるファンの皆さんに、うん、この何ていうの、そのグラウンドの中からこう挨拶みたいな、
0: うんうん、
1: まあ、プロ野球の試合とかたまにあったりするやん、なんか、
0: うんうん、はい、
1: こうスタンドのみんなわーってグラウンドから手振るみたいな、
0: うんうん、
1: でわーっと一周して帰ってくるみたいなところだけど、そこで球団職員さんにパンって僕お尻叩かれて、うん、実況してって言われて、実況ってなって、まあ、今だったら例えばその選手スタッフが今から皆さんに挨拶に行きますんで、うん、皆さんどうぞ今シーズン の, そのいわゆるお疲れ様の言葉をかけてあげてくださいとか、そんな全然言えるんだけど、
0: うんう
1: ん、そのもうデビューしたばっかりまだ20代前半ぐらいのペーペーの若者が、うん、みたいな感じになって、もうほんまたどたどしい感じになって、うん、何だったんですかあれはってなって、
0: うん、
1: とかは言われたことあるけどね、
2: うん、この MC と実況はそもそも別なもんなんじゃないんですか？
1: まあ、実況してと要はスタジアム DJ として行ってるから、
0: うんうん、
1: いわゆるイベントの仕切りの一環やな、
0: うんうん、
1: で実況ではまあ要はそのほらただただ何も音楽がまあ多少流れてるけど、その中で何も音が喋りが全くない中でっていうのはやっぱ寂しいから、
0: うん、
1: まあ、実況というか
2: 何かし
1: ら、あ、そうそう、なんか喋って息の利いたこと言うてみたいな感じで言われたんやけど、
0: うんうん、
1: まあできんかったね。
3: 息の利いて
2: ちゃぶりや
1: ね。あ、まあまあでもそこでできんかと俺はやっぱりあかんなと思ったし、
0: うん、
1: そういう力もいるんかね、
2: うん、MC 業はなんかそういう無茶ぶりを多すぎ、喉も MC 業とかはやったことあるん
3: だろ。まあやったりはちょこちょこあるんすけど、
0: うん、
3: いやだけど自分とかどっちかっていうとやっぱ芸能の方のやつの一番自分も初期の頃に、
0: うんうん、
3: そのまあ自分ってマネじゃないですか、
0: うんうん、
3: でマネのやつで、うん、スマップさんのやつに出させてもらったことがあるんですけど、
0: うんうんうん、
3: でも初手からスマップさんなんですよ、
0: うん、
3: でアベマ TV の番組なんですけど、
0: うん、
3: それでまあ生放送があって、
0: うん、
3: でまあこうカンペっていうのが出るんですよ目の前に、
0: うん、
3: でこうあこれをやらなきゃいけないっていうのでパンパンパンパンってセリフとキャラクターが出るんですよ。
2: あ、もう書かれてる。
3: あ、書かれてるんです。で、それでこうもうただ喉を押さえて読むだけなんです、ほぼ、
0: うん、
3: で、こうやってやってで、
0: うん、
3: もうやっぱ初手なんでほぼ記憶バンって急に飛んだんですよ、
0: うん、
3: 真っ白になって頭、うん、だからもうその時の自分は喉を押さえずにファインティングポーズ取る男の子が3分間映るんですよ生放送で映るんですよ。だからもうすごい目の前がもう見えてるんですよ。だから見えてるのは見えてるんですけど喋れないんですよ。で
2: 緊張、
3: うわーってもう
2: 緊張
3: もうすごいですよ。大丈夫とか言ってみちょぱさんが大丈夫みたいな、
0: うん、
3: やばいんじゃないみたいな、うん、こうざわざわ音聞こえるんですよ、
0: うん、
3: でその3分後くらいにうん、ありがとうみたいな言って終わったんですよ、
0: うん、
3: もうその後にもう慰めみたいなディレクターの人からいや、大丈夫だったよ。
1: あ、優しいな。
3: 一番きつかったっす。
2: まあまあまあ、怒られんだ
3: け。あ、そうです。一番きつかったっすけど、
2: 怒られんで、だってその時はもうプロとして登録はされてある状態。
3: 一応まあ、
2: 事務所で
3: 一応。
2: うん、
1: あ、だからこれあれですね、のどちゃんの知らんところで事務所のマネージャーさんなりが謝りに行ってる
3: パターンです。多分、可能性が高い。
2: だってそれでもギャラが発生しとるってことっ
1: すね。そうプロって怖いのは、
3: う
1: ん、本当にステージに出た瞬間にもうギャラって発生するんだよ。
2: そう
1: そこから飛んだとしても、
0: うん、
1: だからすごい難しい業界ですよね。
2: YouTube で喉押さえま

0: 調べたら、はい、あのかまいたちさんがやってる番組のやつで、はいはい、めちゃくちゃ若い頃の喉押さえマンがあの緊張で声震えながらやってる見れるから
1: おすすめです
2: よ。ほんまにやる人前でやるの自分めっちゃ苦手なんで、ね、まず、だからああいう生放送からほんまに出たくなかったんですもともとが。
0: なるほどね。
2: だからもう、だから逆に知りたいです、緊張しないのかっていうのを知りたいです。めっちゃ斉藤さん、
3: いやめちゃくちゃ緊張しますよ、めちゃくちゃ緊張しますけど、
0: 最初はもうえげつない緊張やったよね。
3: えげつない
0: 緊張、最初の頃とかは、
3: まあ今僕でいきますと、まあ、今も、うん、まあ、ステージ立つ前も全然緊張しますし、うん、まあ、司会一番し、まあ、しゃべりだしたらもうそんなあれですけど、
4: うん、
3: まあ、でもなんかその緊張に慣れた感はありますけどね、うん、この鼓動の速さも、うん、ああ緊張はしてるし、
4: うん、
3: まあ、でもまあ別にこれはこの場に立ったタイミングでいつもこうなってるなっていう風な冷静な思いにはなりますけど、
4: うんうん、でも俺もやっぱりもうこの業界入って20年弱になるけど、やっぱり第一声出すまでは緊張してるよ。
0: うん、あ、今でも、
4: 今でもやっぱり、
0: ね、やっぱりありますわ、
4: ね、うん、そうそうそう、ちゃんといつも通り喋れるかなみたいなとか、うん、いつも通り声出るかなとか、うん、
0: まあ緊張ないなったら終わりや言いますけど、ね、
4: あと一個いい、全然関係ないことで、さっきスタジオのとこなんかおばあさん入ってきなかった。
0: 今座ってますよ。
5: 今座ってますよ。
2: ゲストの方かな。ちょっと
0: 俺が呼んでたらどうしますか。
6: 本日2人目のゲスト。
2: 笑っちゃう。で
0: もモンリーとか緊張しなさそうやけどな。
6: あのね、うん、俺ステージに立つまでは割とするタイプ、うん、立ったらもうなんともない。
0: あ、それは俺一緒やわ、
6: うん、
0: でも初ライブの時の動画残ってんねんけど、俺のすごいよ、もうモニターしか見てない。モニター見て右手の親指だけポケットにこうやって入れてずっとこうなってて MC もほぼ喋らんしみたいな。
6: それで言うと言うたらでも俺は緊張度合いで言うと他の人より少ないかも。
4: う
6: ん、やしあんま前に出るポジションにおらんやん俺って。
0: 割と上がり症やったからね。
6: 何年か前からも滑ってもええわぐらいの感覚で
0: やる。いや、それはもう今はそう。
6: うん
0: うん
6: うんうん、
0: ていうか絶対に滑らんし、もう上がったら。
2: で
0: も、う
2: ん、なんかみんな初手ってあれっすよね、カンペ通りやらなきゃいけないっていうのを絶対なんか見るっすよね。
0: いやー、俺らはその業界がやっぱ違うから、そのカンペがあるところって、
4: はい、
0: なんかその CM かあのなんか映像媒体の撮影の時以外 は見たことがないけん、カンペがある現場ってかな。だからテレビもそのジャパハリネットがやってたアイテレビっていうテレビ局でやってた番組出たことあるだけで、まあ、基本音楽番組だから演奏するだけやからカンペとかがないのよ。そうだから全然そのカンペ通り読まないかんっていう感覚が全然わかんない。
2: 歌う人とかって自分なんかすごいなと思う。自分こうテレビ出てる時はカンペっていうのがやっぱ出るんですよ、どうしてもテレビとかって、
0: うんうん、
2: だけどなんか普通にこうライブとかしてて思ったのが全部覚えてるじゃないですか皆さん。
0: あ、歌詞と
2: か、やっぱ歌手とか歌詞とか全部、うん、だからあれすごいなと思って、なんか何曲もやるじゃないですか。
0: いやー、覚えてないことあるよね。
3: ありますね。あれ何やったっけで ね
0: 歌詞が飛んだ瞬間に客席にマイク向けて歌わそんなの今でもあるよ。全然あるよ。
2: あー、ね、ですね。
0: ねえ、もう歌詞飛んだ瞬間前出てってお客さん煽りに行くもん。
4: いや、まあそのなんかいかに覚えるかとかじゃなくて、いかにそのミスをミスと見せないか、
0: うん、そうそう
3: そう
0: そう
3: そう
0: そう
3: ですね。
2: それはそう。
0: だからもう究極その瞬間歌詞飛んだら、うん、その瞬間で歌詞作っちゃうとか。
2: うん、ああ、すげえ。
6: そうそうそう、開き直るかやな。
0: 開き直る。
4: うん、俺それで言うと一回ね、女子バレーの、はい、その場内放送の仕事させていただいた時に、うん、まあ、はい、V リーグってやつね、
0: うん、
4: の分で、試合の後にその試合で一番活躍したいわゆる MVP の選手にインタビューをするっていう、うんうん、
0: ヒーローインタビュー
4: 的な、そうそうそうそう、まあ、いわゆるねっていうのがあったんですけど、そこに来たのが当時全日本代表の選手が来て、
0: うん
4: うん、まあもう本当に僕スポーツ好きだからもちろん名前知ってるしやけど、うん、
2: はい、
4: やっぱり間近でさ日本代表のエースみたいなの来たら
0: 緊張する。
4: 飛ぶんやっぱり、うん、飛んでやっべってなって、何選手だったっけ、そう、名前飛んで、でその時に経験値としてあったのは、これはもうミスをミスとしないように見せないかんからどうしたかっていうと、うん、

0: この選手です皆さんもちろんご存知ですね、お名前の方呼んであげてくださいって言って、ナイナイ選手って言って、豊家のナイナイ選手です。
1: っていう切り抜け方はしたことがありますね。
2: それパクロ。
0: いや、ほんまほんまに。とか、そうそうそう。だからまあ、やっぱりその辺のなんか切り抜け方みたいな。っていうのはやっぱりですよね。
2: なんか長くやればやるほど、新しい情報がどんどん蓄積されていくじゃないですか。
0: そうそうそうそう。
2: で、決して脳の容量は大きくならないので、
0: むしろ減っていくからね。
2: 減っていくから、ね、その曲が増えれば増えるほどさ、やっぱりその忘れていくのよ、やってないと。
3: はいはい。
2: そう、だから散々やってる曲は全然いけるけど、やってない曲とか新曲とかだと覚えきれないことの方が多いから、だから俺はライブの時絶対譜面台立てて譜面見るよって。そう。
3: またバンド時代とかはどうやった？
2: バンドの時代の時は、まあ言うたって若いから、そのさっき言うた手法よ。
3: ああ、ね、なるほどね。
2: 歌えるかって言ってた。
0: エンタメにしてしまうん
3: ですね。そうね。バンドとでも。そのさっきの緊張云々の話で言ったらさ、もう君はもうよく分かるかもしれないけど、俺さ自分が多少緊張しとってもさ、すぐ横にさ誰よりも緊張してるやつがおったやん。
2: あ、まあ、
3: だけど緊張しとる場合じゃねえっていうの
0: が冷静になるやつね。
2: そうそうそう、人が書いていい量の冷や汗じゃな
3: かった。ほんまに、あの湿った後のイカぐらい顔が
2: これは
3: すごい。しかもそれがギターボーカルやったからね。
0: あ、それはバンドの顔がね。
3: そうそう。
2: いやでもあいつも気持ちは分かるけど、
3: まあね、
2: センターフロントマンやからやっぱ誰よりも喋らないかし、誰よりも見られるし、自分がやらかしたら全員が台無しになるから、
0: まあでもそういう意味ではサジサジさんって全部センターポジション
3: そうそう
0: やってますね。シンガーやし、ね、MC やしで役者もするしっていう、
4: そうですね。
3: 俺から見たら今の小川沙羅さんとかそのサジサジさんとかのうちゃんも一人でやっとるもんすげえなって思うもん。
2: やってやってんだよ、
3: 一人で、俺一人で何もできんけんさ。
2: パーカッションでき
3: る。パーカッションで何ができる？
2: いや、いっぱいおるよ、そういうと。
3: ほんま？
2: なんかオケ流しながらさ、あのやってみたりとか。
3: 俺はやらんけど、
2: そういうのをやってみたら
3: やった
2: り、
3: いや、今やらんけどって言うてんの。
2: ちゃうちゃう、緊張フェスっていう名前が出るやん。
3: 緊張フェス。
5: それ出る。それ出る。
3: 面白い。出る。出
2: る。出る。出る。結局、お前はちょろい。
3: めっちゃ出たいそれ。
5: いや面白いですね。
2: そう、
3: だから結局滑ってもいいわってなるから緊張しなさそう。
2: 絶対に滑ったらいかんのよ。
3: あ、マジで？うわー、めっちゃ緊張する。
2: で、自分の普段着の中でも一番お気に入りを着てこないから。
3: それ俺ライブ衣装やけど。
2: そう。で、あの、親呼ばなかった
3: 。うわー、わかった。うわー、めっちゃ緊張するよ。
4: 大変に緊張する。
2: 親と元カノが多
3: い。緊張する、気まずい。
4: そう、なんか別の緊張感ある
2: よね。でも、対バンは全員
3: 知った時
2: 同じ条件、
3: だ
2: から対バンの元カノとか、
3: 俺はなんかさ、対バンの子ら同士の元カノが被ったらさ、
0: 見せられへんな。もう地獄ですよ。
4: 三角関係みたいなのやばい
3: っ
4: す。
3: お父さん被っとったらどうしようか。
2: あ、
0: 複雑ね、家庭環境の方だとね。まあ、あの話、サジサジさん戻すんですけれども、まあ、シンガーだったり、MC だったりっていう話なんですけど、もともとシンガーとして、いわゆるライブシーンとか出て、MC とかまあ喋るのがお好きだったんで、こういうのもやってみたいみたいな。
5: そうですね、はい。まあ、どっちかといえば、その、後の話ですね。なんで、やってみたいなっていうタイミングで、ちょうどまあ司会やっている人がいたので、僕もやってみたいですっていう話しかけから、ちょっと一緒に司会出て。ああ、
0: そうなんですね。
2: これで怒られると。
3: それはもうええやろ。
0: でもね、コロナ禍でいうとちょうどそういうイベントとかなんかなくなってた時期じゃないですか。そのやっぱコロナが終わって落ち着いてからみたいな感じですか。
5: そうですね。ちょうどそのまあでもそれはそうですね。そのコロナもかバリバリの時は、はいはい、まああのもう僕は今脱退してるんですけど、3人で僕は歌ってたりしたので、まあその3人組で。まあ、配信とかそういうので活動してて、でそれこそまあコロナちょっと落ち着いてきたからぐらいでイベント増え出してきて、まあ、あのいっぱい呼んでもらえるようになってって感じですかね。

0: まあ、実際に来月6月も一応そういうマルシェイベントの司会も呼んでいただいてみたいな感じですね。
1: うん、うん、本当いろんなところでイベントやろうよって動いてるもんね。
0: そうですね。
1: この間も夢タウンでイベントを
2: 一緒させて、なんか見た見た、夢タウン看板みたいなの出てた。
0: そうそう、やらさせていただいて、まあ本当縁をいただきまして、
2: うんうんうんうん、
0: なんでまあその夢タウンさんの方のまあやりたいイベントの合間時間があるので、はいはい、まあ、そこでなんかまあ僕歌ったりとか、
2: うんうん、そういう意味では香川のそういったイベントに出てる人たちの中ではトップクラスぐらいサジサイさんって出てますよね。
1: 名前は
2: よく聞くなっていう、うんうん、本
0: 当ですか、
2: 印象で、
0: うん、嬉しい。本当
1: もうサジサジかあれ夕日ブラザーズ、
0: あ、そうですね。あのどっちか、
3: そうですよね。
2: あ、よう見るね。
3: そんな意味、そんな意味、確かに確かに、うん、
2: 見るね。
0: 僕、うん、今の話振られた時には夕日ブラザーズが一番最初に
1: 確かにってなる
0: のを思い浮かべましたから、
1: うん、がよく見る、
0: よく見ますね。うん、
2: でまあ今年に入ってなんですけど、劇団のね、まあ、それこそうちらの木曜日の矢部里奈ちゃんも所属してるチクタクノイズっていう劇団にね、うんうん、ゲスト出演でも出てましたけど、そういうお芝居の子もされてるんですよね。
0: そうですね、お芝居もしておりまして、でその矢部里奈さんと一緒にやったお芝居のやつは、はい、いわゆる僕の人生で2回目の舞台になってまして、その1回目があるんですけど、その、まあ、1回目なんですよ、デビューなんですけど、うん、まあなんかいろんなことを挑戦したいっていう思いがあるので、
2: あ、
0: そもそも、まあ、役者も声がかかればやってみたいなみたいなぐらいの感覚でいたところ、うん、あのなんかそういう、お芝居の方と出会いまして、僕もそのタイミングがあれば全然やってみたいですって言ったら、それがつながって、
2: やっぱ言うとくって大事ですよね。なんかそういうのやってみたいっすとか言ってるのは、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: ああいうそのマルシェとか、うん、あのまあ、お祭り関係のステージとかって、うんうんうん、どこから声がかかるだからすごく気になる。
3: 確かに確かに、うん、
0: 今僕が関わらさせていただいてるやつはもうはっきり言って人脈ですね。はい、なのでなんかその僕が何も知らないところで挨拶しに行って司会としてやらさせてくれるんかって言ったらそんなことないような気もする、うん、
2: まあ、横のつながりですよね。
0: 本当に横のつながり、
2: 地方はそれが強いというか、うん、まあ、僕はいわゆるフリーの時ってあの事務所に所属してたので、
0: うん、
2: だからいわゆるその事務所から振られる仕事っていうのもあったし、
0: うん、
2: そう個人のつながりで、うん、でだから知り合いの知り合いがなんかたまにあるやん、イベントとかでしてみたいけど司会とか誰に頼んだねんから、あ、じゃあ私知り合いに FM で喋ってる一品という知ってるから声かけてみようかみたいな、そういう感じで僕の方に来てとかっていうパターンが地方は多い気がする、う
1: ん、なんか、うん、その徳島とか、
2: うん、
1: 松山とか、
2: はいはい、
1: 高知、
2: うん、
1: あとまあ神戸だったり、
2: はいはい、
1: まあ、その山陽とかの界隈とかのフェスとか、
2: うんうん、
1: あのお祭り行事とかにやったら呼ばれるんですけど、
2: うんうん、
1: あの香川一切ないんですよ。なぜ
2: 嫌われてんじゃん。
3: 俺も同じ意見です。
1: 何で嫌われてる。うん、
2: それは知らんよ。
1: 結構真面目に悩んでるんですよ。
2: まあなんかやっぱあれなんじゃない、まあこれほんまにフォローじゃないけど、うん、なんか県外を出てるから声かけれんのかな、かければ出てくれんかもねぐらいの感じを思ってるパターンもあるよね。これも一回あったのは、そうなんか声かけて、え、前からやってるんですねこのイベントみたいな、うん、言ってくださいよ、僕前からやりましたよとか、いやなんか結構県外とかいろいろとか行かれてるんで、うん、お忙しいんかなと思ってとか、うん、高いんかなと思ってとかっていうのもありますよね。
1: だからそのなんか国分寺の方に、
2: うん、
1: そのオープンマイクを専門でやってるお店があって、
2: はいはい、
1: うん、そこに、うん、あのうちのお店にもよく来てくれてるお客さんが、
2: うん、
1: あのよかったら歌いに来てよみたいな感じで誘ってくれたから、
2: はいはい
1: はい、まあ、行ったんですよ、
2: うんうん、
1: で行ったらあのああいうとこ大体その出演料がいるんですよ、
2: うん、
1: で出演料を払って、
2: うん
1: うんうん、でいくら3000円ぐらい払って、
2: はいはい、
1: 何曲歌いますよ、
2: うん、
1: まあそこはその会場のルールだから全然いいじゃないですか、
2: うん、
1: の時に行って入場の時に3000円払って、
2: うん、
1: であの2曲歌って、
2: うん、
1: で すごい上手だったから、うん、また来てほしいって言って、うん、なんかそのプロフィール書く紙みたいなのを渡されて、うん、それにいつからやってますかとか、うん、年間どんぐらいやってますかとか、うん、あのどういう活動してますかみたいなのを書くやつがあって、うん、それ全部書いて渡したら、うん、もうとてもじゃないけどお金もらえませんって言ってお金返されてしまうで、それがめちゃくちゃショックで、なんかすごく傷ついたんです。
0: それ、うん、
2: そ

0: 言ってるつもりなんですけどね。
1: だそれがまだ多分届いてないじゃない。あ
0: でなんかこういろんなところで今回の諏訪とかでも、うん、なんか言ってくれたらどこででもやりますし、うんまあ、何でもしますよみたいな感じで言ってたら、高知の、うん、室戸の方の、はいはい、ごっつ山奥の中にある美術館のところに本当電波も入らないような敷地があって、うん、車で上がっていけないところなんですよ、ね、そこのイベントに呼ばれたんですよ。
1: あでどうしたんそれは。
0: 受けましたよ。
1: さすが、さすがです。
0: 受けましたよ。3日間滞在ですわ。
1: えそれはもうやってきた。これから
0: これから、これからの11月。
2: おまたちょっと寒くなるとき
0: 3日間滞在 で山の中で絵描く人と、うん、パーカッションのやつと、うん、一緒にそこで3日間山ごもりしながら演奏します。
1: 大丈夫、室戸は台風シーズンじゃないかったら大丈夫。
0: 大丈夫です、うん、ただ電波もないから配信もできませんけど。
1: なるほどね。もうそれはもう自分の経験値としてね、履歴書にかける活動として書くしかないから、ね、
0: それをどう面白おかしく宣伝して無理やり人来させるかな、うん、
1: まあでもなんかやっぱりそれこそさっきの話に戻るんですけど、こういった横のつながりとかで出るようになるイベントとかってあるんですけど、サイサイさんのところすごいその経験あると思うんですけど、うん、横のつながりでもらってるからこそ責任感半端なくなる
0: んですよ。ミスれんすね。
1: そう、ミスったら呼ばれんくなるんちゃうかってプレッシャーやっぱあります
2: よね。ありますね。それは、
1: まあ、仲良くしとったら多少ミスってもまあまあまあみたいな感じになるけど、でもやっぱありますよね。なんかね、
2: ありますね。
1: その人のやっぱメンツみたいなのもあったりするから、だから大変よ言うて。でもそれを楽しいって今ね活動できてるから、それはすごい素晴らしいことだと思いますけどね。
0: ね、その MC 業はもう多分俺は絶対にできないから、要はその、なんか返答が返ってこないじゃん。
2: ああ、うん、そうですね。
1: 一方通行、
0: そうそうそう、一方通行で、この今こういうラジオとかの環境って言うたって人がいるから、
1: まあね、
0: 会話で成り立つ、うん、けど、はいはい、一人でツイキャスとか、うん、配信とか俺ほんまにできないの。いやーとかしか言うてない。
1: まあ反応がないからね。
2: そうかも。
1: まあ、相槌もないからね。
2: 司会はでも確かにそうですね。もうだいぶ一方通行。でも、まあ、ちょうど、まあ、僕がやらさせていただいてる司会は大体ステージがあるやつのイベントの司会やったりするんで、はいはい、まあね、ステージ出られる、演者の方の紹介もそうですし、はいはいはい、まあ、周りのキッチンカーとか、ハンドメイドのお店さんとかも紹介したりするんですけど、まあ、その合間やっぱ何喋るのか、まあ本当はね、言うてアーティストなので何かこう返答があるようなこと喋りたいんですけど、
1: はいはい、
2: もう
1: レスポンスがね来る
2: な。もうその人たちはもう僕関係ないですから、もうずっともうスマホなりカメラ持ったりやってるんで、うん、でもやっぱ何かやってる感出さないとダメなんで、
0: まあ、
2: とりあえず、
0: まあ、
2: とりあえず適当に喋って、
0: ライブとかでもね、MC ってそのお客さんに返答を求める喋りはダメって言うもんね、基本的には。そういう子はちょっと多いけど、
1: 代名詞はですよねみたいな感じはダメだとね。
0: いやもう代名詞は盛り上がってますかですよ。
1: はいはいはいはい、楽しんでますか、まあ、よく聞くよね、定型文ではあるよ、
0: だからちゃんとしてる人たちはみんな盛り上げていくぞって言ってるんですよね。
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、
1: 疑問系じゃなくてね、はいはいはいはい、
0: そうそう、疑問系じゃダメで、なんかこう
1: 楽しく、海外の方が今 ね Thank you、俺全然英語分からへんみたいな。
0: 日本もアメリカじゃない可能性も。
1: そうだよな。
0: もう海外ちょっと一個ちょっと違う話したんですか。今年の1月の5日にうちの店、仕事始めだったんですよ。1月5日にうちの店バー営業しながら、なんですか、その画家の子と、あとなんかその紙粘土で物作ってる子と、あとシルクスクリーンで版作って、オリジナルのそのブランド T シャツとかに吸って作ってるっていう子たち、これ3人とも国籍違うんですよ。でその画家の子は日本人で、シルクスクリーンがナイジェリアの子で、その紙粘土であれを作ってる子っていうのが韓国の子なんですけど、みんな友達で仲いいんですけど、を営業してた時にタイの人と、それぞれ別々でタイの人とカリフォルニアの人 と、ブラジルの人がそれぞれ別々で一元さんでそのバー営業の看板見て一人ずつ上がってきて、全員日本語喋れないんですよ。

0: っていう環境の中で、うん、もうどうしたらいいかわからんから、うん、とりあえずみんなにアルガティ渡して、うん、We Are The World 歌ったら全員歌えたん
1: すげえな、音楽は世界をつなぐな、
0: ね、だから俺 We Are The World ってほんまにすげえよ
1: 全員知ってる、
0: 全員歌えるし、うん、あのなんだろう、本当だったらあんな曲ない方がいい曲じゃないですか、うん、ねえ、平和じゃないから生まれた曲じゃないですか、
1: そうね、う
0: ん、
1: そう、
0: だからもう本気でそのいうのがいらない世界を目指したいってなったんですよ。
1: あ
0: さっきの外人さん見て思いました。
1: あ、まあ、怪我の功名じゃないけどな、そういうところでな、ね、生まれてな、うん、俺地獄みたいな思い出したわ一個、
0: はい、
1: さっきのアイランドリーグの話ですよ、
0: はい、
1: 野球の分でね、うん、まあ、ヒーローインタビューがありますよ、試合で活躍した選手、うん、でアイランドリーグってもちろんその日本でプロ野球の指名にかからんかったけど、ここからまたプロを目指したいっていう人たちが集まってくるリーグなんやけど、中には海外からも期待するのよ、
0: うん、
1: それこそ、まあ、どこやったかな、それこそナイジェリアとかだったのかな、から来た選手で、まあ、その選手もいわゆる英語は喋れるけど日本語喋れんみたいな。で、毎回そういう選手がヒーローインタビューで来ると通訳の方がついてきてくれる
0: ん
1: で、
0: うんうん、
1: で、その日に限って今日通訳の人いないんで一品さんお願いします英語にやけど俺みたいな。
0: ああいうのって、うん、あの語学、その語学、うん、英会話とかがある程度ないと、うんうん、そもそもそういうこういう会社は入社できないもんではない、そういうわけではなく、
1: もうだって野球の世界がね、一般企業とかだったらまだしもやけど
0: 関係ない
1: よ。ほらコンビニの店員さんとかねやる海外の方とかってある程度その日本語のやり取りができる人っていうなんか一定のラインはあるんやけど、スポーツやから、
0: あ、もう喋れる必要が、
1: そう、もうそれ野球さえうまかったら
0: そっか
1: っていう感じやから、の人で来てもう向こうもあの日本語が全然わからない、まあ多少こんにちはとかね、お疲れ様ですみたいなのわかるけどっていうのを、インタビューはマジで5分ぐらいだったんやけど2時間半ぐらいに感じたよね。
0: 体感スマホの翻訳もない
1: じゃないですかね、ないよ、ない試合だったからね、そうそうそう、だからもう総理 I don't speak English と、
0: うん、
1: だから Please simple and easy words、う
0: ん、おマイクを通して、
1: ああ最初にね、あのオフマイクの時に、
0: うん、ああなるほど、
1: そうそうそう、でも関係ないやん、
0: うん、
1: 向こうからすると、だから今日振り返ってみてどうですかみたいなのをなんとなく拙い英語で伝えたら、うん、パラパラパラパラパラパラ分からんってなって、でもほらスタンドの皆さんも分からんわけや、うん、それを伝えるのも俺の仕事やから、うん、だからもう雰囲気でこういうこと言うてますっていう話だろう、こういうことだと思いますっていう話、
0: すげえ、なるほど、
1: そう
0: ダロー運転で、
1: ダロー運転、もう一番やっていかんよ、ダロー運転で行って乗り切ったことはある。
0: 全然違うことを言うてる可能性の方が圧倒的に高い、
1: 圧倒的に高い、ほんで一番何が腹が立ったかって、それでなんとか事なきを得て帰っていくわけよ、放送室まで、ああ今日あれだったなって言ったらパッと見たら通訳と本で、はいや、あの今来たんですとは言ってたけど、下手しい、あいつちょっと通訳なしでやらせてみようぜになった可能性はあるよね。
0: あ、ちょっと面白い。
1: そうそうそうそうそう。もうそこまでの結構関係値はね、球団とは気づいてたから、
0: あ、
1: そうそうそう、だからそのあったんかもしれないけどね。まあ、今考えたらブチ切れ案件です
0: よ
1: ね。
0: よろしない、いじり。
2: シャレにならんよ。
1: そう、シャレにならんです。
0: まあ、やらかしはね、やってりゃやっぱそのうちまたいっぱい、喉もこれからいっぱいあるんじゃない
3: ですか。そうっすね、もう、いますね、
0: 今、今か、
3: 今、
0: 今
3: か、徐々にっすね、マジで
0: 炭酸飲んで、
3: そうっすね、今までも、今までも、今からも、
0: まあ、あるよ、そんなことね。
1: サジセンさんは今、まあ、だからシンガーであり、はい、MC であり、まあ、役者さんでもありってあるんですけど、うんうん、ここ、まあ、デビートボクサーあります、うんうん、ここから何か もうちょっとチャレンジしたいみたいなことあったりするんですか。
2: いやー、もうでも、もうやりたいチャレンジだいぶ踏んできたような気もするんです、うんうんうん、なんで、まあ、一つ、まあ、歌にしても、うん、ボイバーにしても、うんまあ、ビートボクスにしても、うんまあ、司会は、まあ、ある程度あれか分かんないですけど、なんかもうちょっとあのなんか手広くやりすぎてるんじゃないかって思ってるんで、逆になんかちょっと減らしたいまでありますけどね。と言いつつ、なんかチャレンジするのすごい僕好きなんです。
1: はいはいはい、
2: なんかあのそれ変な、もうその滑った時のあの感覚結構好きなんですよね。
1: あ
2: でもこれはもう慣れてたらそうならないじゃないですか。
1: はいはいはい、
2: あって、あの感覚結構好きだったりするんで、だから、まあ

0: あ、なんか他の人から見たらそれって新しいチャレンジやろうとか思うことも多分何かしらにこぎつけてやると思うんですけど、これはまあ歌の延長線上でこういうこともやってみようっていうのでやると思うんです
1: けど、割と難しい。でも自分はその滑ることが大丈夫だったとしても、割と見てるお客さんが大丈夫じゃないと
2: 主催者の方とかがね、
1: そうだから、なんかなんやろう、もう絶対に滑らないっていう手段を取るしかないよね。
2: ただね、俺これ今分からんけど、ラジオもしたまたまイベンターの方とかが聞いてくれてる、うん、俺これだけは言いたいけど、うん、MC に笑いは求めてあげんといて、
1: あ、それはもう
2: だったら芸人さん呼んであげてっていう話、
1: うん、それはあるっすね、うん、まあその滑る滑らんが、
2: うん、
1: その笑いだけじゃなく、うんうん、会場を沸かせるとか、うんうん、いろんな、
2: うん、いろんな方向性があるからね、
1: うんうん、だからもうそうなるまで言い続ける、ね、やめないっていう方法しか僕はもう取ってない。
2: 受けるまで言い続ける。
1: 僕は今全部のライブそうです。
2: ハリウッドザコ師匠と同じ手法やん。
1: そう、ずっと弾丸で喋ってたら嫌、うん、でも笑うんです。
2: あ、
1: 意地でも、
2: はいはいはい、
1: だから何か言った時に笑いが起こらんかった瞬間にまた重ねて重ねてを言い続けて、あの、ある程度笑いが収まった瞬間にもう曲入るんです、うん、
2: はいはい、
1: そうそう、でやったら、うん、あのもう隙間ないじゃん、
3: うん、
1: そ
3: うそう、うん、
1: なんかそうやらんと別にプロではないので、その笑いに関しても、うん、喋りに関してもね、うん、演奏以外何もないわけじゃん、うん、歌うこととか、うん、そうです、だからそういうつなぎ方をしないかんのに、あのバンドをやってた頃のそのキャラクターとかを求める人が、
2: うん
1: うん、やっぱり感染多いもんで、なんかなんすか、その本当に泣けるとかかっこいいとか、そういう路線のライブを本気でやりきった時に、今日のライブはあんまり笑いがなかったねとか言われる、うん、
2: その時代ので見てるからね、今日真面目やったなみたいな、
1: そうそう、今日もですけどね至って真面目に笑いを取ってますけどね。でも、
2: あ、なんかね、うん、まあでも、うん、まあお客さんからするとね、その辺は関係ないからね、自分こうしていきたいとかっていうのはね、うん、その人の持ってるイメージやからね、
1: そう、うん、そうなんですよ。でもそれで笑いを取ろう思って、うん、もうそうやって言ってたから、うん、次のライブで会った時に、うん、徳島とか行った時にね、うん、でそのお客さんが、まあ、やっぱここを言ってたから、うん、じゃあ今日はちょっとおもろい感じで行こうかなっていうので、はいはい、おもろい感じでやったら、そいつ笑わんとずっと動画撮ってるんです
2: よ怖
0: っ動画ね、
1: 本当に怒りましょうかっていう話これこういうのも全部ステージ上で言うんで僕、
2: あ、じゃあそれはいいよ、うん、あのエンタメに消化されるからね、
1: う
2: ん、これを言ったら舞台降りてやってたらトラブルになるけど、
1: あくまでステージ上で言うから、
2: うん、
1: そう、
2: でまあお客さんいじりじゃないけど、そういう場をいじれるようになってきたらね、
3: うん、
0: あ、そうです
2: ね、 MC とかっていうとね、
3: うん、もうご一緒させてもらうことがこれからもちょっとあるように願いたいんですけれども、うん、もう鍛え上げられそうですね。
1: いや、もう多分真似しよったらダメなるで。
3: いや、本当ですか。
1: うん。多分本当に何やってんのか分かんないと思うから。
2: あ、まあ、うん、自分を見失ってしまうこともありますからね。
1: そんな気がする。なんかそれ見て真似する人とか結構おるっすけど、真似してダメになっていく人いっぱい見た
2: の。この人じゃなかったら成立せんではあるからね。
1: そう。
2: 言い回しとかにしても、
1: うん、お客さんをこういじったりすることももちろんあるんですよ、
2: うん、
1: でもお客さんいじる前に必ず自虐を入れるんですよ。
2: あ、
1: 自虐を入れた上でお客さんをいじったら悪い気もしないし、うん、それ以前に初対面はいじらないんですよ、
2: うん、
1: 初対面はいじらないから、
2: うん、ある程度面識が、ね、あるみたいなね、うん、そこは大事よね。
1: そうそうそう、うん、でそういうのがある上で、そういうのを一回関本君を連れて、
2: うん、
1: あの神戸までライブ、うん、大阪神戸で2
2: 年
1: 行った時の大阪でそれやってるのを見て、うん、次の日初めて行った神戸で、うん、関本が初めて会ったお客さんにいじってて鬼滑りしてた。
4: そらするよ、
1: うん、怖いもんだって、
2: うん、そらそうよね、急に初めまして、ね、うん、そんなにいじってきたらね、なんやねんこいつってなるからね、
1: うんうんっていう問題が起こりやすい
2: よね。でもそれはそうで、うん、だから意外にそのあちゃんとわきまえてるなっていうのが、うん、モンリーとかも今日サジサジさんと多分初めてしっかり絡むぐらいじゃないですか、うん、僕もそうだけど、うん、 そんなにサジサイさんをこうけなさないよね。

0: そらそう、
1: うん、っていうことよね、うん、だから2回目来たら確保しておいてくださいね、
2: うん、なんすか。
0: いやまあ10若かったら分からんけど、
1: うん、
0: 喉はだって初めて会った時からいじられよった
3: そうっすね、なんかもう運命かもしれないですね、そのいじられ結構いじられるんですよ、どこにも
0: 運命
1: まあ、のどちゃんも僕もまあ何回目か絡みやからはっきり言うけど、はい、うわそのワードチョイスおもんな
4: あとそんないじってないで
0: 逆におもろいみたいなことあるけど、
1: すっごいなんか説教じみで来てしまうけど、やめよう、
3: もうちょっとお人生の先輩方にちょっと
1: 違うね、違うね、そこでなんかそれで来るけ俺らが悪者になる
4: の、逆になんで、ね、わしらをいじらへんの、
0: うん、そうそう、あのはっきり言うとくけど、うん、この中で一番売れてんの君やから、
3: はい、そう、いやもう自分はもう下手に出すぎとるんで、いつも、
0: うん、
3: ちょそれがかえって悪い方向に行ってるっすね、いつも、
0: 何でも言うたら、じゃあなんで売れてないんすかとか言うた
4: らなんでフォロワーそんな少ないん
3: いやこうなんかだからそれこそなんかこう、まあ、観客の方にも、うん、観客の方に逆にいじれるんですよ、うん、自分の場合って、
0: うん、
3: だからフリーザとかでいじったりとか、
0: うん、ああなるほど、ね、
3: あなた殺しますよとか全然言えるんですよ、
1: うん、
3: けど逆にその一緒に出演してる人とかに逆にいじれないんですよ、そういう人を、うん、だから、
0: ね、
3: すごいなんか境界線ってどこなんやろっていうのがめちゃくちゃいつもあるんですよ、そういう方々のなんか言ってもいいのか言ったらいかんのかっていう狭間がむずいんですよ、
0: ああいうのってタレント業界とかも大体一緒で、結局は人間関係の深さなんじゃない
3: か、
0: あのプライベートというか、
3: だからもうすごいこういつ喋っていいのか喋っちゃいけないのかみたいな、こうテレビでもあったんですけど、
0: うん、
3: で優先順位がめっちゃむずいなと思ってずっと考えてたんですね、それは
0: ね、やっぱりその芸人さんとかでも、うん、楽屋の挨拶に行って、うん、その先輩とか師匠とかとすごい仲良くなって、
1: うん、
0: 先輩師匠のことをいじってもいいって言われるからテレビでもやってたりとかっていう話ってよく聞くじゃないですか、うんうん、そういうその見えてないところのなんか関係値の作り方でなんか良くなるもんなんじゃないのかな、そういうの
4: が あらかじめ言うとくのは絶対いるしね、
0: うん、まあ、お客さんになんか言ったりするのはもう全然別問題、
4: 演者の先輩とか、まあ、対バンの先輩とかで今日ちょっとあの MC で呼び捨てにしていいですかとか、
0: 見
4: せてもいいですかとかはあらかじめ言うよちゃんと、
1: うん、
0: 絶対したらいかん人でも言うもんね、
4: うん、いやあらかじめ言うとったら結構笑って許してくれる、
0: 許してくれる、
4: いきなり言うたらムッとするかもしれん、
1: まあ、でもそれもさ、うん、結局これを言った上でっていうの前にさ、ほんまに言っていい人いかん人ね、風味つけるとかですね、大事よね、
0: う
1: ん、急に何この MC とか人当たり術みたいな感じだったけど、何なんこの効果の、
0: なんかすげえ大事やなと思う、
1: 大事大事、
0: なんかその MC 業でも結局横のつながりがって言ってたから、
1: うんうん、
0: そういうものをもうちょっと知りたいね、う
1: ん、あ,
0: あんまり得じゃないからそういうのって、
4: だからのどちゃんも急に小笠原さんのことを小笠さんじゃなくてお前って言う、
0: あもう全然いいよ
3: いやなんかマジで裏でしばかれそうじゃないです
0: か、いやいや絶対にしない、
3: グーでいか
1: そんなにしない、ゼロではない、
4: そんなに
1: ゼロではない、
3: だもう
0: 一回もねえ
4: 誰がそんなことするの、誰がそんなことするの、
3: いやなんか、いやなんかもう芸能界がそうさせてきたんですよ、自分を、だからその印象が強いんですよね、
0: 芸能界はどれぐらいおったの、
3: いやもうだけど言うてももう5年とか4年とかぐらいなんで、やっぱりもうすごかったんですよね、
0: 高校生の時からって
3: ことね、あ高校生ぐらいからですだったんで、自分はもうすごいそこを見すぎた結果っすね、
4: あの今日サジサイさんゲストだけど、このいつものレギュラーメンバー3人やったら誰が一番そんなにやりそう、はい、
3: まあまあまあまあまあ、もうぶっちぎりの大賀さん、
0: え
3: いやだけどなんかめちゃくちゃ優しいの伝わるっすよね、だけどなんか
0: 俺怒ってるの
3: みたいな、ないんですけど、いやなんか言ってもいいのかなっていう、こう大丈夫かなっていう不安はまだあるっす、
0: いいよ言っちゃいけない人はいない、
1: うん、あそうね
3: だからすごい多分もっとこう慣れてきたら全然いじるんですけど、
0: 慣れてなかった
3: まだちょっと気持ち的にはまだ
4: 慣れるために一回やっぱいじってみたもん
2: ね、絶対それが、
1: うんうんうん、
2: それこそね、あのモノマネしながらちょっとなんかいじってみたり、
4: いやほんまにほんまにね、
2: だでもね、あのドラゴンボール好きな方にドラゴンボールのいじりしたら絶対嬉しいじゃないですか、
3: う
2: ん、
3: なんか、
2: ね、せっかくなんで今
0: いじってもらって
1: もうさすがサスタジ MC
0: さすが MC 慣れしとる
2: いやもうねせっかく多分そこの、ねそね、壁を一回ちょっと足入れるだけでもだいぶ変わると思うんですよ、
4: ね、いい意味でのブレーって大事や
0: ん、うん、逆に言ったら誰が一番いじりやすい、うん、
3: やっぱだけどまあ髪色的にお二方です。
0: 髪え
3: なんかそのなんかそのキャラクターっぽいじゃないですか。
0: いじりやすい。
3: あそうです、ね、髪色とかだったらいじりやすいかなって感じは。
0: なるほど。
3: そういうところは、うん、で中の内面的にもまだいじりやすいかな
0: って。いやその身体的特徴でいじられるってこと。
1: あとあとさあの何にも触れられん俺の身にもなってな。あのあこういうところがリアルになんかそういうって始まるんやって思う。
4: その一応このじゃこの中で一番メインになっとるキャラクターってあいつやねん。
3: まあ、うん、俺やなんかもうラスボス感があるんですよね。
4: ラスボス感
3: やっぱラスボス感
0: ちょっと一平さんいじってみましょう。
3: そうですね、
1: うん、
3: うわ
0: 見た目はダメよ、
3: うん、そうですよね、
0: うん、それはいかんそれはいかんそれはいかん
1: ほんでもう15秒経ったけええよ。もう鉄は熱いうちに打たんと。
3: あそうですね、
0: 即座に出るか
1: もうハードルが上がるから、
3: うん、そうなんですね、
2: う
3: ん、
2: そうですね今ね上がってましたね。
1: めちゃくちゃもう高まってきてたから何回 CM 挟む
0: じゃあ最後にさじさじに、うん、いじるお手本見せてもらって
1: なあ、
4: うん、もらって
0: うん
1: 前の関係的にやっぱパイセンをってことじゃない、サイサイさんから言うとね、うん、
0: おいじってもらって、
1: うん、
0: でそれを
1: 告知して
0: 勉強してもらって、う
3: ん、はい勉強します、はい、
0: 告知してもらって、
3: う
0: ん、
3: はい
1: そうしましょう、
4: はい、終わってもらって
0: じゃあお願いします。
2: 何でしたっけそれ。
1: いやいや素晴らしい、もうねもう素晴らしい。
0: それは何、
1: これは素晴らしい。
0: すごい高等な技術を使った
4: 。テクニック、
1: テクよ、これはテクよ、これは素晴らしかった
0: ですね。どうい
2: うテクニックできたのか。すいません、もう告知、
0: もういじり、
2: いじり
0: ながらも誰も傷つけないっていう選択肢を取った。
2: ああ、そうしましたね。
1: もうすごいお手本のような
4: 高等なテクニックですね。
1: スカシみたいなね。
4: テクニックです。
0: いいスカシ、勉強になったな。
3: いやすごいですね。ちょっと学ばせてもらいます。
1: いやちゃうねん、それをそのまま取り入れたら神戸の悲劇が繰り返される
0: されてしまう。
1: そう、はい、じゃあ告知です。皆さん告知タイムです。
0: さじさじは今何か決まっているイベントとか、
2: うん、今がそうですね、ありますあります。今でいきますとですね、それこそお話いただいておりました、お芝居がありまして、うん
1: はいはい、
2: こちらが、ですね、株式劇団前株
1: さ
2: んの15周年公演ということで、うん、舞台タヌキは歌う泥の戦場でというお舞台になっておりまして、うんうん、こちらが6月の27日、うん、そして28日に、うん、サンポートホール第一小ホールに、うん、行いますというところですかね、
0: うん、前株さんはすごい長いもんね。
2: 長いですね、うん、そうそうです。まあ、今回もその前株さんのお芝居では2回目になりまして、うんまあ、今回も僕は本当にこうインパクトがあるというか、
1: うん、
2: なんか美味しいところをいただいてるかなと思いますので、うんでまあ、全般なんかこう、まあ、面白く、まあ、いわゆるこう笑えるタイミングのある、うん舞台になってるかなとも思いますので、うんまあ、普段見てきてない方とかも、
1: はいはい
2: まあ、ぜひとも見に来ていただけたら
0: な。見に行ってみようかな。
2: あ本当ですか、
0: うん
2: はい、ぜひとも、
0: ね、
2: はい思います。まあそうですね、どこまでしゃべ、うん、そうですね、で、まあ、その演者、まあ、いわゆる役者さんもすごい、
1: はいはい、
2: 何十人もいるんですよね、うんうんまあ、15人ぐらい見たりするので、本当にこう、はい、見栄えもこういろんなシーンの移り変わりとかもありますし、うんうんまあ、それこそ、ね、今、僕のことを、まあ、歌でし、なんでこう、いろんな間口があるんで、
1: はいはい
2: まあ、そう歌で知ってくれてる方とか、ボイパで知ってくれてる方とか、うんまあ、役者の方とかもいたりすると思うので、うんまあ、それこそ役者のことを知らない僕、の人がいらっしゃったらぜひとも見に来ていただきたいなと思います、
1: ね
2: うんはいうんうん、ぐらいかな。
0: ぐらい
1: 6月27と28ですね、
2: はい
1: うんまあ、詳細は前株さん方も SNS とかホームページ多分発表してくれてると思いますので、ねうんうん、そちらの方ご覧いただければと思います、うんうんうんうん、
0: それシンガーソングライダーとしての出演が決まってるライブとかはないま
2: で、まあ、ですね、これがですね、ちょっと待ってくださいね、

0: まだ詳細のところっていうのがあれなんです、まあ、それこそこの8月のところなんですよね、うん、その14、15の金曜日土曜日っていうところで、
1: はい、
0: その後、神奈川
1: さっき言ってたやつですね。
2: そのタイミングで神奈
0: 川。そうそうそうそう。
2: なるほど。
0: なんでまだいわゆるチラシであったり、まあ、いわゆる僕が何時から出るのかとかもまだ分かんないかなと思う、うん、それこそ僕 SNS、X、Instagram やってますんで、
1: はい、
0: まあ、ぜひともそれ見ていただきましたら今後のスケジュールも分かるかなと思ってます。
1: は
0: い、
1: サジサジでね、皆さん検索の方お願いします。
2: はい、覚えやすい。なるほど。
3: はい。6月の7なんですけど、あの高松市 あのアーケードの方で、まあ、ちょっとあのバーテンダーの方とあのフルーツカクテルの作る方がいるんですけど、
2: ちょっと俺は原住民とし
3: ゃべるいやなんかだけどこの人がなんかその名前とかを明かしてないんですよね。
2: あ、まあ、それは
3: そうそうなんです。
2: それは分かんないけど高松市のアーケードって
3: 思ほんまに書いてるんですよこれが。
1: あ、ほんまや、
3: アーケード内って書いてるんですこの人が、うん、で
2: どこか
3: でどこかがまだ分かってないんですよでただ決まってはいるんですよ。
2: あ、なるほど。
3: でまあなんかその2人でなんかまあご飯も出たりとか、うんうん、あとはもうフルーツカクテルとか、うん、そういうお酒系も作ったりだとか、うん、あとはもう自分がショーとかちょっとさせていただいたりとか、うん、まあちょっともうわちゃくちゃな、うん、ちょっと現場になるかなと思うんですけども、うんうん、
2: アーケードってことは無料のイベントってことだね。
3: 今回あの男性が4500円で、
2: うんうん、どう有料になるんだこれ。
3: フルーツカクテル飲み放題、
2: 建物の中になるのかな、
3: 多分建物の中だと思うんですよ。
2: なるほど、なるほど。
3: で、トロトロプリンのパンケーキのホイップ添えみたいなのがいろいろ書いてあるんですけど
2: うん、うん、
3: まあ、あとポップコーンとか、なんかデザート系は結構いろいろ食べ放題、
1: まあまあ、とりあえずあのドリンク飲み放題食べ放題でまとめてくれるといいよ。
4: 男性が4500円、女性が
3: 3500円ですね。
4: はい、
3: ノンアルとアルコールどっちも
2: 大丈夫
3: です
2: 。
3: はい、いけます。はい、その感じです。あとはもう名古屋があるぐらいなんで。
2: なるほど。
4: 名古屋があるぐらい、
1: はい、
2: 了解でございます。
4: じゃあすみません、私行かせていただきます、
1: はい、
4: 来週の月曜日なんですけれども、うん、あの私のお店道の駅屋でて、サーカスっていうショットバーがフルババにあるんですけど、うん、そこで、スタッフとしていらっしゃる数神中のモリスさんと、
1: うんうん、
4: 古墳シスターズの小畑が、
1: うん、
4: 2人でトークイベントをしてくれることになりまして、道の駅屋出張サーカスということで、
1: はいはい、
4: 来週5月25日月曜日の、オープンが19時スタートが19時半で、うん、チケット前売り2000円、当日2500円のワンドリンクオーダーとなってまして、チケットが残り2枚となっております。
1: 2枚、
4: はい、2枚でソールドとなりますので、うん、興味のある方はお早めに、まあ、お店か演者の方にご連絡くださいと、うん、まあ、6月の分は今回ざっくりで、全身アメタイツシャンソン歌手のアミタさんが6月につい
2: にアミタさんが、
4: はい、来てくださいますので、うん、そちらも、合わせて SNS の方確認してください。
2: よろ
4: し
2: く
4: お願いします。はい、
2: なんかどんどん偏ってきたね、
4: 偏ってきたね、うん、なんかすごいアンダーグラウンドに偏ってきました。
1: はい、
2: 僕はですね、今月の31日で40歳になります。
4: おお、そうか、お前40か。
2: でその40歳に向けて、5月の、28から31日まで、
1: うん、
2: ほぼ毎日ほぼ強制的に飲まされ続けるっていうイベントが、うちのお店
1: で
2: ありますので、うん、どこかでそういう僕を見に来てくれたら嬉しいなと思っております。
1: これが入場料みたいなのは、
2: もちろん入場料はあるんですけど、大会チケットは2000円、
1: うん、
2: で、出演者も、うん、
1: ライブもあって、
2: イベントもあって、うん、で30、1日はもう出演者が10組ぐらいおるイベント、それ以外の30、29、28の3日間は各出演者4組ずつで、もちろん僕も出演はしているので、まあ毎日イベントをやっておりますので、よかったらぜひ遊びに来てください。
1: はい、ということで、あとは12月のやつね。
2: あとは12月の5日にサンポートホール高松の、ショーホール、うん、第一ショーホールの方で、
1: はい、
2: シャモ・マサヒロのワンマンライブ・ザ・ムーンが決まっております、うん、こちらチケットが今もすでに100枚以上売れておりまして、割となくなりそうなので、
1: うん、
2: 本当に香川県の方は早く買った方がいいですよ、
1: ね、なるほどね、
2: 香川県内でまだ

0: 3枚しか売れてないんで、
1: ほぼ剣がある人が今勝ってん
0: だよ、ね、疑いの方が勝ちますよこの。
1: なるほど ね、
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、はい、ということで今日もよう喋りました。佐々木さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ぜひ来てください。以上旅オレでした。
3: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
4: 高橋あさみです。
5: 加藤美智子です。
4: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブランニューサタデーブラサタ。
5: 土曜日の朝一緒にまったりモーニングしませんか？
4: 11時台は噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。

災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会

0: パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りします。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川、

0: 5月20日水曜日、香川県警察本部交通部発表の交通指導取締り情報をお伝えします。今日の夜間は丸亀警察署管内において飲酒運転などを重点に交通指導取締りが行われます。飲酒運転による交通事故は被害者とその家族を不幸にするだけでなく、加害者も苦しんでいるケースが少なくありません。加害者の多くは事故現場での被害者の姿が脳裏から離れない、遺族の声が耳に残って消えないなど、自責の念と罪の重さに悩まされることになります。人生を台無しにする飲酒運転を根絶するためには、ドライバー自身の自覚が重要です。家庭や職場、地域でも飲酒運転をさせない取り組みをしましょう。以上、パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りしました。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。
2: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災

0: 災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は愛媛県で起きた高潮の話です。4度目の成功。昭和25年1950年、日本は戦争に負け、どの町も荒れ果ててしまっていた頃の出来事です。9月に発生し日本にやってきたキジア台風はとても大きな台風で、各地で高潮が発生。愛媛県西条市の広江地区の海岸にあった堤防も台風の影響で壊れてしまい、そこから流れ込んだ海の水が人々が暮らす家々を水浸しにしていきました。流れ込んでくる海の水をどうにか止めようと、消防団員を中心に女の人や子どもまでたくさんの人々が集まり、袋に土を入れた土のうを作っては崩れてしまった堤防に投げ入れました。しかし想像を超える波の力を前に、積み上げた土のうはあっという間に崩れ去ってしまいます。それでも人々は落ち込む間もなく土のう作りを再開。堤防があったところにもう一度土のうを積み上げました。それでもしばらくの間持ちこたえていたのですが、自然の力を前に再び崩れてしまいます。3回目に積み上げた堤防も同じです。町に海の水が流れ込んでいきます。誰もがこれはもう無理なんじゃないかと思い始めていました。疲れ切った体で最後の力を振り絞り挑んだ4度目の土のう作り。崩れた堤防に向けて土のうを投げ込みました。その場にいた全員が少しの力も残っておらず、祈るような思いで土のうでできた堤防を見つめます。その思いが届いたのでしょうか。4度目の挑戦でできた土のうの堤防は台風の荒波に壊れそうになりながらも、なんとか持ちこたえることができたのです。その様子を見守っていた人たちから喜びの声が湧き上がったのは言うまでもありません。
0: 防災ワンポイント。
1: 今回は災害時に地域住民が協力し、台風による高潮の被害を最小限に抑えたというお話でした。この時に壊れた堤防は昭和の南海地震による地盤沈下のため傷んでいたことも重なり、台風の襲来によって完全に壊れてしまいました。このように大きな地震が原因で川や海にある堤防が傷んだり壊れてしまうこともあります。その後洪水や高潮などが起きると、傷んだ堤防では防ぎきることができず、さらに大きな被害をもたらしてしまいます。堤防があるから絶対に安全ということはありません。洪水や高潮の危険がある場合は、災害情報に気をつけて早め早めの避難を心がけましょう。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
2: 今週のプププレーキューチップス
3: ということで、ミニコーナー、今週のプッププロ野球チップスのコーナーでございます。皆さんからいただきましたカルビープロ野球チップスの開封結果などをお届けしていきたいと思います。サジノクイの魔法戦士さん、いただきました今週のプロ野球チップス、読売ジャイアンツの岸田選手、東京ヤクルトスワローズの古賀選手、セリーグレギュラーカード2枚。はいはい、分かってますよ、引きの弱さは。ということで、レギュラーカードまだあれですよね、なんかタイトルホルダーカードとかスターカードみたいなの当たってないですよね。代わりにこの方、ロックなカメラマンさん、

野球チップスは先週の阪神森下スターサイン入りカープ森下だったんですけど、今週はカープ森下と阪神石井のスターですねということで、ある意味引きが良いという、未だにまだ阪神とカープしか引いてないという感じですよね。おめでとうございます。さあ今週の僕なんですが、神引きですよ皆さん、はい。まあ、神引きというのは個人的な神引き、まず1枚目がレギュラーカードの北海道日本ハムファイターズの万波中正選手、はい、今ねホームランランキングも2位ですからね。そしてタイトルホルダーカードの伊藤大海投手、こちらも日ハムですね、推しの球団のカードが2枚あったらホクホクでございます、はい。ということでまた来週を皆さん送ってください。以上、ぷぷぷプロ野球チップス2026でした。さあコーナー思いのほか時間取りすぎましたんで、急いで皆さんからのメッセージご紹介させていただきたいと思います。ロックなカメラマンさんからは、好きな、まあ、音楽ジャンルというメッセージテーマなんですが、やっぱりロックと69はいいですね。小学生の時の友人に勧められ、ビーズや X から始まり、今では歌謡曲、演歌、クラシックまで幅広く聴いてますね。知り合いがカホンにも手を出して心地よい音に欲しくなりましたね、ということでありがとうございます。さあこちら、サジノクル魔法戦士さんのふつおた、お疲れ様です。お疲れ様です。好きな音楽ジャンルはロックですね。エアロスミス、ボンジョビ、バンヘイレン、それとガンズ&ローゼス、この辺りの80年代アメリカンロックはドストライク、運転しながら流すと見慣れた香川の田舎道も映画のワンシーンになりますよ、ということで、これわかるんよな。なんか僕はあの空港通りですね、夜中の空港通り、これ走ってる時にちょっとね洋楽オシャンティーなやつ流すと、あ、なんか映画のワンシーン見てって感じになったりしますもんね。そしてキビの黒ひょうさん、イッピーさんお疲れ様です。お疲れ様です。音楽ジャンルってアニソンとかじゃないですよね。まあアニソンもジャンルにはなるよね。そしてそもそも EDM ってチンチンが元気ないやつ、よく分かってなくてごめんなさい、チンチンカンプンですそれは ED やろ、 EDM やエレクトロダンスミュージックね絶対確信犯でしょこれ。最後リングネームエロケン王、おいクセロのてめえらふざけんじゃねえぞ。そうだ、エロケン王略してエロケンだ。いじゃらもう今日で20日だよな。そしたらあと10日ほどで月末だ。月末近くになるとなんだわかんねえのか。そうだ、時和町のワイダー2回戦が近づいてきた。まさかと思うが 4.29 にオンエアされた1回戦終了後に上層部から勝ちくらいすでに中折りフィニッシュというしょっぱいことにはなってないよな。俺がそうなるのも無理はない。1回戦が終わって以降全くこの番組に関することは聞いてる範囲の中では話されていない。確かにゲリラという番組の性質上、いつでもどこでもペラペラ喋れるものではない。ましてアクションとも違う番組だし、パーソナリティにしたって初めて聞く名前のやつの中仕方ない部分もある。でもな、その謎のパーソナリティが漂う男の方からは方形感、女の方からはアバズレ感、それとあの声あの話術、どっかで聞いたことがあるんだけどな、思い出せねえや。まあいずれにせよ2回戦があるならそろそろだと踏んでいる。それが今日か明日か来週か、その答えはもちろん知らねえよ。そんなことカブロン。そんなことでこの前の情熱大陸見たか。今話題のイオスカイだ。内容としては俺が語るまでもないだろう。しかし何かと規制が厳しいあの WWE があそこまで撮影許可を出したと思ったぐらいだ。そして渡辺との衝撃的結婚発表をするというサプライズ。いや、ある程度のプロレスファンならこの二人が付き合ってたことぐらいの話は知っているだろう。ただこのタイミングでの発表は正直驚いた。この発表を聞いて唯一気になる人物がいた。それは野沢だ。でもこれあえてこの名前を出すのは良くないな。それこそ論外だ。いろいろ言ってきたけど結局俺が何を言いたいかっていうと、今のところ LIJ で一番の出世頭は渡辺ってこと。ここまで言って市原が情熱大陸を見てなかったらイービルを決めているからな。最後にエルケンじゃんけんじゃんけんポン。バカ野郎、俺が出すのは不敵な顔をしながら顎ひげを触っている渡辺のポーズだ。よーく覚えとけ。今日は暇だからテーマに触れてやるけど、俺の好きな音楽ジャンルはクラシックだ。文句あるかバカ野郎これに関しては文句しかないわい。でだ、2回戦、はい、来週の水曜日あたりが臭いんじゃないですかね。はい、また FM 高松チューニング合わせて、いつ始まるか分からないゲリラ放送聞いてくださいよ。ということでこの後はですね、玉田和尚の心でほっと一息つきましょうとなりますんでね、この後もぜひまたラジオ楽しんでいただければと思います。というわけで僕とはまた来週お会いしましょう。アッサミルコです。アディオス。

アクション815木曜日担当のベリーです。お酒好きなベリーが週替わりパーソナリティのみんなとリスナーさんへ日常のおつまみになるような番組

0: をお届けしています。アクション木曜日の常連になりませんか。毎週木曜日夕方4時から生放送、今週も首を長くしてお待ちしています。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会

時刻は6時を回りました。5月20日第3水曜日、さあ今月も始まりました、玉田和尚のここらでほっと一息つきましょう。高松市時和町の FM 高松のスタジオから、小三寺住職と今さ仏気堂の佐藤智美さんが来る予定なんですけれども、だったんですけれども、あの佐藤智美さん他の会議がありまして、今日は私とゲストの方だけ2人です。はい、この番組は毎日毎日時間に追われて忙しく生活している中、慌ただしい帰宅の車の中などでゆったりトークとゆったり音楽でほっと一息ついていただける1時間の番組です。今日のゲスト、保育園の元先生、元の保育士さんで折り紙の、先生の四角よしこさん、皆さん有名な方ですから知ってる人もいっぱいいるかもわかりませんけど、四角よしこさん、三角形四角形の四角さんですね、四角よしこさんです。折り紙の面白さ、それから完成した時のやったでっていうような気分、まあそんなことも含めて、四角さんね、なんか外国いっぱい行っとんですけれども、その外国に行っとるようなお話も聞けたらいいなと思っています。皆様からのメッセージお待ちしています。 E メールの方は tamadafm815@gmail.com tamadafm815@gmail.com、 ファックスは087-833-8150、ファックスは087-833-8150くださいね。それから番組のフェイスブックがあるんですね。フェイスブックのページを開いて、そこの検索で玉田和尚の、玉田っていうのはひらがなで、和尚っていうのは漢字、玉田和尚のと検索してみてください。フェイスブックページが出てきますんでね、そこにメッセージをいただいても構いませんし、またインターネット上のリッスンラジオっていう、リッスンラジオっていうふうに検索していただきますと、リッスンラジオが出てきます。北海道から沖縄までコミュニティ放送 FM でいっぱい出てきますけれども、FM 高松っていうところを選んでいただいて、そこをクリックしていただくと、同時期にこの番組が聞けますんでね、リッスンラジオでも聞けますよ。よろしくお願いします。さて、和尚の一言なんですけれども、いつも仏教の話はしてるんですけれども、今日5月の20日でして、私の周りにもちょっと体調が悪いなっていう人がいたりもします。5月の中頃過ぎてですね、新生活や新しい職場とか新しい上司とか環境が変わったっていうことで、一生懸命頑張る人、頑張ってきた人が、ゴールデンウィーク連休明けに、まあちょっとしんどいなとか、心身の不調があるなとかっていうようなことを、まあ総称して5月病っていうふうに言うんですけれども、この5月病ほっといたらね、一種の適応障害とかうつの初期段階になってしまうかもわからぬですね。気分が落ち込む人とか、やる気が出ないとか、イライラするとか、眠れんとか、ご飯が欲しいないとか、ちょっと偏頭痛があるとかっていうような、まあいろんな症状がある人、ちょっとね、リフレッシュしてくださいね。で、完璧を求めない、から生活のリズムを整える、早く寝る、しっかり休む、気分転換する、リフレッシュするっていうような感じでね、頑張ってみてください。

0: ね、長引く場合はちょっと病院に行きましょうね。はい、玉田和尚のここらでほっと一息つきましょう。この番組は丸子西工房岩佐仏器堂の提供でお送りします。
1: 丸子にはお墓が安い。他にも
2: 樹木葬、永代供養墓、納骨堂、墓じまいなどなど、
1: ホームページでチラシをチェック。
3: マルクニ市工房フェア開催中。会場へぜひお越しください。
4: 昔も今も変わらないお仏壇を中心とした安らぎの生活、創業150年の岩佐仏器堂はお客様のライフスタイルに合わせたお手伝いをさせていただきます。岩佐オリジナルのお香龍泉香もぜひお試しください。岩佐仏器堂。
0: はい、それじゃあ高松市からのお知らせです。どうぞお聞きください。
3: 高松市からのお知らせです。今回は公園へ行こうという話題をお伝えします。まずはちいたか広場リニューアルオープン。3月28日土曜日、高松競輪場再整備事業の一つとしてちいたか広場がリニューアルオープンしました。自転車をモチーフにしたオリジナルの遊具や休憩室のあるちいたかハウスがあり、家族連れで楽しめる公園となっています。市内には高松市が管理する大小さまざまな公園があります。大型遊具が置かれた公園や美しい花園がある公園など、それぞれに楽しむことができます。5月は公園を楽しむのに最適な季節。今回は高松市内の公園を紹介します。まずはちいたか広場。散歩途中に気軽に立ち寄れる地域の憩いの場として、再整備中の高松競輪場に先立ちリニューアルオープンしたちいたか広場。自転車文化に親しむことができ、自転車の楽しさを感じられる場所となっています。大型複合遊具や自転車をモチーフにしたここだけのオリジナル遊具のほか、幅広い年代の子どもが自然と触れ合いながら遊べる命の森や砂場も整備。緑や季節の花々に囲まれ、みんなで楽しめるちいたか広場です。ちいたか広場は年中無休。会場時間は午前9時から午後5時30分となっています。なお現在競輪場再整備工事中のため、場内の駐車場がありません。公共交通機関などでお越しください。お車でお越しの方は近くの高松市の駐車場をご利用ください。その際は管理員室へ駐車券を提示していただければサービス券をお渡しします。なお駐輪場はちいたかハウスの南側にあります。続いては360度自然に囲まれた公園で、大人も子供もリフレッシュ、カバカワダム下公園です。カバカワダムを望む場所に作られたカバカワダム下公園、緑豊かな自然を満喫できる公園で、令和6年10月にオープンしました。6種類のスライダーを備えた県内屈指の大型遊具が設置されており、幼児から小学生まで幅広い年齢の子供たちが楽しむことができます。また無料で利用できるバーベキューサイトもあります。四季折々の自然を楽しみながらリフレッシュできます。カバカワダム下公園は休園日は年中無休となっています。続いては瀬戸内海を背景にレトロ列車とアートがお出迎え、ふささき公園。道の駅源平の里牟礼に隣接したふささき公園、広々とした芝生広場の周囲には遊具だけでなく石彫りの作品や琴電車両も設置されるなどユニークな公園です。白湾を望める場所に位置し、眼下に走る列車を間近に見ることもできます。一段下がったところにはターザンロープや健康遊具も設置され、子供から大人まで幅広い年代の人々が楽しめる公園です。周辺と比べ標高が10メートルほど高く、周辺地区の防災拠点としても整備されています。休園日は年中無休となっています。広報高松5月号では高松市内の公園を紹介しています。ぜひこちらもご覧になってください。以上、高松市からのお知らせでした。
0: はい、高松市からのお知らせでした。いろんな公園のお話でしたね。はい、それじゃあ、本番に入りますね。私のお隣にいるのは元保育士 保育所の先生ですね、

0: 折り紙で有名な四角よしこさん、私高松大学NHK カルチャーセンターでもう10年も15年もいろんなことを教えてきたんですけれども、高松のその NHK カルチャーセンター 駅にあったんですけれども、亡くなって高松大学に行くようになったら、四角先生が折り紙をずっとそこで、まあ先生の先輩ですよね。私はここまだ 3,4 年ですけれども、その前からずっと四角さんは折り紙を高松大学で教えてまして、そこでまあちょっとお会いするっていうかこともあったりもしてしたんですけれども、なんかそれだけの付き合いじゃなくて、なんかようけ知っとるような気もして、よくわかりませんけれども今日はよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まず自己紹介をお願いできますか。
1: はい、四角よしこと言います。高松市の保育士をしていました。53歳で退職して、その後折り紙とご縁があって今も折り紙をしています。
0: 保育士の先生しょる頃から折り紙はしょっ子供に教えようったんや。
1: そうです、大きいクラスを持った時なんか、ちょうどその頃ペガサスってなんかテレビで
0: 有
1: 名で、そのペガサスを
0: こうおるんですか。
1: あ、折って、
0: はい、
1: 配りました。そしたら、
0: はい、男の子は喜ぶやん。
1: 喜びます。でその時にそれを もらおうと思って並ぶんですよね、うん、
0: 欲しいから
1: 欲しいから。で、すごいやんちゃな子供さんたちも、うん、なんかペガサスでなんかすごく
0: 名付けられるわけ
1: ね、
0: そのことしよったらペガサスあげんよって言うて。
1: いや、そのことは言わんけど、うん、なんとなくそういう雰囲気があったんかもしれない。
0: あったんかもしれん。なるほど。じゃあもう保育園の先生しよる時から折り紙はその折り紙でいろいろその興味があったわけ。
1: あ、そうです、うん、で退職した時に、うん、ちょっと市の方の友達から、うん、ヨーロッパに行かんのっていう話があって、でそれが友好の翼のグループだったんですけど、
0: う
1: ん、
0: 昔は友好の翼、今はもうないんかな。ないな、
1: もう私のあと2回ぐらいでもなくなった
0: よな。昔は友好の翼あったね。
1: 私が翼18だったんですけど、うん、その後多分
0: 20ぐらいで終わった。
1: 20ぐらいで終わってると思います。
0: あ、なるほど。
1: でその時に保母さんだったんやから、うん、折り紙ができるからフィンランドの、ね、幼稚園で、うん、折り紙してよって言われて、うん、折り紙をいっぱい持って行ったんです。
0: 紙をな。
1: 紙を
0: 折り紙の市販の四角いやつを。
1: はい、そうです、そうです。
0: あ、
1: で飛行機が長かったので、でみんなにも持ってもらわないかんと思って。
0: 韓国から行った。成田から行った。
1: 韓国ですね。
0: 韓国から行った、うん、何時間飛ぶんかな。8時間
1: 90時間結構長いです。
0: もう退屈するぐらい長い。
1: 長いです。
0: 長い長い、うん、途中でどっかに寄らんの。
1: いや、寄らんかったです。
0: 直行で、うん、フラッグルとかどっかに泊まる。
1: そうです、う
0: ん、
1: オランダ、
0: ね、オランダな、はい、あ、なるほど、うん、
1: でその時はまだパスポートがね、いる頃だったんですけど、うん、それでその時飛行機の中でみんなで追ってたら、うん、近くにいるフランス人の方とか、イギリスに帰るご夫婦とか、うん、オランダの方もいでたし、ドイツのいっぱいなんかいろんな人が一緒に降り出して。
0: それは何なの、ジャパンエアラインでなしに、違う、
1: 多分日本の
0: 日本航空
1: だったと思います。
0: だけどその外国の人がいっぱい乗ってた。
1: 乗ってたんです。で、スチュワーデスさんも一緒に。ならキャプテンがなんかしたいって夜からで、キャプテンまで出てきてくれて。
0: キャプテンが出てきたらもう操縦席が大変やんか。
1: いや、どなたかしら出てきて。
0: まあ、2人おるけんね、あそこはね。
1: すごい盛り上がって。
0: 何をおったん。
1: サンタクロース。
0: サンタクロースだった。はい、それはすごいな。
1: ちょっと秋だったから、ちょうど向こうでね、クリスマスのもんがいいなと思って、うん、で
0: そういうのが思いついて折れるっていうのがすごい、ね、
1: でそれはそれで終わったんですけど、その帰りに、うん、一緒にいてた人が、うん、私ちょっとカルチャーの先生探してるんや言って、折り紙のカルチャーを紹介してくれたんです、うん、
0: その前に、はい、その飛行機で行って、うん、フィンランドとドイツ、
1: うん、そうです、
0: フィンランドでその折り紙を持って行って、ようけ紙を持って行ったやつを折ってあげた、
1: うん、そうです。
0: じゃあ子供相手に。
1: 子供です。
0: 子供相手に、
1: うん、幼稚園の
0: 子供、はい、だから日本で言えば 4,5,6歳ぐらい。
1: そうですね、
0: それぐらいの、はい、それぐらいの感じの子に、
1: はい、
0: 向こうは折り紙っていう文化はあるん。
1: いや、折り紙っていう文化はないことはないんですよ、うん、ただ日本と比べて、うん、まあ、それはまあ後であれなんですけど、うん、子供たちの中にはあんまりないかもしれない。

0: ないかもしれない。
1: 大人は
0: 折り紙ある。
1: 折り紙あります。
0: ある。
1: 結構あのヨーロッパ
0: にある、
1: あります。オランダでもコンベンション毎年今も。

0: 言われたら、うん、私にしてみたら、うん、例えば紙風船を、ね、あのやってみたりとか、例えば一般的なんだったら鶴をやってみたらいい、 その5月だったら兜を折ってみたりとかっていうふうな代表作があって、紙が大きいか小さいかは別にしても、うん、そういうものを折ってそのできたよっていうような感じの折り紙と、はい、ヨーロッパにある折り紙とっていうのは同じな、は
1: い、いやあのね、残念なことに、うん、あのどこが今折り紙が盛んかと言ったら、うん、日本じゃないですね。
0: へ
1: あのヨーロッパとかアメリカとか、うん、あの外の世界の世界って言うんだけど、うん、がだから日本はね、うん、なんか折り紙っていうと女子供の遊びなんですよ。
0: というかなんか幼児、幼児っていうか、まあ女子供っていうなんかね、女の子供ったら蔑んだイメージがあるけれども、そうでもなしに、その子供とあのまあ幼稚園とか小学校のそのまあ低学年ぐらいの子と折り紙をして遊ぼうかとかっていうような感じ、その暇つぶしに折り紙でもってみたいな、そういうイメージっていうのはないことはないとかもわからんな。
1: それでね、あの昔からだから折り紙があるがゆえに、うん、日本ってなんかちょっと折り紙の、まあ、レベル的に低いって言ったらいかんのですけど、でもねアメリカに行ったら芸術なんですよ。
0: あの
1: デパートの、 あのショーウィンドウを折り紙で飾る、あの2世かな、あの坂本さんとおいでるんやけど、彼女の作品は素晴らしいです。あの、はい、ニューヨークのねクリスマスにこう、うん、ウィンドウの中の
0: 折り紙、それはでかいわけや。なんか大きく折り紙っていうのはなんとなくその、まあ、10センチか15センチ四方 の、 その色紙を、表と裏のが色が違うやつを折って仕上げるっていうイメージがあるけれども、そんなんじゃなくてめちゃめちゃでかいわけや。
1: さ、大きいのもね、ちっちゃいのもありますけどね、もちろん、うんうん、それで、ロバート・ラングっていう方、そのあのアメリカの方なんやけど、うん、彼の作品は、うん、どこの車だったかな、なんか車のね、CM に、うん、あの車以外は全部折り紙っていう CM があったんですよ。あのビデオ見せてもらったんやけど、車がビーッと走るんですよ、あの山の中からね、うん、そしたらこう林が出てくるんですよ、全部折り紙ね、うん、でビーッとお家も出てくるんですよ、それも折り紙ね、で動物が出てくるんです、それも折り紙ね、全部で街に出てきて、ビルディング、それから人がいたりするんやけど、全部折り紙、車以外は折り紙っていう CM がすごい。
0: それは、はい、本物に見えるわけ。
1: 見える、
0: うん、見える
1: 見えるんて、折り紙って分かりますよ。だから、うん、本物もみたいな、あ折り紙っていうのが分かる。だから車はね、だからこう本物で、あとは全部折り紙、それすごいと思います。
0: すごいな、う
1: ん、だから芸術なんですよ。だからヨーロッパでもあの折り紙をしている人は、うん、なんていうかな、あの芸術家ですね。だからあのちょっとさっきお見せしたけど、うん、あれブリルっていう人の作品なんやけど、うん、彼イギリスなんですね、はい、ブリルの作品はあれもありますし、あの天使、このちっちゃい、うん、ちっちゃい15センチって言ったらこのぐらいになるかな、うん、あのちょっと一回り小さくなるんやけど、うん、天使もありますし、うん、星もありますし、うん、いろいろあるけど、やっぱり彼も芸術家ですよね。
0: そうなんですか、うん、まあ、例えて言うたらそうやね、あの、まあ、例えが踊るかどうかは別にしても、ウルトラマンの、
1: はい、
0: あの劇画のウルトラマンの、はい、ウルトラマンはあん中に人間が入ってウルトラマンしようんやけど、はいはい、そこにあるビルとか街とかっていうのが全部その折り紙でできとるみたいな、
1: そんな感じ、
0: そういうイメージなんやね。
1: そうですね。
0: あ、すごいな。わかりました。それでそのフィンランドに行って、ドイツに行って、で保育園の先生退職していかんのっていうふうに言われたから、青年の翼で行ってきました。そこで折り紙を折った、 みんなに見てもろた、
1: はい、
0: で帰ってきた。帰ってきたらその折り紙の教室に行かんのって誘われた。それに行ったわけですか。
1: そうです。
0: あ、
1: でそれと並行して、うん、あの東京の先生が、うん、なんか東京の先生が行く、私ニューヨークに行く話があったんです、
0: うんうん、
1: でニューヨークでニューヨークのコンベンション、折り紙のコンベンションがあるって、うんうんうん、でそれに行こうと思って、そしたら東京の先生が、僕があのリーダーで行くから、うんうん、あのニューヨークでこう講座一つ持たんかって話があって、うん、で私初めてだったし、そんな
0: ニューヨークってなんだか、うん、あのアメリカのアメリカやろ、
1: はい、アメリカです。
0: ほなここで、はい、降ります、ここでこうやってします、こなしますっていうの、あ通訳がつくわけ、
1: 一人ついてくれるんです。

0: 通訳ついてくれんねん。
1: でも、うん、あの通訳さんがいなくても、うん、あの折り紙ってこう、うん、折ってみせたら、
0: うん、言葉かるかな、
1: まあ、だから、うん、あの飛行機で、ねうんうん、飛行機の中で塩田さんにもこうやって話、うん、あの
0: 言葉が通じん
1: かってもできます、
0: うんうん、折ってできたら完成したら、うん、まあ言葉が通じん人でもわーって喜んでくれるわけや。なるほどなるほど、うん、そうやな。
1: でそのニューヨークであの教えた時に、うん、嬉しかったのはなんか赤いね札があのその作品飾って、うん、みんながこう教室に申し込みをするんです、うん。そしたらなんか25人か30人が、うん、あの目あれだったと思うんだけど多分25だったかな、うん、そしたら赤い札1番についたって言ってくれたんですよ、あの四角さんのね講座に。であの推薦してくれた先生も喜んでくれたし、うん、私もすごいなんか分からんけどみんなが喜んどるから
0: 喜んですごいな。それはだけど、うん、折り紙のコンベンションやから折り紙の講座ばっかりがここであるわけやろ、はい、だけどどの先生もどの先生もその折り紙をそのやりよるわけや、はい、
1: そうです。で
0: もちろん四角さんもそれで折り紙やりよって周りにわーって人が集まってきとって、
1: はい、
0: でここまあ要件折り紙の教室がある中ではここでその私は講座を受けたいと言うて赤いやつがいっぱい入るわけや。
1: そうですそうです。うで、あのさ一番に満杯になんか順番にこの店員が満杯になった時に赤い札を立てらしてくれるんです、うんうん。それが、ね、一番だって、
0: うん、すごいな、
1: はい、あじさいだったと思うんですけど、うん、アジサイを折りました。でみんなで、
0: あ
1: だから私は創作しないので、うん、あの誰かダネ先生だちょっとあのごめんなさい忘れたんですけど、うん、先生の作品を、うん、あの先生の許可をもらって、うん、あのみんなに披露し、うん、教えたんですけど、はい。
0: アメリカでアジサっていうの分かるわけか。
1: お花
0: 分かる、うん、分かる。
1: フラワー
0: 分かるわけか、はい、なるほどなるほど。でそれやってじゃあほんならアメリカにも行ってきて、はい、フィンランドに行ってドイツに行ってその次帰ってきて、はい、次アメリカに行ってニューヨークでコンベンションやって、はい、それでまた帰ってきて、はい、ほんならますますその折り紙のもう先生やんか。
1: あ、うん、あのだからできるだけあの日本の、折り紙の会には参加してだし、うんうん、でできる限り行ける時には、うん、あのオランダにも行ったし、
0: それからオランダ、
1: うん、モンゴル、
0: うんうん、モンゴル、うん、
1: モンゴルはねあの折り紙協会の方のなんかあの政府からの要請で30周年モンゴルとの国交開放、
0: うんうん、
1: 30周年の記念であのモンゴルに行かせてもらいました。
0: これもすごいな。
1: でその時はね、あの領事館でねパーティーもしてもらって、領事さんと
0: お相撲さんがいっぱいおるやんかモンゴルに。
1: あ、そうそうそう、モンゴル
0: な、うん、日本のお相撲さんいっぱい、
1: そうそう、大きなねあの体育館を建ててました、お相撲さんが。
0: あ、そう、あ
1: 日本で成功した
0: から。あ、そうそうそうそう、あ、そうですか。
1: いろんな国は折り紙で行きました。
0: それぐらいその折り紙っていうのは日本独特のもんかなと思うんやけど、実は世界中に折り紙っていうのがあって、それでさっきの話じゃないけれども、日本はなんか女子供がするっていうか、そういうイメージでそのなんとなく折り紙文化はあんまり発達してたんで、よそに行ったら芸術家で折り紙ある人っていうのは一種の芸術家みたいな感じ。
1: そうですね。だから日本人、まあのまあ、人種差別とかありますけど、うん、日本人なんやけど、うん、折り紙をしている人は別って言ってくれる。もう どこの国かにはちょっとあれやけど、あなたたちは違うって。
0: でもそれは芸術家、その人から見たら芸術家からなんや。なるほど、そういうことか。なるほど。でそれでほんならもういろんなところのそのこう折り紙の先生のそのライセンスも取って、はい、指導者になって、はい、指導者になった上でこれであちこちでその折り紙の指導をそのもう何年しとんだな、保育園の先生辞めてからだったらもう、
1: そうですね、
0: もうだいぶしとるわけや。だいぶしとるわけや。
1: 計算せない
0: か。計算せないかんぐらいだいぶしとるわけや。ほんでお弟子さんはおる。
1: お弟子さんというか、うん、あの一緒に折り紙をしている仲間とか、うん、それから、まあ、あのカルチャーとかあの教室をさせてもらえるから、うん、そこに来てくださってる方は
0: リビングカルチャーで、はい、あの あれリビングカルチャーって言うたら、私も先生しよったけど、はい、ワンクルーがあるでんなん、一つ終わったらこれでもう終わりですっていうのがあるやろ、はい、高松大学もこれで終わりですって言ったら、また聞きに来る、またその
1: また次、
0: はい、同じ話やけど、うん、また来るわけ。
1: あ、そうです。
0: へえ、
1: で続けて来る方もいてるし、新たに加わる方もいてるし、
0: うん、もうこれでこうなって、もう例えば2回

0: ぐらいやったけ、もうそれで声になってしまう人もおる
1: よ。もうおいでますね、いろいろ。それとあとはあの公民館の方で、公民館の方はあのグループを作ってくださって、同好会みたいな、でその人が中心になって呼んでくれるから、ずっとそこも、そこももうだから
0: 公民館でカラオケ同好会みたいなのができるのと同じように、
1: う
0: ん、折り紙同好会っていうのを作ってくれて、そこでずっと呼んでくれるわけ、
1: もう10年ワンと呼んでくれるんちゃうかな、
0: そうな、
1: はい、
0: で処方の話からだんだんだんだんこう発達してきて上手になってきて、上級、中級上級クラスの折り紙までちゃんとやるわけ。
1: あ、そうです
0: ね、最初から上級クラスの折り紙やったらみんな歴についてこれんやろ、
1: でもまあのゆっくりだったら、そんなにほらあのまあ折り紙って山谷だけやから、まあ
0: 山折る谷折るやろ、
1: そうですけど、あのゆっくりしたらみんなできると思いますね。
0: だけど覚えられんやんか、いっぺんそれで作ってしもて、それこれ製作品があってバラしてしもて元の通りになったらどうするんかいなと思うやん、思わんの、
1: もしもう一回、と思ったら、もう一回私一緒におりますし、
0: 作ったやつをここに置いとって、それを広げながらもっぺん自分で真似して追っていくっていうのはできんの？
1: あ、それはね難しいと思う。
0: それは難しい、
1: それはね、今私折り紙協会って話したんですけど、折り紙学会っていうのがあるんです、で学会の方は、大学生の工学部の人たちが多いんですけど、彼らはね、頭が出来が違うから、その折り図、折りた線を見て、その線を見て山谷でこうずっと作品が出来上がる、頭の中に、
0: まあ、あの宇宙船の宇宙船の中に乗るやつをコンパクトにしまいしとって、あのなんか月を歩くやつか何かピッと開いたら、ブワッと広げて、それをいかにそのコンパクトに絡んで広げる時に邪魔にならんようにピッと広げるかっていうのを、折り紙の技術を応用しとるとかっていうのは聞いたことあるわ、
1: そうです、それがね、学会の、今はもう変わられたんやけど、あの学会の 会長さんというか偉い人だったんで、三浦先生、
0: ちょっとあのこの辺で話がありますけど、ちょっとあの一休みしましょうかね、ちょっと音楽、いきましょうかね、まずとりあえず処方予防さんのテーマを流しましょうか。

0: 歩くにはお墓が安い。他にも
1: 樹木葬、永代供養墓、納骨堂、墓じまいなどなど、
0: ホームページでチラシをチェック。
2: 丸国志向坊フェア開催。

0: 中、会場へぜひお越しください。
1: 昔も今も変わらないお仏壇を中心とした安らぎの生活、創業150年の岩瀬仏器堂はお客様のライフスタイルに合わせたお手伝いをさせていただきます。岩瀬オリジナルのお香龍泉香もぜひお試しください。岩佐仏器堂。

0: はい、それでは6時半過ぎました。後半になります。前半に引き続いて、四角よしこさんにお話を聞き、よしこのよしっていうのはね、整理整頓の、整っていう字ですね、はい。ちょっと変わってますよね。これでよしこと読めますんですね。
1: はい、
0: 今、いろんなその折り紙の話をしました。今はどこどこで、リビングカルチャーでやってるのと、高松大学でやってるのと、コミュニティセンター、公民館みたいなところでやってるのと、それと、中橋さんのところのおもちゃ美術館なんかで、はい、折り紙の指導をしたりとかっていう風にあちこちで折り紙クラブができて、そこで引っ張りだこやん。忙しい。
1: そうですね、
0: 結構忙しい。
1: 結構忙しい。
0: 今日は何がある、明日は何があるって、もう結構忙しい、
1: はい、
0: あすごいな、引っ張りだこやん。高松で折り紙のその先生とかっての、折り紙なんか全日本折り紙協会高松支部みたいなのもあるんですか。
1: はい、日本折り紙協会の香川支部、
0: 香川支部っていうのがある
1: んだ、はい、折り紙香川って言うんですけれども、2008年に設立しました、
0: うん、
1: で、2010年に、琴平で、折り紙のシンポジウムっていうのがあったんです。
0: 学会みたいなのすごいな。
1: でその時に集まったのが450人、
0: 450人も集まる、
1: はい、でもさっきお話したニューヨークは750から800集まるんです。世界中から。
0: それは世界から来るわけ。
1: 世界からニューヨークはね。でもちろん琴平の時も、韓国とドイツフランスかな、それと中国の人来とったかな、はい。で、
0: 世界に呼びかけるわけ、どうぞ置いててくださいっていうふうに。
1: ありますよって言うんですよね、
0: うん、
1: 日本の新聞庁もありますよって、うんうん、そしたら勝手に言ったら変だけど、うん、
0: 参加させてくださいって申し込みがあるわけ。
1: そうそう、教会の方にね。
0: へ
1: ー。で折り紙学会の方も、うん、やっぱり学会のなんかコンベンションっていうのがあるんですが、うん、それもやっぱり世界中から。
0: それは両方入っとるわけ。
1: 両方入ってます。
0: さっきの折り紙学会は大学生が入ったりとか、
1: ね、
0: どちらかっていうと折り紙の技術を利用して、うん、それでなんかまあ一種の折りたたみ傘みたいな感じでパシッと開けるとか。
1: あれはね、三浦先生ですね。
0: パシッとしまえるとか、はい、なんかコンパクトにいけてなんかもつれんとか、なんか
1: 宇宙船かな、うん、中の、うん、アンテナ、
0: うん、
1: アンテナを考案した三浦先生が、
0: うん、
1: 何代目か知らないけどちょっと会長さんをなさっとったと思うんです。ちょっと、今はもう順番にね、
0: 変わっていく
1: かできますけど、
0: うんうんうん、
1: で、
0: その人たちはほんまの折り紙を楽しむっていうんじゃなくて、折り紙の技術を今の科学技術に、その例えば、
1: うん、
0: 何っていうか、雨がっぱ、自転車乗る雨がっぱをいかに小さにポケットタイプで畳めるかとかね、うんうん、で広げてパシッとこう雨がっぱになって済んでしもたら、もっぺん小さにきれいに畳めるかとか、なんとかよう研究しよるわけ、うん、
1: いやそれもあるかもしれんなですけど、
0: うん、
1: やっぱり折り紙学会の方も、
0: うん、
1: 例えばなんやけど、
0: うん、
1: 若い子たちは一時流行ったメイドさん、メイドさんをだから一枚の紙で折り上げる。で、彼らの頭は、
0: うん、
1: コンピューターと一緒やから、その折り線、まずイメージが湧くらしいんですね。イメージ湧いて、
0: 山とか谷とかだけやろ。だから折り紙っていうのは、うん、山におるか谷におるかどっちかやろ。
1: それでメイドさんが出来上がる。私には分からない世界ないけど、でも
0: 彼らのそれは設計図があるわけか。
1: 設計図が頭の中にあるみたいです
0: ね。頭の中にある、
1: うん、でそれを線にだから下ろすというか、下ろすみたいです。で、
0: その
1: だからあの子らの本いっぱい出てるんやけど、うん、その紙一枚に折り線がいっぱい、やめたらやめたらあるんですよ、うん、そんな本が出てます。

0: だからあの私たちが
1: それを真似して折ったらなんか折れるわけ、
0: う
1: ん、
0: そうそう、あのできる人はね、ああ私は折れません。
1: 折れんの？
0: 折れません。
1: これ視覚者ができるんだったら普通の人ができんわ。いやいやいや、
0: でもあの好きな人はできる、
1: うん、だからそういうことに、うん、その挑戦しようかなっていう人は できる、
0: できると思います。できる。だから私たちがあの、まあ、一般にの折り図っていうのは、うん、1番から、ね、うん、完成の10番までとか、うんうん、でも彼らのあの工程を、うん、その1からしてたら、うん、100も200も の、うん、200もそうそうそう工程になるんですよ。でもそんな本もあります。あの 100番くらいまで。でもそれが紙1枚だったらその1枚の中に入ってる。
1: それはすごいな。それはやっぱり学会やな。大学の、そうそう、大学の学生さんとか先生やね。
0: そうです、うん、でも、多分あの子らも、うん、あの多分ちっちゃい時にね、うん、多分あの誰かに褒めてもらったっていう、うん、そのた何達成みたいな。
1: そうそう、だからそれを聞きたいわけですよ。だけど折り紙をするっていうのは、うん、その一体その折り紙をするっていうことが、その例えばまあ子供だけじゃないけれども、うん、そのこうやったねできたねっていうような、そのまあ俗に言う言葉で言ったらできたっていうような、う、ね、喜ぶ、うんうん、それはその何でもできたなんやけど、うん、そのまあできたことのそのまあ充実感というか、うん、っていうことを味わいを教えたいわけ、
0: うん、だから子供さんに、うん、まあ身近な手軽に紙1枚あったら半分に折ってできたよってちっちゃい子が言うたら、お母さんがわすごいねっていう一言、うんうん、それをやっぱり経験してほしい、うんうん、であのだからもう汚いけん、もう捨てなさいとか言うんじゃなくって、うん、くしゃくしゃの紙を半分に折っとっても、
1: 昔はだけど、うん、広告のちょっと厚い紙を A4 でちょっと真四角でないから、はい、うん、真四角にちょっとおばあちゃんが切ってくれて、カッターで切ってくれて、うん、真四角の正方形にして、それでなんか兜を作ったりとかなんかあのして遊んだような記憶はあるな、
0: うんうんうん、でそれでね十分やと思うんです、うん、でそれからあのその子たちが何に進んでいくかっていうのはその子たちのね、うん、生きていく道なんで、うんうん、だからその達成感っていうのをね、うん、身近な紙で達成感を いっぱい作ってもらいたいなっていうのがありますね。
1: 今頃はみんなゲームするから、うん、はい、子供はその小学校の1年生、うん、もう幼稚園か小学校の1年生ぐらいになったら早もう任天堂のゲームかなんかにして、それでそのこの画面はクリアできた、この画面はまたクリアできたというふうにそのクリアをずっとしていくんで、それでなんとなくそのこう一種こうまあ失望感というか達成感というかなんかを味わいようかもわからんけれども、折り紙でやったねとか、こううまくできたわとかっていうようなその気持ちをそのこう充実感というか達成感を伝えられたら、それはそれで素晴らしいなと思う。そういうことが子供にとって大事なんかよ。
0: 大事だと思います。だから本当に身近な紙一枚でそれがね、うん、あの培われたら、うん、あの将来どんな道に進んでも、うん、その子は あの時やったっていう喜びを覚えてると思うんです、う
1: ん、なるほどなるほど、うん、ほんだら、まあ、結局その折り紙をいろいろやってみて、わできたでお母さんっていうような、うん、その何かその自分で何か作品を作り上げたっていう、やったっていうようなそのこうまあ喜びというか、うん、そういうのを折り紙を通じて覚えてくれたらええなっていう、
0: うん、そうです、
1: あ、なるほど、はい、それはまあ子供に対してやね、なんかまあ聞くところによると、あの、公民館で老人教室かなんかでこの折り紙やるときには手先を動かしとったら認知症にええでとかね、ぽやぽやになれへんで、うん、ボケ防止に折り紙がええでとかっていうような話も聞いたりするから、まあ手先を使おうて何かするっていうのはまあそういう意味でひょっとしたらええんかもわからんね。
0: そうですね、うん、あの高齢の方で最初、うん、まあ、あの公民館とかね、うん、集まられて老人クラブとか呼ばれたときに、うん、最初ね皆さん手がすごい冷たいんです、うん、だけど、うん、最後折り上げて作品ができる頃には、うん、手がね指先あったかくなってる。
1: それは一生懸命するんやろ。
0: そうそうそう、だからそれってすごい、うん、あの大事なんちゃうか。だから私はいつも
1: こうやって手触ったら冷たい
0: ん、ね、うん、あ最初ね、うん、だけど折り上がった頃にはあったかくなってる、うん、
1: それは一生懸命になってる。そうそう、手先が、
0: うん、だから私は覚えなくていいよって言うんです。今ね使って手動かしてた、うん、あの脳活性化しよるからって話
1: それはだけど脳みそも活性化

0: 化しようけど、手先やって一生懸命やろ、その細かい折ったりするんやろ。
1: そうです、うん、だからまあ子供さんにね、する作品と高齢な方、うん、それからまあまあ、あの中間どころの方の作品は、うん、あの変えますけど、
0: それぞれ違う、ね、
1: 違います、
0: 違う、ね、
1: はい、同じ、例えばさっきあの傘、うん、傘もありますけど、うん、子供さんの傘、それから真ん中のところと高齢者の傘でも
0: 違う、同じ傘でも違う、
1: 違います、違います、いろいろあります、
0: それがすごいな、
1: カタツムリも、うん、あの今からカタツムリの時期なんやけど、
0: カタツムリ、
1: そうそうそう、でんでん虫も違います、うん、だからアジサイのお花も、あ、小さい子供さんと、うん、まあまあ、とりこ
0: う、なんか違う、
1: 違います、
0: だけどまあシーズンとして梅雨に入ったらアジサイがあって、はい、でんねん虫がそこに止まっとるって言うたらもうめちゃめちゃ絵になるやん。
1: そうです、
0: ショーウィンドウで、
1: うん、はい、
0: そうですか、
1: です、はい、
0: なるほどね、そういうことを一生懸命やるわけや。
1: そうです、
0: まあこれからもじゃあ頑張ってその折り紙の指導をしていって、まあなんか、ね、その香川県支部の支部長なんですか。
1: そうです、
0: 支部長、
1: はい、
0: 香川県支部は何人ぐらいメンバーがおるんですか。
1: ね、うん、15人ぐらいかな。15
0: 人ぐらい、はい、それは皆さん指導者なわけ。
1: ね、指導者の方もいでるし、自分で楽しんでる方も
0: おいでます、
1: はい、
0: ああ、だけどまあ折り紙協会に入るっていうことは、
1: そうですね、
0: それだけもう一生懸命何かをしていこうっていうか、うん、方なんや。
1: そ
0: う、
1: それでね、うん、嬉しいのは、うん、あの最近ね、うん、あの若い方って言うても、うん、まあ、あの30代ぐらいの、ね、うん、な方もあるけど、うん、あの入られて、うん、あ、次に継いでくれる人とか、
0: 見つかったら、
1: うん、それ
0: いいことや。
1: そうなんです、
0: いいことや、
1: 嬉しい、
0: 嬉しいな、
1: はい、
0: あ、次にこう継承してくれて、
1: はい、
0: あ、なるほど。中国にも行ったっていうんや、
1: あ、
0: 上海、
1: あの南昌、
0: 南昌、あ、南昌、
1: あの高松市の姉妹都市、
0: 姉妹都市、はい、南昌市、
1: はい、
0: うん、1ヶ月3ヶ月
1: 3ヶ月です。
0: へえ、3ヶ月高松大学の事務の人が怒る。
1: そうですか、
0: 授業ほっとき話で、ちゃんと、まあ、ちゃんと許可を取って、
1: あのちゃんとね、生徒さんの許可もらって、うんうん、生徒さんに、
0: う
1: ん、ごめんね、今週2回しようとか言って、ちゃんと振り分けて3ヶ月
0: やるだけやって、
1: はい、
0: そう3ヶ月もその向こうに何したんですか。
1: ね、一応日本語講師って言うんで、
0: あの行った
1: んですよ。あの中国語できんのって、日本語もままならんねえけど、あのちょっとあの市役所 OB のお友達と2人で行って、うんうん、
0: 日本語の先生で、
1: はい、日本語の
0: 先生、そういう名目で、
1: はい、
0: ほんだらその中国人に対して日本語を教えるわけ。そう
1: です、100人ぐらい生徒さんが、だから1週間ね、午前午後午前午後って、真ん中木曜日だけ休み、木曜日と日曜日が休み。
0: それはすごいな。
1: すごいんです。午前午後午前午後
0: に日本語ができるん、できんの、生徒さんは。
1: できない、
0: 全くできんの。
1: ね、
0: おはようも言えんの。
1: 100をたとしたら70人、まあ最終的にはあの調整してくれて70になったんやけど、うん、日本語ができてたのは20人おらん、10何人ぐらいですね。
0: あと10何人ぐらい、20人足らずぐらいの人はちょろっと、うん、挨拶ぐらいはできる、うん、
1: 挨拶と上手な方もいました、
0: うん、あ、上手な方もいる、
1: うん、でもほとんどみんなあのアイウェオもわからない、
0: わからん、
1: はい、あのアイウェオからいっぱいアイウェオずっとなんかあの久しぶりにあのアイウェオが結構赤さたなをしました。
0: 色に吠えて赤さたなやな、
1: うん。そうなんです。
0: あ、そんなことやるわけ。
1: それからあのダディズデトとか。
0: それ三ヶ月そんなずっとやって、
1: はい、
0: 3ヶ月その講座を受けたその中国の方々は、うん、ちょっとはあの日本語に興味を持てるぐらいの感じで、
1: そうですね、
0: 3ヶ月やったけんと言うて、話としては
1: できない
0: できないでしょ、うん、だから日本人が例えばドイツ語なりその、うん、中国語なり韓国語なりなり。そのまあ、ずっと講座を受けて、まあ、2、3ヶ月講座を受けたからペラペラ喋れるかったら喋れんや、
1: うん、
0: うん、だけどまあ、うん、興味の一端としてそこからちょっとも
1: う
0: 勉強してみようか。
1: ちょっと日本の文化、
0: うん、
1: あのお茶とか、
0: うんうん、
1: お花とか、
0: うん、
1: そんな文化とか、うん、それとやっぱりあの私らとの交流かな、うんうん、未だにあの
0: こういう、うん、それはだけど四角さんはすごいな、うん、そこで出会った人がみんなそれで終わるんじゃなくって、うん、全部その後も付き合いしていけるっていうのは
1: そうですね、
0: そういう出会いの仕方をしてきとんやん。
1: で、あの留学で東京の小学者だったかな、
0: うん、
1: にあの留学
0: 二小学者大学、
1: うんうん、来たんですよ、うん、その後ね、うん、で東京で会うたし、
0: うん、
1: まあ、彼女もこっちに来て、うん

0: あの森さんの子と一緒に、ねうん、3人でご飯食べたり、
1: うん、
0: そうそうそうそうそうそう、
1: あ、なるほど、
0: あのあそこまで行きました、ね、ゴーヤ市かな、
1: ゴーヤ市、ゴーヤ市行った、う
0: ん、それからあの
1: 美濃さんとこ
0: や木型の、うん、木型の先生市原さん、
1: なるほど、
0: うん、市原さんがゴーヤ市連れてってくださって、うんうん、一緒に、うん、交流しました、木型もしたかな、うん、和三盆とか、
1: そうか、あのまあまあ、シカ子さんの素晴らしいところっていうのは、そこで出会った人、出会った人が全部後につながっていけるっていうのは、それはまあそのシカ子さんの出会いのその素晴らしさっていうか、すごいな、うん、まあそういうことをやっていきよったんや、わかりました。でも最後にあと5分ぐらいしか時間がないんやけど、
0: はい、
1: 私就活支援団体やるよんやけど、
0: はい、
1: ババマリさんっていう人に片付けを頼んだんや、でなんかババマリさんのフェイスブックによくいいねしとるやんか、
0: はい、だ
1: け、
0: はいはい、
1: お互いに、
0: ね、
1: あの四角さんのフェイスブックにもいいねされたりとか、はい、であ交流があるんやなっていうのは思いよったんやけど、はい、ババマリさんはあの片付けとかそのまあ、 あの整理とか、
0: はい、
1: からまあもうちょっと言うたらそのリフォームとか改修とかっていうことを彼女は一生懸命その専門で頑張ってやっていくんやけれども、はい、そのまあ言うたら和屋になっとる部屋なり家なりを片付けを頼んだわけ、
0: はい、あの片付けの仕方をね、
1: うん、
0: あの教えてもらったんです、
1: 片付けの仕方ってなるわけで、綺麗になったらそれでいらんもん放っているもん片付けておもちゃがいっぱい出とるやったり物がいっぱい出てそう置きっぱなしになっとるやつを綺麗に本棚に片付けて、この服やってもあの M かけにかけていっぱい大取るやつをきれいに畳んでタンスの中に入れて、それで部屋がきれいに片付くやんか、うん、
0: なかなかね、でもね、
1: うん、
0: あのその捨てるもの、
1: うん、
0: だからなんか教えてもらったのはもう今すぐ捨てる、
1: うん、
0: ね、まあ、ちょっと考えるとか、うん、これは置いとくとか、なんかこう段階に分けて、
1: うん、
0: あの
1: それはいらんもんや
0: いらんもんや
1: いらんもんだけど、いらんもんやけどよう放らんのや、
0: そうそうそう、それを教えてもらって、
1: うん、
0: で、あの一時ね、ちょっと、うん、ちょっと綺麗になったんですけど、
1: うん、
0: 今はね、ちょっとまた元に戻りつつありますが、
1: うん、
0: でもあの馬場さんから教わったことはやっぱりちょっと頭に残っとるから、
1: 残っとん、
0: 残っとん、
1: そこを、そこを聞きたいわけや、
0: だけこれではいかんと思うんですよ、
1: 思うわけ、
0: 思う、うん、だからそれは無駄ではないと思うんです、あの教えてもらってよかったと思う、
1: よかったと思う、
0: よかったと思います、
1: あ、まあ、自分が折り紙の先生やりながら他の先生からは他の片付けなんか教えてもろうて、それで私なんかだったら教えてもろうて、あ、分かったと思って、いっとっても立ってき綺麗になってふわっと片付いて、この片付くっていうのもすっきり感、もうめっちゃすっきり、
0: そうですね、
1: すっきり感、さっきの達成感とはまた違うけれども、あ、一生懸命片付けた、すっきりした、部屋が綺麗になったというふうに思ったのもつかの間で、それから半年か一年しよったらまたあの私はね、四角さんはどうか知らんけど、私は元の木阿弥になってしまって、まあ、わやや、これ何時に片付けたが何だったんかいな、もうええわとかっていうふうに思いがちなんやけれども、それは片付けて、片付けの片付け方を教えてもろって、これは今すぐ捨てるもの。これはもうちょっとあの、後でよう考えとくもの。これは置いとくものっていうふうに、同じいらんものでもこう仕分けして、で、捨てるか捨てんかっていうのを、そのこう、吟味していくっていうのは役に立つん。
0: 役に立ちますね、
1: うん、
0: でもその考えるときに本当はもう考えると捨てたらええんやと思うんですけどね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: なかなかそれができんからね、ちょっと考える
1: 箱捨てられへんやろ、だけど年がいった人間っていうのは後期高齢者になってなくても、うん、まあ、高齢者だけ、まあ、昭和の終戦後、昭和20年代30年代、
0: うんうん、
1: 40年代の前半ぐらいまでに生まれとる人っていうのはそのまあ、高度経済成長でそのどんどん製品ができて捨てる文化にも接してきながら、そのお金がない時代に育ってきとる、経済的にその貧しい時に育ってきとるもんやから、使わんものでも掘れんやんか、ね、もう使わんの分かっとっても掘れんの、これ掘るいたらなんか涙が出るような気がして、ね、なんか後ろ髪引かれるような気がして、ね、それがちゃんとできるっていうのはすごいな、うん、まあ、ほんならそれでババマリさんにちょっとまああの感謝して、はい、でその時に教わったのを 何年に一遍かぐらい思い出しながらいろんな整理をしていって、
0: はい、
1: でまあ不要品がそのだんだん少なくなっていったら、それはそれで ええことやんな。うん、なるほど。

0: もうお一人でおるんだったらもう自分一人でせんかったら、こっちは奥さんに言われて、あんたの部屋はええやなと、まあ、なんとかしまいとかって言われてイラッときて、イラッときながら、まあしょうがないなと思ってするんやけれども、まあそうですかな、そういうふうなお付き合いがあったんやね、
1: はい、
0: うん、またいろんなこと困ったら、あの人リフォームとかいろんなことしよるけんね、はい、お願いしたらいいと思いますね。あと何か話することありますか。
1: 馬場さんとの出会いは
0: 出会いたらいいですよ。
1: いいですか。玉田さんさん の、うん、あの出版記念パーティーで
0: ご屋敷
1: 行った、ね、はい、ご屋敷行った時に、うん、あの
0: しかもさんおったね、確かに、
1: うん、そう、横の席が空いとったんですよ、うんうん、で誰が来るんかなと思いよったら、うんうん、ともみさんが、うん、あの今ちょっと受付しおるから、ちょっと後から行くけど、うん、横、うんうん、来ますから、うん、であの横を入れて、うん、で名刺くださって、見たら片付けて帰っとったんですよ。でちょっと悩んでた時だったから、うん、お願いして来ても、うん、
0: その場でお願いしたの、
1: 多分その場でお願いしたと思うんです。
0: それはだけどあなたの行動力やな。
1: そうですか。で多分日にちはね、うん、
0: 後で別の日にしとんやけれども、
1: うん、したんやけど、うん、その時にもうお願いして、うん、で日にちを次電話で言うて来てもらった、うんうん、
0: まあ、馬場さんね、有能な、うん、片付けとかね、リフォームの先生なんですよ。うん、で、まあね、今も一生懸命資格試験取りよるしね、うん、頑張れる方なんで、これからもずっとお付き合いしていったらいいと思いますね。うん、人と知り合いました。ちょっとここでもう一遍、音楽入れましょうかね。はい、お参りのねっていう音楽ですね。はい、よろしくお願いします。はい、

0: 歩くにはお墓が安い。他にも
1: 樹木葬、永代供養墓、納骨堂、墓じまいなどなど、
0: ホームページでチラシをチェック。
2: マルクニ、
3: マルクニ志向坊フェア開催中、会場へぜひお越しください。
4: 昔も今も変わらないお仏壇を中心とした安らぎの生活、創業150年の岩瀬仏器堂はお客様のライフスタイルに合わせたお手伝いをさせていただきます。岩瀬オリジナルのお香龍泉香もぜひお試しください。岩瀬仏器堂。
5: はい、6時55分が、間もなく来ます。四角さんと1時間話しました。折り紙の話とか、四角さんのだけど折り紙のこともすごいけれども、出会いがすごいなと思って、この方は出会うとその後ずっとつながっていけるなっていうような印象を持ちましたね。お知らせなんですけれども、私就活支援団体をやっておりまして、高松市生涯学習センター学び館っていうところで、高松市教育委員会生涯学習課の主催なんですけれども、就活講座をやります。5月ですけど6月の24日近頃のお葬式と、それからお骨の扱い、もう散骨してくれとかっていう人もおるん、お墓に入りとうないとかっていう人もおったりとかって、いろんなこう多様化になってましてね、そんなお話、最近どんなことが起こるのかなっていう話、それから7月の8日は一言で介護施設って言うても、介護施設いろんな施設があって、その施設の特徴とか違いとか、その値段とかっていうようなことから、7月の22日、これね、馬場さんが担当してくれ、馬場まりさんが担当してくれるんですけど、片付けとかね、から空き家対策の話を、高松市の学び館で、笑いふネットっていう、就活支援団体がしますんで、興味がある方は学び館のホームページをちょっと見ていただいたらいいなと思います。それから、お葬式屋さんなんですけど、公益社っていうお葬式屋さんがありまして、そこで安らぎクラブっていうような、いろんなこう先生が来ていろんなお話をするクラブがあるんですけど、6月の14日、は私が終末期医療と介護から ACP って言いまして、人生会議って、 ACP 聞いたことありますか？ないでしょ、うん、ACP っていうのは英語で言うてもなんかわからんねんけどね、アドバンスケアプランニングって言うてね、英語なんですけど、それね、厚生労働省が人生会議っていうふうにね、省略したんですけど、まあ自分の残りの人生をどういうふうに過ごしたいかっていうようなね、ことなんですけど、そんなお話を私がします。7月の12日にはセルフツボセラピーっていうのをやるらしいんで、どうぞ、これは興味がある方は公益社に、安らぎクラブのホームページ見られるか、公益社に電話したら気軽に返事してくれますから、興味がある方はどうぞチャレンジしてみてくださいね。その次、来月なんですけど、6月の17日はね、若い学生さんが来てくれます。香川大学法学部の中村さんっていう方と、平野先生っていう法学部の先生なんですけれども、確か副学長偉いさんなんですけど、この先生の紹介で、更生法、いっぺん何かね、その罪があって逮捕されて、その刑務所なんかに入った人を更生するっていうような担当をしてる方なんですね。はい、玉田和尚のここらでほっと一息つきましょう。この番組は丸国志向坊岩瀬仏器堂の提供でお送りしました。それでは6月の第3水曜日、6月の17日にお会いしましょう。今日はありがとうございました。まだマイクのスイッチ入ってますけれども、ドキドキしましたか？
6: ドキドキしました。
5: もうドキドキ終わりましたか？
6: ありがとうございます、はい、
5: 1時間いろんなお話ができましたけど、よかったですか？
6: はい、でも何を喋ったかあんまり
5: 覚えてない。一生懸命喋ったやんか。
6: 一生懸命喋ったんですけど、はい、
5: 覚えてない。
6: どうなんでしょう。
5: わかりました、はい、またよろしくお願いします。
6: お願いします。
5: はい、ありがとう。
4: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
2: アンリーがお届けするフレッシュダイアリー、香川県下で活躍する素敵な素敵な女性を紹介します。毎週金曜日午前8時45分から、あなたが今晩書く日記がより笑顔が多いものになりますように。
7: バイステヤミヤ
8: FM 高松は優しい街づくりを提案します。

0: お仕事帰りの皆さんも、お仕事中の皆さんも、これからお仕事の皆さんも、お疲れ様です。FM 高松が7時をお知らせします。
1: ステップ、
2: ステップ、
3: ステップ、
4: ステップ、
5: せーの、
6: ステップ。
7: You're listening to 81.5, 81.5, 81.5.

0: 皆さんこんばんは。そして再放送をお聞きの皆さんこんにちは。815ラジオに挑戦ステップ、この番組は子どもたちがラジオパーソナリティに挑戦するという1時間です。業界最年少のパーソナリティたちと FM815 のパーソナリティ、私ベリーことヤベリナがアシスタントとして一緒に番組をお送りしていきます。本日は野中明宏和太鼓教室の皆さんがラジオに挑戦、どんなトークが飛び出すのかお楽しみに。815ラジオに挑戦ステップ、この番組は街に笑顔を、高松信用金庫、開発好奇心集団レクザム、難しいをもっと簡単に、あなたの街の税理士山本潤税理士事務所の提供でお送りします。
1: 高松信金キッズクラブをご存知ですか？普通預金と定期預金が一冊にまとまった専用通帳は、イメージキャラクターサーブのイラストがたくさん、表紙に絵を描いて自分だけのオリジナル通帳が作れます。楽しいイベント開催やお得な情報も発信中。街に笑顔を、高松信用金庫。

0: 相続支援、
1: 企業支援、
2: 会計支援、
0: 事業支援、
1: 甲子園。
0: いや何の関係もないやん。
1: 難しいをもっと簡単に、あなたの町の税理士、山本純税理士事務所。

0: さあ本日はですね、野中明宏和太鼓教室のみんなが、来てくれましたので、一人ずつ自己紹介をしていただこうかなと思います。まずは翔吾くん、お願いします。
1: 僕の名前は竹本翔吾です。好きなことは野球です。守備はライトやレフトを担当しています。ボールがあまり来ないけど、来た時はしっかり取れるように頑張りたいです。バッターは8番か9番をやっています。ヒットが打てるようにしたいです。そのために学校から帰ったら素振りを毎日しています。
0: はい、ありがとうございます。では続いて宗介くん、お願いします。
2: はい、僕の名前は宗介です。得意なことは計算をすることです。宝探しみたいでワクワクするからです。2年生からそろばんを始めて頑張っていて、今度暗算コンクールにチャレンジします。好きなことはレゴなどを組み立てることです。だんだん完成して形ができてくるとワクワクします。今回初めて和太鼓の締め太鼓を担当させてもらえることになったので、たくさん練習して頑張っていきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。では最後、りんちゃん、お願いします。
3: 私の名前は吉岡凛です。得意なことはクロールです。手を回すことが上手にできます。和太鼓は習ってから1年ぐらい経ちました。最初は楽譜が読めなかったけれど、今では一人で読めるようになりました。和太鼓の大きな音が出るところがかっこいいです。6月21日にアーツフェスタに出ます。

0: ソロではアクセントをつけてかっこよく演奏するので、ぜひ見に来てください。
1: はい、ありがとうございます。じゃあちょっと一人ずつ質問していこうかな。まず翔吾くん、翔吾くん何年生ですか？
2: 2年生です。
1: 2年生、和太鼓は始めてどれぐらい？
2: 1年ぐらいです、うん。
1: 野球も同じぐらいやってるの？
2: うん、野球は3ヶ月ぐらいです。
1: うん、じゃあまだ始めたばっかりって感じか。
2: はい。
1: 和太鼓はなんで始めようと思ったの？
2: お姉ちゃんがしてたからです、
1: うん。おお、じゃあお姉ちゃんがやってて僕もやってみようかなみたいな感じ。
2: はい。
1: うん、野球は？
2: 野球はお父さんがしてたからです、
1: うん。うん。僕もやってみようかなって。
2: うん、やってみたら面白かったからです、うんうん。
1: お、いいね。でも今学校から帰ってきて毎日素振りしてるんでしょ？
2: うん。
1: 結構大変じゃない？それは。
2: うん。
1: 全然大丈夫。
2: うん。
1: 楽しい。
2: うん。
1: 楽しい方が大きいか。全然。うん、おいいね。すごいね。じゃあ野球も試合とか出たりするの？
2: 試合はまだ出てないけど、うん、4年生以下の、うん、練習試合とかは出れる。
1: うん、あ、出れる。出たことある？
2: うん、
1: どんな感じだった試合？
2: 打てはしなかったけど、うん、あのボールはキャッチできた。
1: え、すごい。まだでも 3ヶ月ぐらいなのにすごいね、ボールキャッチできて、うん。じゃあ今度はどんどんこう試合、大きい試合にも出ていくみたいな感じか。はい、じゃあ続いてソウスケ君聞いていきましょう。ソロバンも得意なんですか？
3: はい。
1: 2年生からソロバンもやってる。
3: はい。
1: じゃあ今ソウスケ君何年生ですか？
3: 今は4年生。
1: お、じゃあ2年ぐらいソロバンやってるのかな。
3: はい。
1: 和太鼓はちなみにどれぐらいやってるの？
3: 和太鼓は3年生から始めて1年です、
1: うん。今やって1年。さっきあの自己紹介の時に締め太鼓を担当させてもらえることになりましたって言ってくれたんやけど、はい、今までは違う太鼓だったの？
3: あ、今までは、うん、中太鼓の平太鼓をやってました。
1: 平太鼓で今回が締め太鼓。
3: はい。
1: じゃあどう比べて、平太鼓と比べて難しい？
3: 意外と速いリズムだからちょっと打ちにくい、
1: うん。締め太鼓の方が速いんだ。じゃあ結構練習とかで難しい時とかもある？
3: あるけれど、うん、まあ、今ではへっちゃらにも
1: う。あ、余裕すごいね、はい。あと自己紹介でレゴも好きって言ってくれたと思うんやけど、結構組み立てたりするのが好きなの？
3: あ、はい。
1: なんか最近だとレゴで何作ったの？
3: あ、レゴで、うん、なんか動く家作ったり。
1: 動く家？レゴで？
3: うん、
1: それどんな家なの？ま
3: あ、フォークリフトみたいなの作って、うんうんうんうん、でその上に家ドンって乗せた。
1: フォークリフトまず作ったんだ。でその上に家を作ったので、動かせるようにしたの。すごい。それ自分で考えたの？何か見て作ったの？
3: 何か見て作ったわけではなく自分で考えた、
1: うん。あ、アイデアも全部自分で考えたんだ。
3: はい。
1: すごいね。え、じゃあ今これからレゴで作りたいものとかある？
3: まあこれから作ってみたいものといったら、うんうん、
1: なんか作ってみたいもの、これできたらいいなみたいな。
3: まあブルドーザー作ってみたい。
1: ブルドーザー、結構乗り物好きなのかな？
3: まあ意外と好き。
1: うんね、さっきフォークリフトも自分で作ったって言ってたもんね。じゃあ今度はブルドーザー作ってみたい。
3: はい、
1: はい、ありがとうございます。じゃあ最後りんちゃんにも聞いていこうかな。りんちゃんクロールが得意って言ってたけど、水泳も習ってるの？
4: 習ってる。
1: お、いつぐらいから水泳習ってるの？
4: うん、1年生ぐらいから。
1: うんうん。りんちゃん今何年生ですか？
4: 3年生。
1: じゃあ2年ぐらい水泳はしてるのかな。
4: はい。
1: じゃあ和太鼓と水泳だったら先に水泳の方を習ってたって感じ。
4: はい。
1: で和太鼓は始めて1年。ちなみに太鼓やってみようって思ったきっかけとかある？
4: なんか、
1: うん、
4: なんか小学校のチラシで、
1: うんうん、
4: 和太鼓のチラシがあったけん、うん、それを見て習ってみたいなと思って、
1: うん。じゃあ誰かがやってたからとかじゃなくて、りんちゃんが自分でチラシを見てやりたいなって思ったの？
4: はい。
1: すごいね。え、水泳はなんでやろうって思ったの？なんか気づいたらやってた、
4: うん。
1: え、クロールが泳ぐの中では一番得意、
4: はい、
1: 他の泳ぎ方よりなんかいっぱい回せるって言ったもんね、腕をね。うんうんうん。で楽譜も一人で読めるようになったと、話題かな、はい。で今回のその6月21日にある発表会でソロがあるの、
4: うん。
1: 結構1年でソロもらったって感じ？そのここちょっと叩いてみようってなったの？先生が教えてもらって。今までソロはやったことある？
4: ある。
1: お、結構じゃあ毎回ソロできる、やってる、
4: うん。
1: 難しいところとかありますか？
4: はい。
1: そんなに難しくない、
4: うん。
1: なんかアクセントをつけて頑張りたいですっていうのに言ってくれたけど、結構じゃあ頑張って練習今してる感じか。あんまり難しくない。あ、す

0: すごいね。ちなみに翔吾くんとか宗介くんはソロのパートとかはあるの？
1: ソロのパートあります、
0: うん、あ、宗介くん、
1: 僕は今までの間に、うんうん、2回ソロやったことある。
0: おお。
2: 僕も2回やった。
0: 翔吾くんも2回ある。
2: じゃ
0: あみんなあるのか、2回か3回ぐらいある。
1: 3回やったことある。
0: うん、そこ結構難しかったりする、ソロは。
1: まあ、自分で考えて叩いたやつは、
0: うんうんうん、
1: まああれ
0: 大丈夫、
1: まあ、自分で考えたやつ、うん、意外といけるんやけど、うん、ちょい難しいとこもある。
0: あー、そっか、ちょっと難しいとこと簡単なとこと両方ある感じか。はい、わかりました。本日はですね、翔吾くん、宗介くん、そしてりんちゃんの3人でこの番組を盛り上げていこうと思いますので、3人とも改めてよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: 質問していこうかなと思うんですけど、まずしょうごくん聞いてみようか。何人ぐらいいるの和太鼓教室には？あ、ちょっとそうすけくん教えてくれる？
1: 5、6人ぐらいいます、
0: うん、通ってる人が5、6人ぐらいいるのか。
1: はい、
0: うんうんうん、じゃあ続いてそうすけくんにも聞いてみようかな、はい、普段どんな感じで練習するんですか？
2: まあ最初、まうん、最初に準備運動した後、うんうんうん、リズム返しをやっているんですよ。
0: リズム返しっていうのはどういう練習なの？
2: まあ基礎練みたいな感じ。
0: ああ、基礎練習か。それをみんなでするの？
2: はい、
0: うんうんうん。でその後は？
2: でその後は曲の練習だったり、うんうんうんうん、もうちょっとこうしたい、こうした方がいいよっていうアドバイスだったり。
0: ああ、じゃあそういうの先生に教えてもらいながら練習したりするんだ。
2: はい、
0: うんうんうん。じゃありんちゃんにも聞いてみましょう。さっき5、6人がねメンバーいるっていうのに聞いたんですけど、みんなで同じ練習をするの、それともちょっとたまにこう分かれて練習したりとかするの？
1: 同じ練習、
0: うん、みんなで揃えて叩いたりとかする感じのことの方が多い、
1: うん、
0: うんうんうん。じゃあ今はみんなその6月21日に向けて練習してるって感じ。
2: はい、
0: ちなみにそうすけくん今はどんな練習してるの？どういう曲をやってるとか。
2: 今は喜怒哀楽っていう、うん、野中ひろさんが作曲した曲を、うんうんうん、締め太鼓で練習しています。
0: あ、さっきねそうすけくん締め太鼓担当するって言ってたもんね。
2: まあ大太鼓と中太鼓と締め太鼓で、うん、それぞれ叩き方が違うんです。
0: あ、そうなの。ちなみにどういう感じで違うの？
2: 大太鼓と、まあ、締め太鼓だと早いパートで、うん、中太鼓だとちょっと早いパート、
0: うん、
2: 大太鼓だと遅いパートって感
0: じ。うん、ちょっとゆっくりなパート、まあ、ゆっくりなパート、うんうんうん。翔吾くんは何の太鼓を担当してるの今回は？
1: 中太鼓。
0: 中太鼓。りんちゃんは？
1: 中太鼓。
0: あ、じゃあ2人は中太鼓なんだ。で、そうすけくんが締め太鼓。締め太鼓は何人いるの？
2: 締め太鼓は僕を入れて3人います、
0: うんうん、あ、3人締め太鼓か。で、2人が中太鼓。
1: 中太鼓
0: みたいな感じかな。
1: 中太鼓何人と、うん、あと旗。
0: 旗は何？旗
1: この旗でダッシュするの。
0: そう、旗持って走ったりするの？
1: そう、と中太鼓を
2: 盛り上げるために
0: 、うん、あ、2つするの、
1: うん、この2人はね。
0: じゃあ翔吾くんとりんちゃんは旗もするし中太鼓もするってこと？
1: うん。
0: じゃあ旗の練習もしたりするんじゃないの？
1: でも旗まださ、うん、あれされてないよね。
0: あ、まだ練習始まってない？
1: まだ練習は始まってない。
0: あ、始まってないか。旗はちなみにやったことあるの？翔吾くんとりんちゃんは、
1: う
0: ん、
1: やったことない。
0: 初めて、
1: うん、
0: じゃあ今回初めて旗するんだ、うん、楽しみやね。そうすけくんやったことあるの旗？
2: 僕もやったことはない、
0: うん、うんうんうんうん。じゃあちょっと2人がやるのをまたこう練習の時見れたりしてちょっと楽しみって感じか。はい、ありがとうございます。ちなみに何曜日に練習してるのみんな？
3: 水曜日、う
0: ん、何時ぐらいから？
2: だいたい6時半ぐらいから始めてる、
0: うんうんうん、
1: で、終わりが何時、うん、
0: 終わりが何時ぐらい？
2: 結構、ね、辺りが暗くなってるぐらいだから、
1: うんうんうん、7時ぐらいや。
2: 7時半ぐらい。
0: おーぐらいか、うん。まあ、毎週水曜日に練習してるの、
1: うんうん、
2: 毎週水曜日の第2週間目と第4週間目、うん、
0: なるほど。じゃあ、月に2回ぐらい練習があるのかな、
2: うん、はい、う
0: ん、土日とかはあんまりやることはない、
2: まあ、土日もやることないけど練習頑張ってる、
0: うんうん、あ、へえ、すごいね。
1: でも野中先生ずっとやってるくない？や
0: った。ずっとっていうのは？
1: あのいろんなねイベントとか。
2: ああ、そういややって
0: る、
2: う
0: ん、あ、先生はじゃあ
2: コンサートだったり、
0: うんうんうん、
1: インスタだったり。
0: インスタもやってるの？
2: 盛り上げだったり。
0: へえ、じゃあ先生はなんかイベントとか出たりするの？
1: うん、うん、毎日ぐらい出てる、うんうん。
2: まあ、インスタに、まあ、締め太鼓と大太鼓の両手でやるやつの、うんうん、あれ流してたりもしてる。
0: へえ、じゃあちょっとそうすけ、ちなみに先生はどんな先生？
2: 和太鼓する人にしては少し背は低いけど、
0: うんうんうんうん、
2: バチ使って体を大きく見せようと張り切ってる感じ、
0: うんうんうん、じゃあ結構こう、あ、こう大きく演技してる感じなんだ、
2: はい、
0: じゃあそういうところかっこいいなって思ったりとかする、うん、うんうんうん、はい、ありがとうございます。ではですね、最後に、みんなのね住んでる香川県のおすすめスポットっていうのをちょっとみんなで一つ出してもらおうかなと思うんですけど、そうすけくんどこかおすすめスポット思いつく場所ありますか？
2: 僕は佐野木子供国という空港公園がおすすめです、う
0: ん、お、それはなんでおすすめなの？
2: まあ、うん、まあ、中に音楽工房があるから、
0: ほう、
2: いろんな楽器を楽しめたり、
0: うんうんうん、
2: 実際にはない楽器を作り出した

0: 楽しむこともできて、うん、そしてプラメタリウム、
1: うんうん、
0: プラネタリウムなどもあるからです。
1: うん、じゃあ結構何回もソウスケくんは行ったことある？
0: はい。
1: おお、ショウゴくんはちなみに行ったことある？
2: うん、ある。
1: どんなことして遊んだのその時は？
2: なんか滑り台とか乗ったり、うん、飛行機見たり。
1: うんうん、あ、飛行機、そっか、飛行機も見れるのか。
2: あとは飛行機追いかけたり。
1: うん、うんうん、あ、追いかけたり追いかけたりさ、りんちゃんは行ったことある？
2: ある。
1: その時は何して遊んだの？
3: なんか新しい遊具みたいなのができたき、
1: うんうんうんうん、
3: そこで遊んだりした。
1: おお、じゃあ何回か行ったことある？
3: ある。
1: うん、じゃあみんな結構知ってる場所なんだね。
0: はい、知ってる。
1: さぬき子供の国空港声ってことかな。
0: はい、そう。
1: はい、ありがとうございます。皆さんにおすすめスポット紹介していただきました。以上、高松市インフォメーションのコーナーでした。

0: 高松信用金庫では会員のお子様名義で高松信金キッズクラブ専用普通預金通帳をお渡ししております。表紙に好きな絵が描けるオリジナル通帳です。さてこのコーナーではみんなが貯めたお金をどのように使うか教えてください。今回の設定金額は10万円ですということで、皆さんには10万円あったら何に使いますかっていうのを聞いていこうと思います。じゃあさっきとちょっと順番を変えて、まずソウスケ君、10万円あったら何に使いますか？
1: 僕は10万円があったら任天堂スイッチ2を買いたいと思います。スイッチ2を買って他のところにいる友達と通信しながらゲームをしたいからです。
0: はい、ありがとうございます。ちなみにスイッチの最初のスイッチは持ってるの？
1: 最初のスイッチは僕のお母さんが持ってるんです。
0: で一緒に使ったりとか。
1: はい、
0: ちなみに今遊んでるソフトは何？
1: 今遊んでるソフトは、マインクラフトだったり、
0: マイクラ、
1: スーパーマリオパーティーだったり、まあ、マリオ系が多いかな。
0: 結構じゃあマリオのゲーム買うことが多いの？ちなみにじゃあスイッチ2を買ったら何で遊びたいの？

0: を書いたら、うん、新しく出た逃走中っていうのをやってみたいと思います。
1: あ、鬼ごっこみたいなやつ、
0: あれ、
1: ね、あのサングラスかけた人が追いかけてくるやつかな、
0: うん、はい、うんうん、
1: 逃走中のソフトがあるの？
0: 逃走中のソフトはまだ買ってなくって、
1: うんうんうんうん、
0: スイッチ2を買ったら余ったお金で買おうと思います、う
1: ん、あ、なるほど。まずスイッチ2を買って、まあでも10万円全部は使わないから余ったお金で逃走中買うのか。
0: はい、
1: うんうんうん、え、それはなんかみんなで通信して遊べるソフトなの？
0: はい、
1: うんうんうん。じゃあ今も友達とこうなんか通信して遊んだりとかする？
0: あ、スイッチ1の方では、うんうんうんうん、はい、通信は今はできないんだけど。
1: あ、そうなんか。通信できないソフトが多いのか。うんうんうん。じゃあ10万円あったらまずスイッチ買って残りで逃走中買うと。
0: はい、
1: え、じゃあもし10万円目の前にあったらもう全部ゲームに使う？
0: まあ、うん、ゲームソフトを買って、
1: うん、
0: もうちょい余ったんだったら、うんうん、まあなんか家族のことに使いたいなと思って。
1: おー、なんか例えば一緒にご飯行ったりとか。
0: まあ明日、
1: うん、
0: まあ、もしもう今あるんだったら、
1: うんうんうんうん、
0: そのお金買ってで、でもソフトも買ってそれ余ったんだったらカーネーション買おうと思います。
1: あ、そっか、カーネーション買ったり。
0: 明日が母の日だから。
1: うん、母の日だからね、お母さんに向けてお花買ったりとかもしようかって感じか。えらい、ありがとうございます。じゃあ続きまして、りんちゃん、10万円あったら何に使いますか？
2: 旅行に使いたいです。千葉に行ってディズニーランドに行っていろいろな乗り物に乗ったりして楽しみたいです。他に千葉でしか買えないものや食べ物を買いたいです。
1: はい、ありがとうございます。旅行に行きたい、
2: はい、
1: ディズニーランドに行きたいのかな、
2: はい、
1: うんうん、ちなみに誰と行きたいの、それは、
2: うん、
1: 誰と行きたいなとかある？
2: 友達とか、
1: うんうんうん、
2: と行きたい。
1: ディズニーは行ったことあるの？
2: ある。
1: お、じゃあもう一回行きたいってなったんだ、
2: うん、
1: 楽しかったその時、
2: うん、
1: いつぐらいの時に前回行ったの？
2: うん、忘れた。
1: あ、ちょっと前やったから忘れたか、うん、じゃあ今なんか一番好きなキャラクターとかいる？ディズニーでみんな同じぐらい好きか、
2: うん、
1: うんうんうんうん、そっか。じゃあ友達とちょっとディズニー行ってなんかグッズとか買ったりいろんな乗り物乗ったりとかしたい、
2: うん、
1: うんうん、なんかあと食べ物もね、なんか千葉行って食べ物もちょっと特殊なやつ食べたいなみたいな感じで言ってたけど、その前回ディズニー行った時も結構観光というかご飯屋さん行ったりとかもしたの？ディズニー以外の、
2: うん、行ってはないけど、うん、ディズニーの中のご飯屋さん
1: に、うん、あ、そっか、ディズニーの中にもご飯屋さんがあるのか。それで結構なんかディズニーのキャラクターが来てくれたりするの？
2: うん、
1: なんか近くでキャラクター見れたりとかはしなかった？じゃあその次もし行くってなったらその時もディズニーの中のレストランとかに行きたい、うん、うんうんうん、わかりました。
2: ディズニーシーも行ったことある、
1: うん、あ、シーもあるんだ、
2: うん、同じ時に行った、うん、
1: あ、じゃあにその、ま、前回行った時にランドもシーも両方行ったってこと、
2: うん、
1: あ、すごいね。じゃあ次もし10万円あったら、うん、その時も両方行きたい、
2: うん、
1: どっちが好きなの、ちなみにランドとシーだったらどっちの方が好き？
2: シー、
1: あ、シーの方が好きなんだ。じゃあ次も 2つとも10万円使ってどっちも行きたい、友達と、うん、はい、わかりました、ありがとうございます。では最後、翔吾くん、10万円あったら何に使いますか？
3: 10万円があれば庭に野球ができるスペースを作りたいです。ネットを張ってボールマシーンを置いていつでもバッティングをしたいです。新しいグローブも買いたいです。
1: はい、ありがとうございます。そうだよね、あの自己紹介の時に翔吾くん野球今頑張ってますっていうのも言ってくれたもんね、
3: うん、
1: で今始めて3ヶ月ぐらいか、
3: うん、
1: ボールマシーンが欲しいの？
3: うん、
1: それは何、どういう道具なの？勝手に投げてくれるの？
3: なんかその投げる、例えばカーブとか、
1: うんうんうん、
3: ストレートとか決めて投げてくれる、
1: うんうん、あ、そういうの決めたら違う、こういろんな投げ方で投げてくれるんだ、
3: うん、
1: じゃあそれに対してバッティング練習ができる、
3: うん、
1: こういう風に投げられたらこういう風に打とうかなみたいなのができるってこと？
3: うん、
1: あ、すごいね。
3: でもあとはさ、
1: うん、
3: あの例えばそれで、
1: うん、
3: なんかそれでボールマシーンで取ったりして、
1: うんうん、あ、キャッチの練習もできるんだ、
3: うん、
1: そっか、さっきあの守る守備もするって言ってたもんね、うん、じゃあいろんな方向から飛んでくるボールとかをキャッチする練習もできるってことか、うん、で新しいグローブ

0: グローブも欲しい、
1: うん、
0: どんなグローブが欲しいの？ちなみに、
1: キャッチャー用のグローブ。
0: あ、キャッチャー用のグローブが欲しいの、
1: うん、
0: じゃあ翔吾くんはキャッチャーをやりたいの？
1: うん、キャッチャーもピッチャーもやりたい。
0: あ、どっちもやってみたいんだ、うん、じゃあ今は、キャッチャー用のグローブは持ってない感じかな？
1: うん、
0: うんうんうん、だから今後やっていくにあたって新しいグローブが欲しいな、うん、みたいな。
1: でも、うん、今はグローブは持ってる。
0: うんうんうん、普通のグローブは持ってる。
1: うん、F オレンジのグローブを持って。
0: F オレンジ、
1: うん、
0: うんうんうん、オレンジ色ってこと？
1: うん、スラッガーっていう、うん、メーカーのグローブ
0: を持ってるんだ。
1: うん、
0: そっか。だからキャッチャー用のグローブでこんなのが欲しいっていうのはある？
1: うん、同じスラッガーの、うん、キャッチャー用のグローブ
0: が欲しいんだ。
1: うん、色は黒か F オレンジ、うん、
0: あ、同じオレンジか黒か、うん、どっちかが欲しい、
1: うん、
0: いいね。でも10万円あったらボールマシンをまず設置してプラスグローブどっちも買えるね。
1: うん、
0: はい、ありがとうございます。皆さんには10万円の使い道聞いていきました。高松信用金庫では街に笑顔をというスローガンのもと、高松市を中心に31店舗で営業中です。今後も子育て世帯をサポートし地域の活性化に貢献していきます。以上、高松信金キッズクラブのコーナーでした。

新金キッズクラブをご存知ですか？普通預金と定期預金が一冊にまとまった専用通帳は、イメージキャラクターサーブのイラストがたくさん。表紙に絵を描いて自分だけのオリジナル通帳が作れます。楽しいイベント開催やお得な情報も発信中。街に笑顔を。高松信用金庫。

0: 相続支援、
1: 企業支援、
2: 会計支援、
0: 事業支援、
1: 甲子園。
0: いや、何の関係もないやん。
1: 難しいよ、もっと簡単に。あなたの町の税理士、山本純税理士事務所。

0: ラジオタイムカプセル。このコーナーではラジオに出演してくれた思い出を残しておいてもらいたくて、30歳になった自分にメッセージを送ってみようというコーナーです。それではみんなに発表してもらいましょう。まずはソウスケくんからお願いします。
1: はい、30歳の自分へ、子育て頑張っていますか？しっかり仕事できていますか？仕事の友達はいますか？20年後の僕の友達は今どうしていますか？夢は叶いましたか？
0: はい、ありがとうございます。いっぱいたくさん書いてくれてありがとうございます。
1: はい、
0: そっか、20年後ぐらいになるのかな。
1: はい、今が4年生だから、
0: 4年生ってことは10歳になるかな。
1: まだ10歳にはなってないけど、今年で10歳だから。
0: 今年じゃあちょうど20年後か。どう、なんか20年後の自分を想像してメッセージ書くのって難しかった？
1: 意外と難しい。
0: あ、やっぱそうよね。だってまだ生きた年数の倍先考えないかもね。
1: うん、
0: そっかそっか。でなんかどん、夢は叶っていますかっていうことを聞いてくれたんですけど、ソウスケ君はちなみにどんな夢があるんですか？
1: あ、それはサイコロトークの時の、
0: ちょっとお楽しみに。じゃあ4を狙って出せるようにしようか。
1: はい、
0: わかりました。で、子育てやってますか、頑張ってますかってことだったんですけど、なんか何歳ぐらいまでに子供欲しいなとかあるんですか？
1: はい、まあできたら14歳ぐらい、
0: うん、で子供欲しい。おお、早い、若いパパだねめちゃくちゃ若い。ちなみにそのあれだね、その友達、仕事の友達はできていますかっていうことを言ってたんですけど、
1: はい、
0: やっぱ大人になってもたくさんお友達できたらいいなって思ってる。
1: はい、
0: うんうんうん。じゃあ今一緒に遊んでる友達とかは20年後も一緒に遊んでたらいいよね、一番。
1: はい
0: 、はい、ありがとうございます。では続いてりんちゃん、30歳になった自分にメッセージをお願いします。
2: 自分がなりたい夢になっているかな。仕事は頑張っている。で、仕事はしているかな。上手に仕事はできているかな。集中して仕事はできているかな。結婚しているかな。
0: はい、ありがとうございます。ちなみにりんちゃんなりたい夢はもし聞いてもよかったらどんなことをやってみたいの？
2: ケーキ屋さん。
0: お、ケーキ屋さんなりたいんだ。それなんかきっかけとかあったの？なんでやってみたいなって思った？ちょっと忘れちゃった。うん、そっかそっか。何か本とかで読んだのかな。それも覚えてないか。オッケーオッケー。じゃあなんか結婚していますかっていうのをちょっと質問してくれたと思うけど、りんちゃんは何歳ぐらいまでに結婚したいなって思うの？なんとなく。まだあんまり具体的には考えたことないか。うんうんうん。じゃあ30歳の、じゃあ今メッセージを送ってくれたぐらいの時には結婚してたらいいなって感じ。うんうん。じゃあ結婚したら、そのなんか

0: ペットとか飼ってみたい？ちなみに、うん、何飼ってみたいとかあるか？
1: 犬？
0: ワンちゃん、ワンちゃん飼ったことはあるの？
1: ない。
0: あ、まだないんだ、うん、じゃあ結婚、リンちゃんがもし結婚したらワンちゃん飼ってみたいなって、うん、ただ好きなワンちゃんいる？こういうのが好きとか知ってたりする？なんかチワワとかトイプードルとか、あんまり見たことないか。はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあ最後、翔吾くん、30歳になった自分にメッセージお願いします。
2: 野球を続けてますか？何の仕事をやっていますか？お酒は好きですか？
0: はい、ありがとうございます。やっぱり野球は続けてたい、ずっと続けられてたらいいなって感じか、
2: うん、
0: その頃にはあれやね、さっき言ってくれたのキャッチャーもやっとったらめっちゃいいよね、
2: うん、
0: さっきあの宗介くんとりんちゃんもにも聞いたんだけど、しょうごくんはなんか何歳ぐらいで結婚したいなとかあるの？
2: まだわかんない。
0: わかんないよね、だって20年以上先だもんね。しょうごくんだったら今2年生だもんね、
2: うん、
0: だいぶ先やもんね。ちなみにしょうごくんはなんかやってみたいなみたいなお仕事とかあるの？
2: うん、車屋さんとか、
0: うん、
2: 巨人の野球選手とか、
0: うん、おお、そっか、野球やってるもんね、うん、車屋さんはちなみになんか何でやってみたいなって思ったとかあるの？
2: 車が好きだった時に、
0: うん、
2: あの車、新しい車屋さん作ってそこの社長になりたいな、
0: うん、お、社長さんになりたいんだ。もともと車好きだったの？
2: うん、
0: うんうん、それはなんか本とかで読んで、
2: うん、
0: おお、じゃあ今でもなんかそういう本とか読んだり動画見たりとかするの？
2: うん、
0: なんか好きな車はありますか？
2: ある。
0: どんな車？
2: 今だったら、
0: うん、全然いいよ、ゆっくり考えよう。
2: ランボルギーニの、
0: うん、
2: レベルトとか、
0: うん、
2: ブガッティの、
0: うん、
2: シロンとか、
0: うんうんうんうん、っていう名前の車、
2: うん、
0: うんうん、がかっこいいんだ、
2: うん、
0: それ何で見たの？その車は、
2: 本、
0: 車の本、
2: うん、
0: 持ってるんだ、
2: うん、ブガッティシロンはチャット GPT に、
0: うん、
2: 一番速い車は何って聞いたら、うん、ブガッティシロンって答えてくれた、
0: うん、そっか、しょうごくチャット GPT も使ってる、
2: うん、
0: 使ってちょっと質問したりとかしてるんだ、うん、すごいね。
2: 野球のこととかも。
0: おお、そっか、野球についての質問もしたりとかするんだ。結構何でも教えてくれるから便利よね。
2: うん、
0: そっか、じゃあ将来もしかしたら野球選手か車屋さんになれてたらいいなって感じね。
2: うん、
0: はい、ありがとうございます。皆さんには30歳になった自分にメッセージ送っていただきました。以上、ラジオタイムカプセルのコーナーでした。

0: さあ、このコーナーではですね、皆さんにサイコロを一人一回振ってもらいまして、出た目のお題に沿って話していこうというコーナーでございます。1が出た場合は和太鼓の魅力、2が出た場合は和太鼓あるある、3が出た場合は実は私〇〇なんです、もしくは私のゴールデンウィーク、4が出た場合は将来の夢、5が出た場合はラジオでありがとう、そして6が出た場合は恒例のモノマネ披露となっておりますが、皆さん心の準備はいいですか？
1: はい、
2: はい、
0: 毒が出ても大丈夫そう、ちなみに、
1: うん、はい、
0: ちょっと怖いね。よし、じゃあまずはソウスケくんからいってみようかな。さっき4狙うって言ってたけど、はい、頑張って出せそう、いけそう、
1: はい、
0: よし、じゃあ
1: 行ってみようと思います。
0: どうぞ。
1: あ、1
0: ですね。1が出ましたので、和太鼓の魅力、ソウスケくんが思う和太鼓の魅力を教えてください。
1: は
0: い、
1: 僕が思う和太鼓の魅力は、叩いていると気持ちが良くて、ストレス発散するんです、
0: ストレス発散になる。結構やっぱどんどん叩いてると、なんかちょっとこうストレス溜まってる時とかも発散できる。
1: はい、
0: じゃあさっきね、あの月に2回ぐらい練習があるって言ってたけど、
1: はい、
0: ちょっとストレス溜まってるなって思う時に練習とかあったら、スカッとした気持ちになる。
1: まあ、別に家でも練習してるから、あれ学校で嫌なことあっても家で練習してるとき スカッてなる。
0: 家ではちなみにどんな練習をしてるの、宗介くんは。
1: まあ、家では、まあ、締め太鼓だから、座った状、足をあぐらにして座った状態で練習してる、
0: あぐらにまず座って、そう、締め太鼓、家用の締め太鼓があるの？
1: まあ、家用の締め太鼓というか、実際は太鼓じゃないんだけど、太鼓練習ができるやつ使って、
0: で練習してるんだ。
1: はい、
0: じゃあ その練習でも割とこうすっきりする。
1: はい、
0: ああ、そうか、ありがとうございます。では続いてりんちゃん、サイコロ渡しますね。はい、では心の準備ができたら振ってください。お、2が出ました。

0: 2が出ましたので、和太鼓あるあるということで、りんちゃんが思う和太鼓あるあるって思いつきますか？なんか和太鼓習ってる人ってこういうことある、こういうとこあるよねとか、和太鼓に実は和太鼓こういうことがありますみたいなのってありますか？君聞かれても難しいよね。
1: バチを落としちゃうこと。
0: あ、バチ落としちゃうことか。ソウスケ君的にそれはわかる？
2: あー、僕もよくある、
0: うん、
2: 叩いてめっちゃ調子に乗って叩いてたりしょって、うんうんうん、
0: あ、抜けていくんや。ショボ君もわかる、このあるあるは。
3: でもあるあるだったら、僕が言うなら、うん、なんか太鼓叩いてる時に、うん、下に叩きすぎてペチペチって言う。
0: ペチペチって言うんだもん。え、それはりんちゃんなんとなくわかる？
3: うん、
0: あ、俺わかるんだ、
2: ま、周りが木でできてるからなりやすい音な、うんうん、
0: あ、そういうことなのか。
2: しめ太鼓でもよくなってしまう、う
0: ん、へえ、そうなんや、うん、じゃありんちゃんもこう叩いてるときちょっとすっぽ抜けちゃったりとかペチペチなったりとかはしたことある？
3: ある。
0: うーん、結構じゃああるあるなんだね。
2: めっちゃある。
0: あ、ある？
3: めっちゃあるよ。
0: あ、しょぼくんもある？
3: とか、ペチペチが叩くやったら、うん、バチとバチで、
2: カチーン
0: ってなっちゃうんや。それも結構じゃあるある？
2: もう俺もある。
0: あ、みんなあるんだ、すごい。でもあるあるだね。
3: そしたらさ、なんか下に穴がというか、なんか傷ができる。
0: そう、
3: だから
0: 嫌。あ、傷もできちゃうんだ、カチンって当たった
2: なんかへこむ、うん
3: う
2: ん、
3: だから、なんか本番用のバチと練習の
2: バチは開けてる、
0: うんうんうん、あ、違うの？本番と練習は。
2: 僕はもうどっちも同じ。
0: うんうんうん。翔くんは分けてるの？
3: うん、締め太鼓用のバチとか
0: と練習用と本番用みたいな感じで分けてるの？りんちゃんも、うん、は分けてない、うん、で分けてる人もいるし分けてない人もいるみたいな感じか、
2: はい、
0: あ、そっか。はい、ありがとうございます。では最後、翔くんサイコロ振りましょうか。頑張れ。6が出ましたので、恒例のモノマネ披露となっておりますが、翔吾くん、なんかこれだったらできるぜっていうモノマネありますか？思いつく？
3: 思いつかない。
0: どうしよう、ちょっとソウスケくんお助けでちょっとなんか教えてあげようか。ちょっと 何のモノマネやっていけそう？
2: 犬だったり猫だったり、
0: うん、まあ、動物系。あ、確かに動物系いいと思うよ。
2: 太鼓、いや、太鼓の真似だったら、
0: うんうん、
2: まあ、実際には見なきゃできないから、
0: うんうんうん、
2: できたら声出すやつで、
0: お、どうする？太鼓の音する？ OK、うん、
3: よくする太鼓の真似は、
0: うん、
3: やってみて。叩くときにペチペチペチペチって言って、
0: うんうんうんう
3: ん、なんかね、
0: うん、
3: ペチペチペチペチペチペチペチペチペチって言って、
0: うんうんうん、
3: なんか音が変になる。
0: あ、どんどんじゃなくてペチペチペチっていうの？
3: 先生にもっと上に上げてって言
0: う、うん、あ、そうなんだ。あ、なんかソウスケくんどうした？
2: 爪で。
0: あ、爪で。あ、これでこのまねに、これ結構似てるの音。おー、すごいすごい。これで太鼓の音が再現できるのね。すごい、ありがとうございます。おお、
2: まあ、まずこれ木でできてるから大体似た音にはなる、
0: うん、あ、そっかそっか、机が木でできてるから、太鼓もそっか、木の部分があったりとかするからかな。
2: はい、
0: じゃあそれがさっき翔吾くんが言ってたペチペチペチっていう音に似てるの？
2: うん、
0: うん、そうなんだ。りーちゃんもこれ聞いたらなんとなくわかる、似てる、ペチペチペチって、うん、はい、ありがとうございます。
3: もっとなんかペチペチペチペチみたいな感じ。
0: あ、まあ、
2: ま
0: あ、ちょっと
2: 音は違うけど、相方に似てる。
0: あ、じゃあ結構近い感じか。
2: 小さくさっきテストしてた。
0: うん、あ、爪でね。はい、ありがとうございます。皆さんにはサイコロトークしていただきました。以上、サイコロトークのコーナーでした。
4: 高松新金キッズクラブをご存知ですか？普通預金と定期預金が一冊にまとまった専用通帳は、イメージキャラクターサーブのイラストがたくさん。表紙に絵を描いて自分だけのオリジナル通帳が作れます。楽しいイベント開催やお得な情報も発信中。街に笑顔を。高松信用金庫。

0: 創作支援、
1: 企業支援、
2: 会計支援、
0: 事業支援、
1: 甲子園。
0: いや、何

0: Stay tuned. 81.5 FM.
1: さあ、いよいよお別れの時間となりました。みんなにはですね、ラジオに出演してみての感想を一つずつ発表してもらおうかなと思います。まず翔くん、ラジオ出てみていかがでしたか？
2: 楽しかったです。
1: うん、楽しんでいただけましたか？
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。では続いて宗介くん、どうでした？ラジオ出演してみて。
3: 初めてやったから少し緊張したけど、うまくできてよかったです。
1: よかったです。
3: サイコロトークの時に4番出なかったのでちょっと悔しかったけれど、
1: 確かにちょっと運だからね、しょうがないね。はい、はい、ありがとうございます。ではりんちゃん、いかがでしたか？
4: ちょっと、サイコロで緊張したけど、楽しかった。
1: 楽しかった、よかった、ありがとうございます。さて、ここでお知らせです。高松市市民文化祭アーツフェスタ高松2026主催事業、高松発心がつながる和太鼓コンサート2026放音感謝、6月21日日曜日、サンポート高松第一小ホールで開催されます。昼公演が13時30分、夜公演が17時30分の開演です。一般3000円、中高生2000円、小学生以下は1000円となっております。みんなこれに出演するんだよね。
2: はい、
1: 6月21日の、はい、はい、じゃあちょっと意気込みを一言もらってもいいですか？りんちゃん、ちょっと頑張りたいことを一言もらってもいいですか？
4: 旗を頑張りたいです。
1: 旗頑張りたい。翔くんは？
2: 太鼓も旗もどっちも頑張りたいです。
1: はい、宗介くんは何頑張りたいですか？
3: 僕は、締め太鼓を担当させてもらったので、たくさん練習して、みんなが叩くリズムをちょっと調整しようと思います。
1: おお、そっか、みんなのタイミングとかをね、調整してくれる。はい、わかりました、ありがとうございます。6月21日日曜日に、みんなが出る放音感謝という和太鼓コンサートが開催されますので、皆さんもぜひ遊びに行っていただけたらと思います。それでは最後に本日のパーソナリティをご紹介しましょう。本日出演していただきましたのは翔吾くん、そして宗介くん、そしてりんちゃん、この3人でした。ありがとうございました。815ラジオに挑戦ステップ、この番組は難しいをもっと簡単に、あなたの町の税理士山本潤税理士事務所、開発好奇心集団レクザム、町に笑顔を高松信用金庫の提供でお送りしました。

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から

は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみずちゃや。こんばんみず、ちゃや娘のみなもみずです。ここからの約1時間全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。今日はガチで取り組み夢中になった、ガチで推してることもの、そして夢中になっていることやものを、お届けしておりますけれども、チャイトモネムシュッピーさんはドラゴンボールのガチ勢ですかねと。1年って365日じゃないですか。そのうちの300日近く、少なくとも250日はドラゴンボールの T シャツを着てます。この前は久々に店を休んで河口湖に18号の T シャツで遊びに行きました。じゃあ相当マニアックなのかと言われると覚えてないことも多いのですが、好きかどうかで言ったらかなりガチ勢だと思いますと。18号いいですね。この間ね、朝岡優也さんも来てくださって、フィールドオブビューのね、同じく人造人間18号推しとね、嬉しかったですね。あのマッチングは、マッチングって何ですかって突っ込まれたんですけど、マッチングはマッチングです。ではそんな、まあね、シュッピーさんね、テンション上がっちゃうこの曲いってみましょう。かわいいですね、最高。アニメドラゴンボールスーパー第2期オープニング、みんなで歌っていきましょうね。氷川きよし、限界突破サバイバー。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばんは、水茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に、漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに、音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。5月20日、今日5月20日の数字を 5×20 と見立て、本気度の 100% を表すことから、男性向けコスメブランドギャツビーなどで知られる株式会社マンダムさんが制定したガチ勢の日ということで、汗や匂いを気にせず様々な活動をガチで取り組み、楽しみ夢中になった、ガチで推していること、もの、そして夢中になっていることやものなどを、あなたがガチ勢になってしまうポイントと一緒にお送りください。アニメだけでなく、趣味だったり特技だったりね、いろいろあると思います。何でも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 myzu@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。来ておりますけれども、パンクルさん久しぶりに聞くよーと、ありがとう、よろしくお願いします。そしてチェートモネムゲルマニさん、先ほどですね7時台ではみんなね、この時間帯お腹すくじゃないですか、これ食べたよっていう美味しそうな食べ物飲み物の写真がよくね、ハッシュタグ水茶屋をつけてね流れてくる、漂流してくるんですけど、これいわゆる飯テロってやつですよね。これをみんなさ、 X 見てない人向けに文章にして一番美味しく伝えられた人を決めようというゆるいコーナーみたいなものが、コーナーのようなものがありましてね、さっきヒートさんはキンキンに冷えたジョッキを煽れば喉を突き抜ける爽快な刺激と鼻に抜ける芳醇なホップの香りが全身を駆け巡る、そしてクリーミーな泡が唇を優しく包み込み、なんとかかんとか、一日の疲れをすべて最高の一杯へと消化する。これさ、なんかもうね、やってんな、これ本当に美味しそうなんですけども、ビールですよね。おビールたしなんでますか皆さん。あとゲルマニさんは、ご飯の写真を文字起こしするのは難しいですね。今日食べたのは新宿のハンバーグ屋さんです。俵型の肉厚のハンバーグでソースをかけた時にジュージューと油の跳ねるのを眺めていると幸せな気持ちになりますよね。4種の味で飽きずに食べれました。待って、今マイク拾ってない、今ねガチでお腹鳴ったみなもさんハンバーグ大好きなんですね。白米も大好きでハンバーグ超好き。これさ、写真もくれてんのね。これいい当てて、これゴールドラッシュでしょこれ当たってたらどうしよう、とんでもねえな。ね、ということでございます。美味しそう。で、茶屋友ネーム、那須助さんは、今日のお題ですが、山形県長井市です。地元の福井でラジオパーソナリティだった方が山形に移住されるということで、それを追っかけるように聞き始めた長井市のオランダラジオ。ね、FME じゃん、オランダラジオかな。いつの間にか聞くパーソナリティさんの番組が増え、長井市の親近感が募り、昨年は実際に長井市を旅してきました。みずちゃんのラジオを知ったのも長井市のオランダラジオで流れたからですと。あー、ありがとうございます。素敵な出会いをありがとうね。そういうのありますよね。前もね、結構前あったじゃん、なんかあの水面の同期がさ、広島だっけ、旅してたらあの FM の局から水面さんの声が聞こえてきたんですがって、こう動画をねくれたんだけど、響き渡ってました、あの街中で水面のこの声がね、このトークが大丈夫ですかね、本当に恐ろしいね、本当に。

長崎だったかな、まあ、その辺りだったんですけど、怖っ、ゴールドラッシュだよということですね。そこで水畑だろうだと、ああーこれやられたわ本当に、まず、あっつってちょっと水畑とか言うからね、 D が悪乗りしちゃった。ゲルマニさんから送られてきたこのメッセージなんですけれどもね、この形、この配置、そしてポテトサラダとほうれん草とコーンですね。これは今泉くん、これで、ね、あれしかありえない、ゴールドラッシュです。水畑でした。当たっちゃったわこの推理、キキハンバーグ当たったわ、キキではないか、食べてないんだからね。いやーハンバーグ食べたい、お腹空いてきちゃいましたね。とってもいいコーナーじゃないですか。チェートモネームカワハギ先生は、こんばんみず、今日のテーマガチで推してること、夢中になっていることということで、私の場合はもちろんみなもみずちゃんです。ラジオパーソナリティ、アイドル、俳優、そしてモデラーとしても活躍していて、もう目が離せません。何、嬉しい、目が離せませんということで、これからもよそ見しないでよということで、なんか昭和の人みたいになっちゃった、昭和の女みたいな受け答えしちゃった、ちょっと恥ずかしくて。いや嬉しい、ありがとう、こうやって改めて言っていただくっていうの嬉しいことですね。というわけで次の曲は、まあ、懐かしいという方もいるんじゃないですかね。まあこう水茶屋のいいところはアニソンもかかるし、マイナーな曲もかかるし、あと昭和のね曲とかもかかるから、幅広くね対応しておりますということで、この曲ね、懐かしい、あーっていう、今ね言っちゃったでしょ、そこの君ということで、続きましてイモキントリオ、ハイスクールララバイ。

道半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はガチで推してるもの、こと、そして夢中になっていることやものをテーマにお届けしています。 XS が吉高さん、飯テロと聞いてこれはとハンバーグの写真が送られてきてるんですけど、これは簡単ですよ。これ私がこの間静岡ホビーショー行ったのに食べれなかった、爽やかですね。これはなんかプレートの感じでわかる、このお皿の感じと、あと2つ並んでるソースの感じとかでわかるね。わかるんだよ、ということで荒ぶっております。ハンバーグが食べたい、というわけですけれども、横須賀線さんが X で書いてくれてる、祝60回おめでとうございます。え水茶屋60回迎えた、もしや もしかしてだけど、60回おめでとう今さもう100回、四捨五入したら100回やん、もうすごっ、ということでございます。チェートモネームあつしさん、今週のテーマガチで推しているものことですが、やはりみなもみずちゃんです。この方を置いて他にはいません。アイドルはもちろんのこと、ラジオパーソナリティ、来月には女優として舞台にも出演、近年目覚ましいのはプラモデラーとしての活動ですね。僕としてはアイドルみなもみずが大好きです。歌声もダンスも素敵で、まさに大天使という相性がぴったりのお方です。これからもみなもみずちゃんをガチで推していきたいと思います。みんなどうしたの今日、何、ありがとうございます。ニヤニヤしております。そうね、今日こうやってみんな言ってくれて嬉しいです。やっぱお決まりじゃないですか、こうやってパーソナリティやってて応援してくれてる皆さんは、もう推しはガチで推してるものことを言うたらもうみなもですっていうのあるけど、まあえて違うのを選んでくださる方もいれば、そこを直球で、直球ストレートでみなもに言ってくださるっていうのはね、すごい嬉しいなと思いますね。うん、ね、ありがとうございます。60回ということで、ギフミンさん還暦が、違う年じゃないのよ、回なのよ、年じゃなくて回って、どんなツッコミでね。静岡ホビーショーの話7時台でもしましたけど、今回展示をですね、として新規作品も持って行って、2日間一般公開日はやりましたけど、日曜日はですね、ガイアノーツさんという塗料メーカーさんの実演にも出させていただきまして、お世話になってますプロモデラーの直樹さんがプロデュースするナスカカラーシリーズっていうのをガイアさんから出てるんですけど、その新作の話をさせていただいたんですけれども、皆さんご存知ですかね、吉本工業の皆様、お笑い芸人さんの中で吉本プラモデル部っていうのがあって、吉本プラモ部、そうで、それですね、その中のメンバーの方たちと一緒に実演トークさせていただき、まあいじられましたね。具体的に言うと、簡単に言うと、その直樹さんがプロデュースした色なんですけど、ちょっとマニーブルーみたいな色なんですよ。直接で言ってはいけないんですけど、マニーブルーみたいな、あのジュエリーブランドのね、みたいな感じで、前回その直樹さんと実演してその話した時に、これティファってミナモが言った瞬間に、その誘導尋問だったんだけどね、ティファって言った瞬間に直樹さんに水ちゃん水ちゃんって怒られて、あ、それが直樹さんのやり方かっつって2人で掛け合いしたっていう伏線があり、今回ですね、その話してて、これさ、マニーブルーですよねってもう一回やったら、吉本芸人さんたちにも突っ込まれ、でついにあのそのうち一人の方が、これティファニーブルーですよねって言ったら、直樹さんがなぜか、おいミナモって言ってミナモに突っ込みを入れるっていう、なんでっていう、あのね、皆さん早めに分かっていただいてありがたい、ミナモいじっていいんだっていう、そう、なんかこうプラモデル界はやっぱ男性の方が多いから、なかなかこういじっていいのかなみたいなあると思うんですけど、そうやってやってくださってね、ほんと楽しかったなぁという思い出ですね。本当にもうね、塗装は希釈って言って、塗料の量とあと薄め液の量を目分量でやったらだいぶ失敗しまして、それも突っ込まれるっていうことがあったんですけど、なんかライブ感あって面白いなぁと思いましたね。そう、山口さん

さんと、ね、いう方がいらっしゃるんですけどね、吉本プラモデル部の副部長に新しくなったという方とね、もう本当に、あと横山清さんって物言いって、あの違うかっていう、知ってるかな皆さんね、芸人さんの横山清さんとね、そして直樹さんと水面という異色のメンバーでお送りしましたが、よかった皆さんにこう直接見ていただいて、実演ねすごい緊張しましたっていうねことです。木漏れ日さんがね、チャイツモネーム木漏れ日さんはガチで推してるのは、50歳になって始めたベランダ菜園の野菜たち、毎年安定して育ってくれている大葉と小松菜、あいいね。昨年も初めてミニトマトに手を出しましたが、比較的簡単にできると聞いたのに花しか咲かず、今年はリベンジ。そして今年新たにリーフレタスにもチャレンジしてます。土をいじって野菜と触れ合うと癒されるんですねと、あいいね、素敵ね。この後また曲をお届けしますが、皆さんぜひぜひ推してるものこととか、静岡ホビーショー来てくださった方はぜひその感想なんかもお待ちしてます。 miz@musicbird.co.jp までお願いします。

いただいた曲は機械戦隊ゼンカイジャー主題歌鶴野たけし&琴の実児童合唱団全力全開ゼンカイジャーテレビサイズ、そしてアニメ三つどもえ7話挿入歌&第2期三つどもえ増量中第1話オープニング遠藤正明本気戦隊ガチレンジャーでした。時刻は8時28分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。ガチになりすぎてね。今日はガチで推してるもの、こと、そして夢中になっていることやものをテーマにお送りしています。ということでリアクションメッセージ来てます。レッドファイブさんですね。先ほどハイスクールララバイをお届けしましたが、ハイスクールララバイいいですね。現代では絶対 NG ですけど、ヨシオがワルオの頬を引っ叩く振り付けがありましたということで。もうね、ハイスクールララバイがかかっちゃう、それが水茶屋でございます。そして、月影のナイトさん。みなもさんが来月、ね、6月24日から出演、マッシュ舞台100の劇場は、弥生県の地下ですが、白米ガチ押し勢のみなもさんは、公演中弥生県で何杯白米ご飯をおかわりする予定ですか？自分は5杯ぐらいしかおかわりできません。おかずがなくなったら、無料の漬物に七味と醤油をかけて、ご飯にのせればそれだけで2杯はいけます。いいね、シアターバンライさんの下弥生県なの、行くわ。6杯はいけると思います。舞台稽古中はほんと白米をめっちゃ食べる。食べても食べてもお腹いっぱいにならないの、あれ不思議だよね、なんでだろう。ってことでね、ありがとうございます。舞台のことも言っていただいて、みなも水のX でも本日ポストさせていただきましたが、来月6月24日から28日まで舞台100に出演します。こちらコントと即興劇のお芝居となっておりますので、毎回違う展開になったりするのかななんて思ってます。来月になったらもうちょっとでね、稽古始まるので、すごいそれはそれで緊張してるんですけど、ぜひ皆さん遊びに来ていただきたいと思います。2年ぶりに舞台出ますのでよろしくお願いします。チェイトモネーム SS109 さんは、以前こち亀でプラモ女子のガンプラ会がありましたが、最近若い女性のガンプラ作りが増えてきた

ら嬉しいですねとね、本当に、まあ、私が始める前からね、全然もう皆さん先輩方やっていたと思うんですが、まだまだね増えてる感じもしますし、実際にみなもさんみたいにパステルカラーで塗ってみましたとか、キラキラにしてみたいですっていう声もいただいて、すごい嬉しい限りです。私も新しく塗装を試してみたりとか、今回静岡ホビーショーで各企業様がとても素晴らしい工具とか塗料とかいろいろそういうツールを出してくださっているので、試してみたいなと思いますね。唯一無二の作品を作っていきたいと思います。そして個展もね開催します。10月ちょっと先なんですけれども、10月23日金曜日から25日日曜日まで、今回はですねゾイドというシリーズを中心にした、メインにした個展、人石未踏というタイトルでお届けしてまいりますので、皆様ぜひ遊びに来てください。パズル浅草橋さんにてこちらよろしくお願いします。ラジオネームじゃないや、チャイトモネームイザークにジェラルタイ2号さんからもね来てます。静岡ホビーショー行ってまいりました。途中の旅も楽しく、静岡も良き街でした。トップクラスのモデラーさんたちと企業の皆様が集まる会場、作品の数々は見飽きることがなく刺激受けまくりです。そしてみずちゃんと作品がその一員であること、最高です。お疲れ様でしたと、静岡ホビーショーの感想、そして推しについてはもちろん言うまでもなくみずちゃんです。それはもう当然としまして、それ以外で推してることは中学高校時代に萌えに燃えていたブラスバンド部です。ブラスバンドね、最もヘタレ学生だったので、まあ、先輩方にご迷惑をかけつつ甘々にやっていたとも思いますが、今でも、音楽の生演奏、特に吹奏楽には全身全霊で反応してしまいますと、青春を捧げたものっていうねことでしょうかね。私もガンダムに青春捧げておりますが、まあ、ギフミンからね来てますメッセージ。先日衝撃的なニュースがありました。30年間名探偵コナンの毛利蘭役でご活躍された山崎若菜さんがお亡くなりになりました。病気療養のためお休みされていましたが、まさか復帰せず旅立たれるとは思いもしませんでした。ご冥福を心よりお祈りしますと。これ本当に衝撃でしたね。私ももちろん毛利蘭役として、あの声が皆さんすごい再生されると思うんですよね。若菜さんのインタビュー動画とかよく見ると、本当にもう毛利蘭そのもの、本当ね、なんか長年にねずっと担当されてきた声優さんだけに、この後コナンどうなるのかみたいな話もねありましたけれども、ガンダムにもね出演されてますね。機動武闘伝 G ガンダムにチボデイギャルズのオペレーターね、バニーヒギンズ役で出てましたので、私もあーと思いましたが、ほんと数々のね作品に出演されていて、まだねお若いですよね。そして本当に残念ですね。本当衝撃でした。皆さん日本中が衝撃だったと思うんですけれども、そんな山崎さんの追悼の意を表してですね、続いてはご出演されていた2作品からこちらの曲をお届けしたいと思います。まず今、お話ありました機動武闘伝 G ガンダム挿入歌で、聞いていただきたいと思います。サイエツコ海よりも深く。

ていただきましたね。前期エンディングかな、こちらねでしたね。続きまして第3作目秘密のアッコちゃん、オープニング鏡敦子役で出演されておりました。では続いてこちらの曲です。下成里子、秘密のアッコちゃん。

京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。早くもエンディングの時間です。早っ。ということで、グレートアスケさん、ザ・グレートアスケです。水面さん、スタッフの皆さん、茶屋友の皆様、こんばんはと。定年を迎えエンジョイしています。今日は静岡県をドライブして、お夜食食べてるということでね、昼は豊橋でうなぎ丼を食べたよ。いいなぁ。私もでも静岡で海鮮をなるべく積極的に多く食べるようにしました。とにかく静岡に来たら海鮮かなと思って食べておりました。美味しかったなぁ。また行きたいなぁ。なんやかんやバタバタしてましたね。ゆっくり旅行行きたいです。岡山当たり前の一日、朝昼晩さんは、推しといえば、推してるもの、一押し二押し三押しをご案内します。まず三押しは母上、二押しは妻の直美ちゃん、そして一押しは当たり前の水茶や俺たちの水様っすねーと。かー、これかーって自分に言う日が来ると思わなかった。ありがてーありがてーです。いいんですか。まあね、お母様そして奥様をしっかり大切にしつつね、みなももをしてくださってるということでね、これからもぜひ水茶屋楽しんでいただきたいと思いますよ。よろしくお願いします。ありがとね。そして茶屋友ネーム仮面議長さん、可愛さ最強ナンバーワン DJ の水ちゃん、岡山からエクストリーム、こんばん水。ガチ推ししてるのはラジオ全般ですね。車移動が多いのでラジオ番組には止まった時によくメールを送っています。それが幸いして、先週の金曜日、とある人気番組に電話出演させてもらい、私のラジオネームが日本のトレンドに入りました。次は水茶屋の番だね。待ってるぜ。かー、かーにれんちゃん。ありがて、ほんとだ。X のポストのスクショを送ってくれてますね。A グループさん、 A デビュー2周年の下が仮面議長さんですからね。強っ。このリスナーさんすごい。茶屋友の皆さんすごいね。ほんとありがとう。これからもみんなと一緒に楽しい番組作っていきたいですね。よろしくお願いします。さて、来週5月27日ですが、今年40周年を迎えるゲームソフト、ドラゴンクエストの一番最初のソフトが発売された記念すべき日ということで、仲間にするならというテーマでお届けしていきます。オタク仲間をはじめ、趣味の仲間や仕事の仲間、アニメやドラマに出てくるキャラクターなど、何でも OK です。誰でも OK です。あなたが仲間にするならどんな人がいいか教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、myzu@musicbird.co.jp、 たくさんメッセージお待ちしてます。さらに、先ほどねちょっと話しました、6月24日からみなもみず舞台100に出演します。こちら初日が水曜日ということで、水茶屋初の

お届けしていきます。それに際しまして、皆様からですね、今日締め切りなんですが、ですね、あなたが熱くなってしまうもの、こちらをぜひですね送っていただきたいと思います。で、今日まででしたら大丈夫です。23時59分までだったらいけますので、よろしくお願いします。何卒ちょっと初の収録でどうなるか、私もすごい緊張してるんで、このテーマだけじゃなくて普通歌とか質問とかね、この際ぜひっていう感じでよろしくお願いしますね。あとはちょっとね、時間あるね。ともともさんね、ホビーショーの話で追加で送ってくれましたね。超絶ガチ落ちみずちゃんの応援で静岡ホビーショー行ってきました。今回のミズダムも綺麗で可愛く数日で仕上げたと思えないほどの出来栄えでした。その他ガンプラもそれぞれの味が出まくってて楽しい一日でしたよ、ということでありがとうございます。本当にね、サークルさん、そしてモデラーさんによっていろんな個性が出た素敵な祭典でございました。来年もそのお世話になったサークルさんには来年も来てねって言ってもらえているので、不祥事がこの1年でなければ行くと思いますので祈っててみんな、というわけです。F ゲンさんは推してるもの、映画館での映画鑑賞、なんとね1年で50本ぐらい見ますと、すごいね。チケットはアプリの QR よりも紙がおすすめです。作品名や日時がプリントされていて、鑑賞記録が形あるものとして残ります。これをアルバムに閉じていってるのですが、それが増えてどんどん熱くなってます。いいね、これあれでしょ、シール帳みたいなことだよ、今で言うシール交換。いいじゃん、映画のチケット交換とかどうですか、これどうみたいな。ワンチャン流行るかもよね。え、あと星の物語さんは夢中になってることはやはりスマホゲームのアプリアンサンブルスターズです。育成しながら音楽ゲームをしてますと。今現在キャラクター58人ぐらいいますが、水さんはこういうアイドルまたはこういう系の曲が好きだなというのが私的に一つ二つくらいは言えますと言ってくれてる。ぜひちょっと推し、なんかハマりそうなアンサンブルスターズ、アンスタの曲とかキャラ送ってください。ぜひ教えて。何、イケメンを育てるの楽しそうじゃん、ちょっとやってみようかな。そして今吉さんはガチで推してるものは北海道のアイドルとシンガーソングライター。やっぱね、地元だとね親近感湧きますしね、先ほどもあったけどね、その方の推してる方の土地に行くっていうのもね面白そうですね。ねえ、レンちゃんさんは令和のガチ推しアニメ、アハレンさんは測れない集英社ジャンプアニメです。あ、令和のガチ推しだ、この8年で一番推してるってことでしょ。興味ありますね、推しポイントぜひまた追加で送ってくれると嬉しいです。いや、みんなから愛のこもったメッセージいっぱいね、ありがとうございました。今日読めなかった方もね、またぜひぜひ送ってください。ということで、今日のユニカルラジオ終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。最後はですね、あの名探偵コナン、名探偵って言い慣れてないよね、いかに言ってないかよ。毛利蘭役の声優山崎若菜さんね、お亡くなりになりましたというニュースがありましたので、最後は名探偵コナン紅の修学旅行主題歌、倉木麻衣、君と恋のままでは終われない、いつも夢のままじゃいられないを聞きながらお別れとなります。また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしております。今日もいっぱいメッセージと X での実況ありがとうございました。この後いっぱい食べたいと思います、ご飯を。ありがとうございました。ではここまでのお相手は茶屋娘みなもん水でした。おつみず。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など、通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りしています。ひろ子の音部屋、のんびり一緒に過ごしませんか？音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
2: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
1: あなたの街のこと聞かせて。

0: こんばんは、ドラマチックレコード新谷由実です。銭湯入り口受付をしているバンダイさん、ドラマチックレコード新谷由実が愉快なバンダイさんとしてリスナーの皆さんとほっこりぬくぬくする30分間の冠そのラジオとなります。前回のラジオの収録の方でですね、準レギュラーだったブログさんは卒業となり、皆さん血の涙を流していると思うのですが、今回からですね、ツインプラネットさんの新しいマネージャーの方がいまして、まだ呼び名が決まっていないので女性のツインさんの方と男性のツインさんの方でいきたいと思います。でまだ少しも仲が良くないのでヨッシーも来てくれています。
1: はい、こんにちは。
0: こんにちは。
1: お久しぶりですね。
0: お久しぶりです。ヨッシーは全てで遅刻するって決めているからそのヨッシーが来なくてその3人で過ごす時間があって、そこで
1: 気まずかった。
0: うん、うん、そのか兄さんから見た吉田さんってどんな人ですかって言われたから、うん、なんかいやもうたくさん吸収していっぱい成長してる立派な大人ですって言っといた。
1: ありがとう。
0: うん、
1: 本当にそれ言った？嘘絶対嘘
0: 言っておきました。
1: ありがとうございます。
0: めっちゃ子供
1: めっちゃ子供
0: めっちゃ子供。はい、ではちょっと男性の方から軽くこんにちはと。
2: こんにちは、ツインプラネットのマネージャーです。
0: あ、お願いします。いい声ですね。では女性の方もお願いします。
3: こんにちは、ツインプラネットのマネージャーです。お願いします。
0: こんにちは、お願いします。よし、拍手ありがとう。新谷由実の距離感ラジオよろしくお願いします。

0: 本日からよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 私、その人間関係の変化みたいなの

0: はすごい苦手で、やっぱり新学期とか担任と副担任のこと全然馴染めなくて、3学期で離れるの嫌で泣いちゃうタイプなんで、しばらく仲悪いと思うんですけどよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: でも一番大人にそのちゃんと気を使って喋るのが私ですよ、とマレコの中では。その喋ってくれないじゃん他のメンバー。
2: まあ確かにね、
0: しおりでしょマックスで喋るの。
2: うん、確かに。
0: うん、紫のメンバーと黄色のメンバーとは目はもう合いましたか？
1: ただ言われてみたら合ってないかも
0: 今一番現時点で喋ってるのは、まだそんな2回ぐらいしかお会いしてないですけど、
1: 僕は多分メンバーとは一切喋ってない。
0: あら、メル
3: ちゃん、
0: メルさん、なぜですか？
3: 写真撮りました。
0: あ、メルの SNS 用の写真を、はい、あ、素晴らしいですねではね、
2: では
0: トークもね、終盤に差し掛か
2: る早くない？
0: では、もともとドラマチックレコードのことはどういう印象でしたか？
1: もともと前の会社から存じ上げていたので、
0: はい、
1: すごいフレッシュというか、パワフルなライブするチームだなっていうのは、印象的に思ってるのと、それこそファンの皆さんもめちゃくちゃガッツあるタイプのお客さんが多いのかなって勝手に印象を抱いてます。
0: なるほど。現場はもう見られた感じでしょうか？
1: 拝見しました。
0: あ、ありがとうございます。あ、声を張っていただいて、ぜひ。
1: かしこまりました。
0: ありがとうございます。現場もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お願いします。ドラマチックレコードのことはご存じ上げておりましたか？
3: はい、前、はい、とグループの台湾とかでも一緒してたことがあったので、
0: はい、
3: 可愛いことだなって思ってます。
0: いやいやいや、
2: そんなことは強引
0: いやいやいやいやでもまあ、ヨッシーから2人へなんかメンバーの取説みたいな、まずあゆち、
2: なんだろう、
0: あゆちの取説。
2: うるさい。
0: いやち
2: ょ、うるさいね。
0: いやこれね、静かなんですよね。
2: 寡
0: 黙。
2: いやいや。
0: 寡黙。
2: 真逆。
0: 寡黙。
2: 全然真逆。
0: クールキャラ。
2: あ、これ聞いてる人はね、みんなわかるけど、うん、特典会マジうるさい。
0: マジでうるさい。
2: 会場終演後の特典会フロアとかで、うん、どこの会場でも端から端まで声聞こえ
0: る。そう
2: 何喋ってるか全部
0: 分かる。そう、何喋ってるか全部分かってる、そうそう、だから私なんか高校の名前さ、通信高校の名前はカポンって入るからいいけどってちょっと言ったらなんかファンの中で周知の事実になった。うちの出身校
2: みんな知ってる。
0: そう、全員知ってた。
2: なんならそのフロアにいないで扉1個挟んで裏にいても聞こえる。
0: そう、そのそれなんか、なんでさ、この間その一緒に YouTube やってる子がいて、うん、その子とこうテレビを見た時に、うん、私のテレビの音量がでかすぎて、うん、で自分の声がでかすぎるから、うん、自分がその難聴になってて、どんどん、
2: うん、
0: 日々のライブを重ねるんですよ、うん、なんかそう、自分の声で自分の耳やられてた。
2: やばいよ。
0: うん、やばいよね。
2: 歌うたるのに、
0: 歌うたるのに全然聞こえへん、自分のマイクの音とか
2: 一人だけ上げてずっと言うもん
0: ね。そうそう、ちょ、上げて聞こえへんってなんか、じゃあしおりの取説とかありますか？まあね、二人に教えておきたい。
2: わー、
0: ピンク色担当の、
2: う
0: ね、
2: しおりさんもうるさい。
0: ああ、うるさい。でもこれはちょっと私から言わせてほしいしおりの取説なんですけど、しおりが一番おとなしそうなお姉さんで、最年長で、おとなしそうで穏やかというか、でもなんか反論するときめっちゃリズメだから気をつけてその感情的になることがないから完全に論破される。そこはそこを覚えとったんやこいつってうわ、そうほんまや、その時の発言これ覚えとったんやみたいなの出してくるよね
2: たまにね、痛いとこめっちゃついてくる。
0: そうそう、痛いとこめっちゃついてくるし、なんかうちが怒る時とかは結構感情的なの。なんか、なんでこれ、なんか、なんでこういうことするのみたいな。
2: 馬乗りになってね。
0: そう、馬乗りになって殴ってくるタイプなんだけど、しおりは罪悪感を煽ってくるの。なんか、忙しいと思いますが、なんか、これこうで、なんか、ファンの人もこういうことなんで、なんか、私のミスだったらすいません、みたいな。でも、どう考えても運営のミスの時もそれ言ってくる。私のミスだったら申し訳ないのですが、って。違いますよってすぐ言わないと罪悪感を植え付けてくるタイプの、言い方をするよね。うん、

0: すごい、あの細長いもので
1: 細そうさついてくる、確実に九州を刺してくるから、しおりは気をつけて、そう、覚えてるから
2: ちょっと質問なんですけど、はい、こういう会話をして大丈夫かそう空間では
1: あるんですね、あ、はい、そう、そうなんですね、そう、基本的にね、大丈夫、
0: 大丈夫ですね、
1: そうそうそう、あ
0: の、やばかったら切ります、
1: やばかったら切られます
2: じゃあ一回冷静になって、そうそう、考えちゃいました、
0: 冷静になっちゃダメだから、
1: ね、そうそうそうそう、これ聞いた後に毎回うわーって思いながら聞き返すのが、そうそう、ポイントだから、なんかリリーとかは、リリーの取るやつ、青のリリータの、
0: そうですね、うん、逆に一番おとなしいか
1: も、
0: 対スタッフに対しては、
1: あー、はいはいはいはい、
0: そんなわーわー言わない、
1: うん、
0: ごめん、言い方が悪かったね、
1: うん、私がわーわー言うみたいなな
0: んか一定のトーン、
1: うん
0: うん、なイメージ、
1: 確かに確かに確かに、なんかさ、あのちゃんとなんか言ったことは全部してくれるよね、
0: うんうん、
1: なんかなんかあのこのさグラフがあってさ、そのさあの運動神経とかのグラフみたいなさ、あのあのこれなんていうの、あの五角形六角形ができるグラフ、
0: はいはいはいはい、
1: あれがすごいオールマイティ
0: ー、ああわかる、
1: そうそうそうそうそうそうそう、別に遅刻もしなければ、
0: うん、
1: まあ、そのめっちゃ早く来るわけでもなければ、うん、めっちゃ提出早いわけでもなければ、うん、大して遅れるわけでもなければ、うん、そのめっちゃ休むわけでもなければ、でもめっちゃちゃんとレッスンも来るしっていう、
0: あ、
1: その
0: 確かに、
1: そのすごい一般的な、
0: うん、
1: そうそうそう、全部平均点出す生徒じゃない、
0: ちゃんと、
1: うん、
0: これやってって言ったら、
1: うん、
0: ちゃんとやる、
1: やっとくやっとく、うん、生徒ですっていう生徒、
0: そうね、
2: 生徒、
1: 生徒、生徒ですね、そういう生徒、
0: 泊まれ子はみんな子供たち、
1: そうそうそうそう、
2: 学校なんですか、
0: 学校です、
1: なんか子供たちだと思ってほしいんですよねなんか
2: 深いっ
1: す、うん、
0: というと
1: 全て若気の至りの過ちだと思ってほしいんですよねこっちなんてね、そのね、人間関係がこれからも続くって思うのを忘れて、これ嫌だとか言っちゃうんですよでもね、次の日にはね、嫌だって言ったこと忘れてるんですよ
0: ね、
1: ね、
0: ね、
1: なんかもう本当に LINE とかでブチ切れた後に、あゆちって次の日、おはようおはよう
0: たまに、たまに怖いよ、
1: で、コンビニついてきて
0: こいつマジかって思う、
1: よし、元気そうそうそうそうそう、忘れてる、そうそうそうそうそう、後先みたいなことは考えてないです、ね、そう、今後も関わっていく人ということはあまり覚えてられないです
0: 今が大事だから、ね、
1: そう、今こう思った、
0: 今これが全てだから、
1: そう、そうですよね、はい、あいつなんか深夜とかに思い出したこと深夜とかに連絡してくるの、
0: ほ
1: ん
0: とにね、
1: うん、
0: めっちゃ LINE になる、
1: 待って待って待って、そうじゃん、これ思い出したって言って3時くらいドドドドドドドドドで、これどうなの、ねえ起きて起きて、これやってないよ、起きて、
0: 起きてるわけない
1: もん、うーん、っていうこともね、あったりとかね、
2: でもさっき今の会話は前回の準レギュラーの人からは一番最初に言われました、
1: なんて
2: 深夜に連絡来るのをいかに対応できるかみたいな、はい、会話はありました、
1: いや、そうなの、
0: 本当にたまに電話来たかって思うぐらいラインになる、
1: え、そうそうなんかそのなんか愛知の悪いとこってさ、なんかお疲れ様です、何々何々何々何々ってことどうなっておりますかじゃなくてさ、ねえねえ、あのさ、ちょっとさ思い出したんやけどさ、これってさ、あのこれこれ、あ、そうそう、これこれ、これどうやったっけ、ねえねえねえねえ、
0: スタンプ、
1: そうだからその多いピコンピコンピコンピコンピコンピコンピコン
2: 全部分けてくる、
0: 他のメンバーが1個2個で送るやつを10個ぐらい作ってくる、
1: ねえねえって言うわ、めっちゃ、そう、
0: まずねえねえからねえねえから始まってスタンプで終わる、
1: そう、スタンプまで送る、
2: なるほど、
1: うん、あとこれはうちのこれは大事なとこなんですけど、なんかちょっと言い過ぎちゃったなとか、こう意見しちゃったなみたいな時、そのスタンプを、可愛いスタンプを送るようにして最後にで、なんかこれを他メンバーからは煽ってるみたいな、
2: 確かに、
1: そのなんかこれこういうのがなんかちょっと私は嫌でしたみたいな、私は嫌でした、次回からは必ず気をつけてほしいです、よろしくねみたいなスタンプを送っちゃうんですよ、でそれは私の中で帳消しにしてる、
2: なるほど、
1: そう、プラマイゼロで、だから最後明るくしてるよっていう、
2: うん、

0: ないですか。
1: まあまあまあね、やちょっとやっぱ一般とは感覚がずれて
0: る。こちらをね、こう念頭に置いて LINE を見てくれたら、そうですね、でそのそう最後に怒ってないですよって言うよね。
1: まあね。
0: で、で、私ヨッシーにさ、そのさ、ヨッシーに握られてるあゆちブチギレライン数個あるよね。
1: うん、結構あるよ。数個じゃない、結構ある。
0: え、一番のやつ言っていい？
1: うわ、なんだろう。
0: 一番私が
1: 全カットの可能性ある。
0: 全カットの可能性ある。
1: いいよ。
0: でも奇跡の放送がある。
1: いいよ。
0: あ、そう。
1: 言ってみよう。
0: 関西コレクションの関西コレクションに出演した日の、はい、運営と私の4人ぐらいいるグループ LINE での私の一言、
1: はい、
0: おい忘れたやつ名前言え本当にから吉田すみません僕です。こういうこれスタンプなし
1: ね。
0: うん、
1: あれ返信あった、あれ
0: え
1: 返信あったっけ。
0: 私その後返信ない、ね、その後大丈夫突撃したから。
1: そうだ
0: よ、うん、直接会う機会があったから。そうそうそう。でもなんかそれで言うと他のメンバーの取説で言うと、うん、アリサ、
1: うん、
0: アリサ黄色担当のアリサも割と大人で心を開かない担当なんですけど、うん、開かないよね。
1: 開かないね。
0: 開かない。なんでかってアリサ優等生なのよ。なんか、うん、なんか頼らないよね。
1: そうね。
0: うん、
1: うん、
0: なんか甘えない別に。
2: 自分でできちゃう。
0: そうそうそうそうそうそう。なんか運営なんかやってないこと、なんか
1: 自分でもできない。
0: あ、自分でもできない。ああそうだそう、自分でもできない。なんかね、なんかそのねやっといてみたいな甘え方をしない。
1: しないね。
0: 気づかずできて楽いる。
1: うん。
0: そうそうそうそうそう。アリサがね、なんかその例えばだけど衣装を運ぶ時とかに率先して衣装を無言で持ってくれるのは全部ありそうだよね。
1: 確かに、
0: うん、そう。あとなんかエレベーターの開けるボタンずっと押してくれてたりとか。そうだってメンバー同士なのに私が重い荷物持ってたら持ってくれるの。
1: まあ意味わかんない
0: 意味わかんない意味わかんない年上
1: みんなで分担
0: してる。あいつ最年少
1: ね。
0: うん、最年少だけどマジで一番いけない、
1: うん、
0: だからドマネコの付き合いタイランキングは常にアリサが上位。
1: そうね、
0: アリサはみんなの彼氏だから。そう、だから甘えてこない。だから大人に対しては本当に心を開かない。
2: なるほど。
0: そうそうそうそう。何かやっても大丈夫、いや大丈夫ですって言うよね。
1: うん
0: うん、
1: なんか困っててもあんま言わないから。
0: そう、
1: たまにそれで困るときはある。
0: そう、
2: なるほど。
0: だから一番罪悪感があるのはアリサです。そのなんか本当に気にかけないと気づいたらできないまま困ってるから。そうそうそうそうそうそう、言ってこないよね一番。
1: 言ってこないね。
0: 言ってこない
1: 本当に。
0: そうそうそうそうそう、
1: もっと甘えてくれればいいね。
0: そうそうそうそうそうそう、
2: 確認した方がいい。
0: そうそうそうそうそうそう、確認しても大丈夫です言う。言うよね。
1: 表情で読み取らないと
0: だ。そうそうそうそう、アリサが、そう。でもアリサは一個ポイントがあって、あんまり聞くと泣くよね。
1: 泣くね。
0: そう、アリサは一番大人に囲まれると泣く。で、アイドル、アイバトっていう、そのアイドル同士がパフォーマンスでバトルするイベントみたいなので、大人たちのインタビューで、大人にいっぱい見られてるっていうのが怖くて泣いちゃって、で、それをなんか編集で、ライブへの熱い気持ちが出ました、出ましたみたいな感じで使われてる。
1: うまく使われて
0: る、ね、うまく使われました。そう。そう。そう。しかも、なんかその編集でずっとずれて、なんか、アイドル×大喜利みたいな。の時にずっとミユが使われてた。そう、だからミユが大喜利を担ってる人みたいなって。
1: ドマネコ別に大喜利強くない。
0: そうそうそう。ドマネコが大喜利だって、そのエースがミユみたいになってた。そう、最高の編集だったよね、あれ
1: ね。
0: うん、
1: ちょっとずつずれてて。
0: そうそうそうそう、マジでずっとずれてた。
1: でも何にも知らない人見たら、うおー、うそーってなる。
0: そうそうそうそうそうそう。うわ、アリサちゃん泣いてるやんみたいな思いが溢れすぎて、インタビュー泣いてるやん。
1: 熱い思いあるんだ。
0: そうそう、違う大人が5人ぐらいで見られたから怖くなっちゃって泣いちゃって。
1: マジあれ、インタビュー始まってすぐ泣いた。
0: すぐ泣いた。インタビュー始まって3分ぐらい、違う、30秒で泣いたよね。
1: 30秒とか
0: で。本当に1個目の質問とかで言葉詰まって、なんか黙ったなと思ったら10秒ぐらい泣いてた。そう、ボロボロ泣いてた。そうそうそう。アリサはそういう子なんですね。
1: ですね。
0: あと、じゃあミユ。
1: うわ、難しいね。うわ、むずい。
0: あやちのさらに心開いてないパート。

0: と美優ってちょっと似てない？
1: まあ似てるかも、あの、うん、ポケモンのタイプみたいな感じで言ったら、
0: そうそうそう、ちょっと似てる、うん、私が岩だったら美優地面だもん。
1: あー、
0: 分かる分かる分かる分かる分かる、そうそうそうそうそう、
1: めっちゃ分かる。
0: そう、それぐらい似てるよね、うん、なんかやっぱり2人だけ田舎出身だし
1: そうね、
0: そうそうそうそう
1: そう
0: そうそうそうそうそうそうそう。

0: そうそうそうそうそう、だからそのシャフやね、ミユは。
1: まあシャフだね。
0: そう、でもでもこなすよね、仕事は。
1: うん、
0: 仕事はこなすけど、もう本当に朝8時に寝ちゃったよみたいなこと言うよね
1: なんかアイドルに全振り。
0: そうそうそうそう、アイドル以外のことはもう果てしなくできひん、うんうん、
1: そうね、
0: そうそうそう、うん、やっぱ一般常識みたいなのがないから、うん、この間平行四辺形知ってた、初めて人生で平行四辺形を初めて
1: 学んでたよ。
0: 学んでた。平行四辺形って何って言って、緯度、経度、時差、何それってそのなんかうちがおかしいみたいな、なんか難しい言葉を言ったから怒られたみたいな時あった、私が。
1: でもなんかそういう会話をなんか学校あるあるが通じないだけで、普通の会話めっちゃ通じる。
0: そうそうそうそうそうそう。なのに、なのになんかあのセットリとか決めるときは、いやこういうのだと流れがこうだからみたいな、うん、なんか このグループさんみたいにやった方がいいと思うみたいなのは全部なんか
1: めっちゃ言ってくる。
0: いいこと言うやんっていう、アイドルになったら言う、う
1: ん、なんか本当にアイドルのことに対しては、うん、マジ100点超える。
0: そう、一般では生きていけない。
1: アイドルを外したときに、うん、ちょっと一般人としてはだいぶ点数は低い。
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうが、まあ、ミユ、
1: うん、
0: でミユが一番なんか話はなんかぶっ飛んでるよね。でも大人にあんま心開かないよね。
1: まあそうね、
0: うん、長い
2: 今のところ開いてるもやっぱり改めて言ってる。
1: いやいや、まだ全員紹介してない。まだ全員じゃない。
0: でもミユって開いたら開く、
1: 開いたらめっちゃ開く、
0: めっちゃ時間かかる、
1: うん、
0: もう開く前はなんかもう少しの介入もなんか許されない雰囲気がある。雰囲気がある。
1: もうこっから踏み込まないでください。
0: そう、
1: すっごいわかる。
0: そう、踏み込まないでください。でも仲良くなったら結構仲良くなれる、
1: うん、
0: そう、頼ってくれる、
1: うん、
0: うん、あ、そう、結構割と頼ったり相談とかしてくれる、うん、だからまあ一番壁は厚いけど、打ち壊した先はもう意外と
1: そうね、
0: そう、信頼関係は、信頼が獲得できたっていう、
1: 強いかも。
0: そうそうそう、ミユから信頼されたら熱いよ。
1: 熱いな、
0: これは熱い。
2: そうなん
0: です
2: ね。
0: そう、ミユの信頼あったら熱いよね、うん、うん、なんかほんまに、なんか日本犬みたいな感じなんかそう、なんか飼い主以外にはグーみたいなんだけど、そうそうそうそうそうそう、クーン、クーン、クーン、お腹プローンじゃあちょっとメル寝るか、
1: 最後、
0: 最後、
1: はい、
0: 先に言うとメルは本当に心身ともに本当にタフなんですね、
1: うんう
0: ん、そう、病まないし、その言われたこともちゃんと誠実に守るし、なんか常にポジティブ、
1: うんうんうん、
0: でなんか別に愚痴も言わなければ、でもそう、無理してるわけでもない、
1: うん、
0: だからメルに嫌われたらマジでヤバい
1: 終わりだな、
0: 終わり、
2: 一番できてるがゆえに。
0: そう、メルに嫌われたら、メルに嫌われた人なんておらん。
1: そう、おらん、
0: おらん。メルは誰のことも嫌いじゃない、
1: うん、
0: そんなメルに嫌われたら快挙マジで 見直した方がいい自分の全てを
1: いいとことかもない。
0: そう、いいとこないそのそうそうそうそう、だからあと、リリーに嫌われるのも相当じゃない？
1: まあ、嫌いってあんま言わないよね。
0: リリーの口癖は、でもいい人なんだよねこれ、そうそうそう、アリサにトモコレでこれ口癖に設定されてる。
1: やば。
0: そう、でもいい人なんだよね、これ口癖
1: 幸せになれないよ
0: そう、リリーは幸せになれない、
1: なれ
0: ないそう、ちょっとどまれこう、心、信頼関係できそうですか？
2: 今のところ開いてるメンバーがちょっとこちらも頑張ります
1: ぜひ頑張ってい
0: ただいて、ぜひ頑張ってほしい。でも一個ポイントは、
1: うん、
0: ドマレコのメンバーは、うん、割と女性に甘いから。
1: ああ、そうね、
0: ツイン女性さんはちょっと一個一歩近有利なんじゃないでしょうか。
3: 大丈夫
1: ですか、うん、年齢近いし、
0: 年齢近いし、なんかそのね、やっぱあの男性って警戒される、
1: うん、
0: 確かに、うちのメンバー小動物かなんか保護猫とかの部類なの、
1: ほんまにそう
0: そう、なんか仕事関係だから割り切って愛想よくしようみたいなのはまだ備わってない、
1: ない感情です、うん。

0: そう、怖い人は怖い。
1: でもついに男性さんは、
0: うん、
1: かなり時間かかる。
0: そう、あ、でも
2: その距離感でいいんじゃないですか。それは嫌なんですか。
0: え、なんかドマはパパであってほしいんだよね。
1: 舐め腐ってますね。
0: で、お姉ちゃんであってほしいんだよね。
1: 舐め腐ってます
0: ね。で、何がすごいって、このツイン女性さん、年齢って言ってもいいんですか。
3: あ、いいんです
0: か。二十歳なんだよね。ね、アリサと同いなんだよね。最年少。でもお姉ちゃんであってほしいんだよね。ね。
1: 甘えてますね。
0: ね、うん。で、パパでやってほしいんだよね。ヨッシーはそれで言うと足りないよ。
1: そう、
0: 不正が
1: パパにはなれない。
0: 不正が足りない。
1: そうね、パパにはなれないよ。
0: 子供育てたことないでしょ。
1: ないよ。
0: ないなって思うもん。だってそのまだ父親になれてない。
1: そりゃなれないわ。
0: そう、お母さんは10ヶ月かけて母親になってるんだよ。それ自分はその子育てに関与しなくていいと思ってる。まだおむつも変えられない。
1: まあ、おむつは変えられない
0: から。そうそうそう、まだ、ね、自分のことをその子供だと思ってる。
1: みんなにミルクあげれない。
0: あげれないでしょ。だからそのドマはパパを求めてる。そう、パパを、ヨーシーのことはもうみんな子供だと思う、弟だと思ってる。
1: 弟なの。
0: 弟だと思う。
1: 弟か。
0: うん、下、
1: 下か、
0: 年下。
1: お兄さんだと思ってた、
0: う
1: ん、
0: それで言うと、うん、そのツイン男性さんはガタイがいいじゃないですか。これでもドマの好かれる、
1: そうね、あの歴代ドマレ、
0: 歴代ドマレスカレスタッフはガタイいい。ガタイいいよ。
1: どの時代もガタイいい人いた。
0: ほんまや、
1: ね、
0: うん、
1: よかった。
0: ヨッシーだけガリガリ。
1: 本当にそう
0: だ。そう、やっぱガリガリは不安だから。
1: 見た目がね。
0: そう、ガリガリは不安なんだよ。そう、でも不正を出してた方がいいと思います。
2: わかりました。
0: うん、やっぱ
2: いっぱい食べます。
0: そうそうそうそう、いっぱい食べると安心する。そうそうそうそう、やっぱお姉ちゃん感と不正があると、うん、メンバーの心は打ち解けやすいんじゃないでしょうか。
1: そうですね。
0: よしもね、
1: じゃあいっぱい食べます。
0: いっぱい食べます。
1: いっぱい食べる。
0: 不正がない。
1: 不正はない。
0: 不正がない。
1: ごめんけどない。
0: うん、もう子供この運転できるだけ
1: ね、本当に運転できるだけ。運転はめっちゃする。
0: 運転めっちゃする。それで言うと、あの今田さんとかもでかいから、
1: うん、
0: でかい。そのつかぬことをお聞きしますが、はい、ツイン男性さんはおいくつでしょうか。
2: 32の年です。
0: 32だって。ってことはうちの10個上。
2: そうですね。
0: でも前の一番パパだったマネージャーよりは全然年上なので、
1: うん、はい、
0: パパですね、これは。
2: 年齢で決まるんですね、
0: これ。年齢で。え、結構パパって言ってたよね、前の人のこと。
1: 言ってたね。
0: 結構ドマのメンバー懐いてるから、なんかもうパパだよパパみたいな、うん、みんなのパパ、6人姉妹みたいな。
1: 本当に家族だったね。
0: そう、え、この間ちょうどブログさんもドマルコは6人姉妹の娘なんだよねって言ってたの、
1: うん、
0: で、そこでさすが全員から懐かれてるだけ、うん、ブログさんは割と懐かれてる。
1: 懐かれてるね。
0: 懐かれてる。これ不正がすごいからね、うん、
1: やっぱ不正が大事だから。
0: うん、うん、ブログさんの不正。ブログさんとはも仲いいですか。
2: ブログさん仲いいです。
0: 仲いいですか。
1: ブログさん多分5人ぐらい子供育ててるから。
0: そうだよね。他にもね。
1: 他にも、
0: 他にもいるよね。
1: まあそれで言うと他にも10人ぐらいいるか、
0: うん、
1: 同時に、
0: うん、最低。最低。
1: 一夫多妻制だ。
0: 最低。じゃあちょっとこれからあのお二方にもあのぜひね、あのレターがあゆっち.bandaisan@gmail.com で、全部小文字でレターがあのぜひ新しいお二方や、うん、まあ、最初のはヨッシーもいてもらうので。
1: あ、そうなんですね。
0: だってまだな、そんなまだ私だって心開いてないの。
1: え、今回その心を開こうの回じゃない。
0: ちょっとじゃあまだレクリエーションの1時間ぐらい欲しい。そう、みんなでそのフルーツバスケットとかしないと無理。
1: あ、じゃあこれ終わったらやりましょう。
0: レッスンだからバイバイ。
1: まだ
0: まあまあ、まあ、なんかの時間にね、はい、やりたいと思います。じゃあ曲の方をね、ではツイン男性さんのリクエストでドラマチックレコードでウィニングダンス。

0: 以上、ニヤミのバンダイさんラジオでした。ツイン編新シーズン、
1: はい、
0: 新シーズンツイン編もよろしくお願いします。ありがとうございました。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: ここからの時間は公正ラジオブレイクスルーザウォール、非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと、 NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 今週は少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている公正ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて、今活躍されているということで、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。水野君、水野です。よろしくお願いします。
1: 今日は大阪から来られた。
2: はい、大阪から来ました。
1: この収録の前に愛知少年院で講演をされていて、私たちも聞かせてもらったんですけど、すごい受けてましたね。
2: だいぶ練習してきたんで、まずそのリラックスした状態になってもらわないと、多分聞いてもらえないと思うので、やっぱ最初が受けなかったんで。
3: そうなんですか。
2: めっちゃ焦ってたんですよ。
1: あの免許のところらへんですか。
2: 免許のあたりと、あのそこから底辺 YouTuber なんですよとかいろいろ言ってるところで、あれかなと思ったんです。それをひっくり返したのが、
1: なんかちょうど私たち、あの少年の後ろに座って見てたんですけど、もう少年たち肩揺らして、でなんか一人の子、涙流して眼鏡外して涙拭いながら笑ってました。
2: いや嬉しいな。
3: なんか少年院ってなんかあんなに笑っていいのかっていう、なんか入ってる時

0: あんまり笑っちゃいけないって
1: 笑っちゃいけないって
0: 言われてたじゃないですか、
1: ね、見ててもね。
0: だから少年たちも最初は楽しいけどちょっと抑えてたのか、それもだんだん笑いが爆発していって、
1: やっぱりあの最初からやっぱ言ってたんですけども、少年の方とも言ってたんですけど、最初はやっぱりこっち側の人間やよっていう、 まずあのこの人どうせなんかあの違う世界の人やわって思われたらもう話なんか聞いてもらえないので、いや結構同じようなこと考えてるんやよっていうのをまず伝えないと、一緒やよって言って、まあ、みんなに聞いてもらえたらいいなと思ってました。
0: なんか一番最初少年院出演者って言わなかったじゃないですか、はい、あの先生たちの紹介の時に、はい、でただ一番最初の自己紹介のところで資格持ってる資格のところ並べてるところが、はい、これどう考えても少年院で取ってる資格だよねと思いながら見てました。
2: フォークリフトとか危険物取り扱いとか、
1: そう、
2: うん、
1: そうね、大型特殊メイクとか、うん、危険物を強類とか、あとは成虫運搬掘削公衆修了所とか、うん、そういうのをやってちょっとあれかなと思って、でその他で、まあ、ちょっと医師免許とかありますよって言ったらそこはもう見事にすポカーンってなってたんで、ああこれ取り戻さなと思って、でそこからちょっとね僕ね焦ると早口になるんですよ、うん、でちょっと早口になってたんですけど、それでちょっと深呼吸も入れながら、なんかどっかで逆転せなかったと思いながらやってました。
2: こういうその少年院での講演活動っていうのを始めたのはどれぐらい経つんですか？
1: まあコロナ禍であんまり依頼がなかったんで、コロナ終わってからそうですね、去年ぐらいからやるようにはなって、まあ今回で3回目ですね、
2: うん、その少年院でと、まあ、医師っていうのは結構ギャップが、うんうんあるなと思うんですけど、その少年院出てますっていうのを公表するようになったのはいつぐらいからなんですか？
1: コロナの時ですね。
2: それまでは特に、まあ、そういう過去のことは言うことなく、
1: 言わずに、うん、医師免許もそうですし専門医の免許もそうですし、まあいろいろまあ取って、でまあそれなりに食っていけるかなと思った段階でコロナが始まって、でコロナのなんかテレビの取材が来たんで、でその時にまあ、どんな生い立ちやったんですかって聞かれて、でその時にあ実は少年院出てそこでなんかって言ったら、なんかテレビ局側がいや
2: ちょっと待って
1: よ、あんまり今重すぎるって、テーマが重すぎるって言われて、なんか少年院を伝えたいのかそのコロナを伝えたいのかどっちやって言われて、まあ今はコロナかなって言って一時コロナで行ってて、で、その後に年末の特集組みますって言って、それでその時に特集組んで、そこでまあ言ったっていう感じですけどね、うんうん、
2: その少年院を出たっていうことを、まあ、公にするのってやっぱりなんかちょっと勇気がいったりしたんですか？
1: 基本 NG はなかったんで、でやっぱりね公にした方がいいか非公開にしてる方がいいかっていうのはよく聞かれるんですけど、やっぱりその人と接する時間だと思うんですよ。で長く接する人やったら別にそんなこと言ってもあんま気にしないから、別に長く接してる人は周りにいっぱいおったんで、それで、まあ、この人らが、まあ、公表しようがあんまり今まで通りやろうなと思う周りやったんで、まあ、公表してもあんまり、まあ、患者さんは減るかなと思ったんですけど、うん、でも、まあ、公表、まあ、しない方がメリットは多いんだろうけど、まあ、公表して誰かの、まあ、力になれるんやったら、まあ、公表してもいいかなと思って公表しました、ね、
2: そう、患者もそうかかりつけになってる方が多いから、もうそこは信頼関係ができてて、
1: いやそれはちょっとやばいやろって なるかなとは思ったけどまあ簡単な相談事はうちに来て、重大な説明事は賢い先生のとこ行ってはるから、なんか僕はいつもコンビニ感覚で来てくれた、なんかいつものもん買うときはコンビニぐらいの感覚でうちのクリニック来てくれてって、でほんまにちょっと心配でもうほんまに相談したいことがある場合は大きな病院行ってくれっていう風にまあそういう風に使い分けたらいいんですよって言ってるんで、うん、まあ全然患者さんが離れていくこともないし、なんならちょっと患者さんも逆に増えて、なんか相談しやすいということで、それでなんか逆に患者さんは増えてるような状況。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 放送ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。ここからは子供時代のエピソードや非行に走ったきっかけなどについてお聞きしていきます。
3: ちょっと子供時代のこととかも聞いていきたいんですけど、はい、その非行に走る前っていうのはなんかどんな子供時代だったんですか？
4: まあ、小学校の時は、まあ、学校の先生がやっぱり担任の先生が1年間僕を見てくれてるので、やっぱりその特性に合わせて授業を進めてくれてたんで、もう学校の先生が好きだったんで、小学校の時はだから授業聞いてたら別に勉強せんでも、まあ、好きな人の言うことって結構すぐ入ってくるんで、それでなんか勉強せんでもできたっていう感じはあったかなっていう感じです。で、ただまあ遊びとかは本当にお兄ちゃんとかもおったけど、まあやばい気持ち悪い遊びしてましたね。蜂の巣取りに行ったりとか、
5: うん、友達は結構多い方だったんですか？
4: 多い方でしたね、うん、でも友達やったかな、本当に分からんけど、まあ、カエルプレゼントしたりとかして喜んでくれる友達がおったから勲章のように渡してってたけど、だからそれがまあやばいって言われてた可能性はあるけど、自分は気づいてない、みんなが喜んでると思ってたから。
3: てかめっちゃカエルいるとこで育ったんですね。
4: カエル横田んぼやった
3: よ。いや、ということですね。すごい自然豊かなところで育ったんだろうなって、そのエピソードから感じました。
4: カエルにね、いたずらをしたりとか、虫を捕るのが好きでしたね。今は別に好きじゃない、虫とか触るのも嫌ですけど、昔はまあ虫取ったりとかセミ取ったりとかばっかりして、でもまあ勉強はそこそこできて、で、まあ、中学校受験とかもしたらって言われてて、でも中学校専門のその塾に行ったりとかそんなのしてなかったんで、そのまま受けたら全然実際当日の試験がわからなくて、で落ちてっていう感じですね。で落ちて、まあ、公立中学校に行くんですけど、まあ、公立中学校でどんどん成績が下がっていったんですね、うん、
3: そう、学校が合わない、授業が合わなくてっていうことなんですか？
4: うん、授業が合わなかったというか、うん、本当に大人の言うことというか、そのやっぱり担任の先生が1年間ずっとこの人の特性を見つけて、お前はこういうとこがいいから伸ばしてけって言って伸ばしてくれるのが小学校で、中学校はもう本当に授業ごとに先生が変わっていくんで、もうその先生ごとに結果が重要やから結果を大事にしろとか、結果よりも過程が重要やとか、中身をやっぱ重要視しろとかっていうと、もうその違いがもうどっちの大人が正しいこと言ってるのっていうのが気になってしょうがなくて、
3: 人によって言ってることが違うのが気になっちゃうって、
4: 先生によって言ってることちゃうやんっていう、うんうんうんうん、でもうそれが許せないというか、はい、もうなんか大人ってもうなんかみんなやっぱり完璧でないとって思ってしまってたんですね。だからもうなんかどの先生が本当の正解なんていうのがもう気になって、もう授業どころじゃないっていうか、でもそればっかり考えてて、この先生はこれを前言ってたなとか、結果重要って言ってたのに今は家庭が重要やって言ってるって、まあもちろん教わる、ね、科目も違えば単元も違うし、こっちはこうやって考えた方が分かりやすいよっていうの勉強すりゃ分かるんですけど、やっぱ勉強してない段階でそれが理解できずに、先生のもう本当になんか

0: ことが好きになれないと勉強に身が入らない感じでしたね、
1: まあ、授業っていうかそのクラスの中で浮いた感じになってたんですか。
0: 浮いてましたね。だからそれを個性的と表現当時はしてくれてたんですけど、うん、ただただ浮いてただけですね、うん、でも自分は個性的っていうのがまあ褒め言葉やと思ってたんで、人と違うっていうのが褒め言葉

0: いう方向には向かなきゃいけないんですか。
1: 部活はねサッカー部に入ったんですよ。でそれも別にサッカー好きやったわけじゃなくて、たまたま自分は何が得意かもわからんし、なんなら球技苦手なんですけど、たまたま近所の子供らと一緒にこうサッカー、道端で当時ね、道でサッカーとかいろいろやってたんですけど、でサッカーやってた時に小学校6年の時に中3の子の本気のシュートを僕バーンって蹴られたんですよ、で顔に飛んできたんですよ。
2: 恐ろしい。
1: ほんでうわ怖っと思って顔を隠そうと両手をグッて上げたんですよ。ほんならちょうど僕の反応が遅すぎて胸に当たった瞬間にガバッてボール掴んで、もう一流ゴールキーパーみたいにバーンって取ってわーみたいな感じで顔隠そうとしただけなんやけど、俺が中3のシュートを止めたと小6で、はい、でもう俺サッカーの才能あるぞみたいな話、はい、周りで盛り上がって、はい、お前絶対サッカー部入れって言われて中3の人に絶対お前は才能があるって言って、このシュート止めれたお前が初めてよって言われて、でサッカー部入ったらもちろんもう球技なんかやったこともないし、そのまあたまたまゴールキーパーでやったけど、もう全然面白みもルールもわからんし、努力しても上手くならないし、でボールが飛んできて自分が持ったら僕が取れた僕の責任になるじゃないですか。そういう責任を迫られるのがすごい嫌で、で前に人が来たらもう嫌で、もうだからパスもらったらもうとにかく自分は戻すっていうもらった方に戻すっていうもらったら戻すを繰り返してたら全然僕の方にパスが回ってこないんだよなって。でその上僕はもうボール飛んでこないところに行き出したから、もう全然面白くないわけですよ、そういうのがもう苦手で苦手で、もうそういうなんか迫られるのが苦手で、でそれでもううまくいかんくなって、もうレギュラーにもなれずで、だからといって努力する方法も知らないので、もうすぐ面白くないからやめたっていう感じでやめましたね、
2: そっからどういう経緯でその飛行の方に向かっていくんですか。
1: そっからやめてから帰り帰宅部になって、誰か一緒に帰る子おらんかなと思ったら、なんかお兄ちゃんが不良で、その弟の子もちょっと不良でっていう、その弟の方とが前歩いてたから一緒に帰ろうよみたいな感じで、その不良やった子と一緒に帰るようになって、なら家遊びに来いよみたいな感じで、なら、まあ、そいつがタバコ吸ってたりとか、まあ、そいつがちょっとイケメンやったんで彼女を連れてたりとか、昔は自転車に、後ろに彼女を乗せて行ってたりとかしてた、学校にいたりしてたんで、あかっこいいなと思って俺もああなりたいなと思ってタバコ吸ったりとか真似して、でそいつがシンナ吸ってた俺もシンナ吸ったりとか、そんなんで、まあ、どんどんのめり込んでいくっていうか、なんかそういう時は本当にもうね、友達にもそうですし薬物にでもそうですし、何かに依存しやすいっていうか、すぐなんか負けちゃったらもうそこにもないと無理っていうような状況になるんで、どんどん道からそれる方向に、まあ、行ってしまったっていう感じですね。
2: その時そのご両親っていうのは気づいてたんですか。
1: だからあの子の家とか遊びに行ったらあかんよみたいなことが、まあ、親から言われると余計反発するんですよ、結局いやあんな、なんか俺の友達のことどんだけわかるのみたいな、なんでそんな遊びに行ったらあかんとか、あの子とは仲良くせん方がいいよとかって なるのっていう、それが余計もうなんかどんどん親との距離も離れていくし、であいつらにはもう本当に俺の友達のことは分からんみたいな感じで、もうどんどん親との距離も離れていったっていう感じですね、
2: そのお父さんがもともとお医者さんだったんですよね、もうやっぱその立場がある方なので、なんかプレッシャーみたいなものっていうのはあったりしたんですか。
1: お父さんは多分ね頭良すぎるっていうか、多分ねなんか一回僕勉強できひん時にちょっと勉強の仕方教えてくれと、どうやったら点数取れるようになるんやって聞いたんですよ。だからお父さんが教科書えいやって読んだらもうそれで覚えるやろって言われ
2: そんなわけあるかい
1: って言うねなんでできひんのみたいな感じで、テストの前の日に一回読む

0: えばあの大体一夜漬けでディスるもんじゃないのみたいな言われて同じことやったんやけど全く点数につながらんしあこの人多分なんか世界は違うなと思って、うん、ちょっとあのこの人は参考にならないなと思って、うん、でもうどんどんどんどんそのお父さんはもう本当に放任主義というか、まあ、勉強なんてあのやりたい時にやったら伸びるでしょみたいな感じだから、うん、あの僕が勉強しなくても何とも言わへんし、まあ、好きなあのそれはあなたの人生やから好きにしなさいっていう感じでもう全く何も言ってこなかった感じです、
1: うん、あそうなんですね、

0: FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。
3: 後悔。あの時こうすればよかった。今思えばそんなことばかりの繰り返しだった。今ここで辛いことを乗り越えないと何も変われないし、どこへも進めない気がした。ここで頑張らず逃げてしまったらまた後悔する気がした。これからは後悔しない道を選んで歩んでいきたい。
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: 構成ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。

0: 今週もプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大輝さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからはキックボクシングについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂聡さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは五十嵐大輝さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
2: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
1: キックボクシングのことちょっと詳しく聞いていきたいんですけど、そのプロとして活動するって分かんなくて、ちょっとイメージがつかないんですけど、ジム入ってからのプロデビューするまでってどういう感じなんですか。
2: 僕はちょっと特殊で、その19、20歳ぐらいの時に、プロになりたいと思って、こう頑張ってた時は、当時建築現場のお仕事してたんですけど、それも辞めて、工場で、近くの工場で、こうジムに通いやすい時間の調整とかできるように、仕事を変えて、ジムに行ってたんですけど、結婚するってなって、子供ができたんですね。21歳の時にもう結婚してるんですけど、その時に結婚することになって、自分のこう夢だけ追って、で収入としても本当に一人生活するぐらいの収入しかなかった、キックボクシングボクサーになるっていうのがメインだったので、なかったんで、このままじゃダメだなっていうので、普通のこう会社に就職したんですね。で、もうキックボクシング一回諦めたんですよ。もうでやることないだろうなと思って、不完全燃焼だったんです。プロにもなってないですし、その就職先の会社で、会社員として仕事してる時に、ちょっとこういう縁があってという機会がまたあって、もう一回キックボクシングをやれる環境っていうことになったんですね。
1: あと就職先の会社がいろいろ環境を整えてくれた、
2: そうです。ちょっと協力してくれたりとかで、もう一回やれるってことになって、でそれが24とかそれぐらいかなと思うんですけど、で そこでもう一回こうキックボクシングをでプロをもう一回目指すことになって、でその時にプロデビューできたっていう感じですね。
3: 生活費ってすごい重要だと思うんですけど、そのプロになった後もやっぱり格闘技一本で生活していけるわけではない、
2: いやなかなか厳しいですね。
3: 五十嵐さんも仕事をしながらプロのキックボクサーだ、
2: そうです。
3: ほとんどそういう人が多いんですかね。
2: もう結構多分ほとんど多いと思いますね。
3: じゃあ格闘技一本でやってるっていうのはもう相当、
2: そうですね、そのなんかすごい知名度だったりとか、実力ももちろんありますしとかで、こう、スポンサーとかの人にいろいろ支援をしてもらわないとなかなか結構厳しい世界なんじゃないかなと思いますね。
1: それじゃあ普通に昼間は仕事して、終わってから練習してということですか。
2: そうです、
1: なかなかタフな、
2: そうですね。毎日、寝る時間とかも少なかったんで、朝9時からだいたい夕方6時まで仕事して、そこはジムに向かってだいたい3時間から4時間ぐらい一日練習して、終わるのが11時とか10時過ぎとかで、帰ってお風呂入ったりとかご飯食べたりとかして、だいたい寝るのが1時とか2時ぐらいっていう生活をプロになってからとか、プロを目指している期間とかっていうのはしてました。
1: その生活どれぐらい続けたんですか。
2: それが、2年か3年ぐらいでしたね。
3: 飛行やってる少年たちって、結構その強さに憧れるのか、格闘技をやりたいっていう子は結構多いなと思うんですけど、でも実際にそこにチャレンジしたり、チャレンジしても続けてずっとこう、例えば仕事しながら格闘技をずっと続けてる人って、僕が見た感じだともう 5% もいないように 思ってても全然いないように、はい、本当数少ない子は今でもずっと続けてくる子もいるんですけど、はいはい、なかなか続けていくのは難しい世界だと思うんですけど、
2: まあ、まあそうですよね。
3: それなんでなんですかね。
2: まあ、僕は多分憧れが強かったっていうのもありますし、あと、まあ、子供がいて、僕はちょっとそういう姿を自分の子供に見せたいなと思ったんです。でまだ子供がその当時、1歳とか2歳とかで、今見ても分かんないじゃないですか。だから分かるようになるまでちゃんとこう見せたいなと思っていて、でそれが、目標とかっていうのをちゃんと持ってほしいっていうのを伝えたいなと思ったんですね。なんかその、まあ、サラリーマンでちゃんとお仕事してこうお金をしっかり稼いでくるっていう姿がダメだとは全然思ってないんですけども、やっぱこうなかなか子供に伝わりにくいのかなとかっていうのは僕は個人的に思っていて、でそれでこう、まあ、格闘技って普段の練習とかめちゃめちゃ厳しいですし、まあ、血が出たりとか骨が折れたりとかってして、こうもう本当に何て言うんでしょうね、この死に物狂いでやってる姿っていうのがもう直接的になんか視覚で訴えられるのかな、まあ、いろんな感覚とかを通してかなと僕は思ったので、どうしてもちょっとそこだけ子供に見せたいなと。多分頑張れたのがあるかもしれないです。
1: でお子さんには見せられたんですか。
2: 一応そうです、試合は見せれました、うん、はい、
1: 今おいくつなんですか。
2: 今3人いて、はいはい、一番上の子は5歳と3歳と、うん、一番下が0歳。
1: じゃあ上の、5歳の子には、
2: はい、そうですね、5歳と、まあ、めちゃくちゃちっちゃいときですけど、はい、2人目の子にも見せれたんですけど、3人目にはちょっとまだ見せれてないんで、今こう、まあ、仕事がちょっと今メインになってるんで、一旦こうプロのキックボクサーとしてはこう抽出というか、うん、まあ、一旦活動してない状態なんですけど、まだ戻って一番下の子にも見せたいなと思ってますね。
3: ああ

0: 78.6 FM Radio Love Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週もプロキックボクサーを経て授業を手掛けている五十嵐大輝さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからは格闘技に対する恐怖心についてお聞きしていきます。
3: 子供に見せたいから格闘技をやってるっていうのはなんかすごいですね、
4: うん、なんかこう、まあ、僕がプロになりたいと思ったことで、まあ、夢とか目標とかのこうあるかないかでの人生の変わり方っていうのをすごい実感したんで、子供にも絶対こう何か目標とか夢だけは持ってほしいな、別にこう何してでもいいなと思うんです。こうなんか音楽やっても勉強ばっかやってもなんか運動しても何でもいいんですけど、そこだけ絶対音楽ならこうなんかこういうアーティストになるとか、運動するんだったらこういうなんかまあ極端な話オリンピックに出るとかっていう、なんかそこだけ持ってほしいなっていうのがちょっと僕のこう言葉以外のことで伝えたいなっていうあの動機ですね。
5: めちゃくちゃ重要ですよね、うんうん、すごいかっこいいお父さんで、
3: ね、そ, そういう目標とか夢を持つときって、特に家族がいると家族の理解協力も必要だと思うんですけど、はいはいはい、例えば五十嵐さんの子供ができて格闘技やってると、家にいる時間が減ったりとか、はい、逆にそこでまたお金を使うこともあると思うんですけど、はい、やることで、はいはい、奥さんとの子も大丈夫だったんですかね。
4: ああ、まあ多分一応いいよとは言ってくれたんですけど、多分かなり我慢をさせてしまったところはあると思いますね、
5: うん、まあそこはでも五十嵐さんの今おっしゃったような熱い思いで、はい、
4: そうですね、まあ
5: 納得してくれて
4: という、まあ、夢を応援してくれたというか、
3: うん、試合も奥さんと子供とかが応援に来てくれる、
4: はい、応援に来てくれました。
3: 結構複雑な思いでしょうね、その自分の旦那さんが。
5: 確かにボコボコに、
4: でも、
3: はい、でもすごい大変なことが起こる可能性もありますよね、
4: は
3: い、
4: そうですね、僕本当に失神してそのままもう倒れたこととかもあったんで。
3: あ、そうなんですか。
4: で運ばれたとかもあったありましたし、まあ、骨折れることもありましたし、結構そうですね、複雑だったかもしれないですね、見ている側としては。
5: 怖いじゃないですか、殴られる。
4: はい、
5: そのボクサーの人とか、まあ、そういう恐怖心をがないのか、もしくはその克服していくものなのか、どういう、ま
4: あ、これ多分他の、まあ、格闘技やってる人も多分みんな同じなんじゃないかなと、まあ、僕が話を聞く限りで同じなんじゃないかなと思って、毎試合怖いんですよ、うんうんうん、毎試合毎試合、なんか特に試合直前とかはもうめちゃくちゃ多分心拍数とかも上がって、なんか恐怖、なんかすごい、なんと言葉で表せばいいのか分かんないけど、恐怖とかなんか緊張もあれば、なんかこう期待されてるとか、あとこう支援してもらってる人、やっぱ負けたらやっぱりこう顔向けできないなとか、いろんなこう感情が複雑に絡み合って、すごい怖いです、いろんな感情で、
5: うん、怖いのになんでやるんですかっていう。
4: いやー、そうですね、まあその僕の目的とかもあります、さっき言ったような子供に見せたいなっていう目的とかもありますし、何なんでしょうね。
5: でも絶対その、まあ、試合中なのか試合後かわからないですけど、はい、なんかそれが喜びとか快感に変わる部分があるんですよね。
4: やっぱ勝った時の、うん、もうこのそのすごい恐怖心から解き放たれた時の、うん、でしかもなおかつ勝った時の優越感というか、なんかすごい、
5: なるほど、
4: もう あの感覚がなんかやめれないみたいな、
5: その恐怖心に、相手にも勝ったし、はい、自分の恐怖心にも打ち勝ったみたいなところの、
4: は
5: い、
4: そうですね、
5: で高揚感がある。
4: 試合前とかって練習とかがの密度がめちゃくちゃ1ヶ月ぐらい上がるんですね。で、まあ、減量とかもあるので、すごいこうすごいこう地獄のような1ヶ月ちょっととかを過ごすんですよ。なんで それがこう積み重なって勝った時の喜びがすごい何倍にもなった

0: してるので、それでまたやりたいなってなるんだと思います。
1: あ、でまた五十嵐さんとしたら、はい、また格闘技を始めてまた試合に出ようかなと思ってるってことですか？
0: あ、そうですね、また全然なんかこう今仕事しかできてないからっていうのは全然思ってなくて、もう一回こうどっかの機会で、まあ機会でというかそういう機会を自分で作って、もう一回ちょっと再起したいなと思います。
1: じゃあ試合が決まったら教えてもらえたら、厚生ラジオメンバーで試合の応援
0: をお願いします。
2: じゃあ最後にこの番組、愛知少年院と、岡山少年鑑別所でも流してもらっているんですけど、その少年たちに向けたメッセージをいただけますか？
1: 愛知少年院って五十嵐さんの母校
0: そうですね、
2: 後輩たちに。
0: そうですね、まあ、そうですね、今いろんな理由、家庭の事情があったりとか、まあ育ってきた環境があったりとか、まあ、もしくはただ単に自分のわがままであったりとかっていうのでこう非行したりしてると思うんですけど、まあ、僕も実際そうでしたし、いろんなこう事情とか背景とかがあると思うんですけども、やっぱり僕が一貫してちょっと伝えたいなと思うのは、何か目標を絶対に持ってほしいなと思ってます。で、まあ、その目標を持つためにも、まあ、ずっと今までいた環境に続けていると、どうしてもその中の価値観でしかなかったりとか、その中のこう視点でしかなかったりとかすると思うので、最初かなり勇気いるし、こう違う環境に飛び込むのってすごいストレスになると思うんですけど、ちょっと思い切って違う景色とか違う世界とか違う価値観の人に会ってみたりとかっていうことをして、自分が人生でこうどういう人になりたいのかっていうのを見つけてほしいなと思います。
1: この厚生ラジオとの、愛知少年の先生とか、と岡山少年鑑別所で働いてる鑑別所の先生たちも聞いてるので、まあ、五十嵐さんもとてもお世話になったと思うので、その少年院や鑑別所の先生たちへのこうメッセージもいただけると嬉しいなと思います、
0: まあ、愛知少年院の先生についてはお世話になりましたっていうのとそうですね、まあ多分その非行の少年のこう面倒を見るっていうので言えば全然まあ、プロの方々だと思うので、そうですね、日頃まあ、少年院の先生とかがやっていただいていることが、正直こう絶対にその少年がその少年院を出て 100% がその後いい影響に転ぶか言われるとちょっと疑問符が出るところもあるかなというのが正直な印象ではあるんですけども、少なからず多分こう少年院の先生に言われたこととかってやっぱ残ってると思いますので、変わらず問題児の皆さん、非行少年とか非行少女とかにこう投げかけていってもらいたいなと思いますね。
2: ありがとうございます。

0: 東京事変のタイムカプセル。新しい自分になる不安や戸惑いを椎名林檎率いる東京事変が奏でる名曲です。言葉にできない尖った感情を優しく撫でてくれます。生き抜く力と心をこの曲とともに。
1: 新しい自分になるっていうことが絶対僕重要だと思っていて、何か新しいことに一歩目さえ踏み出せれば次2本目3本目は楽なんで、一歩踏み出してほしいなと思いますね。 78.6 FM Radio
2: Love Beats 高風ラジオ Radio

0: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂浅人さんとお送りしてきた厚生ラジオ、お別れの時間となりました。東さん、どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お話の中で、まあ、その目標とか夢を持つことがすごく、その五十嵐さんがその新しい人生を歩んでいく上でも力になったっていうことをおっしゃっていて、
1: はい、
0: でその親になって、その子供たちにもその姿を見せたいと。でなんかその、まあ、働いてお金を稼いでくる姿もいいけど、まあ、そのキックボクシングを通して、
1: はい、
0: その目標に向かって頑張ってる姿を見せたいっていうことをおっしゃっているのがすごく印象に残って、多分その大人になっても目標とか夢とか見失って働いてる人たちってたくさんいると思うので、
1: はい、
0: やっぱね、すごくそこの、夢を持つっていうことの 大切さとか、それが持つ力みたいなのを改めて考えさせられました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: まあ、2回目の少年出た後にバーで悪くなってしまったんですけど、でも目標はあったんですよ。僕が持ってた目標は2回目の少年出た後、あの青年海外協力隊って聞いたことありますか？
1: いや、
2: っていうなんかその海外の発展途上国とかに、
1: はい、
2: まあ、2年とか住んで活動するっていう、まあ、JICA がやってるのがあるんですけど、それに行くっていう目標を持って2回目の少年出た後に英会話教室に通って、でも結果的に1回目落ちてしまって、そこで僕が行けなかったのが諦めてしまったんですよね。それもなんか悪い方向にどんどん行ってしまったので、五十嵐さんの話聞いてると、その目標を持つってことも絶対大切だと思ったんですけど、やっぱりそれを諦めないっていうこととか、まあ、さらにこう深めていくっていうこと、まあ、仮にうまくいかなかったとしても、違う道に進むにしても、その悪い方向じゃない、またそこを生かして違う方向に行くっていうことが、まあ、自分の過去を振り返りながらも、五十嵐さんの話聞いて、より思いました。今日はありがとうございます。
1: 今日はありがとうございました。まあ、ちょっと目標とか持ってほしいなと思いますし、今、まあ、そういう、まあ、暴走族やったりとか飛行の渦中にいる子たちからすると、例えばなんかこうこうなりたいとか、すごい大きい会社の社長になりたいとか、こういう有名な企業と一緒に仕事したいとかって、全然自分には無理だって一見こう思えちゃうと思うんですね。自分、まあ、今暴走族だしとかっていうのはあると思うんですけども、全然目指してこう叶わないことって意外とないんだなっていうのは僕の経験から思ってるので、無理かどうかは全然もうやってみてから決めればいいんじゃないかなと思うので、そうですね、こういう発信できる場をちょっと用意していただいたので、ぜひちょっとそういうことはもう切実に皆さんにちょっと考えてもらいたいなっていうのはありました。こういう機会を作っていただいてありがとうございました。
0: すごい熱い会になりましたありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
3: いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130 320-130、メールの方は 786@labeat.co.jp 数字で 786@loveat.co.jp ラジオラビート厚生ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ厚生ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽賀美幸さんと NPO 法人再飛行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂浅人さん。ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: あなたの就活が納得のいく素晴らしいものになるために、専門家をお招きしてお話をしています。ハッピーライフエンディング、毎週土曜日3時半から30分放送中。四国ライフエンディング協会の曽郷美香がお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地ひとしです。さあ今日はですね、まず、メッセージから紹介していこうかなと思っております。お住まい岐阜県の方ですね、マルッチさんです。上地さん、こんばんにちは、本日は大型連休の合間ですが大雨ですね。そういえばなんか雨も降っておりましたね。動画で近くの模様を撮りました。車道が近いので車の通る音がします。雨の音もここまですると家でゆっくりしたいなとも思いますね。ビギンさんは大型連休何してましたか、ということでね。そうね、雨も降っておりましたが、まあ僕とマサルはですね、川崎のハイサイフェスでね、出演しておりました。マサルとね、川も合わせて、おーとかね、久しぶりみたいな会話もありましたが、まあ、ビギンとしては、あれですね、5月1日に歌の日が発表になったので、そのことで、まあ、充実した、意外と忙しく過ごせましたね。充実したゴールデンウィークだったかなと思います。さあ、ということで、マルッチさんのリクエストから進めていきたいなと思っております。それでは聴いてください。Blessing Rain。

で、もうパーカッションのような、叩くようなねスタイルのピアノでね、もう全然ドクタージョンはね一生懸命コピーでしたんだけど、リチャード・ティーだけはねもう全然無理だなっていう感じのピアノスタイルなんだけど、まあ日本にも、たくさんおります。僕がね影響を受けた、上田正樹とサウス・トゥ・サウスのね、中西康晴さんっていう方がいるんだけど、まあ初めて聞いたのは中学校の時だな。初めてブルースピアノっていうのを聞いたのがこの人かもしれないな。やっぱりスーパーセッションマンで、中西さんも日本のねたくさんのミュージシャン、80年代90年代はねたくさん中西さんねいろんなところでセッションしているので、これも皆さん知らぬ間にね中西さんのピアノを聴いていると思いますが、それで陸奥さんね、陸奥さんにも影響を受けました。本当に陸奥さんもニューオーリンズスタイルなんだけど、もうすごいサーカスみたいにピアノが上手くてね、陸奥さんにもねたくさん影響を受けましたが、まあその中で年もね近くて、まあ僕よりちょっと下だったけど、まあ同じ仲間で、BYG とかで一緒にお酒も飲んで、ピアノのことも語り合った仲間だね。好きなアーティストも似ていて、ちょっとどことなくピアノスタイルも近いものもあったんだけど、もうね山本龍太というね男がおります。まあ素晴らしいね、力強いピアニストで、まあ同じドクタージョンとかねニューオーリンズがお互い好きだったから、ちょっとねコロコロって転がるようなフレーズをが似てるなっていうところもあったんだけど、このね山本龍太をね、今日はちょっとね紹介したいな。山本龍ちゃんのピアノをちょっと皆さんにも聞いてほしいなって今日はね思います。まあなぜかというとね、もう随分先に前に天国に行ったんだけど、僕より年下なのにまあね本当に先日命日だったんでね、パッと思い出して、ああ龍ちゃんなと思って、それで久しぶりに龍ちゃんのアルバム、ファーストアルバムでね、僕はまた旅をしたくなったというねファーストアルバム聞いたんだけど、なんかね歌詞がね言葉がねなんかグッとくるんだよな、なんかいいなと思いまして、その龍ちゃんを今日はですね皆さんと一緒に聴ければいいなと思っております。それでは聴いてみましょうか、そのアルバムね、ファーストアルバムから聴きましょう。 I'm on the road again。

ことに僕はまた恋をしてしまった。分かりに切ったことを後悔をするのはスカートの中潜り込む夢ばかり。僕はまた恋を

僕はまた旅に出てしまった。分かりきったこと、後悔をするのは失いたくないものだけ独り占めしたいの。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております、ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあメッセージを皆さんに紹介したいなと思います。愛知県お住まいのラジオネーム伊仙さんですね。伊仙さんからです。ひとしさんこんにちは。生放送の時にはメッセージとリクエストありがとうございました。もうめちゃくちゃ嬉しかったです。そして先日の放送でジュニア、あ、ビリケンのベースさん、ベースですね、ジュニアさんが人生で食べる食事の量は9万食のみというお話をされていましたよね。もう目から鱗でした。というのは私は外食がもったいないと思うのと、外食しても食べたいものじゃなく一番安い定食を選びがち、またお惣菜も買うなんてもったいない、これなら家で作った方が安くつくやんって、惣菜も5割引き以上していないと買いませんでした。ですが私もあらっかん、残された食事量も限られてきました。もったいないとか高いってケチってる場合じゃないですね。明日までの命かもしれないのに食べたいものも食べずこの世を去るなんて馬鹿げてますよね。これからは外食しても我慢せずに食べたいもの、美味しいものを食べようと思います。なんか本当に目から鱗ありがとうございました。それでは放送頑張ってくださいね。一平二平デービルシカントミーファイユーということで、伊仙さんありがとうございます。そうね、本当にね、これねジュニアがねよく言うんですよ。なんかいろんなところで毎回何回も僕ら聞いてるんだけど、人生は9万食のみ、まあ平均でね80歳まで生きるとして1日3食ちゃんと食べたと考えて計算すると、まあ約9万食ぐらいなんだよっていうねジュニアがね言うんですよくね。だから食事に俺は妥協しないまあ高いものとかね、高級ものとかなんかそういうんじゃなくて、今食べたいものを絶対食べるっていうね、それにねすごいこだわってるので、まあだからジュニアは本当にね B 級からまあ本当に高い高級なものもねすごい詳しいんですよね。なのでまあ食べ慣れてるせいもありますが、高速道路全国のねサービスエリアがあるじゃないですか、そこのうまいものめちゃめちゃ知ってるんですよね本当に浜松のサービスエリアは餃子定食だぜとかねだからジュニアと一緒にいると美味しいものをねいつでも食べれるっていうことはまあ僕もね嬉しいなと思いますよ。まあただねジュニアは

体も大きいからね、結構食べるんですよ結構食べるけど、まあジュニアのね合わせたらね、いかんなと、これは太るなとね思いますが、まあでもね、伊勢さんね、多分あの料理上手なんだろうね、なんかわかりますよ、もったいないってね思うっていうより、こう自分の料理が多分美味しいんだろうなってね、なんか思いますが、でもまあ家で食べるにしろ、まあ、外食するにしろ、本当にあのいいもの、いいものってじゃないな、満足するもの、今食べたいものをね、本当に僕もね、あの食べていこうかな、やっぱり食事は本当にね大事にしていきたいなって思っております。さあ、ビギンからのお知らせです。ですね、5月17日にですね、まあ僕とマサルがですね、沖縄フェスミラフェートに出演します。5月17日日曜日、東京の代々木公園イベント広場でやります。植地仁と名古屋民中はですね、16時から16時40分のステージにね出ます。僕はですねサブステージに出ますのでね、2つステージがあって、サブステージの方です。そしてマサルが参加する島袋マサルと沖縄オールスターズは、メインのステージの方ですね、18時40分から19時40分のステージになりますので、ぜひね、これも入場無料ですので、ぜひ皆さん遊びに来てほしいなと思っております。そしてそして、もうこれを言わないといけませんね、ビギンの、出演情報といたしましては、6月27日土曜日、歌の日キャラバン2026アット竹富島がね、開催されること決定いたしました。今年は歌の日キャラバンと名称を変えて6月27日、場所はですね竹富小中学校グラウンドですね。出演者はですね、ビギンの他に A 賞の参加するザ・パパイアンズ、そしてまあ笛太鼓の名手ですね、野原健、そして、一期一会三振、頑張っております、植地仁と名古屋民中のメンバーでもあります向井里圭も出演しますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。あ、会場がですね11時、開演が13時からです。終演はですね、あの船のね、あの関係もありますので、終演16時となっておりますので、皆さん、気をつけてくださいよ。チケットの一般発売は5月末を予定しており、沖縄県石垣島、そして竹富島内のみでの発売となりますので、歌の日ホームページを皆さん見てくださいね、よろしくお願いします。ということで、まあもうだから5月6月はそれに向けていろいろ準備をしたり、まあ、考えたりとか、すると思いますが、まあ竹富島でのライブはね、まあ久しぶりですよ。昔ね、野原健との約束で竹富島で300枚 CD 売ったら竹富島でライブやるよと、尾本竹雄っていうアルバムをね出した時にそんな約束をしたら、本当に300枚があっという間に売れて、竹富島でライブのねすることがやりましたが、それ以来の竹富島での開催ということでね、もう非常に楽しみにしております。さあ、ということで皆さん、番組へのお便りとかね、僕へのメッセージもお待ちしております。メッセージテーマね、私のお気に入りということでもらおうと思っておりましたが、全然来ないというね、これ多分僕のね設定が悪かったな、ぼやんとして、伝わりにくいのかなと思いましたので、また改めてねテーマを考えていきたいなと思います。宛先はですね 76.1@fmshigaki.jp です。 76.1@fmshigaki.jp です。 FM 石垣33ラジオのホームページ、リクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さん、どしどし、お便りくださいね、ということです。さあ、今日最後の曲はですね、伊勢さんのね、美味しいものをこれから食べるという伊勢さんのリクエストにお答えしましょう。それでは聞いてください、島んちゅうの宝。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: 始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身おちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、その人、うん、その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん、今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: イエーイ。いや、ちょっと緊張しちゃった、間違えちゃった。
1: 大丈夫です。ヒロミンらしくていいです。
0: あ、すいません。そうです、私おちょこちょいなのでね、はい、入れてしまいましたけれども、改めまして宮野さん、
1: はい、
0: 宮野さんとはもうな、どれくらい、何年ぐらいご一緒してますかね。
1: 何年ですか。
0: 3年とか2年とかかな、もっと。
1: ラジオ、
0: ラジオ、あのこのスタイルラジオ、
1: このラジオ何年なんだろう。
0: あっという間すぎてもういつだろうって感じなんですけど、はい、あの全国版になりまして、宮野さん、はい、初めてのご登場ですので、はい、改めて自己紹介をしていただきたいと思います。はい、はいはい、お願いします。
1: はい、埼玉県狭山市っていうところで、お茶屋をしています宮野です。
0: はい、宮野園さんは、はい、あの本当に大人気なお茶屋さんでして、私も毎年お茶摘み体験をさせていただいたりとか、はい、美味しいお茶をたくさん飲んでいます。はい、ということで宮野さん、はい、今5月でめちゃめちゃ忙しい時期ですよね。
1: はい、めちゃくちゃ忙しい時期です。はい、
0: どうですか、今年もやっぱりお茶摘み体験とかお茶の葉の天ぷらを食べたりとか、そういったことはできるんでしょうか。
1: はい、もう、はい、やってます。
0: お、
1: もうフル回転で、
0: はい、フル回転で、はい、あの海外からもいらしてますよね。
1: 結構海外の方からも、海外からもいらっしゃってます。
0: はいはい、皆さん、あのお茶摘みを、はい、茶娘のお衣装を着て、はい、男性も女性も楽しんでらっしゃる感じですよね。はいはい、なんかこう宮野園さんならではの特徴みたいなことってありますか。
1: うちはどちらかっていうと、あのお茶を販売するっていうよりも体験をして好きになってもらうっていうのが、あのコンセプトのお茶屋になっています。
0: はい、あの私も初めて出会った時にいきなりもうお茶の体験をさせていただきましたよね。
1: はい、
0: 覚えてます。
1: はい、うん、年前、
0: あ、10年は経つかな。はい、はいはい、とっても楽しくて、そこから私も、まあ、もともと私も狭山市出身なので、はい、美味しい狭山茶でここまで大きくなったんですけど、はい、さらに宮野園さんとこう一緒にね、いろんなことさせていただいてお茶が大好きになりましたので、これからもまた狭山茶の魅力をいろいろと教えてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。それでは番組を始めてまいりましょう。今回の番組では石神井公園、東京都からのゲストの方ですね。
1: 都会からいらっしゃってます。
0: は
1: い、
0: 都会の風です。はい、石神井公園の駅すぐにあります、はい、ジ・タリア・ダ・フィリッポ、美味しい美味しいイタリアのレストラン、ピッツェリアですね。はい、はい、岩沢さんがこの後登場いたしますので、お楽しみにしていてください。この番組は FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 局でもお聞きいただいております。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 狭山市出身、おっちょこちょいのマルチタレント大野ひろみです。
1: 体によくって心に効く味の狭山茶宮野園、宮野圭司です。
0: あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の埼玉県狭山市出身、おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市でお茶屋をしてます宮野です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ宮野さん、はい、本日は素敵なゲストの方がお越しいただいておりますね。はい、はい、ご紹介いただいてもいいですか。
1: 噛んじゃうんでひろみに
0: 承知しました。はい、はい、東京の風です。はい、はい、東京の、石神井公園駅、はい、すぐにございますジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: 岩沢です。
0: はい、ということで、はい、当番組にはもう岩沢さん何度もご出演をいただいておりまして、いろんな食のお話を伺ってはいるんですけれども、はい、今一度いろいろと岩沢さんの自己紹介含めてお話を伺いたいと思います。はい、はい、まずはではご自身から、はい、お店の紹介ですとか、はい、普段の活動を教えていただけますか。
3: はい、普段はですね、東京都練馬区石神井公園という、町で、小さなピザ屋をやっております。はい、それで、
0: 小さくないんですよね。
1: めちゃくちゃ有名なお店で人気なお店な
0: の。大行列なんですよ、始まる前から、はいはい、私も並びましたよ。はい、
3: ありがとうございます。はい、はい、それで、それと同時にサスティナブルレストラン協会の理事もやらせていただいております。
0: あ、
3: は
0: い、
1: すごい、
0: すごいですね。はい、協会、
1: もう日本の食を守るっていうか、
0: おお、
1: もうすごい協会の理事をされてます。
0: はい、すごい方。今日は T シャツでラフな感じでいらしていますけれども、はい、はい、いろんなお顔をお持ちということですね。
1: 普段こんな埼玉県なんか来ないですか。
0: いやいやいや、本当に隣、そうですよね、隣ですよね。

0: はい、仲良くやっていきましょう。
1: じゃあ別に仲悪いって話じゃないですか。
0: そうですよね、はい、ありがとうございます。
1: 食に関してすごく、はい、いろんなこと詳しくて、
0: はい、
1: で大切なことを教えてくださる方なので、
0: うーん、そうですね、はい、これまでも番組を通してこう食べること、生きること、人生とか暮らしとか、はい、本当地球のこととかね、はい、いろんなことを分かりやすく教えていただきました。そしてちょっとお店のことじゃもうちょっと、せっかくなので、はいはい、掘り下げたいなって思うんですけれども、ジターリアという言葉もちょっと珍しいですよね、岩沢さん。
2: そうですね、造語なんですね、
0: はい、どんなことをこう思いとか、はい、
2: ジャポーネ、日本っていう意味が実はイタリア語であったりとか、はい、シャクジーの G をかけていたりとか、グラーノ、小麦とか、はい、ジェンテ、つなぐとか、はい、いろんなこう思いを込めて造語でジターリアとイタリア、ジャポーネとかですね、 G とイタリアをかけてます。
0: はい、なんかこう地域に根ざした、地域を大事にしていらっしゃるというのも、いいところというか魅力的なところだなと感じますし、はい、あと本当に美味しいんですよね、宮野さん。
1: めっちゃくちゃ
0: 美味しい。本当に美味しくて、はい、概念が覆る、食の概念というか、はい、あれ ピザってあえて言いますけど、ピザってこういう感じだったっけって私思って、はい、びっくりして本当に衝撃的だったんですけど。
1: あとそれだけじゃなくて、やっぱりスタッフの方が生き生きと働いてて、なんかパワーもらえるんですよね、行くと。
0: はい、元気になる。
1: 疲れた心が元気になる場所。
0: はい、
2: そうですね、はい、回復をさせるっていうことが自分たちの、はい、レストランの語源の元なので、うん、そこを追求してます。
0: 食材にもこだわってらっしゃいますよね、このお顔が見える生産者の方々とこう一緒にっていう感じが、
2: うん、そうですね、はい、もう宮野さんと会って話をすると、なんか意気投合するのはそういうことなんじゃないかなみたいな、うん、
0: お、
2: はい、
0: ですって。宮野さん、
1: 勉強させていただいてます。
0: あ、すごい謙虚な方たちだ。宮野さんの美味しいお茶も以前デザートに使ってらっしゃるところに、うん、私ちょうどお店伺ったので、はい、いただきまして、めちゃめちゃ美味しかったです。
2: はい、うん、もうデザートにも使ってますし、はい、ピッツァの上にも乗せてました、はい、
0: お茶の葉をですか。
2: はい、
0: 宮野さん召し上がっ、
1: はい、召し上がりました。
0: あら、まあ、いかがでした。
1: めちゃくちゃ美味しかった。
0: なんかこう普段もたくさんいろいろお茶召し上がってると思いますけど、はい、お仕事でもプライベートでも、はい、どうでしたか、このアレンジというか。
1: なんかうちのお茶がこのように使われて、すごくお茶が喜んでるな。
0: あ、お茶が喜ぶ、
1: はい、
0: 宮野さんも
1: 喜ぶ。
0: いや、いいですね、みんながハッピーになる、
1: はいはい
0: はい、ということで、とても魅力的なお店なんですけれども、はい、岩沢さんにはですね、本当にたくさんの食、地球、暮らし、環境、はい、いろんなことこれまで教えていただきまして、今回もですね、そしてこれからもいろいろと、はい、気づきや発見などをいただけたらって思うんですけれども、はい
1: はい、メイン MC なんて。
0: あ、我々は
1: サブ。
0: あ、サブっていうか、なんか受講生みたいな。ここでもそうですね、本当そんなそうだと思います。いろいろと学ばせていただきたいと思いますので、はい、今回もどうぞよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: では岩沢さん、
2: はいはい、
0: どんなことに今回は注目していきましょう。
2: いや、今日はもう本当にローカルなものですね。この音聞こえるかな、
0: 宮野さんが
2: お茶を入れてきてくれてるんですけれども、なんか当たり前に、お茶を飲んでるですよね、
1: はい、
2: 特に狭山の方なんかもなんか当たり前すぎて、はい、なんか向き合おうっていうことを忘れてしまってるんじゃないかなと思うんですよね、はい、逆にこれは世界から見るとすごく貴重なものなんですよね。で、逆に地域が元気なかったりすることで、このやっぱ地元で取れるものをしっかり生かすっていうことを考える時代に入ってきてるかなと思いますね、宮野さん。
1: はい、おっしゃる通りです。
0: なんかちょっと怪しく感じてきた。
1: 怪しくない
0: 本当ですか、
1: はい、
0: ならいいんですけど、
1: はい
0: はい、でも確かに狭山茶、私もう本当に子供の頃からずっと当たり前にいただける環境にいたので、はい、今でもやっぱ当たり前にいただいてしまっていますね。
2: そうなんですよね、うん、なんで今ちょうど5月で今、このフェアトレードミレニアムキャンペーンっていうのをやっていまして、はい、フェアトレードって皆さんご存知ですか、オンさん、
0: はい、聞いたことはあるんですけど、カタカナのフェアトレード。え、やばいやばい、どうしよう、宮野さんはもちろん、
1: まあ、岩沢さんから以前教えていただき
0: ました。どうしよう、やばい、ああ調べたいんですけど。
1: 調べる。
0: 今カンニングする、はい、でもフェアって言ってるから、なんか公平とか平等みたいな感じ。

0: ね、
1: もうその言葉のまんまなんです、はい、フェアトレードしっかりそうあの生産者の子供まで、
2: はい、
1: あの育てられるような取引を消費者から生産者までちゃんと考えて使っていきましょうというのがフェアトレードの根本ですね。
0: その月間というのはどこでやってるものなんですか？
1: フェアトレードラベル協会だったかな。ちょっとそこまでちゃんとした、あの正式名称はあの自分分かってないんですけど、はい、ただこのサステナブルレストラン協会の中で今推進をしていて、
0: はい
1: はい、それで今このラジオの収録現場がちょうどイオンなんですね、
0: はい、そうです。イオンスタイルイルマ、はい、中にスタジオがございますので、
1: はいはいはい、でイオンでこのフェアトレード毎年あの月間がありまして、はい、その時にイオンに自分が仕入れに来たりするんです。
0: はい、
1: はい、その中でフェアトレードラベルっていうのが実はありまして、
0: はい、
1: はい、それでももう数少ない、
2: はい、
1: はい、自給率 38% ぐらいの国なんですけど、はい、大体 62% が輸入ですよね。
0: あ、たくさん
1: 食材が、
0: はい、
1: まあ皆さんあのイオンで買ってると思うんですけど、はい、その中で実は、いろんな地球もそうだし人を苦しめてる商品を手にしているっていう事実も実はあったりするんです、はい、そんな時にやっぱりこのラベルがあることでちゃんとその児童労働とか虐待とか、はい、そういう部分をしっかりと日本人が買うことで守ってあげられますよっていう、そういうものがあったりするんですよね。
2: そういうものはあったんですね。気づかなかったです。
1: そうなんです。意外と知らなくて、はい、先進国の中で、もう最下位に近いぐらい、
2: はい
1: はい、それでアンフェア食材を、はい、世界で2番目だったかな、買ってる国、仕入れてる国です。
0: え、日本がですか？
1: 日本が、実は
0: そうなんだ、
1: はい、そういうのも実は知らなかったりとか。
0: もう全く知らなかったですね。
1: 全く知らないですよね、
0: はい、
1: なのでこれはあのイオンの中のロッテリアで買ったアイスコーヒーなんですけど、はいはいはい、これもフェアトレード頑張ってるんですよね。
0: あ、本当だ。カップにフェアトレードコーヒーって書いてある、はいはい、
1: 290円でした。で290円、後で聞くと多分皆さん安いと感じるかもしれないんですけど、このコーヒー1杯分の豆で生産者がいくらのお金を手にしてると思います？宮野さん、だいたい1杯分の、
2: 1杯分のあれで生産者、
0: 豆代
1: 生産者に払われる、
2: 生産者に払われるってなると、う
0: ん、豆農家さんみたいな、
1: そう、
0: コーヒー農家さん、
2: うん、5円ぐらいですか？
1: 5円、1円以下です。
2: 1円以下、
1: はい、
0: ひ
1: そうしたらやっぱりこれいくら売っても、はい、子供を学校に行かせられないです。もう生産者だから分かりますよね。
2: はい、分かります。
1: はい、そういう現実があって、それでまあこのフェアトレードっていうことを自分も今学んで数年なんですけど、はい、そんなことをまあ自分たちだけ良ければいいやっていう考えじゃなくて、はい、ちゃんと先進国なんだから、はい、みんなで良くしていこうぜっていう。はい、特にオランダの違うな、ドイツの18分の1だったかな。
2: あ、
1: はい、このフェアトレードの商品を買ってる金額が日本は、は
0: い、すごい少ないってこと？
1: すごい少ないし、はい、ヨーロッパだと、10人で8人がちゃんと理解してるんですけど、はい、日本だと10人に3人以下だったかな、
0: はい、あ、少ない。
1: そうなんです。なんですけど日本はもともとできてたっていうことで、はい、宮野さんのそれを勉強すればするほどこの狭山茶の価値が、
2: はい、
1: はい、宮野さんをおだててるわけじゃないんですけど、ね、
0: そっか、国内では割とじゃできてたってことになるんですか？
1: そうですね、うん、身近な生産者、はい、国内の生産者の子供が苦しむような価格で、はい、やっぱりお店も買わないじゃないですか、
0: うん、
1: 自分たちもそうですし、はい、なんですけど見えないところですね、
0: はい、
1: 会社の利益をてっぺんに持ってきてるところだと、はい、どんだけやっぱ安く仕入れられるか、
0: はい、うーん、でまたお買い物する人も安いと嬉しいみたいなところがどうしても
1: ある、
0: はい、ありますからね。
1: そうなんです。なんかそうなんですよね。ボランティアじゃないんですよ、はい、この買うっていうことに関しては、はい、ボランティアじゃなくて、はい、慈善事業でもないんですよね、はい、でこのフェアトレードのすごいところっていうのはこのちゃんとビジネススキームの中に落とし込んでる、
2: はい、
1: 要はこのね1円未満のコーヒーを仕入れるときに1円じゃ子供行かせられない、
0: は
1: い、だったらここの産地のコーヒーは 10円じゃないと買っちゃダメですよ、仕入れられませんよっていう企画を作ったりしてるんですよね。でそこまで、そう、

0: 買う金額までちゃんと、作ってるラベル協会みたいのはな、僕は聞いたことないかなっていう、はい、
1: へえ、
0: だから信用できるというか、はい、
1: しっかり守るというか、はい、へえ、これがそのマークなんですか？
0: そうそうそう、
1: なんか水色と黄緑かな、
0: なんかいっぱいあるんですよ、
1: は
0: い、
1: あ、マークも種類があるんですね。
0: その時期に同時的に世界的にやっぱりその貧困層とか問題があって、うん、世界でいっぱいこのフェアトレード運動みたいなのが始まったんですよね、はいはい、発展途上国で、
1: はい、
0: なんでいろんなラベルがあるんですけど、一応このマークが世界最大の共通マークというか、
1: メジャーというか一番もしかしたら出会える可能性の高いマーク。
0: そうそうそうそう、
1: 水色のこれなんていうと勾玉のようなちょっと感じで、黄色、黄緑色のマークと一緒になってますね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: なんで2050年ね、本当にコーヒーが半分になるとか、バナナが食べれなくなるとか、
1: はい
0: はい、チョコレートがどうのこうのって言われてると思うんですけど、それは本当に現場サイドに行ってる方から聞くと、もうその通りだねっていう、現実は多分生産者である宮野さんを本当に理解してると思うんですよね。
1: いかがですか？
2: コーヒーはよく聞きますよね。本当コーヒーを販売してた方がコーヒーもう今後少なくなるっていうんで、お茶をっていう、
1: え
2: そういう方も結構、海外の方がそれで日本茶に目をつけてる方も結構いたりとか。
1: そうなんだ、
2: はい、コーヒーで仕事ができなくなりそうだから違うものって大概。
1: いやなんかでもそのなんていうんですか、例えばすごい自然災害にあってもうできないとか、うん、そういうことではなくて、なんか私たちの問題でできない可能性を作ってしまうっていうのがなんかすごい悲しいですね。
0: そう、でも悲しいだけじゃなくて結構ポジティブなこともいっぱいあって、
1: はい、
0: そうなんです。実は話変わっちゃうんですけど、はい、サッカーボール、
1: はい、
0: ね、サッカーボールありますよね、はい、あれは成功例が実はあって、あれもともとカースト制度だったかな、でこう手縫いをさせてたんですよね、はい、革製品で、はい、でヨーロッパの人たちがね、8割ぐらいがサッカーボール手縫いで、高級なサッカーボールはみんな奴隷労働がやっていた、はい、だけどなんか2000年ぐらい入って FIFA が、それをやめようと、
1: お
0: やったらもう今ほぼほぼそれが解消されてます。なんでこのフェアトレードの、はい、奴隷労働みたいなのが解消されたっていう成功例もあって、はい、実はね来月からワールドカップですよね、はい、なんで、まあ、サッカーはちゃんとそれみんなで取り組むと改善できるよっていうことも教えてくれたんです。あとは飲食店の方々とかこの時間聞いてるかな、聞いてればいいと思うんですけど、はいはい、やっぱりこれをちゃんと理解してる、お店で働きたいっていう若い子たちが増えてます、
1: は
0: い
1: は
0: い、うん、なので、先週もうちにも働きに来てくれてますし、世の中人手不足の時代なんですけど、はい、ちゃんと勉強することでちゃんと人に優しい仕事ができるんだよとか、そういう世の中最高じゃないですか、はい、ね。ね、そんなことをちょっと知ってもらえればなと思って、うん、すいません、なんか
2: いや大事な話だし、
1: はい、
2: だそういうのを理解してる人が岩沢さんのお店で働いてるんで、
1: うーん、
2: だ、まあ、あったかみもあるし、味料理の味だけ味以上のなんかいいものをいただけるっていうか、
1: うーん、なんか本当にエネルギーに満ちた感じというか、はい、明るくて楽しくて、
2: 本当パワースポットになってますよね、
1: はい、あ、まさに
2: お店が、
1: うん、
2: すごいそれ感じます、
1: うん、
0: ね、なんかそうお客さんのために消費の最終破壊場所、はい、最終拠点に、はい、飲食業がやっぱり何も考えないとなってたりするんですよ、はい、知らないうちにね、はい、なんですけどちゃんとちょっと知識を得ることでちゃんと宮野園の宮野さんの、この聖地のお茶を出すことで、はい、しっかりと価値も生まれますし、それに対してしっかり、土地を回復させたりとかですね、はい、地域を回復させたりとか、はい、でもうこれを飲んでくれてる人がとにかく元気になってるっていう、はい、やっぱりそれをどんどんつなげていくと、やっぱり働き手の方もただ働くだけじゃなくてね、はい、ちゃんと顔が見えるんだっていう責任感もついてくるんですよね、
1: はい、いや今回もきっかけがありますね、こう気づきと、
2: 気づきがたくさんいただいてますね、
1: すごい、めちゃくちゃうなずいて、もう体上半身全部でうなずいて

0: てるんですよ宮野さん、はい、いやいや
1: そのうち寝てるかもしれない ゆりかごみたいにな
0: っていい感じの揺れになっていやでもフェアトレードっていうのは私すいません本当ちゃんと意味まではわからなかったので、うん、であのたくさん岩沢さんが実際に買って持ってきてくださったんですけど、うん、商品としてもこんなにたくさん種類がバナナもそうだし
2: そう
0: ブラックペッパー有機ブラックペッパーとこれコーヒー
2: そうコーヒーもそうだしチョコレートただめちゃくちゃ広いじゃないですか、
0: はい、
2: 4、
0: はい、
2: こう2種ちゃんと見つけようと思ってこのラベルを探してこれしかない、
0: はい、あ確かにそう考えたらちょっと少ない、はい、ってか結構少ないって思っちゃいますね
2: でしょチョコレート、うん、チョコレート6種類だったかな
0: あ、
2: はい、棚に本当にいっぱいチョコレートも並んでるのに、はい、6種類だけがフェアトレードまだまだ、そこに対して関心がないんで、はいまあ、このやっぱ数も消費者が求めればちゃんと変わっていくんじゃないかなっていうのをやっぱ企業としてイオンさんも頑張ってくれてるなっていうなんで実際なんかフェアトレードとかオーガニックとかたっけえなっていうイメージあるじゃないですか
0: めちゃくちゃそのイメージはあります
2: ありますよね、
0: はい、
2: なんか150円で買えるものがじゃあそれいい人にいいから800円とか言ったら、はいちょっと買えなかったり、
0: うん、ちょっとなかなか、ね、もう1回しか買えないかなとか思っちゃったりしますね
2: でしょ、
0: はい、
2: でもこのチョコレートは258円だったかな、
0: うん、
2: なんでそのちゃんとビジネスとしてもちゃんと適正価格っていう部分で、はい、やっとやり始めたかなっていうで宮野さんのところはおそらくそれをずっと長年やり続けてることに対してすごいっていう人あんまりいないですよね、
1: はいいないです、は
0: い、すいませんわからなかったです
1: いいえとんでもない
0: 凄さを今知りました
1: いいえとんでもない
2: そうそれがやり続けてるっていうことがすごくて、はい、それが地域の宝なんですよね宮野さん以外にも多分、
1: はい
2: はい、
1: たくさん周りに
2: ねそれをしっかり周りで協力して、
1: はい、
2: その崩壊させないように続けてるから今残ってると思うんです、はい
0: ぜひリスナーの皆さんも今回ねこうやって知るきっかけになったと思いますので、はい、ちょっと意識を向けたりとか、うん、検索して調べてみたりとか、はい、で実際商品を手に取ってみるというところまで、はい、ぜひどんどんと皆さんも参加していけたらいいなと、
2: はい
0: はいはい、思います
2: それで、これを例えば SNS で、1個上げることでフェアトレードっていうハッシュタグつけることで、はい1個の投稿で今月は1円の寄付ができます。なので、学校行けなかったりとか、はい、学校がなかったりとか、はい、井戸がなかったりとかっていうところに対して、はい投資もしてくれるみたいなんですね、はい、なので皆さんが食べたものをアップして、はい、フェアトレード、
1: はい、
2: ついでにフィリッポとかつけてくれると最高なんですけど、
1: はい、東京都練馬区石神井公園にあるジタリアダフィリッポの岩沢さんが今
0: お話してます、はい、宮野さん急に
2: ありがとうございます
0: 大事なことですから、
1: はい、大事なことです
2: そう1円ずつ寄付されるみたいです、はい、今月だけ
0: あじゃあぜひでも今月だけで終わらずね、
1: はい
0: はい、今月積極的にそれ以降も、ねはい、引き続き、はいはい、興味関心を持っていきましょう、はい、では次回もいろいろとお話を伺いたいと思います、本日は宮野園の宮野さん埼玉県狭山市、
1: はい、
0: 宮野園宮野さんそして東京都練馬区石神井ジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんにお話を伺ってまいりました、はい、ありがとうございました
1: ありがとうございました。
0: 続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんスマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。レディモからメッセージを送ることができますのでいっぱい送ってください。そして番組の専用アドレスはstyle@fmchappy.jp stylefmchappy.jp です。こちらでもメッセージをお待ちしています。さらには聞き逃しの配信もあります。 Spotify であなたのスタイルラジオ、ひらがなであなたの、そしてローマ字でスタイルラジオ、ローマ字英語でスタイル、英語でスタイルラジオとして検索してください。ということで宮野さん、
1: はい
0: はい、あっという間にエンディングの時間となってまいりました、
1: はい、
0: 今回は東京都練馬区石神井ジタリアダフィリッポ岩沢さんにお話を伺いました、
1: はい
0: はい、いかがでしたか。
1: 本当毎回毎回たくさんの気づきいただけて本当ありがたいですね。
0: はい、
1: なんか知らないことを知るってなんか ワクワクします、
0: うん、あのしかも分かりやすく教えてくださるので、はい、コーヒーこれ一杯にどれくらいだと思うとか、はい、こう皆さんもご自分にこう置き換えて分かりやすくなるんじゃないかなって感じしますよね、
1: はい、やっぱ大事なことをちゃんと教えてくれるので皆さんもぜひこの機会になんかちょっと心の底、はい、そこ横に、
0: はい
1: はい、横置いていただけるといいのかな。
0: そこはやばいですね
1: 心の隅だ隅
0: 隅ね、はい、片隅にみたいなことね、はい、奥底じゃ困っちゃう
1: お願いします、
0: はいはい、私もしっかりとあの脇に抱えていきたいと思いますので、はいはい、スーパーとかでね皆さんもあの、はい、イオンさんとかお買い物するときぜひフェアトレード見てみてください、はい、ということで、今回はあこれあれできますよ、はい、大丈夫ですか、
1: はい、
0: はい、また来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身おっちょこちょいなマーチタレント大野博美と
1: 埼玉県狭山市狭山ちゃんの宮野です
0: でし でしたそれではまた来週バイバイ
1: バイバイ住所言いそうだった

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: ターナー先生の夢かなラジオ。この番組は私ターナーと夢かなえるの素敵な仲間たちでお届けするみんなの夢を応援し交流する社会貢献ラジオです。ターナー先生の夢かなラジオは毎週土曜日夕方6時から。ぜひ聞いてください。

0: はい、こんばんは、草壁部です。
1: はい、こんばんは、私が鉄ロックでございます。
0: はい、としみさんがですね、今日こっち向かいたかったんですが、もろもろあって、はい、やっと横浜家の方に着いたということで、
1: うん、そういうことですね。
0: で、はい、今日は電話でちょっといろいろとね、はい、うん、全般少し冒頭お話ししようかと思います。としみさん、
2: すいません、本当に申し訳ないですやっと声も出るようになりました。
0: よかった。いやいや、だって先週は盛岡、宇都宮、群馬と、
2: はい、
0: どうでしたか、こうどんどん南下してくる大作戦は。
2: いやそうですね、なんか盛岡は寒かったですね、ちょっとね。
0: あ、寒かったんですか、この時期で。はいはい、
2: 雨降って、うん、でも前の日が30度近くだったのかな。
0: ああ、うん、そういう、じゃあ寒暖差で結構、じゃあ喉とか、ね、その辺も結構きますよね。
2: で、まあ、その前の週がちょっとね、うん、

0: もういろいろきつかったんで、はい、なんか、はい、うん、間ね、やっぱライブ後は着替えなきゃ、着替えてもなんかね、ダメなんだね、これがね、またね、うん、
1: 汗すぐ、
0: まあこの時期はちょっと、そう、連チャン続くと喉にやっぱきますね。でも咳もちょっと収まって、うん、はい、今週は青森とか八戸へ来ますんで大丈夫です、はい、はい。
1: ただやっぱこの時期の夜とかね、北の方行けば行くほどちょっとやっぱその寒さも結構しびれるじゃないですか。
0: そうだね、うん、なんかなんだろうね、これ毎年こんな感じになってるね、ちょっとね、
1: うーんですね、
0: 老化現象ですこれやっぱり。いや俺だから詰め込みすぎっていうのもあるんだけど、でもなんかいろいろ6月も、まあ、今月もそうでしたが6月もちょっと詰め込んでて、
1: うん、
0: で7月になると今度はもう5連ちゃんとかなんか大丈夫かなってこう思ったんだけど、もう途中であれですね、お酒とかはもうやめてですね、ちゃんと歌に専念するような体調を整えて行こうかなと思ってます、はい。
1: そうか、さすがのとしみさんも全てオールで行くっていうのがやっぱ答えるようになってるんですね。
0: やっぱりちょっとね、今回というか、まあ、うん、5月そうね、いろいろこうやってみて、
1: うん、
0: まあ、あれだね、去年とはやっぱり明らかにこう体力というか、言いたかねえけど、なんか、言いたかねえけど、やっぱり、徐々にそういうふうな、自分で、そんなあれだよっていうのが自分で分かってくるね。
1: やっぱそういうタイミングあるわけですね。
0: あるある、もうそれをちゃんと認めないとダメだなと。うん、大丈夫大丈夫。
1: 逆にこの年までそれを感じたことはなかったんですね。
0: 全くないね。
1: で40から50になるときにちょっとやっぱ30代の頃と違うなみたいな、そういうのもなしに、
0: もう全然もうネバーダイだったよね。
1: なるほど、まあ、ある意味ずっと16歳で来てしまったってわけですね、うん、
0: そうですね、
1: うん、
0: まあでもいろいろねライブやりながらこうポップアップやってレコーディングもして、うんうん、ある程度ちょっとホッとした感じもあるんだよね。で、まあ、6月 の1日かな、それで最終的な、ミックス、最終ミックスみたいなのが1日も決まったんで、ある程度自分でこうミックスはやってたんですが、
1: うんうん、
0: 来月あたりぐらいからあれじゃない、もうジングル変わっちゃったりするんじゃない、なんか
1: もうそれ待ちですけど ね、う
0: ん、ね、
1: これやろうよっていう感じのを待ってますけど、
0: そうね、うん、ジャケットのやり取りもしてて、表一ももうちょっとで決まるんで、
1: うんうんうん、
0: 皆さん楽しみにしててください本当に。でトップ、ドカ君のレーベル、こだまレーベルからアナログも出ることは、はい、セブンインチとアナログは、
1: うんうん
0: うん、アイアンでね、うん、まあ宇都宮のスノーキーレコードも、
1: はいはい、
0: なんかこうずっとイットアップからセブンチ来てませんかねみたいな感じの、
1: うん、
0: なんか僕らが協力しますんでみたいな、そういう話もあったりとか、
1: うん、
0: いろいろオファーがあったりして、なんかいっぱい盛り込んで楽しみですね、うん。あとあれだよね、10月31日はもう、まあもう先ですけど小田原で、はい、ずっとワンマンなのか、ツーマンなのか、もっとちょっと小田原でもやりますんで、
1: うん、一応日程は抑えましたんで、
0: 抑えたからね、
1: ライブハウス、
0: はい、うん、ね、楽しみでございます。
1: なんかね、ウエストさんがね、今年いっぱいはあそこでやって、
0: うん、
1: 来年ちょっと場所が移るかもしれないみたいな。
0: あ、本当、
1: うん、
0: そっか。
1: だけどまあライブハウスとしては存在ずっとするということらしいんで。
0: なるほど、
1: はいはい、
0: いやちょうどいいね。
1: だもんで、うん、今年度なんかいろいろあれば連絡ください、うん、できる限り僕らライブハウス空いてればね受けますからって言ってました。
0: うん
1: うん、
0: 嬉、うんうん、しいですね、
1: はいはい、
0: うん。まああとは多分まあ宇都宮も哲が行ってたし、
1: うん、
0: 高崎のやつも、鉄も行ってたので、なんかもろもろ話を聞いてみてください。
1: わかりました、

0: じゃあね、一つねメッセージが来てるんで、
1: はい、
0: それを紹介してとしみさんに聞いてもらいつつ、
1: 全然
0: おまけにね、リクエストも来てるんで、うん、その展開でいきましょう。
1: わ、はい、かりました、
0: はい。ラジオネームがですね、としみっこクラブ伊勢支部広報担当の方ですね、
1: はい。
0: ソウルセットからとしみさんの大ファンです。はい、最近11歳の娘がふとした拍子にごめんねマイペースバカ野郎と口ずさんでますと、
1: はい、
0: バカ野郎はまあまあ声張りますと英才教育の賜物だと自負していますということで、ごめんねマイペースお願いしますということなんで、
1: としみさん
0: 曲紹介でお願いします。
1: はい、はい、ではザ・ドゥート16でごめんねマイペース。

0: はい、お聞きいただきましたのは、ザ・ズート16でごめんねマイペースでした。ありがとうございます、
1: ね、どのバージョンで行こうかみたいなね。
0: そうですね、
1: あっちのバージョン、ずっとイットアップ、うん、それともあのオリジナル音源とかね、うん、そうですね、伊勢のとしみっこクラブの
0: 広報担当

0: どっちが好みだったのかわからないですが一旦こっちバージョンで
1: そうですね
0: お送りさせていただきましたと。
1: 現在バージョンですね。
0: 現在バージョンですね、うん、
1: ちょうどあの嬉しいそのそういう話も舞い込んできたことですし、うん、っていうことですね。
0: そうですねいいなこう11歳ぐらいの

0: ノリノリってことですね。
1: 今夜あの哲くんもノリノリです。毎日ノリノリです、
0: ね、毎日いろんなねあなたの経験体験談聞かせてもらってますが
1: はい、はい、
0: なかなかね、あの、ね、余計なこと言わなくていいからね、
1: はい、余計なことは絶対
0: ディープなところ、いや哲ってやっぱなんかすごい星を持ってるよねと思っちゃうよね。
1: まあ、あの恵まれたということにしましょう。あのいろいろな知識を与えられるっていう立ち位置をもらったということに。
0: うん、そうだよね。でも普通の、ね、会社員だとかなんか普通のこう生活を送ってる方には、うん、なかなか経験できないような案件をこなしてることもあるじゃない。
1: そうですね。特に今週の始まりはそんな感じでしたからね。
0: だよね。それこそ本当この辺のエピソードはこうラジオとかで言えないんだけど、ね、あんまりね、
1: P しか言えない。
0: 言えないとか言ってもいいんだけどどういうふうに言ったらいいのかみたいな。
1: そうですね。
0: なんかフォローしながら喋ることさえも分かんないんだけど、分かんないから言えないんだけど、
1: ね、
0: ただ言えるのはこれもしドキュメンタリーのテレビ番組とかやったとしても、うん、もう深夜枠だよね。
1: そうですね。深夜枠、
0: 解放区とかさ、
1: そうですね、
0: あの辺の枠じゃないとできないような
1: 、うん。
0: 感じですよね。
1: そうですね、どちらかといえば、うん、まあ、でもこれ多分誰にでも起こり得ることではあるっていうことだけは伝えておこうかな、う
0: ん、まあ、起こり得るというかそういう境遇の方もいらして、うん、そういう境遇の方とこう接する時の対応とか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ようなところだよね、
1: うんうん、求められる立ち位置というか求められてるもの役割ですよね、うん、それは多分このあの、
0: いやいや、やめようね、
1: 立ち位置は違いますけど、
0: これ本文言えねえから
1: そうですね
0: いやいや、
1: まあ、でも先週、
0: うん、
1: あの宇都宮高崎っていう形で、うんうん、としみさんと合流させてもらって、
0: うん、
1: 楽しい夜を過ごさせてもらったんですよね。
0: どういう楽しさ、
1: あのやっぱり
0: まず宇都宮の楽しさお願いします。
1: 宇都宮はやっぱりその、まあ、あの OAU のパーカッションやってる角栄さん、
0: はいはい、
1: あと宇都宮のあのクアンドラーズさんっていうバンドと、
0: うん、
1: スリーマンみたいな感じだったんですけど、
0: うんうん、
1: でまあ、あのそれぞれね DJ も入りながら、うん、そういうイベントの中にヘッツを組み込ませてもらったんですよ、物販として。
0: ああ、なるほど、はい、なるほど、はいはい。
1: でまあそもそも音楽が好きな人たちが集まるところ、
0: うんうん、
1: でやっぱりその好きというよりかも雰囲気を楽しみに来てる人、
0: うんうん、
1: ヘッツとか知らなくても、
0: うんうん、
1: 音楽好きだからとか、
0: うん、
1: でまあそのちょっとした、まあ、あの角栄さんがそのパチカを売ってたんですけど、
0: うんうん、
1: それ僕買って、
0: うん、
1: あのこれどうやって使うんですかって
0: あ、そこからね、
1: そうっす。
0: でそれが公開でなんていうの、
1: まあ、ワークショップ
0: ワークショップになっていくわけね。
1: そうっすね、
0: うんうん、
1: でみんながそういう風に、あ、こういうこともできるんだ、ああいうこともできるんだっていう体験型の、
0: うん、
1: あれだったんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、
0: う
1: ん、
0: それでも別にそういうワークショップありますよっていう体ではなかったけど、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: そういう風に自然発生してしまったってことだよね、
1: うん、そうですね、
0: うんうん、
1: でまあそのめっちゃでも気持ちいいことだなって思ってて、
0: うん、
1: まあそのオーガナイズされてる方の人柄でもあり、
0: うん、
1: でちゃんと仕切ってもらって、
0: うん、
1: の中でもう好き勝手やらせてもらったからめちゃめちゃいい宇都宮っていう、で朝やっぱり3時ぐらいまで一緒に打ち上げとか、まあ、そういう流れはあるじゃないですか。
0: ありますね、
1: うんうん、まあ、その中でもいろいろお話ししたりとかして、
0: うん、
1: あとは、うん、そうですね、いろんな方とお話できた。高崎も宇都宮もそれが
0: 高崎はって聞きたかったんだ。
1: 高崎は高崎で、うん、あの美容室でやらせてもらったんですよ。
0: 美容室で、
1: はい
0: はい、
1: 元々は美容室をやられてる、
0: うん、ヘッツもそこでやる、
1: はい、
0: ほうほう。
1: でライブと、
0: うん、
1: ヘッツのポップアップと、
0: うん、
1: であといつもお世話になってるその笠みどりさんがフードで、
0: うん、
1: 出てくれて、あのライブとかでお世話になってるところですね。
0: でそのイベント中に美容室の方で予約入れてカットし、はい、されてる方もいたの。
1: あの予約の電話は鳴ってました。
0: でも鳴ってました。
1: そこはいや、あのヘッツで貸し切らせてもらったというか。
0: あ、じゃあ美容室営業はせずに会場としてって
1: ことですね。はい、そうですね、会場として、はいはいはい、でも本来はその美容室として、
0: うんうん、
1: でもアンプとかもギターとかも飾ってあってめっちゃロックンロール。
0: そういう美容室なんだ
1: めっちゃビザールギターとかあって、
0: うんうん、
1: すごくなんか、あ、これライブハウスなんじゃないかなとかって思うような、
0: あ、
1: 夢のような場所で。
0: じゃあオーナーさんはそういう方だったんだ。
1: そうですね、

0: だからそうヘッツっていうよりかも本当にこの2日間は、
1: うん、
0: ライブ音楽を楽しみに来た、
1: うんうん、
0: 県を越えたフェスみたいな感じの感覚だったんですよ本当に。
1: なるほど、うん、そうだよね。改めて思うけどとしみさんってどこでもライブとか受けるじゃない、
0: うん、そうですね。
1: だから、まあ、自分なんかもそうだお願いしてこういうとこでやりたいんですけどやってみようかみたいな、
0: はい、
1: まずそこでできんのっていうとこから入らない人で、
0: うん、
1: まあとりあえず
0: やってみよ う,
1: みたいだからそうするとあ多分たこ焼き屋でもできるんだねとか、
0: うん、
1: そういうものをこう全国ね、うん、回りながらできるというものを作ってるところあるよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: だからこれでもできるんだぞっていうのを見せてもらってるのも DIY の精神というか、
1: うん
0: うん、がやっぱりその主催者の方ともとしみさんとも多分思惑が一致してる部分があって、
1: うんうんうん、
0: でそれに僕賛同というか同行させてもらって、うん、新しい人たちと出会う機会を作ってもらってるんですよね。
1: まあそうだね、
0: はい、まあ37にして友達増えるっていうなかなか稀有な例ではあると思うんですけど、
1: うん、いや自分もさ一緒にこう回らせてもらってる時期なんかやっぱりそうだったし、
0: うん、
1: で未だにそういうね方々とこう機会があれば連絡を取り合うこともあったりとか、うん、まあ、特に震災後なんかは多かったと思うんだけど、
0: うん、
1: なんかこうこっちで大きい地震があったあっちで大きい地震があったとか、うんうんうん、いう時大丈夫ですかみたいなね、
0: うんうんうん、
1: そういう連絡を取り合うとか、なんかこういうのって普通にの生活じゃないけど、
0: そうですね、うん、
1: できないよね。
0: そうですね、
1: そういう風に知り合っていかないじゃない、
0: うん、やっぱり何かのフィルターを通して聞くことが多いじゃないですか、うん、でもつながってるっていうのは やっぱり住んでるとこは単純に遠いっていうのもあるし、
1: うん、
0: その接点がその音楽であったりとかっていうのが、うん、そういうのにつながってってるのがめちゃめちゃきっかけはみたいな。
1: だからまあとしみさんもまあまあなんかこういろいろアイディアが豊富じゃない。
0: そうですね、
1: やっぱそれって全国回ってていろんな人と話してるから、
0: うんうんうん、
1: こうインプットされてるものがあって、
0: そう
1: ですね、なんかこれってどうすかねとか言うと、
0: うん、
1: これってああいうのやってる人いるよみたいなところの引き出し開けてくるじゃない、
0: うん、そうですね、カチャッと。
1: だからね、
0: うん、
1: 自分もそういう影響をかなり受けててるし、いつの間にか自分もそういうタイプにな感じになってっちゃうし、
0: うんうんうんうん、
1: あこれとこれつながるなみたいなね、
0: うんうんうん、
1: 無理でしょっていうことを自分の中にもどんどんなくなってきて、
0: うん、そうですよね。
1: そうでもなんつうの、もともと無理なんですって分かってる上で、
0: うん、
1: それを何もやらないで
0: 放置するのではなく、
1: 無理って分かってんからとりあえずちょっとそれで話をしてみよう、
0: うん、
1: だけど話をしてみたら意外といけちゃうんじゃねみたいな、それって嬉しいだけしかないじゃん。
0: そうですね、
1: うん、話がうまくいく前提でやってねえから、
0: うんうん、
1: っていう、
0: はそうなんか歯車的な立ち位置ありますもんねたまに、うん、
1: そうそうそう、
0: だから一回顔を突っ込んでみる。
1: そうできないことで諦めるんだけど、できちゃってたことをラッキーみたいなね、
0: うんうん
1: うん、そういうのはね、まあ、としみさんは本当そういうのすごいあるよね。
0: 僕嬉しかったのがやっぱり、うん、その目当てに来てくれるじゃないですか、
1: うんうん、
0: でみんな帽子かぶって帰ってくのがもう嬉しかったですね、うん、で音楽も聴いて満足して帽子かぶって帰ってって、いや美容院だから本当髪の毛きれいにする場所じゃないですか、
1: うんうん、
0: でも帽子かぶってみんな帰ってくっていうそのロケーションの、まあ、矛盾ではないですけど、でもなんかあみんなこうやって帽子かぶって帰ってくれるっていうのが、
1: まあそうね、人の一つのイベントをきっかけにこうなんていうのかな、としみさんのことを、まあ、ずっと知らない方が、
0: うん、
1: 友達が行くからの流れで来て聞いてみたら、うん、ちょっといいんだけどっていう形で、うん、そっからこうファンになっていくとか、帽子とかそういうのに興味なかったんだけど、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: そういうイベント来てみたらみんなハットかぶってるし私もかぶってみましょうかみたいなところから、うんうん、じゃあちょっと1個買ってみようかなみたいな感じでどんどん広がっていく広がっていく、これまさに
0: ワンドロップパンサー、
1: 行ってみましょう。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズースト6の新曲ワンドロップパンサーでした。ありがとうございます。
1: ワンドロップパンサーでした。パンサー生みたいな。パンサーズですからね。
0: パンサーズ、ごめん、うん、
1: パンシャーじゃないからね。
0: はい、失礼しました。
1: はい、ということでね、ワンドロップパンサーズ聞いていただきました。
0: はいはいはい。
1: まあ、こういろんなね、あの波紋をね、はい、巻き起こす人です ね、というところでございます。ということでメールいきましょう。
0: はい、
1: あら、うん、加賀の人から、
0: うん、
1: 加賀地方の人と、
0: はい、
1: ちょっと範囲が広がったんですか。
0: 広域になりましたね。
1: 広域になってきましたね。としみさん、草壁さん、こんばんはと。
0: はい、
1: 連休前に引いたひどい風でまだまだ本調子ではなく、本当、
0: うん、
1: ね、この時期の風ってね、長引くのよね。
0: そうですね、咳残りますからね、うん、本当に、う
1: ん、でここでちなみに今今年は俺引いてねえけどって言っちゃうと、うん、
0: あの明日とか
1: に 2,3 日後にやばいなって今思いながら言ってしまいましたが、咳が残ってますが、お二人とも調子はいかがですか。としみさんはなんとなく復調してきましたよと、さっきのね、うん、電話でね。鉄、ね、はどうなの。
0: 鉄は引き続き、まあこの時期はやっぱ台風とかも発生する時期なんで、機械に弱い人は低気圧でやられちゃうと俺は思ってるんですよ。
1: まあ、うん、まあまあ、あなたは人生ずっと風邪ひいてますけどね。
0: うん、人生風邪ひいてるのやめてもらっていいですか。ちょっと
1: このところ、うん、
0: このところ、
1: ね、このところね、
0: もう鼻水垂れ流しみたいな感じ。
1: そこまでは言ってないですよ。5月5日つなぐのととても嬉しかったことがあり、としみさんにお伝えしたくメールします、はい、ということで、このメールは今日としみさんお休みですけど、
0: うん、
1: ディレクターの方からとしみさんの方にも直接メール入れてくれてます、
0: はい、
1: 前乗りで福島からゆだくんが来てくれました、うん、有言実行っぷりがまず嬉しかったのですが、
0: うん、
1: 前の日に能登の滋賀町、滋賀町、滋賀町、
0: うん、滋賀町、
1: 滋賀町まで行ってくれ、
0: 滋賀町か、
1: 滋賀町、滋賀町ね、うん、
0: はい、
1: 行ってくれていました。ユダ君が、訪ねた場所の一つ、世界一長いベンチがある、うん、もうそうなんだ、マス

0: 小川浦というところがあるんですね、
1: はい。
0: 地元に住む友人が震災前から個人でずっとゴミ拾いを続けている場所ですと、
1: うんうんうん、
0: とっても綺麗なところなんだろうね、
1: うん、
0: 震災後資材を投げ打って町の被災した方々のために水や食事、
1: うん、
0: 洗濯や熱中症対策などさまざまなことをやり遂げ、観光地としてまたいろいろな方が訪れてくれるようずっと綺麗にしていますと、
1: うん
0: うん、なのでおすすめしたわけではないのにユダ君がその場所を選んで行ってくれ綺麗な海岸を見てくれたことが本当に嬉しかったですと、
1: うん、
0: 団体ではなく大きく人を助けるのではなく、
1: うん、
0: 一人で自分が地元のためにできることをコツコツやり遂げる私の周りにはそんな友人知人たちが何人もいます。まあ、加賀地方の人もその一員ですよ ね、
1: うん、そうですね、
0: コツコツとね、
1: うん、
0: いろんな関係築いて、
1: うん、
0: その結果見て知ってくれたことをただただ嬉しくありがたく思いました。ユダ君ありがとう。
1: ありがとう。
0: ユダ君聞いてるかな。
1: 聞いてるよ。
0: 今日はユダ君への感謝の手紙を読んでますよ
1: 、はい。
0: リスナーの皆様その場所マス小川浦は能登、の中腹より金沢よりで車で1時間くらいで行けますよと、近くには遊覧船に乗れる岩門ってね、そこで、取れる桜貝を使ったアクセサリー、あーなんかこれ見たことあるな、桜貝を使ったアクセサリー、テレビでね
1: 、
0: 海の幸を食べれるお土産物屋さんもありますと、北陸いらっしゃる機会があればぜひ行ってみてくださいね。美しい海岸線や海の景色も楽しめます。ぜひぜひと、マスホガウラの世界一長いベンチですという、あ写真を送ってきていただきましたが、このね、この写真の中にベンチの尺が収まってない、これが世界一の
1: 長い
0: 証ですね。
1: そうですね、
0: うん、収まらないという、ね、
1: 収まらない、
0: うん、いやいやそういうお手紙でしたと、うん、
1: なんかこの日本海を望むこの景色素敵ですよね。
0: 鉄はでもここのとこさ、
1: はい、
0: あの金沢とかそっちの方行ってるからさ、はいはい、
1: 割と一回 この道通らせてもらったことあるっすね、
0: うん、あの
1: 夜通し走って朝合流してそのつなぐのとやられてる、
0: うん、
1: その京翔さんと合流して、
0: うん
1: うん、ちょっとボランティアとしてそのは、橋の、
0: うんうん、
1: 漆の橋の工場さんを訪問させてもらったんですけど、
0: なるほど、
1: すごくやっぱりその、うん、綺麗なとこですよ。でしかも、うん、やっぱ天候が変わりやすいから、
0: うんうん、
1: 一瞬日が差したりするだけですごく神秘的に映るというか、
0: うん、
1: そのタイミングがやっぱ限られている、
0: うんうん
1: うん、しなんか1日に3回ぐらいやっぱり神秘的な時間があるんだと思うんですけど、
0: なるほどね、
1: うん、すごく素敵な場所だと
0: 思います。なんか日本海ってちょっとやっぱ、はい、鳥取方面とかのね、
1: うん、
0: こともあるんだけど、うんうん、なんかこう神々しいっていうか、なんか神様がいる感をちょっと感じてしまうね、
1: うん、やっぱりそこがやっぱ太平洋側とちょっと違うのはその雲の厚さだったりとか、
0: うんうん、
1: まあ、そこから先はやっぱ内陸があるから、うんうん、海峡だなっていうのも分かるし、
0: うん、
1: その違いがすごくあるかなと思って、
0: あるよね、はい、深みがすごくあるなってすごく思っちゃうんだよね。ちなみにね最近ね、NHK のね夜ドラって、
1: はいはいはい、
0: 月目ぐらいかな、
1: はいはい、
0: 夜の10時45分ぐらいからやってる15分番組があるんですけど、
1: はいはいはい、
0: ドラマがあるんですけど、それはねラジオスターっていうのかな、
1: うん、
0: 相川翔さんの娘さん、
1: はいはいはいはい、
0: 福地桃子だっけ、
1: ごめんなさい名前までちょっと、
0: うん、が奥能登の災害 FM の、パーソナリティみたいな設定で渋川キーさんとかね、
1: うんうんうんうん、
0: あとひろとさんの弟さんの、
1: うんうんうん
0: うん、とかが出てるドラマやってて、俺なんとなく毎日見てるんだよね、うん、毎日見てるっていうか録画して毎朝見てる、
1: 毎朝見て
0: る、うん、
1: 夜ドラっていうのが最近やってるんですね。
0: 朝ドラじゃなくて夜ドラっつって10時45分ぐらいからやってるんだけど、なんかね、まあ、としみさんともよく話してるけどね、最近 NHK のねドラマ面白いんだよ、
1: まあ
0: 本当に、
1: うんうん、
0: よくできてるというか金かかってる感もあるし、
1: うんうんうんうん、
0: 脚本も含めてなんか見応えがあるというか、
1: うんうんうん、

0: 15分尺とかですか、それは。
1: 15分尺。
0: ああ、だちょうどいいところですよね。
1: そう、あと、うん、普通のなんか多分民放だと1時間の尺のところを、うん、NHK はほら CM ないから、うん、だいたい45分でいくじゃん。
0: そうですね、
1: だからちょうどいいんだよね、45分ぐらいがね、うん、
0: でやっぱり一番そのなんていうんですか、注意をして見やすい時間帯じゃないですか、集中しやすい時間帯じゃないですか、うんうん、15分って、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、うん、
0: だから話がすごい入ってくるじゃないですか。
1: まあ一方でね、配信絡みネットフリなんかの場合はね配信開始と同時に全8話とか来るじゃん。
0: そうですね、
1: 時間があると一気にいっちゃう時あるじゃん、
0: 寝落ちしますからね、
1: 一日ダメにしちゃう時もあるじゃない、
0: はい、
1: ね、あれ見た、なんだっけ、細木和子さん、
0: あ、はいはい、あの
1: 地獄に落ちるわよ、う
0: ん、2話までは見ました。
1: どうなの。
0: いや面白いなと思いますよ、
1: うんうんうんうん、
0: しやっぱ戦後というかのところからの描写がやっぱ僕知らない景色じゃないですか、僕らというか。
1: ああそうか、
0: 混乱期、
1: 細木和子さんがテレビにバンバン出てた時期って、うん、鉄なんかは、はい、もうあんま記憶にないというか子供の頃だからあんま見てないでしょ。
0: まあティーンでしたね。
1: あ、ティーンだった。
0: ティーンでした。バンバン出てた頃。
1: うんうん。
0: それこそなんですか、芸人さんに対して怒ってるとかそういうシーンがあったのは。あ、そうかそうか、
1: はいはいはい、
0: 10代初めぐらいの時だったですね。だからその時は細木和子さんは何の人なのか分かんなかったんですよ、僕は。
1: うんうん。いや自分だって。占いの人のイメージはあったけど、はい、今回自分も全部見たけど、
0: はい、
1: 背景としてね、はい、子供時代にそういう経験をしてたとか、
0: うんうんうん、
1: 大人になって水商売とかその反社会的な人たちの関わり合いがあってどうだっていうことまでは全然紐解いてなかったから、
0: そうですよね、
1: あ、そうだったんだってなると地獄に落ちるわよってかなりパンチのあるワードなんだけど、うんうんうん、逆にこの方は地獄を経験してたんでしょ、
0: う
1: ん、
0: そう
1: っ
0: ていう
1: 子供の頃からみたいな、うん、でそういう人が言う地獄に落ちるわよって、うん、まあ、あの当時うっすら自分見てて思ったけど説得力があるんだよね、うん、多分 ね、
0: そうですね、
1: それを感じたよねと思って、
0: うん、今だからその説得力が分かるという か、
1: うんうん、
0: か当時は僕は申し訳ない話なんですけど、うん、本当に横綱審議委員とか、
1: うん、
0: 物言う株主とか、うん、そういう パンチラインがすごい並んでた時代だったんですよ、
1: うんうん、
0: それの一角かと思ってたんですよ。
1: なるほどね、
0: はい、ワードが強いから。
1: あとその当時はその当時の話しょうがないんだけど細木さんと、野村監督の奥さんサッチ、
0: うんうん、
1: あの二人のね両翼がねパンチが強すぎてね、芸能界のなんか芸こうねいろんな古株のねそういう強い人たちまで圧倒されるぐらいの、
0: そうですね、本当に
1: 強すぎたからいつの間にかさーっとこう、こう前面にはいられなくなっちゃった感はあるんでしょうけど、
0: なんかそのあれかなと思ったら最近になってやっぱ占いの人だっていうのを知って、
1: うん、
0: だ僕占いとか基本都合がいいことしか信じないから誰誰っていうのはなかったんですけど、
1: はいはいはい、でも多分あの辺りからなんか占いの本とか、うん、なんかこうそういうのが、うん、なんその一般の人が占いをしてもらうとか、
0: うん、
1: 占いの本を買って読むとかそういう風習ってあの辺からだったんじゃないのかなって、
0: まあそうですよね、
1: 自分は思ってるんだけど、
0: うん、
1: それ以外は大概ね明星だとか、
0: うん、
1: ああいう雑誌の中に、うんうんうん、お牛座双子座何々みたいな、うん、そんな占いしか
0: コーナーの一
1: 角っていう感じですよね、後ろの方のページにね、
0: うん、
1: そのぐらいしかなんか覚えはないんだけどなと思って、
0: なんか
1: 占いがエンターテインメントになったっていうのはその辺からなんだろうなと思って、
0: なんかそうですよね、
1: うん、
0: 占いというか、まあ、そのなんていうんですか、やっぱブームがあるわけじゃないですか、うんうん、そういうのみんな、あ、ここからきっかけで、
1: うん、
0: あの入り口になって、まあ、ブームの終わりが出口だとすれば、うん、その中でパイプでみんな同じような占い探るじゃないですか、
1: うんうん、
0: で僕もその入り口に立ったことがあるんですけど、六法全書を渡されてそんなことするよりこっち読みなさいって言われて、
1: なるほどねでもなんか鉄、
0: はい、
1: 数奇な運命を意外と歩みがちなタイプだから 占い師っていうラインど
0: んな、まあそうですね、じゃあ今日からあの
1: なんか四柱推命と何々にととか、うん、その辺を一緒にこう読んでいって、なんかこう自分なりのスタイルを作っていくみたいな。
0: そうですね、やってみようかな。でもそしたらなんかいかがわしい人みたいな感じになっちゃうじゃないですか。
1: いやいやいや、だってね、それで人を助けられることっていうか勇気づけられるみたいなさ。
0: そうですね、
1: あの、うん、こう悩みとか相談を受けた時に普通に返すことはできると思うんだけど、でもあなたはこれこれこうでこうだからこうするといいんじゃないのみたいな、
0: アドバイザー的な立
1: ち位置。そうそうそう、そこのなんか後ろ盾になるじゃん、占いのこういうものを持ってるっていうあれがあったりすると。
0: そうですね、じゃあその面を見せるときはもう解明してベンジャミンって名前にしましょうかね。
1: ベンジャミン鉄、はい、
0: ベンジャミン鉄、
1: ベンジャミン鉄か、
0: ベンジャミン鉄、
1: わかりました。じゃあ曲いこうよ行こうよ、はい、
0: まあ、作り出したいですからね、そういう、うん、花、そういう気持ちもね。
1: いいよ、
0: はい、はい、なので聞いていただきましょう。The Zoot 16 で Make It。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート6のこちらも新曲 Make It でした。どうでしょう、
1: 今月来月ぐらいまでずっと新曲バンバン
0: バンバンいきましょう。
1: で、新譜が出た時にはもうみんな空で歌えるぐらいな、
0: そうですね、
1: そんな感じでいいよね、
0: まあ、だからこれがリハーサルということですよ。もう耳に入ってて現地で聴いて踊ろうっていうことですよね。
1: そうですね、うんうん、はいはい、ということでね、
0: はいはい、
1: ね、メール来てます、
0: はい、
1: 福井のダイヤマくんです、
0: はい、
1: 電話のとしみさん、べべくん、てつくん、おばんです。
0: おばんでございます。
1: とし、みさん、ハードスケジュールお疲れ様です。どうぞ喉をいたわってくださいね。と、いよいよ暑いので今年もヘッズのカンカン帽がシーズンインしましたが、
0: ありがとうございます。
1: もともとハットが似合わないの、そうかな、
0: まあそれって多分見慣れてないだけだと思うんですよね。
1: そうね、
0: はい、
1: そうだね、帽子とかってずっとかぶってんと自分の目が慣れてくると、
0: そうですね、
1: そうなってくるんだよね。
0: 要は帽子の方が馴染んでくるまで待ちましょうってことですよね、うん、
1: まあ思っててかぶったこともなかったのが今ではすっかりお気に入りになってますと。
0: めっちゃ嬉しいな。
1: 進めてくれたとしみさんやてつくんのおかげでアラフィフになって新しい扉が開きましたよ。
0: めちゃめちゃ嬉しいじゃないですか。ありがとうございます、ダイヤマさん。
1: ねえ、
0: うん、
1: そうなのよ、アラフィフだろうが、うん、アラ60だろうが、うん、いっぱい新しい扉はねあるんです。
0: そうですね、
1: うん、仕上がったと思わなければ、うん、いろんなところにまだ開けてない扉があるんでね、
0: うん、
1: それが今自分なんかもうめっぽう楽しい感じだもんね本当に
0: そういうでも大事ですからね、うん、本当に。
1: でね、さっきの加賀地方の人さん
0: はい
1: のメッセージを受けてのユダくんアンサー来てます。
0: アンサーですね。
1: 加賀地方の人さん聞いてますよ。
0: 聞いてますよ。
1: マスホでよかったんだっけ。マスホガウラ。
0: はい。
1: もガンモンも当日はとんでもない強風で海岸までは降りれなかったんですが。点点点。いつかはリベンジします。
0: もうなんか。このユダさん節俺大好きなんですよ。
1: だよね。すごく綺麗なところだからっていう感じの、うんうん、流れで来たじゃない。
0: はいはい、
1: だけどユダ君こういうとこすごく正直だから、うん、そういうとこ分かって言ってるんだけど、うん、実際こうでしたっていうところをちゃんと、うん、
0: 実況レポートしてくれる。
1: 正直に、だからユダ君はね嘘つきじゃないんですよね、うん、ここがね。本当良かったですよって大概大人になってくると乗せてくるじゃん。
0: はいはいはい。そうですね、
1: だけどちゃんと自分が言った状況を伝える、
0: うん、
1: そういう大人になるのがいいですよね。僕もどっちかっていうとそっちのタイプですから
0: 今正直に、ね、
1: 正直にそういうこと言っちゃうみたいな、うん、これ本当うまくないって言っても自分の口に合わねえとごめんうまいって言えない自分がいるって
0: まあそれは大事ですよね、うん、やっぱ趣味嗜好も大事にしながら、
1: うん、でもそれはまずいとは違うんだよ、
0: うん、
1: ねっ、まずいとは違って自分に合うか合わねえかっつったら、
0: うん
1: うん、
0: チョイスとチューニングの問題ですからね、
1: うん、そうそうそういうことです、うん、いつかはリベンジしますと、
0: はい、
1: 来年のつなぐのともいけたらいいなと思ってますが、
0: うん、
1: 今年よりも早い時期に帰らなきゃいけないかもしれませんね。来年は5月5日が連休最終日なんで、すごいなあ、ちゃん、ゆうたくんすっごいな
0: あ。でもやっぱインスタとかで拝見してましたけど、うん、やっぱり片道5時間ぐらいやっぱかかるんですよね。ユダさんのついてる会津地方
1: からでも、
0: からでも新潟を通っていくから、
1: 一旦新潟上がってって、はい、そっからか。
0: そうですね、だからやっぱりそれはやっぱり、うん
1: うん、
0: ね、連休最終日ってなったらやっぱりね、ちょっと
1: 最終日ってことは行く分には空いてる可能性があるの、
0: うん、そういうことですよね。
1: ただね、うん、次の日仕事だからね、っていうのもあるんだよね。
0: U ターンとかがどこでバッティングするか分かんないですからね、うん、そりゃ慎重になりますよね、きっとね。
1: すごいな、うん、でも伊田君とかこういうとこ好きだな、ちゃんと来年のカレンダー見て最終日かって確認して、
0: うん、
1: っていう緻密なね、うん、
0: スケジューリングですね。
1: そういうことなんですよ、うん、割と伊田君ってこうメールのメッセージの中にその辺のスケジュール的な管理が、うん、のなんかない。
0: ありますあります。
1: ここに、うん、たらこっち行けないんでとか、うんうんうん、多分すごいんだと思うんだ、
0: うん、
1: もう携帯のなんつうの
0: カレンダーアプリみたいな、
1: カレンダー、そうそうそう、 俺ジジイだからそれに入れることよりも手帳に書く方が先になっちゃって
2: でも書くのも大事ですからね、書いたっていう事実、
1: なんかね携帯で全部終わらせられる人になりたい気持ちはあるのよ。
2: まあそうですよね、
1: あるんだけどなんかめんどくさくて手帳に書きがち。
2: いや分かんないですよ、聞いたわけじゃないから。ユダさんも手で書いてるかもしれないじゃないですか、それは。
1: いやいやいやいやいやいや

0: いややっぱね、湯田くんとかもこの辺のこういう携帯関係とかね、その辺のね使いは慣れてるはずだよ。鉄なんかもそうだけど。
1: いや私核派なんですよ。
0: あ、そうなの。
1: はい、カレンダーに直接記していく派なんですよ、
0: うん、
1: だからカレンダー買う習慣がまだあるんですよね。
0: あ、そうなんだ。なんか、はい、ほらここんとこさ、いろんなものが進歩しちゃって、チャット、うん、AI とかもそうだけどさ、うんうんうん、なんか昔のものが馴染まないものっていっぱいあるなみたいなふと思うことがあって、
1: うん、そうですね。
0: それでね、最近思ってし勝手に自分で妄想想像してしまったのが、あのリングとかの書いてた作家の鈴木浩二さんでしたっけ、
1: はいはいはいはい、
0: 亡くなったじゃない、
1: うんうんうん、
0: でリングのこととか思い出して見たんだけど、リングってあれだよね、貞子が、
1: はい、
0: あの VHS のビデオを見てしまうとテレビからこう出てきてみたいな、
1: 呪いのビデオ、
0: 呪いのビデオみたいな感じじゃん、はいはいはい、当時はその VHS ビデオが回ってこないとその状況にはならない、
1: そういうこと、そういうことです
0: っていう設定じゃない、うん、だけどこれ今に置き換えるとどうなんだろうとか思って、そうすると例えばネットフリみたいな配信ものに紛れ込むのか、
1: うん、
0: もしくは
1: リンクとかで
0: YouTube とかに入ってしまうのかってことになると、拡散率が高いよね。
1: ホラー系の YouTube チャンネルっていうと、必ずこれの動画はお払い済みですとかっていう怖がらせる文章が必ず概要欄に書いてあったりするんですよ。
0: そうするとなんか当時のリングのその設定を現代に持ってきてリメイクして、それが YouTube 版になった時って、うんうんうん、見る人が多分バーって広がるじゃない。
1: だもうみんなのみんな要は
0: 現象としてパニックになるぐらいの現象になるじゃないっていうストーリーみたいなとか勝手に思ったりとか、う
1: ん、スタンダード貞子に侵食されない人は誰なんだとか、
0: いや逆それこそそこら中に貞子が出てきちゃう状態もあるじゃないみたいな、うん、思ってしまったりとか、
1: まあ、スマホから出てきたらいやーみたいな感じになりますけどね、
0: 小貞子ね、
1: うんうん、
0: いやスマホから出てくる貞子は多分ガチャポンかなんかのサイズぐらいなんで、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、とかすごい、いや逆に渋谷あたりのさでっかいビルのさあの、うん、オーロラビジョンみたいなのから出てきたらさ、うんうんうん、それはもうすごいもんだね。もう
1: 最先端技術ですよ。
0: そんな巨人族的な扱いになっちゃうからね、サイズ感的にとか、ね、そういうことを勝手に想像してるのが楽しくて。
1: あ、でも実際そうじゃないですか。もう VHS って分からない人の方が多いですから。
0: 多いよね、
1: はい、
0: でそれ考えてたら今度不幸の手紙って鉄知ってる？
1: 不幸の手紙、不幸の手紙って何ですか？最近の話ですかそれは。
0: あ、知らないんだね。なんか昔自分にはそういうのないけど、
1: はいはいはい、
0: こう不幸の手紙が届くん、
1: はいはいはい、
0: 確か届くとその人は、はい、確か、自分の知り合いとか住所分かる人10名に、うん、10人にその不幸の手紙を書いて出さないと、
1: うん、
0: 自分が死んじゃうとか、
1: そういうことか、
0: そういうようなのが流行った時期があって、
1: 都市的な感じですね、
0: 都市伝説みたいな、
1: うんうんうん、
0: でもそれはなんかだって友達にこう書いてさみたいなのあるじゃん、
1: うん、
0: 10通書くのも大変じゃんとか、
1: うんうん、
0: そういうなんか苦労も見えるんだけど、これこの、うん、今の世の中だと X かなんかで来ちゃった場合はすぐ拡散すればいいだけじゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあそうですね。
0: そうするとなんか不幸の手紙の重さが軽くなるなとか、
1: うん、
0: なんかそういうねくだらねえことをね普通に考えてるのが好きなんです。
1: でもなんか僕一つだけちょっと嫌だなって思っちゃったことがあるんですよ、
0: うん、
1: で僕人柄に似合わず字は綺麗なつもりでいたんですよ、
0: はいはい、
1: でスマホで何でも検索して記せるようになって、うん、この前とあるお役所で文書いた時に俺字汚なって思ったんですよ。
0: あ、書かなくなった、
1: 書かなくなって、
0: うんうん、
1: でそれってなんかこれまで培ったものが一個薄れたなと思っちゃって、
0: だからなんかね、うん、そういう進化したものとあとでもちゃんと昔ながらのアナログ的なものっていうのをこう両方なんつーの、
1: うん、
0: 逆張りで、
1: うん、
0: 維持していかないと、
1: そうですね、
0: バランスが保てないとこあるよね、
1: はい、
0: まあもうこのぐらいの年になっていくとね字がね漢字が出てこねえとか普通だから、
1: そもそも僕漢字知らないから、
0: そうするととりあえず手帳とかに同じ字を何回も10回ぐらい書いてとか努力はするんだけど、
1: そうそうそう、何でもできちゃうのもなんかこれまでの勉強してきたこととかをなんかないがしろにしちゃうのかなっていう風な感じはあったから、ちょっと一回アナログにしてみようって思っちゃって、
0: うん、そういうことだね。
1: まあ、それもコミュニケーションツールの一つじゃないですか、うんうん、人にものを伝えるっていうことがやっぱ汚かったら伝わらないしっていうのがあるかなと思って、
0: まあね、この2人でねくだらない話をずっとしてますが曲いきましょうよ、
1: はい、
0: どれいきます？
1: 一番最後のこれ

0: いいの？
1: 行きたいっす。
0: まあずっとね、はい、まあずっとの新譜も出るんですが、はい、僕もずっとこのゴールデンウィーク最後の方にね発売になると言われてたね、うん、ソーシャルディストーションのねアルバムがついにね、
1: はい、
0: 出ましてね、
1: はい、
0: もう毎日のように聴いてます、うん、中でもこの曲がなんかちょっと今引っかかってるということで、うん、行きましょう。ソーシャルディストーションでオーバーユー。

0: はい、ソーシャルディストーションのオーバーユー聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: いやいや、ちょっとね、久々のアルバムだし、うん、なんかインスタとかで海外の反響どうなのっていうと、うんうんうん、アメリカとかすげー盛り上がってる感があったりして、うんうんうん、なんかそういうのいいよね。
1: そうっすね、うん、なんかやっぱ続けてるっていうのが一番嬉しいっすね。
0: いや、そうなのよ、うん、かっこいいおじいさんですよ。そうっす
1: ね、あの時のあいつがあのままここにいるみたいな感じ、
0: うんうん。

0: いいっすよね、
1: うん、日本で見てえな。はい、ということで、ね、はい、としみさんの今後の今週あたりの予定とか、
0: 直近の予定ですね、うん、ヘツのポップアップで、青森県は青森市に、
1: うん、
0: 滞在します。
1: これは日にちはいつですか？
0: 日にちは16日17日、土日となっております。
1: はいはい。
0: で、17日が八戸かな、
1: うん、
0: っていう感じで、動いてるんですけども、うんうん、一応16、17で一応在路するので、 そこはヘッツのインスタグラムなどを参照していただければ、住所などは出てくるので、
1: はい
0: はい、ぜひそちらを参照ください。
1: 風邪とかね、引かないでもらいたいねって感じ
0: で
1: ね。
0: そうですね、はい、
1: はい、ということで渡辺としみのインタープレイですね、
0: はい、
1: あっという間の1時間
0: ありがとうございます。鉄君、
1: 今夜もありがとう。
2: いや、こちらこそありがとうございました。
1: ということで、また来週、
2: さよなら。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

and to hold.

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 昔も今も変わらないお仏壇を中心とした安らぎの生活。創業150年の岩瀬仏器堂はお客様のライフスタイルに合わせたお手伝いをさせていただきます。岩佐オリジナルのお香龍泉香もぜひお試しください。岩佐仏器堂。
1: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。

5月21日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温23度でございました。まあ、なんか昨夜暑いなと感じながら布団に入ったんですけども、まあそういうことだったんですね。今年初半袖で寝ましたですよ、はい、まあとはいえ東京今日は天気下り坂、すでに雨が降っております。1日雨予報、気温も下がっていくようです。あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。まあそんなわけでね、昨日まではなかなかに暑い日が続きましたけども、そのせいでしょうかね、無性にアイスが食べたくなる、まあ、こういう衝動に駆られまして結構頻繁に食べてましたねまあ大半はスーパーなんかで売ってるね、あの100円前後のものを買って食べるわけですけども、月曜日はちょっと奮発しちゃいました。31アイスクリームってありますよね、あそこでね1つ400円くらいするやつ、もう高級品ですよ私からしたらねいろんな味があるんですけど、あの新しい味いかがですかなんつってね、キウイと杏仁豆腐がこうハーフ&ハーフで入ってるのがあってね、それちょっと食べて美味しかったんで、これでって言ってね買いましたけど、暑さも相まってか大変美味しゅうございましたね。ちなみに日本アイスクリーム協会の調査によりますと、アイスを一番美味しく感じる気温というのは30度くらいが3割強でトップだったそうですよ。そしてアイスの歴史をたどると、なんとなんと紀元前まで遡りましてね、古代ギリシャとかローマにまで行ってしまうそうです。もうはるか昔から人類はアイス好きだったんですねそんなわけで今朝はアイス話、まあ、あの何でも結構でございます。今年召し上がったでしょうかね、まだとかね、こんなアイス好きとかね、うちの地域こんなアイスあるとかね、アイス話ぜひ、送ってください。今日の6時半は佐藤秀夫さんの海外滞在レポです。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。では今日のあいうえお作文です。お題はお茶にしました。アイスじゃねえのかと突っ込まれそうですけどね、今日ね国際お茶の日なんだそうです。それでお茶にしました。おちや、これでね考えてみてください。私考えましたのは、おおとなしくしてましょう、ち、ちょっとバイオリズムが悪いのか、ややることなすこと恨めばかり。

時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日の党首討論で2年間限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。超党派の社会保障国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第速やかに実現を目指す考えを示しました。党首討論の開催は去年11月以来で今の国会では初めてです。農林水産省が発表した今年産の主食用のお米の作付け移行調査で生産量が需要を上回る見通しとなりました。作付け面積は136万3000ヘクタールで前の年の実績と比べ4000ヘクタール減ったものの、価格高騰で大幅な増産だった去年並みの高い水準となりました。政府は昨日、家庭や企業に対する夏の節電要請を見送ることを決めました。暑さが厳しい7月から9月を通じて電力を全国で安定的に供給できる見通しとなりました。発電全体に占める石油火力の割合は小さく、中東情勢の悪化で石油の調達不安があっても液化天然ガスなどの活用で切り抜ける考えです。アメリカが来月から今年9月に実施する日米共同訓練のため中距離ミサイル発射装置タイフォンと高機動ロケット砲システムハイマースを鹿児島県鹿屋市にある海上自衛隊鹿屋航空基地に一時展開することが分かりました。日米両国の抑止力強化を図るほか軍事活動を活発化させる中国を牽制する狙いもあるとみられます。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

時刻は6時9分回っています。スポーツです。大相撲夏場所11日目、大関霧島が2敗同士の首位対決で小結若隆景を寄り切りました。大関琴桜は正代に送り出されて負け越しが決まり、来場所は去年の春場所以来2回目のカド番となります。新関脇の2人、琴勝峰が富士星雲を押し倒して7勝目、熱海富士は美ノ海に寄り切られて5勝6敗。大相撲夏場所は11日目を終えて2敗のトップに霧島と平幕の琴恵光、それに翔猿の3人が並び、星の差1つで若隆景や平幕吉野富士ら6人が追っています。プロ野球、昨日は5試合。セリーグ、阪神が中日に8対7でサヨナラ勝ち。阪神はゲーム中盤まで0対7と劣勢でしたが、7回に4点、8回に3点を奪い、ゲームを振り出しに戻すと、9回に森下のサヨナラホームランが飛び出しました。 DeNA は広島に4対3で勝利。代わってパリーグ、オリックスがソフトバンクに8対3で快勝、首位浮上です。ロッテは西武を3対1で退けました。日本ハムは楽天を5対3で下しています。最後はサッカー。サッカー女子の ACL アジアチャンピオンズリーグは昨日韓国で準決勝が行われ、日本代表日テレ東京ヴェルディベレーザはオーストラリアのメルボルンシティを3対1で下し決勝に進みました。ヴェルディベレーザは試合開始後すぐに塩越と新庄が立て続けにゴールを決めました。前半途中で1点を返されましたが、後半に塩越が再び得点、相手を突き放しました。昨シーズンに始まった女子の ACL で今回が初出場のヴェルディベレーザは日本勢初制覇を目指しています。あさって行われる決勝では韓国のスワンに2対1で競り勝った北朝鮮のネゴヒャンと対戦します。以上、スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で

時刻は6時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日21日は本州付近に前線が停滞します。日本海に発生する低気圧が東寄りに進み、九州、四国、中国地方、近畿から関東甲信、東北は広範囲で雨。西日本や東日本は激しい雨や雷雨になるところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに注意してください。北海道は日中は日の差すところが多いです。沖縄は晴れますが夜になると雨。最高気温は関東と東北で平年より低くなりそうです。では今朝の季節のトピックス、今朝は緑茶。オープニングでも少しね、お話ししましたけども、今日は国際お茶の日だそうです。2019年の12月に国連総会で制定されたそうです。世界のお茶にちなんだ歴史や文化、経済などを意識しようというのが趣旨なんですが、世界規模で見るとお茶の生産地の多くが途上国で、こういった国々にはね、重要な収入源であるということも大きいみたいですね。日本国内で見るとちょうど緑茶は新茶が出回ってきている時期ですよね。もう飲まれたでしょうか。私はまだでございますね。新茶というのはその年にできたお茶の葉っぱの最初に摘まれた葉っぱで作るお茶です。冬の間に蓄えた栄養分が豊かで、新茶を飲むと1年間無病息災で過ごせるという言葉もあるくらいなんだそうですね。実際新茶にはテアニンというアミノ酸が多く含まれていて、脳をリラックスさせる効果が期待できるんだそうですよ。他にも緑茶にはいろいろな効果期待できますよね。一番有名なのはカテキンでしょうかね。脂肪やコレステロールの吸収を抑え、体脂肪の低下や血糖値の上昇を抑制、老化防止や免疫力アップも期待できるそうです。そしてカフェインも含まれます。眠気を取り除くことはもちろんですけども、利尿作用があるので老廃物の排出にも貢献するそうですよ。ちなみに世界の緑茶市場、日本は何位だと思いますか？1位、これはね、中国だそうですね。世界シェア、中国がおよそ 75%、 生産量も1位だそうです。で、日本はね2位なんです、生産量ですが、世界シェアは 13% とね、だいぶ差があるんですよね。ちなみに世界の緑茶市場ですが、抹茶ブームを背景に246億ドル、日本円で4兆円に迫る勢いということなんですよね。すごいですね。お茶は摘んでから乾燥させたり、いくつもの工程を踏んでようやく口に入ります。以前ですけども、摘んだ葉っぱをフライパンでいってトライしてみたんですけどね、素人がやってもね、やっぱりあのお茶の旨味は出ないんですよね。ちなみにお茶の新芽の天ぷら、これはね上品で美味しいですよ。塩で食べるといいんですね。もし茶摘み体験などで入手できたらトライしてみてください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

0: お届けしたのは松任谷由実デスティニー、現在ツアー中ですね。すごい数ね、行うそうで、御年70超えてますからね。すごいですね。時刻は6時22分回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいています。たくさんメッセージ届いてます、ありがとうございます。アイス話、北海道のタッツンさん初メールということでありがとうございます。 FM クリアまで聞いてくださってるそうで、アイスが美味しい季節になりましたね。地元はアイスクリーム屋さんよりもソフトクリーム屋さんの方が多いですね。
1: ああ、
0: これ微妙な違いですね。そうか、北海道だとね、なんかラベンダーソフトとかね、なんかいろいろありそうですけど ね、 何より酪農がね結構盛んなイメージがありますから、新鮮な牛乳を使ったねアイスとかソフトクリームあるんでしょうね。アイウェオ作文も考えてくれました。今日のお題はお茶。お、おはようとともに、ち、チュンチュンと、や、やたらと話してるスズメさん。あ、うまいですね。なるほどね、はい、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。そして6時半からは海外滞在レポ、私の親友佐藤秀夫君のレポートです。ぜひね、秀夫君へのメッセージもお待ちしてます。

0: フ生活ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、うん、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。はい、くっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、

0: 映え動画も撮り放題、はい、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、はい、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
0: はい、そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーはゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、うん、ちょっと右上へと調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いやこれまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
0: そうもっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
0: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく機構も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: そうでもまだなんです。田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、
1: 世界を知ろう海外滞在レポ。
2: 時刻は6時30分を回ったところです。5月21日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、第3木曜のこの時間は海外滞在レポです。私の高校の同級生、親友の佐藤秀夫君につなぎましてね、さまざまな海外のお話を伺ってます。まあ、彼は廃棄物処理の海外向けコンサルタントをしているんですね。アジアから東ヨーロッパの国11カ国に滞在して仕事をされてきました。地滑り対策やインフラ改善をはじめ、廃棄物管理の改善や支援の仕事をしています。最近はね、結構秀夫君宛てのファンメール結構来るんですよね。彼はニヤニヤしながら読んでるみたいですけども読んでみましょう。秀夫君、
3: おはようございます。
2: おはよう。あ、今日は日本語で来たね。
3: はい、今日は日本にいます
2: ね。ご自宅ですよね。
3: はい、はい、
2: そうなんです。実は家も近いんですよね、うちとね。あ、歩けなくはないか
3: 歩けなく
2: は、ね、歩きたくないけどね今日もよろしくお願いします。
3: お願いします。
2: はい、今日はどんなお話を。
3: はい、今日は私が海外の仕事で、心がけてるというか、海外生活、海外出張を楽しむ方法についてお話ししようと思います。
2: なるほど。秀夫君の場合はもうあれだもんね、旅行じゃないからね。その例えば1週間行って帰ってくるとかじゃなくて、もう現地にドカッとこう根付いて仕事をしなきゃならないからね。やっぱりちょっとニュアンス違ってきますよね。
3: はい、
2: なるほど。では教えてください。
3: はい、はい、私の場合、1回の渡航が1ヶ月から2ヶ月っていうのを行ったり来たり何度も繰り返すっていう感じになるんですけど、その中でもちろんね、一緒に仕事する相手国の関係者とはもう何度も顔を合わせるんで、もちろんそこはね仲良くなるんですけど、仕事以外の人と、極力仲良くすることを心がけてるというか、そうするようにしてます。ほう
2: ほ
3: う。
2: 例えば
3: ホテルのスタッフだとか、近所の食堂のおばちゃんとか、タバコ屋のおばあちゃんとか、普通だったらね、そこで、ご飯食べたりタバコ買ったりで終わるんだけど、そこでその人たち と、仲良くなる、できるだけ相手の名前を覚えるようにしてます。そうすることによってね、次会った時にお互いに名前で呼び合えたり、一気に関係性が距離が縮まる、でも本当にもうだんだん友達のように、仲良くなってって、じゃあ次回、またこの国に来た時に、じゃあちょっとしたお土産を日本から持っていこうかなとかね。はいはい、で逆に向こうからはちょっとしたサービスを受けるようになるとか、なんかね、そうすることによってなんか生活が楽しくなるというか、っていうことを、心がけてますね。
2: そうなんだ。秀夫君の場合も生活だからね、海外生活だからね。
3: そうそう、
2: 旅行じゃないからね。はい、やっぱりその辺大事だよね。でも、そういうことって、もしかしたら、普通に我々の日常生活の、例えばご近所付き合いとかね、そういう部分でもね、全然応用できる話だしね。
3: もちろん ね、そうですね。
2: いいことだよね。はい、やっぱり自分のこう生活周りが楽しくなるっていうのはね。大事なことですよね。そうか。なんか具体的にそのサービスの例とかあるの？なんかこんな

0: ことしてくれたとか、
1: 例えばこの間までいたインドネシアなんていうのはもう本当スーパーマーケットのお姉ちゃんと友達になって、
0: うん、はい、
1: でもう私が行くたんびに例えば私がレタス買おうとして、うん、それを見てたそのスタッフがあのいやそれはちょっとあまり質が良くないからつって裏の方に
0: 出してって
1: そうそうそう
0: 質が良くないの売ってんの
1: 裏からあの、はい、より新鮮なやつを持ってきてくれたりとか、
0: ね、おいおいおいって話でもあるけど
1: まあね
0: あ
1: とセルビアの時はもうパン屋のおばちゃんたちとも仲良くなりすぎて、うん、例えば勘定で端数が出るともう、うん、切ってくれたりとか、
0: ね、
1: おまけのパンくれたりとか、
0: うん、はいはいはい、
1: あとはエチオピアの時かな、うん、エチオピアの時はもう本当にど田舎のホテル、
0: はい、
1: 1泊500円
0: すごいね、
1: まあそれでもその村の中で一番いいホテルだったんだけど、そういうホテルに暮らしてた時はホテルの従業員十何人かいたんだけど、全員の名前覚えて、でも本当ね家族のような関係になって、あの休みの日は厨房に入って一日中彼らの手伝いをしてそうそうそう、タマネギの皮むいたりとかね
0: そんなことしてたの
1: そうそう、いやそれがねめちゃくちゃ楽しくてね、
0: へ
1: え、でも彼らと一緒にまかない飯食べたりとかね、
0: あ、
1: うん、あとねエチオピア、まあ、これも同じくエチオピアだけど、うん、近所のタバコ屋の、あのお店の人、うん、お店の人っていうかまあ子供だったんだけど、うん、子供と仲良くなったり、あとよくそのホテルの食堂に来る、うん、その村の、役人とか仲良くなって、うん、その二人から、バーメシ招待されて、ね、本当にね一般市民の、あの家に上がり込んで飯を食べるっていうね、うん、なかなかね経験できないような、
0: でもそれね、あの秀夫君だからできるっていう部分もあるような気もするんだけどね、あなたのコミュニケーション能力の高さっていうのもあると思うけど、
1: まあ、うん、だからそのね、あの名前を覚えたりね、うん、その仲良くしようっていうところだよね、
0: そうだよね、うんうん、でもそれは本当にあの全然ね海外でなくてもね、
1: そうね、
0: と思うし、まああるいはほら、あのお子さんがね海外留学するなんていうパターンも結構最近あるじゃないですか、
1: うん、
0: ね、だからそういうことをねちょっとアドバイスしてあげるっていうのも一つありかもしれないよね、
1: そうね、
0: なるほどね、いやでもなんかあの今ほら厨房でお手伝いしたって話あったじゃない、ホテルの、
1: うん、
0: あ、それで分かったわ一緒にあの店行くとあなた厨房入ってってお母さんと仲良くしようとする理由がそういうことか今分かったわね、あのよく一緒に行く店があるんですけどもね、リサの皆さんね、そう、なんか酔っ払ってくるといなくなったなと思って厨房入ってくる私も入ったことがないのにってそうね、いやいやでもね、はい、やっぱりこう人とのつながりがね、特にあの海外だとねどうしてもあの、うん、普段接してるね家族とかいるわけではないからね、やっぱそういう関係性ができる人ができるとね、やっぱ楽しくなりますよ ね、
1: そうね、
0: 心も楽になるしね、
1: うん、
0: なるほどね、
1: で今言った例えばの話ってそのもちろん英語できる、ね、人たちもいるけど、うん、本当現地語しか喋れないような人たちもいて、はい、うん、そういう人たちとももうとにかく仲良くなって、うん、もう身振り手振りでね、
0: もう勢いで攻めていくわけね、心
1: そうそうそうそうそうそうそう
0: 君らしいなんかまた来週からどっか行くんだって、
1: はい、来週からカンボジアに、
0: カンボジア、そうか、じゃ次回もしかしたらカンボジアレポートになるかもしれませんね、
1: そうですね、はい、
0: はい、わかりました、今日もどうもありがとう、
1: こちらこそありがとうございました、
0: は
1: い、
0: また失礼します、
1: はい、はい、
0: ということでね、秀夫君の、海外レポというか今日はね海外でのこう過ごし方 の、 あの、楽しむ方法ね、これについて語っていただきました、なんかね参考になる部分あろうかと思うんですよね、ぜひ秀夫君への、 あのメッセージ感想なんかもね

0: 寄せていただけると喜びますのでよろしくお願いします。ということでこの時間は海外滞在レポをお届けしました。
1: モーニングコミュニティ。

時刻は6時40分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージ頂戴してます。ありがとうございます。坪井のみっちゃん、久々メールです。はい、木曜日は新聞配達、その他情報誌を配り時間がかかってしまうのでメールできませんでした。あ、そうですか。朝からねお仕事されてたんだね。うん、今日は配らなくてよかったのでメールできました。熊本の朝は雨が降ってます。新聞配達してるのでレインコート着てましたが、少し寒気がするので風邪ひいたかも。体調管理大変ですということで、あ、ね、お大事にしてくださいね。なんか昨日もね、昨日私釣り行ったんですけど、そこのおかみさんね、あのお孫ちゃんがいるんですけど、まだ1歳ぐらいのお孫ちゃんが風邪ひいたらそれもらっちゃったらしくて、なんかね結構熱出ちゃったりしてるみたいですからね。まあ、あとはもうこの気温差で寒暖差で体調崩しやすいですから気をつけましょう、ね。福島ウルトラ FM 庄司康介さん、今朝福島須賀川市は17度、結構強く雨降ってます。日中は15度までしか上がらない方、あ、じゃあ下がってくるんだね。暖かくしてね、気をつけてお過ごしください。さあ、そして、今日はアイスね、アイスクリーム、アイス、ね、アイス話いろいろくださいということで、耳毛グランプリさん、 FM 苫小牧、北海道ですね。苫小牧現在12度だそうです。アイス食べる気温じゃないねガリガリ君は歯が死活問題になるので昔卒業しました歯が死活問題ってどういうことなんだ。冷たくてキンキしちゃってってことかね。あいうえお作文考えてくれました。今日のお題はお茶。おっかないな。地に足がついてないし、いや、やめとくか、バンジージャンプ。あれはちょっと私もできませんね。FM 世田谷夜明けライナーさん。アイスは冬も含め、ほぼ毎日食べてます。おー。オープニングでお話しされてた31も月に数回行きますよ。食べるのはソーダアイスとバニラアイスばかりですが、東京競馬場と中山競馬場にある渋沢栄一ゆかりの店である、高一路でいいのかな、耕すにね、道路の路ですね。そこのモカソフトクリームは非常に美味しくって、競馬場に行くたびに毎回寄って食べています。競馬場飯ってやつかな。へえ、食べてみたくなりますね。アイウェイ作文。お金がない。力もない。いや、やる気もない。なんか、だだ下がってる感じですけど。FM ジャガトドコさん。帯広ですね、トカチね、今朝は10度くらいアイス食べる気分じゃないですね、はい、トカチで食べるソフトクリーム、ソフトクリームラリーなんていうのもこの時期あって、スタンプを貯めて景品がもらえます。へえ、そんな気温そうぐらいでも食べるんだね。ラリーマンね。あいうえお作文。大きな牧場で小さい子牛が、いや、柔らかな草食べて可愛いな。あ、牧場で、そんな風景この間見ましたということでね、はい、ということで引き続きあなたからのメッセージお待ちしております。ではダリルホール5月15日リリースの新曲 Write It On Home。

お届けした曲ダリルホールブリングイットンホームでしたね。ちょっと私間違えて言ってしまいました。ブリングですね、ブライトじゃないですね、ブリングイットンホームお届けしました。時刻は6時46分を回っています。メッセージたくさんありがとうございます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題はお茶、おちやで考えてくださいということでね。北海道函館、ラジオネームギャバンインフィニティさん、あ今時ですね、はい、お疲れ様です。ちょっとでも疲れたら、いや休みましょう、うんね、休息も大事ですね。南十字聖太郎さん、 LCVFM だから長野かな。おこれすごい。ちょっと新発見か、いや薬剤飲むより高血圧解消したということで、愛知県の新城茶で栽培期間中、農薬未使用栽培されたほうじ茶と桑の葉茶をブレンドして飲んだんですが、食後の血圧めちゃくちゃ下がってびっくりでしたということで、そう、そうかね、そういう効果があって何よりでございます、ね、FM 島田、ドジナセーラームーンさん、お今年も新茶シーズン到来。茶の香りに包まれる静岡県、やっぱり一服するとき癒される&健康にグーということでね、はい、リニアブルーさん、 FM スマイルウェーブ、お目覚めです。阪神タイガースファンの私も、中日ドラゴンズに8対7で、やっとの思いでさよなら勝ち、嬉しいですということで、なるほどね、はい、さあそしてアイス話、新潟、FM 雪国南大沼ですね、卵おっさんさん、アイスガリガリ君とか安くて良さそうなんですが、私氷菓子冷たすぎて食べられないんです。おーそうなんだ。一番好きなのはチョコモナカジャンボたまにモナカの角が潰れたものに当たりへこみますがそう、チョコモナカジャンボ私も好きですけど、水飲みたくなるよね、食べ終わったあとね。あいうえお作文、お親父ギャグ、稚拙すぎて、やられてしまうどういうことやられてしまう丹波の石田さん、アイス冷凍室には普通の小さなアイスバーと大容量2リットル入りのアイスがいつもあります。おお、コーンに入れて食べますが、物足りないときはスプーンで追加、無制限に食べられます大人買いみたいなね、なんか2リットルのアイス抱えながらずっと食べてる絵とかね、おかしいね、面白いね岩州さん、 FM イージャンオランダラジオ、私は必ず買うというアイスはないんですが、懸賞好きなのでアイスを購入して応募できるキャンペーン対象品を見つけると応募します。おお、なるほどね。今腹が折れちゃうんじゃないかと話題の箱入り

の小豆の棒アイスを買って応募券をせっせと集めてます。買ったやつね、あれね、知ってる知ってる、小豆バーね。はい、あいうえお作文。おいおい、5月というのに真夏日が続いた山形です。ちょっと水不足を心配していましたが、やっと雨が降って一安心です、ということでね。ちょっとね、非常に暑い日続いてましたけど、今ね東京ね、ちょっと青空少し見えてますけどもね、一応今日は一日雨予報ですけどもね。ということで、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

ここでナビクルからのお知らせです。今あなたが愛車を売ろうと思ったタイミングだとして、車買い取り店を何軒も回る時間はなかなか作れませんよね。そんな時に役立つ一括査定サイトのナビクルがありますよ。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホから車種や走行距離などを画面に沿ってパンパンと選ぶだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間でサクッと査定依頼を完了できます。たった1回の入力で最大10社の見積もりを比較できるから、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクルで検索して愛車の価値をチェックしてみてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Try today.
1: J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 暮らしの中にある当たり前の幸せを何よりも大切に思う。四国の今日を支え、安心とつながりが広がる未来を共に開く。幸せの力になりたい。四国電力。
1: 私たちコミュニティ放送局は、災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。

5月21日木曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京は天気予報雨です。さっき一瞬青空見えたんですけど、また雨降ってきましたね。今日は一日雨予報です。気温もぐっと下がってくるみたいですね。割と全国的にそんな感じみたいですけども、あなたの街どんな感じでしょうか。さあ今日の6時台ですけども、アイスクリーム、アイス、ね、この話してました。というのも今日はね、ぐっと気温東京も下がったんですけど、昨日まではなかなかな暑さで、私も結構頻繁にアイスを食べていたということでね、アイス話でございます。FM 高松、ごめんなさい、FM、いいんじゃない ?FM 高松、無責任飛行物体さんですね。先月からアイス食べてますよ。とにかく5月になって急に暑くなってきておりまして、スーパーのアイス時々シャトレーゼのも買ってきます。おお、ちょっと高級品ねたまに仕事帰りサーティワンアイスも食べます。ああ高級品ね。この間月曜日にサーティワンの食べたんですけど、うまかったね。1人1個400円ぐらいのやつ。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題はお茶です。今日はね、国際お茶の日なんだそうです。お茶で考えていただいてます。お、おやおや、ち、中日が7対0から7、8、9で逆転さよなら負け。いや、やっぱり油断は禁物ですね。あーね、中日の立場からしたらそうですよね。阪神からしたらやったーですよねFM 大白夢仙人さん、アイスお付き合いでは食べるんですけども、夏でもホットコーヒー派の私は自分では買い求めることはあんまないですね。がハーゲンダッツは美味しいかな。うまいね、ハーゲンダッツの抹茶って。なんか私20代の頃、女の子はみんなハーゲンダッツの抹茶が好きだと思ってましたけどなんかもうハーゲンダッツの抹茶買っとけば多分喜ばれるみたいな思ってましたけどね。あいうえお作文、お、お買い得の文字に目を奪われ、ち、違う、今日買うべきは牛乳だったと。いや、やっと気づいたのはレジの直前。ああ、もう買うしかない感じだったのかな。FM 薩摩仙台、鹿児島ですね。ひろしさん、最近クマの出現ニュースが報道されること多いですが、鹿児島のアイスコーナーには可愛い白クマアイスがいつも並んでますよ。そろそろ食べ時かなということでね、白クマアイス有名ですよね。ありがとうございます。メッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。ちょっと印刷の大変になっちゃうんでね、お願いいたします。あなたからの声お待ちしてます。それでは7時台のオープニングナンバー、ナギーレーンで花と蜜。

0: 時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日の党首討論で2年間限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。超党派の社会保障国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第速やかに実現を目指す考えを示しました。党首討論の開催は去年11月以来で今の国会では初めてです。農林水産省が発表した今年産の主食用の米の作付け移行調査で生産量が需要を上回る見通しとなりました。作付け面積は136万3000ヘクタールで前の年の実績と比べ4000ヘクタール減ったものの価格高騰で大幅な増産だった去年並みの高い水準となりました。政府は昨日家庭や企業に対する夏の節電要請を見送ることを決めました。暑さが厳しい7月から9月を通じて電力を全国で安定的に供給できる見通しとなりました。発電全体に占める石油火力の割合は小さく、中東情勢の悪化で石油の調達不安があっても液化天然ガスなどの活用で切り抜ける考えです。アメリカが来月から今年9月に実施する日米共同訓練のため中距離ミサイル発射装置タイフォンと高機動ロケット砲システムハイマースを鹿児島県鹿屋市にある海上自衛隊鹿屋航空基地に一時展開することが分かりました。日米両国の抑止力強化を図るほか軍事活動を活発化させる中国を牽制する狙いもあるとみられます。以上ニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティー

変わってスポーツ、大相撲夏場所11日目、大関霧島が2敗同士の首位対決で小結若隆景を寄り切りました。大関琴桜は正代に送り出されて負け越しが決まり、来場所は去年の春場所以来2回目のカド番となります。新関脇の2人、琴勝峰が富士星雲を押し倒して7勝目、熱海富士は美ノ海に寄り切られて5勝6敗。大相撲夏場所11日目を終えて2敗のトップに霧島と平幕の琴栄峰、それに翔猿の3人が並び、星の差1つで若隆景や平幕吉野富士ら6人が追っています。変わってプロ野球、昨日は5試合、セリーグは阪神が中日に8対7でサヨナラ勝ち。阪神はゲーム中盤まで0対7と劣勢でしたが、7回に4点、8回に3点を奪い、ゲームを振り出しに戻すと、9回に森下のサヨナラホームランが飛び出しました。DeNA は広島に4対3で勝っています。パ・リーグ、オリックスがソフトバンクに8対3で快勝、首位浮上。ロッテは西武を3対1で退けました。日本ハムは楽天を5対3で下しました。最後はサッカー。サッカー女子の ACL アジアチャンピオンズリーグは昨日韓国で準決勝が行われ、日本代表日テレ東京ヴェルディベレーザはオーストラリアのメルボルンシティを3対1で下し決勝に進みました。ヴェルディベレーザは試合開始後すぐに塩越と新庄が立て続けにゴールを決めました。前半途中で1点を返されましたが、後半に塩越が再び得点、相手を突き放しました。昨シーズンに始まった女子の ACL で今回が初出場のヴェルディベレーザは日本勢初制覇を目指しています。あさってに行われる決勝では韓国のスウォンに2対1で競り勝った北朝鮮のネゴヒャンと対戦します。以上スポーツお伝えしました。では続いて5月13日リリースのアルバムサークルよりゲーテでキリン。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707。

時刻は7時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日21日は本州付近に前線が停滞します。日本海に発生する低気圧が東寄りに進み、九州、四国、中国地方、近畿から関東甲信、東北は広範囲で雨、西日本や東日本は激しい雨や雷雨になるところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに注意してください。北海道は日中は日の差すところが多いです。沖縄は晴れますが夜になると雨、最高気温は関東と東北で平年より低くなりそうです。では今朝の季節のトピックス、今朝は緑茶にフォーカスです。今日は国際お茶の日なんだそうですよ。2019年12月に国連総会で制定、世界のお茶にちなんだ歴史や文化、経済などを意識しようというのが趣旨だそうですが、世界規模で見るとお茶の生産地の多くが途上国なんだそうです。まあ、そういった国々ね、重要な収入源であることも大きいみたいですね。さあでは日本国内で見てみましょう。ちょうど新茶が出回ってきている時期ですよね。もう飲まれたでしょうか。私はまだでございますが、新茶というのはその年にできたお茶の葉の最初に摘まれた葉っぱで作るお茶です。冬の間に蓄えた栄養分が豊かで、新茶を飲むと1年間無病息災で過ごせるという言葉もあるくらいなんだそうですよ。実際新茶にはテアニンというアミノ酸が多く含まれており、脳をリラックスさせる効果が期待できるんだそうです。他にも緑茶にはいろいろな効果が期待できます。一番有名なのはカテキンでしょうかね。脂肪やコレステロールの吸収を抑え、体脂肪の低下や血糖値の上昇を抑制、老化防止や免疫力アップも期待できるそうです。そしてカフェインも含まれます。眠気を取り除くことはもちろん、利尿作用があるので老廃物の排出にも貢献するそうです。ちなみに世界の緑茶市場マーケットは抹茶ブームを背景に246億ドル、これ日本円にすると4兆円に迫る勢いなんだそうです。じゃあ日本は緑茶で結構儲かってんのかねと思いきや、世界シェアは中国およそ 75%、 生産量も1位だそうです。日本はおよそ 13% のシェアで、生産量は2位ということで、だいぶ差がありますよね。まあ、お茶は摘んでから乾燥させたり、いくつもの工程を踏んでようやく口に入ります。以前摘んだ葉っぱをフライパンでいってトライしてみたんですけどね、素人がやってもやっぱりね、あのお茶の旨味というのは出せなかったですね。色はねいい感じになったんですけどね。ちなみにお茶の新芽の天ぷら、これはなかなか上品で美味しいですよ。塩で食べるとグーでございます。もし茶摘み体験などで入手できたらトライしてみてくださいね。以上、天気予報と季節のトピックスでした。では現在ツアー中、徳永英明、飾りじゃないのよ涙は。

このジャジーな感じのアレンジいいですね、かっこいいですね。一度徳永英明さんのコンサート行ってみたいと思ってるんですけど、まだ実現できておりません。なんかね、結構すぐチケット売れちゃうみたいですね。徳永英明バージョン、飾りじゃないのよ涙はお届けしました。時刻は7時22分を回っています。メッセージ、アイス話。ラジオ7尾のと侍さんです。アイスの消費日本一、石川県金沢だそうです。え、そうなんだ。我が家の冷凍庫には一年中アイスが入っていて、寒い冬でもおやつとして食べます。今大相撲を見ながら熱くなった胸を冷やしながら食べてますいいね、笑顔浮かぶ。へえ、金沢なんだ。なんか沖縄とかそんなイメージありましたけど、へえ面白い。あいうえお作文です。今日のお題はお茶、おちやですね。お人よしで、ち調子者の、や痩せっぽちな私です。FM ララピックさん、365日切れることなくシャトレーゼのアイスバーが冷蔵庫に入ってます毎日は食べませんけどね。一番はチョコバッキーがいいですね。そういうのがあるのね、そういう商品がね、すごいね、シャトレーゼのアイス。あやかさん、アイス食べてますよ。新しくオープンした京都のカフェでソフトクリームとか手軽に食べられるアイスのみとか、あとはあまりに暑すぎてかき氷屋さんのかき氷も今シーズン初いただきました。あー、かき氷もね、なんかアイスの上行くのはかき氷な感じしますね。さらに暑い時はね。で、あのソフトクリームの写真送ってくれたんですけど、なんかピンク色でなんかバラの花みたいに持ってあって、すごいねこれね、これ映えるってやつですね、はい。引き続きメッセージお待ちしてます。

0: 数ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、うん、外注外注にお悩みの皆さん、うん、大人気機器材ヒトデで電電のご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、
0: ね、そんな機器材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん、鹿が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うんうん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、鹿が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると2024年度の野生鳥獣による被害額は、

0: 188億円。鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
1: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りの、ね、方多いでしょう ね、
0: はい、皆様そこで人手で全然です、はい、アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、うん、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、うん、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました。
1: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
0: はい、僕らでお困りだった女性は人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです。はい、さあそしてこの秘密は、人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手と一緒に捨てたら来ない。調べて発見されたのがこの気比パワーなんです。成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% 農薬ではありません。
1: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
0: 本当そうなんです、ね、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円です。
1: ね、それなら屋根裏やベランダに持って方多いんじゃないでしょうか。
0: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか。
0: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、人手で宣伝、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、このお時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回ったところです。5月21日木曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいています。たくさん今朝もメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。ではまずあいうえお作文からいきましょう。今日のお題はお茶、おちやで考えていただいてます。三重のティアドロップさんです。お、大きな玉手箱と、ち、小さな玉手箱、あなたならどっちを選ぶ？いや、やっぱり大きな玉手箱ですよね、人間ですから。ねえ、どっちだろう。大きい箱ってことは大きいこと想像しちゃいますけどね。だんだんあの大人になってくると、小さい方にすごい小さくて高価な、例えば宝石とかね、そっち入ってんじゃないかなとかね。大きい方はなんかあのクッションとかかもわかんないみたいな、そんなことも考えちゃいますけどね。美濃市の達坊さん、 FM ララ。お、オードリーヘップバーンも、ち、ちゃんとソフトクリームを食べながら、いや、優しい彼の瞳に一目惚れ。あ、これローマの休日のワンシーンかなんかかな、なんかそういうシーンがあったかな、なんかそんなような気もするけど、ありがとうございます。そしてね、ソフトクリームからのアイス話ですね。 FM ブルー湘南リカリーノさん、先日アイス食べましたよ私も。スーパーで売られているチョコミントのアイス、まだそんなに暑くない日に買っておいて、半分だけ食べて残しておいたのがあったので、まだあったラッキーと残り半分いただきました。半分で元戻しといたの冷凍庫に。そう、チョコミントね、なんかスッとしそうですよね、スッとね。でね、カッパ FM 日後のダルちゃん、今年はまだ食べてません、入院中で食べられないんですけども、今月末で退院決まってるので、もう少しの辛抱、間違いなく今年も暑くなるので、まずチョコミントが食べたいです、ということで。人気ですねチョコミントね。え、あいうえお作文、お、おいしい、ち、チョコミントアイス、や、やみつきですって言ってね、なんかチョコミントアイスの写真も、添付してくださいましたけど、そうなんだ、チョコミントって買ってないな、今日買うかな。FM 立川みつさん、暑い日はエッセルスーパーカップを食べます。最近は季節限定が多く、食べたことがない味をつい買っちゃいます。あ、こういうの分かる ね、ガリガリ君もなんか 毎年なんか面白い味の出たりしますよね。以前バナナチョコクッキーが好きでしたが、もう販売終了してしまったみたいです。若いバナナの味がしました。若いっていうのは青いってことがね、そういうことでいいのかな、解釈としてね。南大沼市のジェイちゃん、雪見大福、赤城のかき氷、ホームランバー、ガリガリ君、卵アイス、栗アイス、パルム、小豆バーなどなど。でも一番好きなアイスはあの子がくれたホームランバーかな。冷たくホットなアイス話でした、ということで。うまい ね、ホームランバー、ホームランバーをくれるってことはいくつぐらいの時の話だろうね。FM 世田谷、鈴那鈴四郎さん、この数日真夏日に迫る暑さで、まさに今週コンビニでソフトクリーム買って食べました。最近のコンビニスイーツのグレードの高さは川久保さんもご存知なところですが、コーンの一番下までしっかりクリームが入ってました。わ、びっちり詰まってるんだ。もちろん喜ぶべきことですが、ふと機械で作ってるから一番下までクリーム入るし、形も綺麗なんだよなと思い、道の駅で食べたソフトクリームがおばちゃんが巻いて、ちょっと下手で微妙に曲がってるのに温かみを感じたのを思い出しました。あー、なるほどね、逆にね、人がやるならではのね、なるほどね。 FM ララ小鳥さん。

0: 1年通じて常に冷蔵庫にあるのはモナ王。
1: お
0: ねえ、モナカに包まれていて食べやすいと我が家の夫は真冬でもガリガリかじります。
1: モナ王ね、うまいね、バニラこってりのね。
0: アイウェア作文、オーサーティワンアイス、ちょっと横目で眺めながら、いや、やっぱりいつもスガキヤの130円のカップ入りのソフトクリーム。スガキヤね、チェーン店ですよね。ラーメン屋さんとかじゃなかったっけ。すぎすぎさん、武蔵野 FM、 冷凍庫に常にアイスストックしています。今はハーゲンダッツのバニラとイチゴとクッキー&クリームのバラエティセットが入っています。昨日もお風呂上がりに食べました。お風呂上がりにアイスを食べるとほてった体がスーッと引くのでお気に入り。ただ最近お年頃のせいかお腹に狂う時もあるので毎日食べるのを控えてます。あの冷えてくるのか乳製品でくるのかどっちでしょうね。私どっちかというと乳製品だからという理由で来ますけどね。新潟猫議長さん、パフェのアイス、ケーキのトッピングのアイス食べました。ああ、スイートですね、来てますね。ホームランバーも数回食べました。ホームランバー、なんかさっきも言ったけど人気だね。子供の頃からありますけどね、ホームランバーね。七尾パープルおばちゃん、金沢は今まで何度もアイスの消費量日本一になったそうです。あ、さっきもねちょっとご紹介しましたね。うちには冷蔵庫のほか専用冷凍庫もあります。アイスだけでなく野菜や栗の冷凍も入ってますが、大好きな小豆バー、アイスまんじゅう、モナ王、抹茶アイス、ピノなどなど安い時に買いだめしてあります。都議道の駅っていうね、まあ道の駅があるそうですけど、ここはペースト状にした男爵芋をソフトクリームに練り込んだ名物もあります。備え付けの粗塩をかけると甘さがさらに引き立ちますよと。
1: あ、これねちょっとわかる。あの夏になると営業やる、もう本当に 1,2 ヶ月しかやらないんですけど、
0: うちのね東京都日野市にある南極堂っていう店があるんですよ。本当に夏の間しかやらないんですけど、そこのねかき氷なんですが、ソースがいろいろあるのね。それにじゃがいもっていうのがあって、じゃがいもって思って初め疑心暗鬼で食べたんですけど、めっちゃくちゃうまかった。多分なんかそれと通じるものがあるんじゃないかなと想像してますけどね。神戸の文パパさん、一年中冷蔵庫にアイス入ってますよ。冬でも食後に食べることが多いです。かき氷の季節になってきましたが、昔のように気軽に食べられないほど豪華になってますね。まあ元が水だと考えると食べられませんかね、そうだよね、かき氷って水だもん ね、 そうね。アイウェオ作文、今日のお題はお茶ですが、おいおいおい、ちょっとちょっと、いや、ややこしい、作文はアイスじゃないんかい。すいません、国際お茶の日ということで、ね。あられちゃん FM チャッピー、先日シャトレーゼでアイスの大袋をたくさん買ったので冷凍室がパンパンになっちゃいました。人気商品はすでに売り切れ状態で驚きました。私のお気に入りラムレーズンですが、グリコのジャイアントコーンが一番好きです。あれも昔からある気がするね。アイウェオ作文、お茶もコーヒーも値上がりして買うのも躊躇してしまう私ですが、いや、やたらコーヒーを飲んで寝不足気味です。カフェインが効きすぎちゃったから。ありがとうございます、メッセージね。またエンディングでも少しご紹介します。ではリリックスリーディングいきましょう。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようという時間です。今日はね、歌詞にね5月が入ってる曲をね浮かべたら、ああこれがあったと思って、安全地帯の実はデビュー曲なんですね。ワインレッドよりずっと前です。萌え木色のスナップという曲があるんです。

ですけど、安全地帯は北海道旭川のご出身で、5月は旭川は春なんですね、初夏というよりね。ああそういうことなのかということで、私がこの歌詞の中でね注目した部分、これ作詞珍しく安全地帯なんですね、メンバーになってるんですけどもね、注目した部分朗読してから聞いてみようと思います。萌木色の景色の中で小さなカメラのピントを合わせた。5月の春が笑いながら君と並んで腰掛けていた。

今日のラストナンバー、韓国ドラマ誰だって無価値な自分と戦っているというドラマの中で使われている曲、ポール・キムで Everything Will Be Fine でした。

川久保秀和がお会いでさせていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介しましょう。今日ね、季節のトピックスで今日は国際お茶の日ということで緑茶についてお話しましたけど、 FM やめのちくわぶさんから、お茶っ葉の天ぷら美味しいですよ、玉露の葉も飲んだ後の葉っぱ捨てずに酢醤油を少し垂らして食べると美味しいですということで、FM やめですからやめ茶の町ですよね。ありがとうございますね。そうなんだ、飲んだ後の葉っぱも食べるんだ。さあそしてアイス話です。 FM 甲府肩こり K さん、アイスを買うなら業務スーパーが断然お得です。ほう、2000ミリリットルのパックがすごいコスパです。バニラもチョコもがっつり食べられます。あ、知ってる、あのすっごいでっかい弁当箱みたいなやつですよねあれいつも買おうか迷うんですけど今控えてます我慢してますあれ抱えてんのかな、抱えながら食べてんのかな、でっかいスプーンでね。FM 高松のあざみさん、頑張った日にご褒美に抹茶アイスを食べるのを楽しみに

頑張れてますが、最近スーパー抹茶アイス品切れ、我が家の冷凍室にも緑が消えてるのでテンション下がり気味です。おでも娘があんこ好きの私にあんこと豆乳で小豆バーらしきアイスを作ってくれて、で今手作りアイス楽しんでますよ、疲れが溶けていってます。あ素敵ね、え素敵なお嬢さんです ね、 FM 尾道クワチンさん、ついついジャイアントコーン買っちゃいますね。おう3種類ありますが、買うときはその時の気分で、でも割と安い方でしたけど高くなりましたね、ということでいろいろね物の値段は上がってますよ ね、 アイスとかもまあ、いろいろね原材料費もあるんでしょうけど、あのパッケージとかねやっぱり石油由来ですからね、やっぱりそういうところにも影響してくるのかな。あとまあ作る工程で火使ったりするとなると、その燃やすのにとかね、こちらは秋田コミュニティ放送ステファニーさん、アイスといえばクリスマスケーキにアイスケーキが販売された時は驚きました。一人で食べたい衝動に駆られた思い出があります販売以来クリスマスはアイスケーキですあるね、アイスでできてるケーキねはあ、なるほどね。ゴーゴー5さん、 FM 八ヶ岳、白熊アイス、練乳アイスに小豆がたっぷり、ジューシーなフルーツとも相性抜群ですよね。白熊のイメージから北国のメーカーかと思ったら本店は福岡なんですね、ということで、あの売り物の、ね、コンビニとかで売ってるやつは福岡みたいですね。あの始まりはなんか鹿児島じゃなかったっけ、なんかそういう喫茶店みたいなところだったと思いますけどね、はい、南国フルーツや季節限定でレモンスカッシュなど種類も豊富です、ということでね、はい、ありがとうございます。ということで今日はそろそろこの辺でお別れでございますね、今日は多くの地域で雨のようです、気温も下がりますので体調管理気をつけて、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル推しのポイント。ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント。ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: もう終わりにしましょう。
1: その恋の終わりはきっと新たな恋の始まり。建物だって同じ。バンドーレテックは解体から新しい未来を作ります。付き合ってください。
2: はい。
1: バンドーレテック。
3: マルクにはお墓が安い。他にも
4: 樹木葬、永代供養墓、納骨堂、墓じまいなどなど。
3: ホームページでチラシをチェック。
5: マルクに。
1: マルクに市工房フェア開催中。会場へぜひお越しください。
6: バイステヤミヤ
7: FM 高松は優しい街づくりを提案します。
6: 優しい815。
8: おはようございます。今日も一日頑張りましょう。 FM 高松が8時をお知らせします。

高松市インフォメーション。この時間は毎月発行されている高松市の情報誌広報高松から高松市からのお知らせやイベント情報をお届けします。今日最初の話題は第59回さぬき高松祭り総踊り参加連を募集しますという話題をお伝えします。参加条件は1連につき運営スタッフ1人の選出、自由連1連あたり10人以上40人以下、一元放送連の募集はありません。応募連数が多い場合抽選になります。演舞場は3ポート多目的広場1のステージになります。料金は1連あたり5,000円。お申し込みは5月22日金曜日までに株式会社ネクサス内高松祭り総踊り係までお願いします。こちらに関するお問い合わせは電話番号087-802-2290 087-802-2290 高松祭り総踊り係までお願いします。続いては令和7年度香川県ひとり親世帯生活支援特別給付金のご紹介です。物価高騰の影響を受けて厳しい状況にある低所得のひとり親世帯に対し子ども1人につき2万円を支給します。詳しくは高松市のホームページか担当課までお願いします。申請期間は6月30日の火曜日まで。受付場所は市役所6階子ども家庭課。お問い合わせは子ども家庭課、電話番号は087-839-2353 087-839-2353子ども家庭課までお願いします。最後にマダニによる感染症に注意という話題をお伝えします。マダニとは野外に生息する大型のダニで、屋内にいるダニとは別の種類です。ウイルスや細菌などを保有しているマダニに噛まれると重症熱性血小板減少症候群や日本紅斑熱などの病気になることがあり、重症化すると死亡することもあります。野外活動やレジャーなどで野山に立ち入る機会が多くなる春から秋はマダニの活動も盛んです。長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴、帽子、手袋を着用し、首筋にはタオルを巻くなど露出を少なくし噛まれない工夫をしましょう。また虫除け剤も補助的な効果があります。こちらに関するお問い合わせは感染症対策課、電話番号は087-839-2870 087-839-2870感染症対策課までお願いします。以上、高松市インフォメーションでした。

0: 相続支援、
1: 企業支援、
2: 会計支援、
0: 事業支援、
1: 甲子園。
0: いや、何の関係もないやん。
1: 難しいよ、もっと簡単に。あなたの町の税理士、山本純税理士事務所。
3: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会、四国地区協議会、

0: パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りします。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。
2: おはようございます。5月21日木曜日、香川県警察本部交通部発表の交通指導取締り情報をお伝えします。今日の朝は佐抜き琴平警察署管内において

電車の信号無視や右側通行など危険、迷惑走行を重点に交通指導、取り締まりが行われます。自転車の通行方法は特別の場合以外は自動車と同じです。自転車は車両であり、自動車と同じように決められた交通ルールやマナーがあります。飲酒をした時や疲労が激しい時などは運転してはいけません。またブレーキが故障していたり取り外したりしている自転車も運転してはいけません。他にも運転をしながら犬を散歩させたり、物を手やハンドルにかけたりして運転するのも危険です。交通ルールやマナーを守り、安全運転に努めましょう。以上、パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りしました。

トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。